Добра нощ, уважаеми слушатели, започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно, чийто основен акцент в това издание е изкуството на музикантите от Западните Балкани, а именно Хърватия и Словения. В първия час се пренасеме в хърватската столица Загреб на концерт на Загребската филхармония под диригентството на Иван Йосип Скендер, а първото предложение в тяхната програма е овертюрата към операта «Сватбата на Фигуро» от Вовган Камадеус Моцарт.

стартувата опера «Сватбата на Фигаро» започва концертът на Загребската филхармония под диригентството на Иван Йосип Скендер, а сега към компанията на загребските филхармоници се присъединяват цигуларят Горан Горнчарц, за да се представят част от творчеството на живялия между 1924 и 2018 година хърватски композитор Милко Келемен, известен както с това, че е един от доаените на музикалния авангард в родината си, така и с основания от него музикален фестивал за съвременна класическа музика Загребско биенале, на което е президент между 1961 и 1979 година. От Милко Келемен в следващите минути слушаме концерт за цигулка в изпълнението на Горан Кончарц и филхармонията на Загреб с диригент Иван Йосип Скендер.

Концерт за цигулка от хърватския композитор Милко Келемен прозвуча в изпълнението на Горан Кончерц и филхармонията на Загреб с диригент Иван Йосип Скендер. А сега предстои да чуем музиката на още един хърватски съвременен композитор. Това е родения през 1993 година Матко Брекало и неговата пиеса «Интуитивни въображения».

пиесата «Интуитивни въображения» от родения през 1993 година хърватски композитор Матко Брекало прозвучава в изпълнението на Загребската филхармония под диригентството на Иван Йосип Скендер. А последното предложение в програмата на техния концерт е симфония номер 8 от Франц Шуберт. Едно от най-известните му симфонични произведения, която заради нетрадиционната за времето си двучасна структура, е станала известна сред широката публика с наименованието «Недовършен».

Са симфония номер 8, недовършена от Франц Шуберт, завършва концертът на Загребската филхармония с диригент Иван Йосип Скендер, а Евроклассик Ноктюрно продължава с още музика на ранния виенски романтик Шуберт, с една от най-известните му творби в камерната музика. Неговата соната за арпеджоне в ла минор. Тя е написана през 1824 година, най-вероятно по молба на приятеля на Шуберт, Винсент Шустер, виртуоз на изработения година по-рано едноименен струнен лъков инструмент, наричан лъкова китара заради идентичния с китарата звукоред на настройване на струните. Творбата е публикувана посмъртно едва през 1871 година, когато името и творчеството на Шуберт получават заслужено възраждане. Но инструментът арпежоне вече е от

Авна излязла от употреба и забравен. Поради това творбата получава множество аранжименти за различни инструменти, най-добрия от които е за виолончело. Именно в него ще я чуем и ние сега в изпълнението на Арто Норас, а на пианото е Константин Богино.

виолончелистът Арто Норас и пианистът Константин Богино чухме в изпълнението на соната в ла минор Арпежони от Франц Шуберт. А с последните две продължения в това издание на Евроклассик Ноктюрно се връщаме отново на Балканския полуостров и по-точно в Словения. Най-напред ще прозвучи мадригалът на хърватския ренесансов композитор Джулиус Киавето «Не искам да хваля» в аранжимент на доктор Ловро Жупанович, а изпълнител е Словенският камерен хор с диригент Владимир Крайчевич.

Словенският камерен хор с диригент Владимир Крайчевич чухме в Мадригала «Не искам да хваля» на хрватския ренесансов композитор Джулиус Кьявето. А финалът е отреден отново за музиката на Волфганг Амадеус Моцарт и неговият 26-ти клавирен концерт в Ре мажор, наречен коронационен. Любопитен факт в биографията на Моцарт е, че с това наименование се ползва и още един негов клавирен концерт – този под номер 19 в Фа мажор. Причината е, че и двете произведения са изпълнени от композитора през 1790 година на церемонията по случай коронясването на Леополд II за император на Свещената Римска империя, но с течение на времето само 26-ти концерт остава да се ползва с това наименование. До края на това издание на Евроклассик Ноктюрно, концертът за пиано номер 26, коронационен от Волфганг Амадеус Моцарт, ще звучи в изпълнението на Дубравка Томшич и филхармонията на Словения с диригент Милан Хорват, с което екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и ви каним да останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: В 6 часа по Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. С нея тя откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо от Виена с нощи. В конкурса се съревноваваха 15 изпълнители, от които петима отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. У нас премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара след консултации за овладяване на поскъпването на основни стоки в Министерския съвет с браншови организации от сектор земеделие и храни, работодатели и синдикати. Стана ясно и, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти, обобщава репортерът Мира Стефанова.
2: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите.
3: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
2: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. За новините, Мира Стефанова.
1: Вчера парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите. Те предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстовете от закона за въвеждането на еврото, както и забраняват увеличение на цените на стоки и услуги, които не са икономически обосновани. Междувременно Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок, породен от поскъпването на

0: петрола и на природния газ заради войната в Персийския залив. Също на първо четене Народното събрание прие три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, забраняващи на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членове на ВСС от парламентарната квота. От чужбина, президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт, допълва редакторът Силвия Петрова.
1: Китайският президент Си Цзинпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като ирански медии разпространиха информация, че Техиран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили, а пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост.
2: Имаше страни от НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България.
1: За новините, Силвия Петрова.
0: А при масирани удари с дронове и ракети на Русия срещу Украина през изминалата нощ, в Киев загинаха 12 души, включително две деца, обобщава редакторът Филип Данчев.
3: Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица, едната от тях със стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президент Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през миналата нощ, заедно 65 балистични ракети и крила. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отговърнем подобаващо, заяви украинският президент.
0: Обобщение на редактора Филип Данчев. С прогноза за времето сега ще чуем синоптика Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и на места. Там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: Планетата Ех по Джани Рудари.
1: На масата лежеше голямо парче шоколад от неизвестен произход. Цялата голяма група от граждански и военни лица и учени го наблюдаваше напрегнато.
2: Можем да предположим, че марсианците произвеждат шоколад.
3: Да го опитаме.
2: Да не бързаме. По-добре да го дадем да се анализира от химик. Ако е от извънземен произход, той сигурно съдържа някой непознат за нас елемент.
3: Да. Значи, страх ви е да го опитате. Значи и ви мислите,
2: Не. Аз не се страхувам от нищо.
3: Сега ще отрежем две парчета от този предполагаем шоколад. Ще ги изядем и ще видим дали това е земен или космически шоколад.
2: Господа, все пак, на мен ми се струва, че това е непредпазливо.
3: О, да започваме експеримента.
4: Тягостно мълчание последва тези думи. С затаен дъх присъстващите наблюдаваха двамата учени, които бледи като мъртъвци, втренчили погледи един в друг, се готвеха да погълнат две малки парченца шоколад.
3: Господа, водете си бележки за онова, което може да се случи от този момент нататък. Може би от нашият експеримент зависи спасението на човечеството.
2: Да. Това е важно за слънчевата ни система.
3: Да.
2: Също както Галилей, Коперник и Нютон.
4: С една дума професорите произнесоха речи. Дълги речи. И толкова се бавеха, че присъстващите започнаха да се питат тайно. Абе, ще го глътнат ли този шоколад или не? Може би двамата учени лекари се надяваха и някой генерал на свой ред да произнесе реч. Но генералите мълчаха. Двамата доктори се спогледаха като фехтовчици в решителния момент на дуел до последна капка кръв и лапнаха шоколада, като го поставиха с героична предпазливост на върха на езика. Прибраха езика, сдъвкаха, преглътнаха. Няколко минути стояха неподвижни, подобно паметници в градската градина. После се присвиха като от болки в корема.
3: Линейка! Какви болки!
5: Да. Извикайте на Торис. Искам да направя завещание.
4: А, вижте! Ама, може да съм на 9 години,

0: Но като ви гледам, сте абсолютно луди. Това си е абсолютно истински шоколад. Съвсем истински и хич не е отровен. Иначе до сега да съм умряла 1000 пъти. Трябва да съм изяла цяло кило. И никога не съм се чувствала така добре. И къде точно ви боли? Тук или там? Къде, къде?
1: Тук. Не, тук не ме боли. Може би тук. Не, тук не. Може би там. Чудно. Добре, и там не ме боли.
2: Аз така, не знам защо, но като че аз не усещам вече нищо, а?
0: Ясно. Случай на самовнушение, с други думи, голям страх.
2: И така, в края на краищата,
0: шоколад ядоха всички.
2: Точно, да.
0: Да, имаше по едно голямо парче за всеки в града. Разбира се, с изключение на професор доктор Роси и професор доктор Теренцио, които бяха в болницата, за да лекуват страха си.

0: 7 часа на 15 май петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очакват се блокади по ключови пътища. На протест отново излизат и фермери в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Продължава посещението на американския президент в Китай, както и преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон. Продължава и размяната на удари с дронове между Русия и Украина. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. С подробности слушаме репортера Даниел Инков.
1: Парламентът ще проведе в петък първото гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Промените засягат закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, закона за медицинските изделия и закона за потребителския кредит. В мотивите към законопроекта се посочва, че измененията имат предимно технически и административен характер. Целта е да се осигури единна терминология в законодателството и да се отрази разширения ресор на министерството, който вече официално са включени и инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в гавровския квартал Миско Палузов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин-Ботевград, ремонти на републикански пътища във Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолен. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпроси, свързани с дейността на предприятието Кроношпан България във Велико Търново и с проект за изграждане на фотоволтична централа в защитената зона Пъстрина край Монтана. За новините Даниел Инков.
0: Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестните демонстрации ще се състоят в над 20 града, предава репортерът Добрина Крамболова.
2: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.
3: Ще ви дам пример, от 130 лева преди това, сега е 120-125 евро. Застрахователите използват едни числа, които само те си ги знаят. По никакъв

0: Значи не знаем какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
1: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки.
0: Тъй като се вижда от новата власт желание за промяна, искаме да се направи една работна група, в която да участваме и ние мотористите, заедно с държавните институции, заедно с народните представители и да се направи една прозрачност.
1: В отговор на напрежението след среща с общността в началото на май, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. За новините, Добрина Карамболова.
2: Пловдивските мотористи се присъединяват към протеста срещу скока в цените на застраховката гражданска отговорност. Очаква се от 18 до 19 часа да бъде затворено околовръстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе, каза за БНР Иван Райчинов от мотоклуб Вагабонц.
3: Застрахователите излагаха, че ще вдигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%. Да речем, миналата година застраховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-ефтината застраховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро. Отделно забраниха ни да плащаме застраховка гражданска отговорност на разсрочено плащане. Трябва да се плащаме за цялата година, като ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите ни стоят в гаражите.
2: Каза Иван Райчинов от мотоклуб Вагабонц. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика. Мотористи от Ямбол и региона, които също ще се включат в националния протест срещу високите цени на застраховката, планират блокада на участъка от републиканския път между селата Чарган и Козарево, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Организаторите от мотоклуб The Riders настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в страната и определят повишението на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети с 80% като драстично и необосновано. В знак на протест те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините, Даниела Костова.
2: Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневните протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Колата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. През зимата границата с България беше блокирана от гръцки фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнените обещания на правителството, твърдят гръцките земеделци. Според тях, задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Протестиращите настояват и за безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облегчаване на дълговете им, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: Президентът Доналд Тръмп пристигна в централата на Китайската комунистическа партия, където ще се проведе втория кръг от разговори с Си Цзинпин. По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузския проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил

0: тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. От външното ведомство в Пекин добавиха, че разговорите са насърчили взаимното разбирателство и са задълбочили взаимното доверие. За новините Светослав Козловски.
1: Продължава третия кръг преговори между Израел и Ливан в Съединените щати, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробна рамка за споразумение, информира редакторът Георги Петровски.
2: Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите във Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Обсъжданията ще продължат днес. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни, като в тях участват посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители. Според говорител на израелското правителство, основни теми са разоръжаването на Хизбула и договарянето на мирно споразумение. Ливанската въоръжена групировка се противопоставя на преките преговори с Израел на фона на продължаващите израелски удари в Южен Ливан и атаките от нейна страна срещу израелските сили. Израелският министър на отбраната Израел Кац увери, че Израел е подготвен, ако се наложи да възобнови офанзивните си действия, за да постигне целите на военната си кампания срещу Иран. Кац коментира и атаките с дронове на Хизбула, като посочи, че наред с вече предприятите мерки има и някои допълнителни технологични и оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана срещу тази заплаха. Нова хуманитарна флотилия се отправи към Газа от турския град Мармарис в опит да пробие израелската блокада и да достави помощи за палестинците, след като предишните две бяха спряни от израелската армия. За новините Георги Петровски.
1: И още от чужбина. Трима души загинаха, а 12, сред които и деца, са ранени в руския град Рязан след украинска атака. Щети са нанесени на две многоетажни жилищни сгради. Организирана е евакуация на жителите, изградени са и пунктове за временно настаняване, съобщават от ТАСС. Украински атаки с дронове отнеха и живота на един човек и раниха трима в Белгородска област, предава Reuters. От агенцията цитират генералния щаб на региона, според който дрон е ударил къща в град близо до границата. Един мъж е загинал, а друг е бил ранен. При втора атака с дрон е експлодирал в село близо до границата и е ранил двама души. Междувременно президентът на Украина Володимир Зеленски призова, за цитирам, по-болезнени санкции срещу Русия, след като броят на жертвите в Киев от миналата нощ достигна 12, обобщава редакторът Филип Данчев.
3: Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица. Едната от тях са стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президент Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през миналата нощ, заедно 65 балистични ракети и крила. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отговърнем подобаващо, заяви украинският президент.
1: Обобщение на редактора Филип Данчев. Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива утре на финала на Евровизия. С нея тя откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо от Виена. В конкурса с нощи се съревноваваха 15 изпълнители, от които петима отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от таз годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Представенето на българската участничка Дара с песента «Бангаранга» се хареса много в Италия, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Коментар за Дара по втори канал на обществената медия Рай за изпълнението и на «Бангаранга» от известната поп и регетон певица Електра Ламборгини бе.
5: Е скопята ларина, рагаци. Questa canzone è forte.
6: Залата експлодира. Това е много силна песен. Изпълнителката е също много, много добра.
4: За Рай Нюз България дава началото на втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта. Описва как Дара пее «Бангаранга» във въртяща се зала, изпълнена с танцьори.

0: маски, червени столове, в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти. Представя песента Бангаранга, която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие е вдъхновено от образите на изгубените момчета от филма Хук и от ямайския жаргон за бунт. На финала на конкурса в събота 16 май сред конкурентите на Дара ще е италианеца Сал да Винчи. Според медиите песента му Per Sempre е вече европейски хит. От Италия Елена Шеханова.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
2: Добро утро! Резултатите от мачовете от 35-ти кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. Септември Спартак Варна 1-0, Ботев Враца Монтана 1-0 и Локомотив София Бероя 1-1. Монтана остава на последното 16-то място в класирането с 23 точки и изпада от елита. Ботев Враца е 9 с 47 точки, пред Локомотив София с 44, Славия с 43, Берон с 34, Септември с 32, Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внесоха в Българския футболен съюз. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. 36-ти кръг на испанското футболно първенство. Валенсия Райо Валекано 1-1, Жирона Реал Сосиедад също 1-1, Реал Мадрид Овиедо 2-0. Балкан Ботевград се класира за финала на мъжкото ни баскетболно първенство след трета поредна победа на Черно море, този път с 77 на 59 точки в Шумен. Балкан спечели серията с 3-0 успеха. За титлата тимът от Ботевград се спори срещу победители от другата двойка. Днес Локомотив Пловдив посреща Рилски спортист, като тимът от Самоков води в серията с 2-0 победи. Италианецът Давиде Балерини спечели и шестия етап от колоезащната обиколка на Италия, 141 км от Паестум до Неапол. Португалецът Афонсо Еуларио запази розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6-4 и 6-2 над руснака Андрей Рублев. Синер ще спори за титлата срещу Данил Медведев от Русия, който надигра испанеца Мартин Ландалусе с 2-1 сета. В схемата при жените за финала се класира американката Коко Гоф след успех на Сорая Кръстя от Румъния с 6-4 и 6-3. Съперничка на Гоф в матча за титлата утре ще бъде украинката Елина Свитолина.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 5 градуса в Пловдив до 12 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, а в Западна и Централна България ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще са 19-24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До 12 часа утре е ограничено движението в посока Кулата в участъка от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Причината – ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходен маршрут на Малкия тунел. Има и ограничение на скоростта до 30 км в час. От гранична полиция съобщават, че трафикът е интензивен на граничен пункт Капитан Андреево на изход за камиони. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев.

0: Радев. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очакват се блокади по ключови пътища. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Продължава посещението на американския президент в Китай, както и преговорите между Израел и Ливан в Вашингтон. Продължава и размяната на удари с дронове между Русия и Украина. Чухте сутрешния осведомител бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатърът за деца представя

0: Приключенията на Федко от Фани Цуракова. Трета част. До сега в приключенията на Федко. Федко излиза на разходка.
1: Какви миризми! Ох, каква нежна топлина! Колко добре се чувствам без каишка, с която да те разхождат!
2: Федко, къде си? Федко!
0: Попада в галабарник.
3: Фамилията ти не се носи с добро име сред нас.
4: Ако искаш да разбереш кой си, трябва известно време да останеш сам.
0: Среща семейство хитри лисици.
5: Изгубил се. Глупав е. Някакво момиченце го било отглеждало. Да го нахраним. Може да свърши малко работа.
0: Отива на лов с лисугера.
6: Запушвам дупката с камък и докато не свършиш работа, няма да излезеш.
1: А моментончето ме е научила да не хапя!
0: Заловен, той прекарва нощта в кафеза.
1: Остава ли му нещо друго на затворника, освен да чака и да се надява на свобода?
4: Престъпник зад решетка не се кълве.
1: Скубят ме!
0: Запознава се с добрата майка Зайка.
5: О, грижата за някого, когато обичаш, не тежи.
1: Може пък наистина заради някоя сродна душа да съм излязал на разходка. А някак си да не се досещам.
5: С Богом!

0: Фетко повървя доста, като продължаваше да се изумява на строителните умения на зайката. Тунелите бяха с еднаква широчина, добре окръглени, почистени, с много завои и разширения. Видя и втори, и трети склад с добре подравнени моркови, опрени в стената, така че да могат да вземат влага от нея и да останат пресни.
1: Еха! Брейче, умница!
0: Фетко видя в далечината дневна светлина. Чу шум на вода и шумолене на листа. Стигна до изхода и пораздвижи тялото си, освободено от тунела.
1: Затвор, решетки, дамска чанта с червило. Не, това вече не е приключение. Това си беше беда. Приключението бързо става беда. А, това трябва да го запомня.
0: Наистина, както зайката му беше казала.

0: Петко се озова в гасталак, който добре прикриваше изхода.
1: Еха, какъв гасталак! А, бряг и отдолу вода. Движи се от някъде за някъде. Значи река. Хе, тъп, ама бързо се сетих, защото съм гледал телевизия. Тъп, ама ловецът разчита на мен. Лисугерът разчита на мен. Гълъбът ме уважава. Зайката ми предлага морков. Пък и съм хубавец. Като се гледам във водата, ай, какви мустаци! Оле-ле, не умея да плувам! Помощ!
0: В това време по брега, по свои си работи, свързани с една нива с царевица наблизо, се движеше голям сив лъх. Той поспря, привлечен от сопването във водата и виковете на Фетко.
2: Я, предка в реката.
1: Донче, помощ!
2: Фредка, мислят се за великия не умеят да плуват.
1: Помощ! Помощ, даме се!
2: Налага се да му помогна.
0: Лъхът се поколеба. Главата на Фредката излезе за малко над водата и изчезна под нея. Макар и с неохота, плъхът навлезе в реката, доплува до Фредката, гмурна се под нея и след това изплува с Фетко на гърба.
1: Ох, благодаря ти! А ти кой си?
2: Няма значение. Един обикновен плъх.
1: Плъх?
2: Плъх!
1: Ама ние сме врагове! Ти защо ми помагаш? Макар че много добре правиш, аз само питам.
2: Не дрънкай, дръж се здраво за гърба ми.
1: Понеже сме врагове.
2: Сега има бързей.
0: И действително, коритото на реката се стесняваше, тя ставаше все по-бърза и пенлива, а от двете страни се появиха гладки, високи, блестящи от пръските вода скалисти брегове.
2: Дръж се здраво!
1: Нямаш козина! Да те захапя за врата?
2: Захапи, но леко!
1: Май преминахме!
2: Ей, пусни ми врата!
1: Цял живот ще съм ти задължен!
2: Не ми трябва твоето задължение! По-добре е да не се срещаме!
1: Да, аз съм ти враг!
2: От всички врагове най-много мразя Фредки и лисици и кучета и котки и вълци.
1: Ти защо
2: чакали?
1: Ми помогна?
2: Ей, там е нисък брега, там ще слезеш.
1: Ти защо ме спаси, като сме врагове?
2: Защото, когато врагът е в беда, трябва да му се помага.
1: Не съм го чувал.
2: Без враг си нищо. Ей, за това.
1: Ох, на сушата е добре.
2: Изтръскай си козината, трепериш. Така няма да ти е студено.
1: Тончето, живеех с нея. Тя е човек. Нямаше врагове. Хората нямат...
2: Имат. Само дето ги наричат с различни думи. Ние, например, сме били вредители. Не враг, вредител. Безобразници.
1: Значи, без враг си нищо?
2: Нищо. Без него животът е скучен, сив.
1: Като тебе?
2: Даже повече. Ти си избягал, нали?
1: Излязох да се разходя.
2: Не, и ти като хората излязал да се разходи. Избягал си. Дотегнал ти е само да ядеш и да спиш.
1: Къпеха ме!
2: Още по-зле.
1: Почистваха ми ушите.
2: Това не бих го понесъл.
1: Ти сам ли живееш?
2: Не. Имам семейство. Братя, сестри, братовчеди, деца, племенници, баби, дядовци. Ред. Ред, уважителност и общ отпор на враговете. Това е нашия девиз.

0: Чудно. Враг си ми, не си ми дори роднина, а сякаш ми е малко тъжно да се разделя с теб.
1: И на мен. Макар да не съм тръгнал да търся теб.
2: Фетко се почеса със задния крак по главата.
1: Понякога изглежда общото време и място сближават и душите, които не се харесват.
2: Плъхът забърза, но се обърна и го погледна през рамо.
0: Пази се от самотата! Дори природата ти да е на самотник.
2: Фетко остана на брега в опит да осмисли съвета на плъха. Мислеше, че казаното е важно, макар да не го разбираше.
1: Тогава просто ще го запомня и когато му дойде времето, ще го разбера.

0: Слънцето беше започнало да се издига и лъчите му правеха фетко сънлив. Трябваше да намери закътано място, където да преспи, докато гладът не го събуди. Дъбовата гора хвърляше пъстра сянка. Короните на някои от дърветата се извисяваха високо в небето, което означаваше, че корените им са силни и се захващат не само дълбоко в земята, но и се показват на повърхността. Под някой от тях можеше да се намери сигурна постеля. Фетко поразрови шумата под изкривен покрит смъх корен, вмъкна се в дупката под него, вече се понаместваше, когато светлината се засенчи от черна, безшумно, плашещо, бързо спускаща се сянка. Фетко побърза да се вмъкне колкото може по-навътре и се притаи. Отпред, както видя през процепа, кацна голяма кафява птица, крилата на която завършваха с подредени като дантела бели пера. Последното не задържа вниманието на Фетко. Той бе далеч по-впечатлен от големия, остър, закривен клюн и кръглите очи, вгледани в скривалището му. И от насечените помръдвания на главата, с които птицата несъмнено оценяваше как може да докопа Фетко. Малко е да кажем, че Фетко загуби ума и дума. Орелът започна с човка и ногти да отхвърля съчките и мъха отпред и да разширява отвора. Фетко не се сети да каже добър ден, нито добро утро, нито да се представи, а оголи зъби и издаде звук, който до момента никой не го бе чувал да издава. Това задържа вниманието на орела само за секунда и той продължи да напредва към Фетко. Фетко дооголи зъбите си, стрелна се напред, успя да захапе кръка на орела и бързо да се върне навътре. Ухапването, макар да не му причини кой знае какво, поразмисли орела и той реши, че вместо да рискува да бъде наранен, е по-безопасно да прояви търпение и хитрост, да накара Фетко да се покаже от дупката и тогава да го сграбчи за гърба, както това най-добре умееше. За да изпълни замисъла си, той застана над дупката, започна шумно да пляска с криле, да подскача тежко върху нея и да издава смразяващи кръвта кресливи звуци. Фетко прилепна до стената с увереността, че всеки момент угъващият се покрив на скривалището му ще се срути и светът ще свърши.
1: Търпението и самообладанието са едни от най-важните неща за оцеляването.
0: Цялата работа продължи според Фетко цял век, но по едно време жилаво коренче от покрива на Фетковото убежище се умота в пръстите на орела. Отне му време и усилие, докато се освободи от него. Единият пръст започна да го наболява и той реши, че губи много време за някакъв си миризлив, дребен, неприятно, бързо хапещ пор, при положение, че зайците наоколо са къде-къде по-лесен питателен обяд. И както безшумно бе дошъл, така и отлетя. След като сърцето на Фетко се успокои и той, сигурен в резултат на многократни кратки надничания, че орелът си е тръгнал, бързешком се измъкна и търти да бяга. Накъдето му видят очите. Когато спря, останал без сили, се оказа на дъното на сипей към пресъхнал поток. Не беше място, на което трябваше да остава дълго.

0: защото никъде не се виждаше укритие. Но пиво да, за да увлажни пресъхналото си гърло и като премисли едно друго, реши да се върне там, където го бе оставил плъха.
1: Видиш ли, някъде да се навърта плъх, значи е сигурно, че има и храна.
0: Фетко се изправи, за да се ориентира за посоката, която трябва да поеме и видя недалеч от себе си нещо голямо, жълто кафяво, мърдащо по особен начин. Любопитството го караше да провери какво е то. Разумът и току-що преживяното го съветваха да не се отклонява от пътя си по неясно мърдащи неща.
1: Ще загида!
0: Разумът отново настояваше Фетко да не се намесва. Но не му трябваше да напредне кой знае колко, за да разбере, че пред него стои голяма, обърнала се по гръб, костенурка. Вероятно се бе търкулнала по сипея и сега отчаяно шаваше с крака. Когато чу стъпките на Фетко, колкото и да бяха леки, костенурката прибра глава и крака в корубата си и замръзна.
1: А! Изтъркулила сте се!
0: Костенурката не отговори.
1: Лоша работа! Все някак ще се опитам да ви помогна.
0: Мълчанието от към корубата продължаваше.
1: Може би, ако подпъхна, ето, от едната страна камъчета, а вие помогнете с краката от другата страна да стане...
2: Ти кой си?
1: Фетко!
2: Може ли по-конкретно?
1: Фетко от вида Фредки. Вид Пор.
0: Костенурката просъска и се скри още по-дълбоко в корубата си.
1: Добре е, че има камъчета. Чакай, чакай да ги подпъхна ето тук, опа.
2: На 100 години съм и месото ми е жилаво.
1: Това пречи ли ви?
2: На теб няма да ти е вкусно.
1: Кой знае от кога не сте пила вода. Аз пък бързо огладнявам. Кажи речи, постоянно съм гладен. Затова тончето винаги ми оставяше...
2: Ти с хора ли си израснал?
1: Преди малко да ти споделя, защото и ти си в беда, за малко да ме докопа един орел. Мале, мила, каква човка! Грозна! Аз с такава човка не бих се показал в гората. На косъм се разминах. Вече да са ме закусили малките му.
2: Нали не ме лъжеш, за да се покаже и да ме изядеш?
1: Не лъжа?
2: Израснал си с хора.
1: Хайде, да опитаме заедно.
0: Костенурката замаха с крака, загребваше колкото може пръст. Дърпаше се за тревата, а Фетко, къде с муцуна, къде с гръб, подпираше и подпъхваше камъчета все по-навътре под корубата, докато най-сетне, след пъшкане, напрягане на мускулите и общо хайде още малко, костенурката се извърна и тупна тежко на краката си.
2: Не мога повече! Щастлива съм.
1: И аз.
2: Не се изненадвам. Правиш ли добро, ако е чисто сърце, си по-щастлив от този, за когото го правиш.
1: Трябва да го запомня и да го помисля, когато имам време.
2: Усещаш се силен, когато правиш добро, толкова силен, голям, колкото при нищо друго.
1: Май, имаш право. Друго си е да си живял 100 години. Мисля си, аз даже май извърших геройство. Ами да, герой съм!
2: Не! Не се заблуждавай! Извърши добрина! Геройството е друга работа! За него едни изподрани лапи и отделено време не са достатъчни!

0: Трябва да си рискувал живота си, свободата си, корубата си за друг.
1: Корубата?
0: Да, да си рискувал корубата си, домът си. Трябва да правиш разлика между коруба, дом и къща, постеля.
1: Трудно ми е. Все едно и също ми изглежда. Живял съм само 2 години, не 100.
0: Корубата и домът са част от теб. Къщата и постелята са нещо, в което се прибираш, за да спиш, което можеш да забравиш.
1: И сега?
0: Сега, доколкото разбирам от живота, ти си тръгнал да търсиш дом. С Богом! И дано успееш!

0: Огря слънчице, каква полянка край реката! Вляво горичка, хръсталак, вдясно нива. Никога не съм бил тук, а все едно, че съм бил. Странни неща се случват, когато избягаш. Дали тук живее някой? Ще пообиколя, ще помириша, ще видя, ще се ослушам. Ако няма никой, мога и аз, както беше при Тончето, да си сложа ограда. Да се знае, това е домът на Федко. Да, аз съм стопанинът Федко, заповядайте! Чак прекрасен не знам, но е удобен, сигурен дом. Да, заповядайте. Не е истина, че поровете не сме гостоприемни. Аз съм живял с хора. На фамилният ми герб е изобразена кралица Елизабет
1: I. Така си говореше къде на ум, къде на глас Федко. Ден, два, три. Обходи мястото. Реши къде да бъде оградата. Маркира с миризма границата със съседите. Намери паднало дърво с мека пръст отдолу. Направи си хралуп. Замаскира добре входа, защото знаеше, че враговете не винаги са с широки сърца, а гладни винаги. Уж всичко беше наред, но понякога го обземаше тъга ли, неспокойствие ли, сам не знаеше. Мислеше си, че може да тъжи за Тончето. Гладът подсещаше мисли за паничката с храна, но пък нещо го спираше да поеме пътя назад. Тогава, една вечер, когато луната вече осветяваше полянката пред хралупата и той се канеше да излезе да наобиколи имота си, видя листата на един храст да помръдват.
0: А, не от вятъра. По друг начин се движат. Дали е враг? Дали неканен съсед? Миризмата му, впрочем, е привлекателна. О, какви очи! Здравейте! Добър вечер!
2: Ах, извинете, объркала съм пътя.
0: Не, моля ви, не сте го объркала.
2: Сигурно трябваше да мина над горичката.
0: Не, толкова ми е приятно да видя истински пор.
2: Не съм забелязала табелата, че е частен имот.
0: Представял съм си, че женските представители са красиви, но вие...
2: Аз какво?
0: Надминавате всичко!
2: Правите ми комплимент?
0: Не, истината ви казвам!
2: Аз за първи път виждам пор с бяла козина на гърдите.
0: Да, извинете, не ви се представих. Федко от рода Фредки.
2: Чувала съм. Вие сте близка рода с бобрите?
0: О, ще си позволя да ви поправя. Те са ни далечни роднини. А вие как се казвате?
2: Пор. С дълго О.
0: Пор.

0: красиво име. Както вас самата. Заповядайте, с какво да ви нагостя? Имам червейчета.
1: Аз се храня разделно. Днес ям мишки. Вие на някаква специална диета ли сте?
0: Похапвам червей. Съдържат микроелементи.
1: За това ли ви е такава лъскава козината?
0: Елизабет I, английската кралица, е излизала на лов само с дядо ми. Тя го е помолила да я нарисуват с него.
1: А ти по колко мишки ловиш дневно?
0: Аз живеех заедно с едно семейство хора.
1: Ами, аз трябва да си вървя.
0: О, не, постой! Толкова си красива!
1: Миналата пролет срещнах един пор. От нашите, не в редка, който можеше да лови по 20 мишки на ден.
0: 20 мишки и ще живеем заедно?
1: Може и повече.
0: Ще ми покажеш ли как става? Малко съм тъп, но бързо се уча.
1: И аз така мисля.
0: Да идем в гората?
1: Не, в нивата.
0: Дядо ми има портрет, на който е нарисувана и английската кралица Елизабет I. Там тя е със златна красота.

0: Беше към края на есента, когато една сутрин Тончето видя, че от паничката, в която все така оставаше храна, някой беше похапнал. А пред паничката бе оставена мишка. Виж, Тонче, Фетко не те е забравил. Сигурно има много задължения, но е намерил време да те поздрави, да ти каже, че е добре и ти си останала в сърцето му, каквото и да му е поднесъл живота. Колкото до Фетко и Поор, след много пролети, в които двамата живяха заедно и отгледаха много поколения, къде с бели гърди, къде не, една вечер Поор се обърна към Фетко и му каза:
1: Научи и мен на доброта и вежливост.
2: Да, Поор добрата, така те знаят в гората.
1: Трябва да съм била добра и преди да те срещна.
2: Така е. Природата слага доброта във всеки. Не е задължително да си израснал с хората, за да си добър, но помага.
1: Доброта не само към семейството и приятелите, нали?
2: Да, към всеки и всичко.
1: Мъдро нещо е природата.
2: Да, добротата е една от най-мъдрите и мъдрости. Ха, слънцето изгря.
1: Да си лягаме, предлагаш?
2: Ох, клепачите ми натежават. Време е за хубав порски сън.
1: На порска Коледа да подарим пак мишка на Тончето.
2: Не бих пропуснал. Ох, заспивам, скъпа Поор. Гушни се до мен.

Слушахте приключенията на Федко от Фани Цуракова. Участваха артистите: Златин Цветков, Елена Грозданова, Йоана Ламбрева, Илиан Илков, Димо Димов. Авторска музика: Мира Искарова. Екип във второ студио на Българското национално радио. Звукоинженер: Михаил Михайлов. Звукорежисьор: Гергана Драмалиева. Режисьор: Димо Димов.

0: Ja late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižba na valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim. Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към трима министри от кабинета на Румен Радев, на вътрешните работи Иван Демерджиев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на околната среда и водите Русица Карамфилова. На протест отново излизат фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд те да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. Мотористи из нашата страна също ще протестират заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. В Ямбол планират блокада на републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево. В Казанлък от 18 часа мотошествие ще блокира изхода на града за Стара Загора, а в Стара Загора изхода към автомагистрала Тракия. В Пловдив за час ще бъде затворено около връстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Новградско и Пазарджишко шосе. В Бургас протестиращите мотористи ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика в града, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: Не само, че застраховката гражданска отговорност е поскъпнала двойно, но отпаднала и възможността да се плаща разсрочено. Промяната, която отменя сезонните краткосрочни плащания на застраховката от месец март, каза Пламен Петров, президент на един от клубовете в Бургас.
3: Цените на гражданската отговорност само за моторите от лева станаха в евро. Миналата година за справка една гражданска отговорност струваше между 117 и 120 лева. В момента е абсолютно същата себестойност в евро. 78 от клуба подарахме колективна жалба до Комисията за финансов надзор и от тази комисия казаха, че реалното увеличение е между 10 и 13%. Над 80% говорим реално и това естествено е много лесно доказуемост. Тоест, отговора, който те ни дараха, беше ясно, че това картелно споразумение на застрахователите по някакъв начин е повлияло и върху Комисията за финансов надзор.
2: Повишението на цените на гражданската отговорност отразява растящите разходи за обезщетение и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти се посочва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи. Те призовават към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От Бургаската полиция информира, че заради блокадата на мотористите трафикът ще бъде пренасочен към улица Транспортна в посока квартал Сарафово и към северния обход. Очаква се да няма затруднение в движението на колите. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: И още от страната. Пътната полиция във Враца засилва контрола по улиците в града заради изпращането на абитуриентите, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
4: От полицията предупреждават, че ще следят стриктно за превозване на пътници, които са без обезопасителен колан и са излезли през прозорците на автомобилите. За установяване на нарушители ще бъде използвана и системата за видеонаблюдение на община Враца. При всеки заснет случай на нередности, на водача ще бъде съставен акт по закона за движение по пътищата. От пътната полиция припомнят, че при шофиране без колан глобата е 50 евро и се отнемат 10 контролни точки. Със същата сума се глобяват и пътник без колан, както и водач, който го превозва. От Враца Иван Тонова.
1: Финландските власти предупредиха, че в района на столицата са забелязани дронове, а летището в Хелзинки съобщи, че временно е преустановило полетите, предава Reuters. Предприети са всички необходими мерки, а въоръжените сили са в готовност да реагират. Призовават се гражданите да следят официалните съобщения. Вчера литовският президент Гитанас Науседа призова за укрепване на противовъздушната отбрана на източния фланг на НАТО по време на среща с финландския си колега Александър Стуб в Вилнюс. Среща състоя на фона на няколко инцидента, свързани с нарушаването на въздушното пространство на Балтика, включително от украински дронове. И още от чужбина. Саудитска Арабия е обсъждала идеята за пакт за ненападение между държавите от Близкия изток и Иран след края на войната. Това съобщават дипломати пред Financial Times, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Риат разглежда като потенциален модел хезийския процес от 70-те години на миналия век, който облекчи напрежението в Европа по време на студената война, заявиха двама западни дипломати. Те добавиха, че пактът за ненападение е само една от различните идеи, които се разглеждат. Държавите от Персийския залив са особено загрижени, откакто Съединените щати и Израел започнаха войната срещу Иран, че ще останат с дълбоко наранен, още по-краен ислямски режим на прага си, след като конфликтът приключи и голямото американско военно присъствие в региона бъде намалено. Много европейски столици и институции на Европейския съюз подкрепиха саудитската идея и призоваха други страни от Персийския залив да я подкрепят, пише Financial Times. Те разглеждат като най-добрия начин да се избегнат бъдещи конфликти и да се гарантира на Техеран, че и той няма да бъде атакуван. Дипломат заяви, че пакт за ненападение, моделиран по подобие на Хелзайския процес, би бил приветстван от повечето арабски и мюсюлмански държави, както и от Иран, който отдавна се стреми да внуши на Съединените щати и други западни сили, че регионът трябва да бъде оставен сам да управлява своите дела. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
6: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, а в Западна и Централна България ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще са 19-24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Нашият ден. Нашият ден. Живота там, където сте вие.
1: Добро утро, скъпи слушатели! Ведро начало на петъка, въпреки облаците и дъждовната прогноза, ви пожелава екипът ни, редакторката Ани Маринова, звукорежисьора Богомила Даскалова, музикалната редакторка Весела Морова и аз, Василена Мирчева. Темата на деня, която ще обсъждаме днес, е защо продължаваме да сме най-пушещата нация в Европа и как стана така, че технологичното пушене, нека така да наречем употребата на нагреваеми изделия и вейпове, се промъкна и стана нещо нормално на места, на които дори не ни хрумваше, че това е възможно. Наш гост ще бъде доктор Гергана Гешанова, председател на Коалиция за живот без тютюнев дим. Преди това обаче ще чуем редовната ни рубрика «Културен компас», от която можете да се осведомите за актуалните културни събития от столицата и страната.

0: Днес се навършват 100 години от създаването на музей в родната къща на Елеко Константинов, Свищов. Първото събитие, с което ще бъде отбелязан юбилеят, е изложба. Тя е посветена на най-старите експонати в историческия музей в Свищов. Събитието започва в 17 часа в изложбената зала на къщата музей Елеко Константинов. Повече за годишнината и събитието ще разкажат Анатолия Тодорова, уредник на отдела Леко Константинов и най-нова история, и Никола Николов, уредник в отдел История на България 15-19 век в музея. С тях разговаря Ани Маринова.
1: Приживе, писмо до приятеля си Мирко Павлов Свищов. Алеко желая родната му къща да я купи градът или правителството, защото тя е къща с историческо значение. След убийството на Алек Константинов през 1897 година, професор Емануил Иванов, негов войчо, отстъпва родната му къща Свищов за училище. Градският общински съвет в Свищов я изкупува от неговите непреки наследници и след това в нея се помещава действащото девическо училище, което носи неговото име. Създава се комитет Къща музей Алек Константинов с устав, който е утвърден от Министерство на народното просвещение 1920 година. Реставрацията на народната къща на Алек Константинов се осъществява със средства от Министерство на народното просвещение и Министерство на обществените сгради. За създаване на експозиция през 1925 година са командировани от Народния етнографски музей Стефан Костов, директор, и асистент доктор Евдокия Петева, уредник. И министъра нарежда откриването на 15 май 1926 година. Музеят е открит памет на Алек Константинов и на негово име от Никола Найденов, министър на народното просвещение на царство България. През есента на 1926 година в град Свищов е назначен за учител по история Стефан Стефанов, който изпълнява и длъжността уредник на музея. Той приема 511 инвентарни единици от асистент доктор Евдокия Петева, уредник на Народния етнографски музей в София, като 40 от тях за Алек Константинов.
2: И сега предлагам да включим в разговора и Никола Николов, който е уредник отдел История на България 15-19 век, за да ни разкаже какво сте подготвили за тази 100 годишнина от основаването на музея в родната къща на Алеко Константинов в Свищов. Здравейте!
3: Здравейте! Първо, тържествата ще продължат през цялата юбилейна година, като на 15 май ще открием първото събитие от поредицата събития, и това е изложба с народни носи, най-общо казано. В изложбата са представени 8 женски и 2 мъжки, т.е. общо 10 народни костюма в общо взето пълният им състав. Това не са облекла само единствено от Свищовския край, напротив, повечето са от доста далеч краища на България.
2: Но има и от Свищовския край, така ли?
3: Да, има да? И от Свищовския край. Всъщност тези народни костюми представляват най-старите постъпления в музейните фондове. И съответно, де-факто, първите експонати в музея. Както каза и колежката, музеят имал няколко отделни експозиции. Бил е общо исторически музей, имал е и етнографска експозиция, която е представлявал своего рода умален национален етнографски музей. Всъщност, ако трябва да сме съвсем точни, къщата музея Алек Константинов е открита като филиал на Народния етнографски музей в София, откъдето ни и изпращат тези най-стари постъпления на народни носи от цяла България. Първите 100 единици в старата инвентарна книга на музея са де-факто първите над 100 единици. Всъщност са тези народни носи, които предават от Националния етнографски музей, предава Евдокия Петева. Те преди 100 години, когато е стария музей, са били вече музейни експонати, са били стари. В момента са още по-стари, така че това са ни уникалните за музея предмети. Самата изложба ще бъде експонирана до средата на месец юли, така че хората имат време да я посетят.
0: Ново издание на градския фестивал 100 стола, формат за събития в забравени градски пространства, предстои от 15 до 17 май на нова локация в забравеното до сега пространство до високия индустриален комин в двора между Университета по архитектура, строителство и геодезия и Биологическия факултет на Софийския университет, много близо до сградата на Националното радио. Организаторите от колективът са подготвили 3 дни музика, изкуство, дискусии и уъркшопи. Цялата програма е безплатна и с отворен достъп. Мартин Янков, ландшафтен урбанист и основател на фондация Колективът, разказва повече за събитието пред Ани Маринова, която се запозна на място с работата на новите ни съседи.
4: 100 стола като цяло е инициатива, която облагородява занемарени градски пространства с помощта на изкуство, с помощта на хора. Много е важно да се свържем с всички хора, които живеят или работят покрай това пространство.
2: В случай това са студентите от университета по архитектура,
4: точно
2: доброволци.
4: Така. И не само те, но и студенти от биологическия университет също ще бъдат част

0: програмата. Много се радваме, че и радиото се свърза с нас, защото вие сте ни ключов играч в това да осмислим това пространство и да му дадем най-добрата функционалност. За сега концепцията на мястото е да се съживи, в него да има разнообразни събития, да е място, където човек може да седне, да си почине. Също така ще наблегнем и на спортната функция поетапно. Това е един стар тухлен комин, може би 100 годишен, който се намира между УАСГ, университет по архитектура, биологическия университет, радиото и съда. Това е едно забравено пространство, което допреди няколко години беше оранжерия. Аз самия съм учил там дендрология, когато учих в строителния техникум парково строителство. И беше едно чаровно място, но през годините запустя, срути се, стана доста неприятно. И ето, че сега с помощта на десетки студенти му вдъхваме нов живот. Имаме и ментори, които им помагат, разбира се, с дизайна, с това да го направим устойчиво и безопасно.
1: Много ми е интересно колко работа сте свършили. Не искам да си представям какво е било.
0: Изкарахме десетки кубични метри отпадък. Като вече след обед на 15-ти отваряме официално, като идеята е да работи цяло лято, а защо не и зимата? Както ви казахте, първо ще видим какъв е смисъла на пространството и неговата функционалност.
1: Отваряте се с един фестивал, градски фестивал 100-100, комина ЛАСГ, използвам абревиатурата, от 15 до 17. Какво сте подготвили и след това какво предстои?
0: Фестивалът започва с разнообразна програма, която цели да ангажира различни групи хора, от млади студенти от двата университета, до семейства с деца, има работилнички за деца, има занаятчийски работилници. В по-късните часове имаме музикална програма, която цели да отпразнува отключването на това ново пространство. А след това трябва да следите страницата на 100 стола във Facebook и Instagram, за да видите последващата програма, която на този етап ще бъде по-скоро през уикендите, в топлите месеци. И ако успеем да стегнем и вътрешното пространство, сградата, която за сега е доста избушена, но малко по малко излагаме прозорци и врати. Ако успеем да стегнем до зимата, то тогава и зимата ще има програма там.
1: Още един въпрос имам. Какво е Сифонофора?
0: Сифонофора е проект на две млади момичета, които са завършили дизайн в Холандия и работят с желязо. Обработват желязо и просто не може да си представите за какво ниво на професионализъм си говорим тук. Те направиха инсталацията за пръв път по време на фестивала ни Реките на София в Южен парк. И представете си две 20 и няколко годишни девойки, които идват на място на реката с тезгях, електрожен, гаечни ключове, винтоверти, бормашини, огъват тръби, прокарват кабели и в края на краищата направиха една 4-метрова скулптура, която е оголемен вариант на една водна молекула, си представете, но увеличена до толкова, че да е 4-метрова светеща скулптура, произведена от метал и глина и светещи елементи. Може да я видите от петък до неделя по време на фестивала. След това ще си я приберат.
2: Историческият музей Дряново се включва в инициативата Нощ на музеите с богата програма в три локации на града. Началото е в 17.30 часа с представяне на книгата Дряновски вкусотии и изкушения. От 18.30 посетителите ще могат да гледат форум театър с участието на драматичен театър Рачо Стоянов Габрово, а от 20 часа в Икономовата къща ще бъде открита изложбата концерт «Цветът на спомена» на Гергана Попова с музика на живо и дегустация на вина. Всички събития са с вход свободен, а повече за тях разказва директорът на музея Иван Христов пред Таня Любенова.
3: Включваме се в инициативата Нощта на музеите с, бих казал, разнообразна програма за поредна година. Имаме събития, които са насочени към любителите на културата, на кулинарията, на театъра, на изкуството, на музиката и на историята. Ще имаме три събития в три отделни локации, обекти на исторически музей Дряново. Първото ни събитие ще започне в 17.30 часа, което ще представим нашата най-нова кулинарна книга,

0: която се казва Дряновски вкусоти и изкушения. Нейни съставители са колегите ми от музея Юлия Дапкова, Стиляна Топалова-Марчовска и Христо Петров. Това събитие ще бъде с специалното участие на оркестър Дряново, с ръководител Славчо Илиев. Накратко, какво представлява тази книга? Това са рецепти на една дряновка, кметска съпруга, която се казва Анастасия Лъвчева, живяла е през втората половина на 19 век, умира 1927 година. Вътре сме поместили оригиналната рецепта, снимка на ръкописа и адаптирана версия. Има интересни традиционни ястия от Дряново, както и има рецепта за парфюм, за ликьор. Мисля, че ще бъде интересно за любителите на кулинарните изкушения. По-късно от 18.30 часа в експозиция Колюфичето ще се състои форум театър, една инициатива на драматичен театър Рачо Цанов-Габрово, който представя театрално-социална форма, в която актьори предлагат две ситуации с по-обезпокоителен развой. Заедно с зрителите търсят развитието за героите. От 20 часа в Икономовата къща вече ще предложим изложба с концерт на художничката Гергана Попова. Изложбата се казва Цветът на спомена. А защо концерт? Защото тя заедно с нейният съпруг ще изпълнят приятни парчета, които ще допълнят събитието. Ход свободен за всички експозиции и за всички тези събития.
1: Днес в парк Лаута започва 11-то издание на Народен събор Пловдив, един от най-големите фолклорни фестивали у нас. Той предлага 3 дни, изпълнени с музика и танци. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. С неговия организатор Димитър Михов се срещна Деси Маркова.
2: 11 години надграждаме. Става се по-голям фестивала, един от най-големите фолклорни фестивали в цяла България е. Чакаме над 5000 човека на сцените и да се надяваме, че ще съберем повече от 80 000 гости, които ще дойдат да посетят, да видят програмата.
3: Какво предлагате този път? Ще има ли отново нези весели хоротеки?
2: Хоротеките са запазена марка на събора. Събота и неделя са по цели 4 часа с диджеи, които пускат най-разнообразни хора за майсторите на танците. Веселбите са чак до късно, до 23 часа всяка вечер, така че който обича народните танци, който ходи на уроци по народни танци, е добре дошъл да покаже какво може.
3: Какво ще могат да видят младите хора и не само те от занаятите? Ще има ли работилници както друг път?
2: Да, разбира се, опитваме се да пресъздадем българските традиции и история. Имаме огромен кът на българските занаяти, в който деца, възрастни ще могат да пробват да коват, да плетат, да предат на стан. Показваме методи на косене на трева с обикновена коса. За първи път имаме голям фермерски пазар, който представя над 10 български ферми. На място ще може да дегустирате, да опитате традиционни продукти, да разберете истинския вкус.
3: Имате ли кулминация този път за вас като организатор на този фестивал?
2: Кулминацията е всяка вечер. Двете сцени работят непрекъснато. Дори някои от гостите искат да видят и на двете сцени едновременно. За това трябва да си изберат една от двете или да ходят между сцените, да разглеждат. Всяка вечер ще бъде красиво. Имаме страшно много участници. Очакваме Здравко Мандаджиев, Пепи Христозова, Светла Докатева, Ива и Велислава Костадинови, оркестър Ритъм, който ще забавлява гостите събота вечер. Това е България. Това е нашия народен събор, фолклорния фестивал на Пловдив, който е стилизиран за градски условия и приветстваме абсолютно всички гости да дойдат, да се забавляват, да донесат хубавите усмивки, да

0: насърчава развитието на младите творци в България. Желаещите могат да подават своите творби до 17 май. Повече за конкурса разказва доцент доктор Надежда Цочева пред Таня Любенова.
1: Идеята за създаването на студентския литературен конкурс Боян Пенев принадлежи на доцент Николай Динков, преподавател по възрожденска литература в Шуменския университет, като основата е положена в началото на 70-те години на 20 век. И през 70-те години се организира първата национална среща конкурс на студентските литературни творци, като интересното е, че първата награда на Боян Пенев е връчена лично от Дора Габе на Христо Трендафилов, днес професор. Първата награда за книга получава Миряна Башева. Повече от 40 десетилетия няколко поколения талантливи студенти започват своя творчески път с участието си в тези национални срещи на студентите творци, като нали тази година ще бъде и 48-то издание. Едни от най-известните студенти, които днес са и авторитетни преподаватели, поети, писатели, започнали творческия си път от този конкурс, например Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Валери Станков, Иван Карадочев, Балчо Балчев.
2: Кои са най-честите теми в произведенията на младите автори? И разбира се, е важно да кажем как конкурсът подпомага развитието на литературния талант.
1: Интересното е, че темите са много разнопосочни. Някои от тях са свързани с преплитането на любовта и на смъртта, търсенето на себе си, с някаква граждански заявена позиция, така отношението на младия човек към света, в който живее, темата за войната, промените, които се случват в света. Така че нали, тези конкурси дават поле на изява на младите творци, които търсят своя творчески път. И в крайна сметка нали, те откриват своя стил на писане, темите, които ги вълнуват. И от друга страна получават и някакво публично признание и възможност нали, най-добрия така да издаде и книга.
3: Културен компас.

0: Божият ден.
1: Темата на деня.
0: В темата на деня започваме с една статистика, която като че ли започнахме да приемаме с примирение. Първи сме по пушене в Европа по данни на Евростат и на едно от първите места по смъртност в света по данни на УНИЦЕФ и Световната банка. Тези констатации, наред с онези колко неуки са българските ученици, колко неподготвени излизат от училище, ни съпътстват от известно време. Тютюнопушенето има две страни. То е навик, същевременно обществен проблем или обществен въпрос. А напоследък, като че ли обществената поносимост се увеличава с употребата на нагряващи продукти и вейпове. Те се маркетират като едва ли не безвредни. Хората ги употребяват на места, на които не би им хрумнало да запалят традиционна цигара. Как се води кампания в подобна среда, питам доктор Гергана Гешанова, председател на Националната коалиция за живот без тютюнев дим, участник в много местни и международни срещи, събития и проекти за ограничаване на тютюнопушенето в България и Европа. Тя ръководи групи за отказано от тютюнопушене по програма Дишай свободно. Здравейте, доктор Гешанова.
2: Здравейте. Най-напред да кажа, че още миналата година нашата коалиция се преименува. Станахме от коалиция за живот без тютюнев дим в коалиция за живот без тютюн и никотин. Понеже ние се създадахме 2010-2012 година, когато точно беше голямата борба за забраната за пушене на обществени места и дима беше най-големият проблем. Но явно от 2010 година до сега нещата се променят и вече стана така, че тютюневите компании започват така със своите послания да се борят против дима. И понеже ние искаме да се различаваме все пак от тази индустрия, затова се преименувахме без тютюн и без никотин. Защото сега вече много финно става разделянето на тютюневи изделия, на изделия, които нямат тютюн, но всъщност съдържат никотин, който е главният фактор, пристрастяващ, който води до този навик и до тази зависимост, която вече обективно се приема даже в номенклатурата на заболяванията, медицинските заболявания. Борбата, казвате вие, как се води, кампаниите как се водят? Водят се трудно, защото една огромна машина, много добре платена, се е впуснала в това да създаде един социално приемлив, един нормален образ на всички тези нови продукти, които тя създава. Мина времето, когато хората се впечатляваха от това, че ето виждате ли, на цигарите им сложиха филтри, значи стават по-безопасни. Хората проумяха, че филтрите всъщност не спират отровата и тя продължава да влиза в организма им. И много развити страни, напреднали страни, масово започнаха да се отказват от тютюнопушенето, което е една загуба за индустрията, една сериозна загуба. Само, че тя не търпи загуби. Това е една индустрия, която никога не е била на загуба, независимо от политически причини, кризи, войни. Тя винаги е била на печалба и тя сега няма да се откаже от това. И затова тя измисли нещо, което ще грабне... Всъщност, кого грабва? Грабва младите хора.
0: Младите хора.
2: Значи, предхождащото послание е това са продукти за тези, които не могат да откажат в никакъв случай цигарите, или пък за тези, които искат да ги откажат.
0: Като преходен.
2: Да, като преходен, точно така. Но всъщност не е така. Знаете ли, че през някъде през 60-те години тютюневите компании са загубили много дела, особено в Америка, водени срещу тях за това, че причиняват заболявания, рак, смърт и така нататък. И

0: резултатите от тия дела е, че те са задължени да изложат на показ, да изложат обществено достояние, да станат техни вътрешни документи. И това не е само за тогава, а е за десетилетия напред. И сега, когато независимата общественост и хората, които се интересуват от обществено здраве, имат достъп до тези документи, се вижда каква е истинската картина на нещата. Че целта са младите хора. Затова се създава този така имидж, че те са безвредни, че те са безопасни. Само, че обективните...
1: Високотехнологични към...
0: Точно така, така иновативни. Да,
1: дигитално родено поколение. Ето един дигитален инструмент, така, в който вредата е сведена до минимум.
0: Точно така. А сега се открива, че ако някои вещества са малко по-малко в количество, първо не знаем това останало количество, че то също е вредно за здравето, но се откриват и нови вещества, които сте първо ще им установяваме вредата, когато се инхалират, защото някои от тях се употребяват в други индустрии, но инхалирането им води също до своите вреди. Така че народа по някакъв начин трябва да се оттърси от тая заблуда и хубаво правите вие, че повдигате темата, за да се разговаря и някой да чуе.
1: Надяваме се някой да чуе. Предполагам, на всички им прави впечатление, особено като докато пътуваш. България се рекламира чрез хазарт, тютюневи изделия и бързи кредити. Чудесно е, че мина джирото, видяхме едни красиви кадри, видяхме какво може да бъде България, как могат да изглеждат пътищата на България, но истината е, че това е, което се вижда, и едно натрапващо се послание, което е то, аз виждам, че не е за мен, то е за моите деца. Тези вейпове, които са с бурвинки, малинки, едва ли не като дъвка, и бъди готин, бъди посред популярните, което е... Никой не би му хрумнал преди 20 години да рекламира пакет цигари по този начин. Би било шокиращо за всички. В момента това минава е така и седи на главни централни улици и навсякъде, където могат да го видят всички, където го виждат.
0: Ама аз като идвах сега към вас, върху по граф Игнатиев, и 2-3 магазинчета от тези, които са денонощни или там поне дневно, с бомбони, кафе, бисквитки, шоколади, всичките тези устройства, вейповете и паучовете, са наред до дъвките, шоколадите, бомбоните, на нивото на най-малките деца, които го възприемат като нещо нормално. Ма вие знаете, че България е една от, може би, последните 2 или 3 страни в Европа, не знам как е по света, не съм проследила, но които рекламата и видимото присъствие на всички тези тютюневи, никотинови изделия все още е разрешено. Хората никъде няма да видиш тези големи билбордове по главните улици. Никъде няма да видиш сложени на рафтовете или зад касата целият набор от всички видове тютюневи и никотинови изделия. Освен това, да произвеждаш ти вейпове с... Доказано е, че са над 10 000 и повече цветове, вкусове, аромати. Това не е за някой, който иска да откаже цигарите или който, виждате ли, нещо по-леко да пуши. Той сам ще решава дали ще пуши или не и колко. Да му създавате такива, както казвате, ми малинки боровинки, на него не му е нужно. Това е нужно за други. Имаше едно интересно съобщение от една френска журналистка, която също се вълнува много от тези неща и вижда как младите хора отказват цигарите, но се хвърлят лакомо на тия нови продукти, влиза под прикритие да работи в една такава тютюнева компания. Нали, просто наемат я на работа за нещо друго. И тя казва, основната цел на всички е точно това. Младите, те са таргета. Да хванеме младите хора. Ама то е логично, защото старите си отиват по-рано или по-късно, особено от тази употреба. Някой трябва да попълни липсите и младите хора са тези хора.
1: И е много такъв бърз и лек.
0: А даже има някои, които са с форма на такива Дизни герои, които са любими на децата. С други думи, колкото по-малък така се хванеш, толкова по-добре. Или пък са в някаква форма, която не прави впечатление. Химикалката, нещо, което е свързано с GSM-а. Даже мама и татко няма да познаят, че това е такава цигара в един момент.
1: Да, те

0: че са много, много странни, много различни, много привлекателни като форми, с много красиви опаковки, за разлика от традиционните цигари, на които въпреки твърдението, че по никакъв начин не повлиява тези картини на
1: грозните.
0: Изпадали грозните картинки. Тук няма такова задължение.
1: Да, точно така, за съжаление.
0: И на никого, дори закоравелите пушачи признаха, че по-добре в заведение, където се храниш, да излезеш навън, да изпушиш една цигара. Ем става и така социален контакт. Да. Нали, една от привлекателните страни на тютюна. Докато тези неща влизат вече в затворени пространства, в молове, магазини, включително аудитории на университети. Само в класните стаи не съм чула някой да вади.
1: В класните стаи аз не съм чула, но съм чула нещо, което е много интересно, че в много лекарски кабинети това влиза. И в много от помещенията на парламента това влиза, това е обществена тайна, така че има много неща, върху които трябва да се замислим и които трябва да променим, ако искаме да бъдем една нормална нация, а не нещо, което се сочи с пръст.
0: Да, така да сме свикнали, че сме най-болната, най-умиращата, най-неуката нация и същевременно сме на едно от първите места по брой на млади хора, които пушат, и това, което явно е част от всичко, за което си говорим, повече млади момичета, което е за България интересно, отколкото момчета.
1: Статистиката е точно това показва, да, 14, 15, 16 годишни момичета пушат повече от многото момчетата. Употребяват всякакви тютюневи, никотинови изделия повече от многото момчетата. Това ме малко ме безпокои, защото това все пак е свързано с прираста на нацията един ден след години. Какви ще бъдат тия деца, които ще ги раждаме тепърва? Защото никотина уврежда. Уврежда тялото. Уврежда всичките ти органи.
0: Уврежда мозъкът
1: и репродуктивните. Те не остават без последици. Точно така.
0: Именно. И ето, може би по тази причина Малдивите се превърна в страна, която забранява пушенето за и очевидно продажбата на каквито и да било тютюневи изделия за родените след 2008 година.
1: Точно
0: Великобритания
1: така.
0: Възприе за тютюна за цигарите подобна забрана.
1: Мярка, да, точно
0: какво
1: така.
0: Цели подобна мярка? В един момент да изчезне, всъщност, нали, това е част от, от начините да се борим, да изчезне тази видимост, това да изчезне като вариант,
1: точно,
0: да спре да бъде обществено приемливо.
1: Да. Хората да могат да общуват по друг начин, а не събирайки се на по цигара. И да съзнават ясно, че в края на краищата това скъсява и живота им, скъсява и бюджета им. Само че като им покажеш на тия хора там някъде си в Малдивите или пък в Великобритания или на много други страни, те го усещат, го разбират и го оценяват. И го приемат. А докато ние, първо никой не се замисля да го каже, защото няма реална активна политика за намаляването ти пушене в България, като изключим последното служебно министерство и правителство. От една страна, а от друга страна и ние се чувстваме като че ли ни отнемат някаква свобода. Това криво разбрано съзнание за свобода, отнемат ти свобода, всъщност ти само си отнемаш живот.
0: Да, и освен това разбирането, че ето тук пак се промъква, моята свобода приключва там, където започва свободата на другите. Вече не ми хрумва да димия на работното си място, а в кабинет, който деля с други двама души, но мога да си извадя така, като ми стане нервно, като ме припират сроковете, си изваждам устройството, което мирише на малинки и калинки, или пък колегите казват, че мирише на най-различни неща, но аз казвам безвредно е, не дими, и сецкам там.
1: Да. Така е, за съжаление, така. Това се случва. Наблюдавам в трамвая. В трамвая пътуваме в трамвая и две мили момичета, хубави, красиви. Едно устройство. Едната дръпне от него, другата дръпне от него. Едната дръпне от него, другата дръпне от него. Хората в трамвая се споглеждат. Едната казва как е възможно, пък другата казва ми закона не го е забранил и всичко

0: Живо седи, търпи, мълчи, защото закона не го е забранил. А двете девойки се смеят, щастливи са и пушат едно и също нещо. То първо едно и също нещо да го пушат двама души е много неприемливо, както и при наргилетата. А и продължават да си тъпчат организма с един куп химикали, които няма нужда той от тези неща.
1: И затова ми се иска да обърнем внимание. Имаше преди време една кампания, която се опитваше да възприеме подход намаляване на щетите. Един вид, ако не можеш без ракията и салатата в вечерно време, вместо да пиеш 100-150-200 грама, да изпиеш 50 и с това да останеш. И по същия начин не да спираш да пушиш, ами да пушиш по-малко или пък да минеш на този сорт неща. Има ли безвредна доза?
0: Няма. За съжаление, няма. Няма и за съжаление всеки орган и всяка система и всяка клетка страда от тази отрова. Тютюна е един страхотно вредоносен бурен, страхотно вредоносен. И всичките му съставки, и това, което в края на краищата се влага в тези изделия, защото тези млади хора, те не знаят кой в кой гараж е направил тези вейпове, какво точно има в тях. В Америка преди една-две години имаше една страхотна поредица от смъртни случаи, от скоропостижно белодробно развиващо се заболяване на белите дробове, който просто ги унищожаваше, от някакъв допълнителен субстрат, който са вложили в електронните цигари. Така че ти приемаш нещо, което не е естествено за твоето тяло, което по всякакъв начин ти вреди. А значи, може би създава, както всичките тези психоактивни вещества, някакво така чувство за задоволство, за удовлетворение. Лошото е, че има натиск от средата, особено при децата, особено при малките хора. Това там е толкова разпространено и ти, понеже още нямаш изградени твои така ценности и сили достатъчно, често пъти, за да бъдеш с тези симпатични супер момичета и момчета, тръгваш и ти по този начин, защото нямаш още изграден гръбнак, здрав, така, по твоите възгледи. Ама айде, къде е здравното образование в училищата? В училищата, моята внучка ще ме поправи. В училищата, да. Тия неща трябва да влязат в нашето ежедневие, за да бъдем една по-друга нация. Такава хубава страна, толкова интелигентни хора, поне, нали така казват, че страхотно IQ имаме, толкова качества, толкова способности, такива спортисти, такива математици, такива физици. Ами, още малко трябва да се направи, за да бъде тая нация да изглежда по друг начин и тая страна да изглежда по друг начин.
1: Да, се виждам, има ги примерите вече.
0: Да, има ги.
1: Има ги. Съпротивата е много, много голяма.
0: Защото все още парите са водещото нещо, което определя стремежите, лъмтежите. С пари се купуват цели институти, с пари се купуват страхотни експерти, с пари се купува какво ли не, и ние все още лъмтим и слагаме парите на първо място. Докато ги слагаме тях на първо място, картината ще бъде тази.
1: Ще бъдем най-болната, умираща, да, най-бързо умираща нация. Да. И ще бутаме децата в ето такива форми, поради липса на...
0: И ще се оплакваме. И постоянно ще се оплакваме и ще мърморим, че нещо не ни е наред. Когато ние не го правим, да не бъде наред. Много ми съща това ново Министерство на здравето и това ново правителство, което идва сега. Така да има поглед и върху тия неща. Аз не казвам, че това е единственият проблем, който съществува в държавата. Те са много и върху много трябва да се работи, и то спешно. Но и това е нещо много важно, защото то създава бъдещето на тая нация. То трябва да създаде един здрав народ, който по-нататък да създаде нещо здраво, красиво и прекрасно.
1: Да, и те парите, които отиват в тютюневата индустрия, са си за тютюневата индустрия, а средствата от бюджета за лечение на сърдечно-съдови заболявания. Знаем, че една от основните причини за сърдечно-съдовите заболявания е тютюнопушенето. Ги плащам всички ние. Те съставляват огромна част от бюджета.
0: Точно така от разходите.
1: И публичното здраве, общественото здраве ще се повиши. Колко ще се повишава, толкова повече, колкото намалява употребата на тютюневи изделия. го кажем. Още веднъж благодаря

0: много на доктор Гишанова за участието.
1: И аз ви благодаря.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови и вакли агнета, доени и стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Туристи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В Стара Загора и Казанлък те ще блокират за час движението по важни пътни артерии на изход за двата града, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: С мирно протестно шествие мотористи ще блокират за кратко движението по важни пътни артерии в Казанлък и Стара Загора. Причината за недоволството е голямото поскъпване на застраховките, гражданска отговорност, както и с натрупани проблеми, свързани с безопасността и отношението към мотористите на пътя. Това обяви Александър Царски, председател на мотоклуб Черните рози в Казанлък.
2: Просто казваме, няма безумно високите цени на гражданска отговорност за моторите. Цените се дигнаха направо двойни от миналата година. Ако искам разсрочено, цената се оскъпява още повече. Де-факто нашите мотори се ползват само няколко месеца от годината, като няма смисъл да плащаме за цяла застраховка.
1: В Казанлък от 18 до 19 часа мотошествието ще блокира изхода на града в посока Стара Загора. По същото време протестиращите в Стара Загора ще блокират съшествие изхода на града към магистрала Тракия в началото на квартал Колю Ганчев, обяви Младен Цветков, председател на мотоклуб Волните ездачи.
3: Шествието ще тръгне оттам, ще стигне до летище Стара Загора и обратно по същия маршрут. Надявам се да ни подкрепят и образуването на превозвачите е увеличено, таксиметровите шофьори.
1: Над 1000 мотористи и подкрепящи ги се очаква да се включат в протеста в Стара Загора, заявиха още организаторите. За новините Иван Славов.
0: Мотористи от Ямбол и региона планират блокада на републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чаргар и Козарево. Пловдивските мотористи ще затворят за час около връстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика в града. Демонстрации ще има в над 20 града в страната. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд те да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада. Препоръчва се да се използват останалите гранични пунктове с Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Фермерите от Сере съобщават, че са в готовност за протести на граничния пункт Промахон. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите. Фермерите ще проведат общо събрание на граничния пункт и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обяд трафика на коли през Промахон да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътя да се блокира в двете посоки. Земеделците се извиняват, ако причинят затруднения на пътуващите, но причините са, че високите цени на торове и горива превръщат продукцията им в непродаваема. Ако се достигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати. От Гърция Катя Пеева.
0: От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил ситуацията около Иран с китайския държавен глава Си Цзинпин. Двамата се срещнаха за втори кръг разговори в затворения комплекс на Китайската комунистическа партия в Пекин. Уредихме много различни проблеми, изключихме фантастични търговски сделки, каза Тръмп пред репортери, обобщава кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузския проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил

0: тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. За новините, Светослав Козловски.
1: Междувременно във Вашингтон продължава третият кръг преговори между Израел и Ливан, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробна рамка за споразумение. От Израел обявиха и че имат готовност да възобновят офанзивата си срещу Иран при необходимост, а от турския град Мармарис нова хуманитарна флотилия се отправи към Газа в опит да пробие израелската блокада и достави помощи за палестинците. У нас в този час започва днешното заседание на Народното събрание, на което ще бъдат обсъдени промени в закона за насърчаване на инвестициите. Ще се проведе и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Предвидени са изслушвания на министъра на вътрешните работи Иван Денверджиев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива на финал на Евровизия. Изпълнителката откри снощи втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо от Виена. Бангаранга, бангаранга, амда бангаранга. Конкурса с нощи се съревноваваха 15 изпълнители, от които петима отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Резултатите от мачовете от 35-ти кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16 септември. Спартак Варна 1 на 0, Ботев Враца Монтана също 1 на 0 и Локомотив София Берой 1 на 1. Монтана остава на последното 16-то място в класирането с 23 точки и изпада от елита. Резултати от 36-ти кръг на шампионата на Испания по футбол. Валенсия Райо Валекано 1 на 1, Жирона Реал Сосиедад също 1 на 1, Реал Мадрид Овиедо 2 на 0. Предпоследният 33-ти кръг във втората ни футболна лига предстои да се изиграе днес. Всички срещи са от 18 часа. В Русе съперници ще бъдат сигурният участник в първа лига Дунав и втория в класирането Янтра, който се бори за участие в бара за елита. Локомотив Пловдив приема рилски спортист в среща номер 3 от полуфиналната серия в първенството на страната по баскетбол за мъже. Срещата в зала Сила започва в 19 часа и 15 минути. Резултатът към момента и 2 на 0 победи за рилски спортист, играе се до 3 успеха. Евентуалната четвърта среща е на 17 май отново в Пловдив, а победителят ще бъде съперник на Балкан в финала. Вторият етап на държавното първенство по художествена гимнастика категория елит с участието на всички национални състезателки ще се проведе от днес до неделя в зала София. В Мюнхен продължава европейското първенство по тайквондо, олимпийска версия, с участието и на наши състезатели. За участниците в колоездачната обиколка на Италия предстои седмият планински етап. Ще бъдат пробягани 244 км с старта в Формия и финал на връх Блокхаус на Апенините. Португалецът Афонсо Еулалио е лидер в генералното класиране. А съперниците в полуфиналите при мъжете на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим днес Каспер Ру от Норвегия срещу италианеца Лусиано Дардели и Яни Синер Италия срещу Данил Медведев от Русия.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час над източна България е слънчево, над западна облачността е разкъсана. Температурите са от 10 градуса в Пазарджик до 15 във Враца, Русе и Стара Загора. В София температурата е 11 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%.

0: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над западна България ще се развие и купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До 12 часа утре е ограничено движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел. Има ограничение на скоростта до 30 км в час. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добре дошли във втория част на нашия ден, скъпи слушатели. Малко след 9:10 и след малко с издателя Любен Козаров ще си говорим за това как антроположката Мери Дъглас не само открива едно важно за разбирането на обществото понятие, каквото е чистотата, но и пренаписва начина, по който обществата гледат на себе си и на предшествениците си, които по една или друга причина са смятали за по-малко цивилизовани. Малко преди 10 в петъчната ни рубрика «Мигранти с таланти» с Анелия Димитрова ще се срещнем с Иван Салгадо Лопес, испански гросмайстор, който живее в България. Аз съм Василена Мирчева, с вас още редакторката Ани Маринова, звукорежисьора Богомила Даскалова и музикалната редакторка Весела Морова.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
0: Какво означава понятието чистота и защо се оказва толкова важен инструмент, за да разберем едно общество? Това са темите на книгата «Чистота и опасност» на английската антроположка Мери Дъглас. А на телефона сега издателят Любен Козаров. Здравейте! Защо е толкова важна днес тази книга?
2: Здравейте! Поне по няколко причини. На първо място, книгата, която е издадена през 1966 година, стана една от най-важните книги в втората половина на 20 век по темата. В крайна сметка, вие знаете, че темата за табуто е възлова за всяко едно общество. Нека да си спомним, че една от основните книги на Зигмунд Фройд е точно по теми табу. Думата е от полинезийски произход и в крайна сметка означава нещо, което е сакрално, свещено. Освен това може да означава действия, които са отхвърлени от обществото, да кажем кръвосмешение, забрана за изговаряне на определени думи или в крайна сметка теми табу. Но тази книга е важна, защото показва, а всъщност може би трябва да кажа на първо място, че Мери Дъглас започва своята работа като антрополог с работа на терен в Африка, в Конго. И както самата тя пише в предговора, оказва се, че проблемите на чистотата изобщо и на ритуалната чистота са изключително важни. Всъщност нейният интерес се заражда благодарение на двама професори, един от които е Литус на Брамин, а другия е Еврейн. И двамата се занимават с проблемите на ритуалната чистота и когато тя работи в Конго, работи при едно племе на терен, за което племе чистотата е нещо извънредно важно. Изключително интересно е въведението, трябва да бъде прочетено внимателно, защото ще даде представа за структурата на цялата книга. Например, ние хората допускаме обикновено всички от нас, всеки от нас е подреден в някои области, но допуска безпорядък и мръсотия, да го кажа абсолютно метафорично, в други области. Примерът, който дава художника, например, е блестящ, защото казва, когато той е обсебен от това да рисува, на платното се изгражда една прекрасна картина, която се пленява и така нататък, но всеки дневния му живот е пълен хаос и пълна бъркотия. А конкретно за обществата, за които говорим, тази тема е важна, защото там няма централно политическо управление. И тогава възниква въпроса, какво крепи това общество? Защо тези хора са заедно? Какви нормативи правят така, че те да съвместно да живеят и така нататък. С други думи, чистотата на пръв поглед тема, която е някакси дори странична и може би и странна, се оказва централно понятие при анализа на така наречените примитивни общества. А всъщност истината е, че ние няма как да добием представа какво се случва в модерните общества, ако не знаеме как те функционират, защо те остават, траят и така нататък. Надявам се, че съм бил полезен, но наистина книгата е класика в антропологията на 20 век.
0: Това, което е

0: много интересно и тя казва, може би още в самото начало няма мръсотия сама по себе си. Мръсотията е пренос. Калтан на полето и в градината е нещо съвсем нормално. Калтан на килима не е окей. Косама на главата е там, където му е мястото. Косама в супата е повод за скандал. И по този начин вече променя оптиката и включително, когато се запознае човек с идеите и веднага започва да вижда това нещо навсякъде. Ето в предния част на предаването разговаряхме с доктор Гешанова за начина, по който се изпра буквално, ето я метафората, тютюнопушенето и как новите форми на пушене, като вейп, нагряващи продукти, изпраха този мръсен образ на пушача, който трови себе си, трови околните. Изведнъж вече има една чистичка, хубава технологична машинка, с която произвежда един розов дим и всичко е наред, издиша дъги и звездички. И ето го това понятие за чистота в съвременното общество.
1: Това, което мога да кажа, е, че примерът е наистина блестящ. Самата Дъглас говори за това, че през 70-те години в съвременните общества вече, възниква страха от замърсяване повсеместен, да кажем, страха от радиоактивно заразяване, да го кажем така, или от мръсния атмосферен въздух и така нататък. И тогава се оказва, че действително едно понятие, което отново казвам, на пръв поглед е абсолютно страничен и някакси дори и маловажно, какво толкова, но вие сте абсолютно права. За това започнах и за този наистина много добър пример с художника, тъй като се оказва, че едно нещо, което в един контекст е наистина абсолютно нормално, в друг контекст се оказва абсолютно забранено. И разбирате, че това са някакси гранични теми, но интересното е, че именно обсъждането на такива гранични теми е важно и то просветява социума, обществото, към което се отнася анализа. Така че, примерно, самата тя отново казва, че под 80-70 години политиката да бъде направена обект на академично изследване, някакъв смисъл е било и табу. Вие това, което казахте за вейпа, прекрасен пример. С други думи, винаги се намира начин, т.е. в социуми има, да го кажем така, взаимодействащи хора, които имат коренно различни интереси, понякога напълно противоположни. И в крайна сметка, ако се налага една тенденция, примерно примерът с вейпа е действително много добър, това означава, че ние трябва да се опитаме да откриеме как е станало възможно това. Защото, да, на повърхността, когато се вгледаме днес, ние виждаме сума неща, те са факти. Интересно е кое ги е направило възможно. В този смисъл подхода на Мери Дъглас е, това е структурният подход, ориентира се, тя благодари и цитира знакови произведения, вие знаете и Готлиб и Строс, който също е работил много на терен, и въобще Радклиф Браун, това са класици, които работи продължават да са изключително важни днес, и съм абсолютно убеден в това, защото вие, както сама споменахте, това, което изкача на повърхността на обществото днес, ние някак си го приемаме като самоочевидно и абсолютно логично, но много пъти то е всичко друго, но не е логично.
0: Казваме
1: начина, по който тютюнопушенето се изпра.
0: Да, именно. Това е много, много интересно, интересен предговор. Обикновено, включително и аз пропускам предговорите. Тук е добре да бъде прочетен. Тя разказва как книгата се появява в много неподходящо време в края на 60-те, защото тя настоява за ред. Подрежда по някакъв начин обществени явления и както всеки дълго в нейния случай успява така да доживее момента, в който идеите абсолютно пасват. Метода и да наблюдава обществото и неговите механизми стават абсолютно ирелевантни и така съвпада диоптера, който тя ни дава, за да наблюдаваме как функционира обществото? Как си измисля механизмите, за да продължава напред? Как разказва себе си?

0: Ами, вижте, абсолютно съм съгласен с това, което казахте. Тук е важно да кажем, че по принцип анализа на примитивните религии, на проторелигиите, сочат, че те са вдъхновени или от страха, или са свързани изцяло неразривно с оскверняването и хигиената. Обществото, и това е всъщност силата на тази книга, може би в скоба си заслужава да кажем, че излизайки 66-та година, в рамките на 2 години са подарени 200 копия в Англия. Представете ли си, това е действително изумително малко, бих казал. Но значи излиза всъщност, че структурният подход, аз сега ще направя една търтока, която нищо да е грешна и да преувеличавам, но значи излиза, че структурният подход, благодарение на който човек може да се ориентира в извънредно важни за неговия живот теми, не е много добре дошъл. Някак си излиза, че всички ние гражданите, всички нейните граждани, не бива да имаме такава оптика и такъв подход, защото тогава много лесно ще видим, че се случват неща около нас, които са право противоположни на нашия, ако щете, интерес, включително, защото те ограничават нашата свобода, да кажем. Те не развиват нашето мислене, напротив, карват ни в схеми, които са всичко друго не е истински. Така че излиза съдбата на тази жена, вие сте права, е, че тя е някакси интелектуалец винаги е в опозиция, да го кажа така. Надявам се, че ме разбирате. Не за друго, защото изследвайки феномени, които са толкова древни и толкова базисни, че ние въобще не обръщаме внимание, ние въобще не ги забелязваме, той дава инструмент, с помощта на който ние можем да проумеем света около нас, искам да кажа в социалния свят. Защото именно в него се случват неща, които ни превръщат в един момент в придатък на държавната машина, да го кажем. Знаете, идеята за Левиафана и така нататък. Тоест, това е една от знаковите книги в хуманитарната литература на 20 век, която и в днешно време предизвиква и продължава да предизвиква интерес, включително и с метода, по който работи тази изключителна професор Дъглас.
1: Именно накрая ми се ще и за нея да кажем няколко думи. Това, което е изключително привлекателно и впечатляващо е, че прави науката разбираема. Някак си има, нали, споменахме големите имена и Клод Леви Строс, Фрейзър. Някак си се унасяме, че те говорят за едни племена в Океания, в Полинезия, някъде нещо, което не се отнася до нас.
0: Тук, която няма нищо общо с нас.
1: Която няма нищо общо с нас. Те са, нали, все още по инерция, така ги смятаме за примитивни. А тя показва именно как едни и същи механизми управляват обществата и че ние по никакъв начин не се различаваме от тези племена, че сме подвластни на същите предразсъдъци, че имаме нужда от същите ритуали и че имаме нужда от същия тип порядък. Само го мислим, го обличаме в други понятия. Има ли нещо такова?
0: Направо ви благодаря за това, което казахте. Аз ще го подкрепя. Значи, на първо място, имайте предвид, че книгата е обявена за едно от 100-те най-влиятелни и некудовествени произведения след Втората световна война. Представете ли си, тази книга е една от 100-те, които са най-влиятелните. На второ място, абсолютно сте права, ние днешните хора сме изключително високомерни, бих казал. Някакси Homo sapiens, според мен, се самозабрави и гледаме с пренебрежение и, може да се каже, изключително изпрезрение към някои, които са така наречените примитивни общества и така нататък. Всъщност, истината е, че ние сме в смисъл, ако се върнем отново към заглавието на книгата, това е опасност. При нас ситуацията е много опасна, защото ние сме много замърсени. Ние допускаме замърсяването и не просто не го виждаме, а ни го превъзнасяме и си въобразяваме, че това е по плодовете на видители на няколко хиляди години история. Ние вече сме всесилни, всемогъщи и прочее, и прочее. Но, за съжаление, може би основният извод е, че нашия живот е много по-объркан. Той е много по-нехармоничен. Ние сме, освен че не сме в съгласие с майката Земя, с природата около нас,

0: печат, който ни заобикаля. В такива изследвания ние се успокояваме и виждаме, че всъщност има начин да проумеем това, което се случва с нас. Че не бива да се предаваме и да си мислим, че... Защото, знаете, високомерието всъщност води до арогантност, включително. В този смисъл държа да кажа, че това е една от изключително важните книги и много се радвам, че направихме така, че е достояние и български читател може да се запознае с нея. Препоръчваме действително абсолютно определено, защото отгоре на всичко, имайте предвид, че книгата е изключително влияние в много сфери. На социалната теория имам предвид, не просто на ведението и така нататък. Така че добър път на книгата и се надявам тя да е полезна на колкото се може повече хора.
1: Надяваме се. Наистина, освен всичко друго, в това разколебано време, в което живеем, в което така си пробива път посланието, че хуманитарното познание, видите ли, някаква ненужна глезотия, брошка на ревера и занимание за скучаещи богати наследници, именно това опровергава. Ние не можем да бъдем хора, не можем да бъдем личности, без да осъзнаваме себе си, мястото си в света, без да си обясняваме този свят и именно антропологията и подобни класически произведения, подобен подход на този на Мери Дъглас, пределно смирен пред обекта си и позволяваща колебания, ни прави това, което сме.
0: Много добър край. Точно така е. Тя е от книгите, които действително смиряват и дават опора, че си струва да продължаваме да осмисляме и да осъзнаваме себе си и света, в който живеем.
1: Много важно и за българския читател. Тук е леко и малко и злободневно, може би, ще завърша, нали, метафорите, с които ние работим в публичното пространство. Едната фигурата на будителя, на човека, който буди заспалите, и другата е фигурата на нещо като Херкулес, който чисти Авгиевите обори, на големия прочиствател. Когато си дадем сметка за тези механизми и погледнем на нечистотата като нещо, което е там, където не бива да бъде. Погледнем го от тази оптика, която ни дава Мери Дъглас, може би няма да седим така очакващи поредния спасител, който да пусне водите, че да отмият нечистотиите от
0: тук. Да, и няма да участваме в филм, чийто режисьор е неизвестно кой, и ще бъдем действително най-малкото ще се умяваме да управляваме собствения си живот по начин, който би ни изпълбал с удовлетворение.
1: Факт. Дано. Дано това стане. Чистота и опасност. Мери Дъглас, една книга, която прочиства зрението. Благодаря на нейния издател Любен Козаров за интересния разговор.
0: Благодаря се.

0: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: В днешното издание на Мигранти с таланти Анелия Димитрова ни запознава с Иван Салгадо Лопес, испански гросмайстор, който от 13 години живее в България.
2: Здравейте, аз се казвам Иван Салгадо, аз съм от Испания, дойдох тук в България преди 13 години и съм професионален шахматист, сега съм преподавател, имам шахматна академия и...
3: Споделете ни каква беше причината да дойдете в България и разкажете ни вашата история.
2: Това 2013 година се срещах в турнир с Иван Чепаринов, гросмайстор от България. Ние се познаваме вече 25 години и ние играем един турнир и той ме пита: Иван, защо да не дойдеш да тренираш тук в България няколко дни? И после, ако ти харесва, може да живееш. Дойдохме, тренирахме 2-3 седмици, много ми харесва и реших, добре, хайде. Това беше през лятото, август 2013 година и после към... ноември месец вече се преместих и така.
3: Всъщност, какво беше това, което ви впечатли в България?
2: България върви, да кажем, 10 години назад с Европа и когато идох, приличаше на Испания преди 10 години. Когато аз бях малък и май заради това много ми харесваше, не знам. Просто нещата в България не бяха се променили по начина, по който се промениха в Европа, да кажем.
3: Първото, което обаче прави впечатление, е вашето българско име. Иван.
2: Да?
3: Защо сте кръстен така? Това е интересно, може би.
2: Майка ми така беше решила. Тя един ден се събуди, решила, че аз трябва да се казвам Иван. И така е станало. Но тя каза, не знам защо, аз иска ти да се казваш Иван. И много интересно, нали, че

0: шахматисти, че накрая живе в България. Някак си името се завърза с моя живот, някак си.
1: А какви бяха най-големите предизвикателства, които усетихте тук, когато дойдохте?
0: Аз трябва да си признавам, че всичко ми е било много лесно в България. Много по-лесно, отколкото в Испания. Тук съм успял да уча, съм успял да работя. Всички неща, които не съм успял да направя в Испания, успях тук в България. И наистина не мога да кажа със сътруднения, защото тук, ако познаваш как работят нещата могат да се случат.
1: Това, че говорите български отлично, е факт. Всички чуваме. Но как го научихте и така, че да стигнете това в добро ниво?
0: В един момент, това беше около 2014-2015 година, аз реших, че не искам само да играя шах, искам да уча и в един момент да бъда треньор по шах. И тук в България има СПИА, Национална спортна академия, и исках да уча там, но имаше един проблем, че трябва да направя изпит по граматика и по няколко други неща. И трябваше да уча много и да уча някакви неща просто на съпаметяване. Всичките си думи с У, О, У или Л, и просто да ги различавам добре и да ги пиша правилно. И това ми беше много трудно, но ми даде някаква много добра основа да уча български след това по-добре.
1: А как се промениха всъщност първоначалните ви представи за нашата страна, след като започнахте вече да живеете трайно тук? И какво е онова, което най-много ви допада тук в България?
0: Испанците, те не мислят, са много топли хора. Но има нещо, което хората много не знаят, е, че семейните отношения в Испания не са много силни. И аз, когато идох в България, видях, че по принцип хората гледат тяхното семейство. Още се срещат и се видят, докато, например, в Испания или Германия, това вече го няма. Ние сме живяли с жена ми в Германия, там и има страшно много хора, които са много сами. Докато тук в България хората още се събират, са заедно, и тук без семейство няма приятна социална среда. И това ми харесва са България, най-много от всички други държави в Европа.
1: Да се обърнем сега малко към вас самия, към вашата личност и към вашето основно занимание. Вие сте гросмайстор по шах. Споделете ни как и кога се зароди страстта ви към шаха?
0: Аз почнах на 8 години да играя, но ми беше ясно на 10-13 години, че искам да се занимавам с това. Защото има нещо много интересно. Може да се учи на нови неща постоянно. Това е някаква игра, която няма край. Освен това е много състезателна игра, която също ми допада. И има съпкъвност от интересни неща в шаха, които аз не съм успял да намеря в друго нещо. Имам предвид, ти трябва да развиваш някакви качества, за да си добър в тях, но за да си много добър на шах, ти трябват поне 5 или 6 повече. Трябва много самоконтрол, много увереност, самочувствие в определени моменти, и то играеш шах, никой не може да обвиняваш, нали? Ти си виновен за всичко, за доброто и за лошото.
1: Те, вашата страст към шаха, за какво ви помага в живот? Прави ли ви по-силен човек, по-силна личност? Какво е изградил вас, което смятате за наистина много ценно?
0: Според мен, когато ти развиваш нивото, минаваш някакви стъпки, нали? Ставаш майстор, после международен майстор, гросмайстор. И ако нещо се научаваш в шаха, е, че ако ти продължаваш да се опитваш, ти накрая ще станеш по-добър. Значи хората искат всичко веднага. Няма търпение, ако нещо не се случва в първите секунди или дни, почна да направя друго нещо. И според мен това най-много ми помага от шаха. Също това се знае, че ако аз почна с нещо ново, мога и да не видя резултатите няколко месеца. Но ако продължавам и продължавам, накрая нещата ще станат както аз искам. И за това най-много ми помага шаха.
1: Накратко тогава обобщете, на какво ни учи шаха?
0: Да не се откажем. Да мислим преди да вземаме едно решение. Понякога има едно решение импулсивно и накрая не ми харесва позиция. И научава да се фокусираме, да бъдем концентрирани. Това, което виждаме в началото, докато играем, може да не върне

0: понякога ти виждаш някакъв ход в началото, много ти харесва, но после казваш, чакай малко, да го мисля малко по-внимателно. Всичките си неща ни се случват всеки ден и шаха много ни помага, за да мислим по правилния начин.
1: Добре, тогава има ли нещо като най-стратегически ходове в играта на шах?
0: Да, има една стратегия, която я има всички спортове. Даже когато учих в НСА, има нещо много интересно, че в много спортове, ако ти имаш възможности да не показваш твоя ход до последния момент, и ако ти можеш да го изкриеш някак си от съперника, това ти дава предимство. И това в шаха също се случва. Когато твой съперник не знае дали сте играе в дясно, ляво или с каква фигура, ако имаш гъвкавост в твоята позиция, това много пъти ти дава предимство и твой съперник не знае какво да очаква.
1: Освен с шах, вие се занимавате и с футбол.
0: Да.
1: Какво ви дава футбола, което шаха всъщност не може?
0: Когато един човек се занимава с шах, напрежението е невероятно. Ти трябва да си много фокусиран, концентриран. И ако нямаш някакво физическо разтоварване, значи това цялото напрежение ти седи в главата. И футбола или спорта ми е нужно за успокояване на тялото някакси. Mm-hmm. Това ми дава баланс.
1: Като един експерт в шаха, какво е вашето послание към младите хора? Днес в България, като знаем, младото поколение, Gen Z, е ориентирано изцяло към виртуалното пространство. Живее там, общува си с изкуствения интелект. Какво бихте им казали вие за шаха? И за това, примерно, ако те са решили по някакъв начин да се насочат към него?
0: Да мислят, да се научават да мислят. Ние имаме един невероятен проблем. Аз го виждам с много млади хора, които са лепени до телефоните. Те не могат да мислят, само реагират. Това е един невероятен проблем, който имаме сега. И не само децата са виновни, родителите са виновни. То оставят екраните пред тях от много малка възраст и даже всички казват, че най-нужните умения в следващите 4-5 години ще бъдат човек да може да мисли и да може да пише. Това ще бъде разликата между хората. Особено когато изкуственият интелект ще продължава да се развива и да ни взима повече и повече длъжности.
1: А вие като човек, отдаден на шаха, как виждате въпроса с изкуственият интелект? Той полезен ли е по-скоро или е по-скоро вреден?
0: Много е полезен. Просто ние сме и не сме развивали уменията, които ни трябват, за да използваме изкуствения интелект като трябва. Аз да го използвам почти всеки ден, работя с някакви неща 10-15 пъти по-бързо. Просто човек трябва да може да го използва, трябва да мисли как да го ползва добре. Но сега е проблем, защото аз четох преди няколко дни някаква статия, че 80% или нещо до такова, хората го ползват изкуствения интелект, просто да говорят с него като някакъв приятел, не са да се научават на неща. Ако искаш да го говориш с някой, намери си приятел, намери си хора, защото това най-накрая е мисъл на живота, нали? Хората, които са около нас, семейството, приятели, това е най-важното, но има много хора, които го ползват напълно грешно.
1: Днес повече българин ли се чувствате или повече испанец?
0: С всяка минала година аз се чувствам повече българин, отколкото испанец, защото по начин на мислене мисля, че съм повече българин вече.
1: И в този смисъл пожелайте нещо за вас и за хората, които ви слушат.
0: Пожелавам на хората да мислят за тях и за хората, които са наоколо. Да не мислят само за какво се случва този свят и дали всичко е хубаво или лошо. Просто да се опитват да помагат на тези хора, които са около тях. Ако всички правиме това, нещата ще се подобряват малко по малко.

да бъдем будни и мислещи, ни пожела последния ни събеседник, испанския гросмайстър Иван Салгадо Лопес. Преди това с издателя Любен Козаров поговорихме за това колко е важно познанието, колко е важно да бъдем будни и мислещи. И благодарение на понятието за чистота успяхме да осмислим и първия разговор от днешните два часа за това как беше препрано и изчистено порочното старо тютюнопушене и се превърна в някаква модерна практика, която го прави не по-малко опасно. През това време слънцето проби навън, поне от прозореца на нашото студио, и като стана въпрос за студиото, днешния ни екип Ани Маринова, Весела Морова, Богомила Даскалова и Василена Мирчева се разделя с вас с пожелания за спорен ден. Останете с програма Христо Ботев.

0: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ 1.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка.

0: мотористи излизат на национален протест заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. В София демонстрацията ще започне в 18 часа, уточни за БНР Красимир Пъргов, национален координатор на протеста.
1: В 18 часа на площада Александър Батенберг в София на жълтите павета и в същия час на още 25 точки в страната. Колегите от мотоклубовете в страната се включат в този протест. В София нямаме проблем, имаме разрешение за протеста на Батенберг. В страната също на повечето места, но имаме и такива места, където тапи се опитаха да ни бламират. В същото време колегите в страната решиха да пуснат нови уведомления, което няма да е за протеста, ще е за шествие от точка А до точка Б, така че протеста ще се състои.
0: Обясни в предаването ни преди всички Красимир Пъргов, национален координатор на протеста, който се очаква да блокира ключови пътища из страната. В Народното събрание двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва. Мирослав Митков и Таня Николова влизат от листите съответно в Стара Загора и Търговище. До разместването се стигна, след като вчера бяха назначени нови областни управители, а депутатът Крум Неделков стана заместник-министър на земеделието и храните. Допълва репортерът Мария Филева.
2: Председателя на Народното събрание Михаила Доцова съобщи от парламентарната трибуна, че в деловодството на законодателния орган е поступило решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционно решението за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, прието от Народното събрание на 13 март тази година. Депутатите удължиха с още две седмици срока за получаване на предложения за промени в Закона за съдебната власт преди второ четене и така новия срок вече е общо 21 дни. Общия законопроект обединява трите внесени предложения от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Председателят на Временната правна комисия професор Янка Тянкова от Прогресивна България се мотивира с искането за повече време за изработване на становища, дошло от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Срещу удължаването на времето за предложения се обявиха от ДБ, ПП и Възраждане. Парламентарната група на ГЕРБ за пореден път не участва в гласуването. Удължени с по една седмица бяха и сроковете за получаване на писмени предложения по двата законопроекта, приети на първо четене тази седмица, за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. По думите на депутата Константин Проданов, такова искане е било отправено по време на вчерашната среща с министър-председателя Румен Радев. За новините Мария Филева.
0: В този час с тържествена сесия на Общинския съвет започва Денят на Плевен, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: 15 май е избран за празник на Плевен през 2001 година с решение на Общинския съвет, като датата е предпочетена заради историческите традиции на пролетния плевенски панаир. През 30-те години на 20 век е бил един от най-големите в страната, известен е още от Възраждането, като петъчен сърпазар. Днес празникът има други измерения – тържество на духа и културата, на обичта към родния град, която събира хора от различни поколения и точки на страната и чужбина. Денят на Плевен започва в 10 часа с тържествено заседание на Общинския съвет. Званието почетен гражданин на Община Плевен ще бъде връчено на Петко Цолов, кмет в мандат 1987-1991 година. От 11 часа е тържествената церемония на площад Възраждане. Празничната програма за деня ще продължи с концерти и спортни инициативи. Финал на деня ще бъде празничната заря. 15 май в Плевен е неучебен и без синя зона. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: В Гърция продължават коментарите, след като случаят с ремонта на пътя от прохода Маказа на границата с България стигна до парламента в Атина, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Ремонтните дейности на пътя до граничния пункт Маказа са започнали в края на месец февруари, но терена е труден и забавя процеса на възстановителните работи. Причината е свлачище в района. Според изпълнителите се работи постоянно по трасето. Целта е до края на май строителството да приключи. Това заяви депутатът от Комотини Илхан Ахмед, който отправи запитване по случая в парламента. Той каза също, че затварянето на този път за продължително време тревожи туристическия сектор в района. Докато приключи ремонта, движението е отбито по обходни маршрути,

0: които са бавни и удължават пътуването. Очаква се този маршрут да се използва от повече туристи от европейските страни. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мариана Попова.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над западна България ще се развие и купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Биляна Харизанова, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова. Аз съм Анелия Торошанова.

Ето и темата на предаването днес в рубриката «Равни по достоинство и права», съвместна рубрика с Комисията за защита от дискриминация. Ще говорим за защитата от дискриминация в сферата на образованието. Очаквайте разговор с Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. След 10.30 с един от най-добрите известни разследващи журналисти в България Анна Заркова ще говорим за новата й книга «Правосъдие за продам». Един достоверен разказ за кръвопролитията и прекършените съдби, които бележат върховенството на мафията в България над държавата. Останете с законът и теми, да ще ви бъдем полезни.

0: равни по достоинство и права, истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.
1: Днес в предаването, в нашата редовна рубрика съвместно с Комисията за защита от дискриминация, ще говорим за защитата от дискриминация в сферата на образованието. Наш събеседник е госпожа Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. Добър ден, госпожо Божова!
2: Добър ден и на вашите радиослушатели!
1: Колко често се сблъсквате с казуси, свързани с дискриминация в училище?
2: В Комисия за защита от дискриминация са разглеждани различни случаи относно претендирана дискриминация в сферата на образование и училищна среда. Постъпилите си оплаквания са от най-разнообразно естество. Било то несправедливо отношение спрямо учащи се от педагогическия персонал на учебното заведение или от други учащи се. Имаме жалби, сигнали по отношение на прием в специални училища, достъп до придобивки, свързани с постижения от учебния процес. Включително редица жалби от учители, досежна дискриминация при упражняване на правото им на труд, като например при определяне на възнаграждението им във връзка с принципа равен труд, равно заплащане, при прекратяване на трудовото им правоотношение в резултат на принудително ранно пенсиониране, тормоз на работното място. Изключително разнообразни са случаите в сферата на образованието и училищната среда. Образователната среда е специфична, защото тук дискриминацията често е тиха. Тиха го поставям в кавички, защото се изразява в изолация и липса на действие, т.е. бездействие. И така, както много често вече стана интересна темата в агресията в училище. Ние разглеждаме жалби по отношение на вербален тормоз, тъй като агресията вече е съвсем различно нарушение и то извън антидискриминационното законодателство. Получаваме също така и множество жалби от родители на деца с специални образователни потребности, както и на деца с било то хиперактивност, езиково-говорни нарушения, интелектуална недостатъчност, които срещат трудности при физическия достъп на училището или при осигуряването на адекватна подкрепа от ресурсните учители. За нас всеки сигнал от училище се разглежда с повишено внимание. Образователната институция трябва да бъде най-безопасното място за едно дете, място, където неговия потенциал се развива, не се потиска. Ние родителите оставаме децата си в училище в един сериозен диапазон от време и считаме, че училищната среда е изключително важна за тяхното развитие и за тяхния интелект. Моят апел към родителите и учителите е да не премълчават проблемите, защото дискриминацията остава без последствия в училище, превръща се в модел на поведение в обществото. Това не бива да го позволяваме ние като отговорни граждани.
1: Децата със специални образователни потребности и техните родители или настойници често се сблъскват с проблеми в образователната система. Кажете някой типичен казус в тази сфера.
2: Комисия за защита от дискриминация в рамките на своята компетентност разглежда всички постъпили жалби и сигнали, свързани с неравно третиране на основата на определен признак, посочен в член 4 от Закона за защита от дискриминация. Но всички знаем, че децата са специални образователни потребности, имат право на приобщаващо образование и осигурена подкрепеща среда. Като Комисия за защита от дискриминация следи за спазването на тези права и недопускането на обособяването им. Следва да подчертаем, че децата са специални образователни потребности и са лакмуса за зрелостта на нашето общество. За съжаление, в комисията обаче често виждаме, че системата понякога реагира на тях с да го наречем инстинкт за изключване, вместо с протегната ръка. Типичен казус, с който сме се сблъскали обикновено, е свързан с така наречената тиха дискриминация при приема или интеграцията. Знаков казус за нас е и наше решение, което е потвърдено от Административен съд и Върховен административен съд през 2025 година,

0: касае дете с специални образователни потребности, на което не е била осигурена адекватна подкрепа и достъпна среда в масово училище. Комисията установява, че училищното ръководство е допуснало пряка дискриминация, тъй като не е създало условия за приобщаващо образование на детето. Ние разглеждаме всеки конкретен казус по-отделно и за нас всяко дете има изключително значение. Така че в конкретния случай детето е било системно изолирано от учебния процес, а родителите са били притискани да го преместят в индивидуална форма на обучение, като не има оказана реална медицинска или педагогическа необходимост. Комисията в това решение приема, че липсата на назначен помощник на учителя, така наречен ресурсен учител, и липсата на адаптация на учебната програма представлява дискриминация, което означава бездействие от страна на образователната институция. А пък тя има задължението по закон да осигури онези разумни улеснения, които да подпомогнат детето в учебния процес. И така детето е поставено в неравностойно положение спрямо връстниците му. Решението влезе в сила и две съдебни инстанции, както посочих, потвърдиха, че комисията правилно идентифицирала дискриминационното третиране. На училището беше наложена имуществена санкция на директора, персонална глоба. Тези решения са важни. Това е един казус, който поставих, но ние имаме и други подобни. Те показват на училищните ръководства, че липсата на бюджет или несъгласието на другите родители, защото имаме и такива случаи, посочват като причина несъгласието на други родители да има дете с специални образователни потребности в класа, не са законови основания за отказ от тази интеграция, която е необходима на въпросното дете. В такива производства ние не просто налагаме глоби, а издаваме задължителни предписания, като училището да пригоди необходимото за интеграция на това дете, чрез провеждане на необходимите, т.е. въвеждане на необходимите мерки в тази област. Моят апел и към слушателите в случая, когато едно училище казва не на дете с специални образователни потребности, то казва не на правото му на бъдеще и на неговото интелектуално развитие в образователната система. Така че комисията защита от дискриминация работи в тази посока и когато имаме случай на установено неравно третиране по отношение на това дете, ние няма да позволим административни или социални предразсъдъци да стоят над закона и над правото на образование.
1: С какво може да им помогне Комисията за защита от дискриминация?
0: Комисия за защита от дискриминация е специализиран държавен орган по равенство и защита от дискриминация. За разлика от съдебните производства, пред комисията производството е абсолютно безплатно за гражданите. Не са необходими държавни такси, а жалбата може да бъде подадена онлайн чрез електронния ни формуляр. Тоест апелирам към родителите, защото когато детето е малолетно, непълнолетно, то следва да родителите да бъдат активните и да подадат жалба пред комисия за защита от дискриминация. Било то чрез нашия електронен сайт, било то чрез нашите регионални представители, директно в комисия за защита от дискриминация на адрес Драган Цанков, 35, град София. Защото ние имаме възможността да наложиме, както казах, глоби, имуществени санкции, да дадем задължително предписание на обучаващата институция да създаде условията в онова разумно улеснение децата да бъдат интегрирани в учебния процес. Така че считам, че комисията е изключително важен фактор за бъдещето развитие на децата и ние много залагаме на това, защото те са бъдещето на нашето общество, независимо от техните различия.
1: Госпожо Божова, често чуваме за случаи, в които при записване на дете с специални образователни потребности, училищното ръководство се опитва да разубеди родителите да кандидатстват във въпросното училище, под претекст, че то не е добре подготвено и оборудването за нуждите на дете с СОП специални образователни потребности. Не отказват записване, но се измъкват от отговорност. Училищата в България имат ли нужна подготовка да обучават деца с специални образователни потребности?
0: Така, както ме поставихте въпроса и това, което описвате във въпроса, може да го

определим като дискриминация под прикритието на загриженост. Това поведение обаче представлява дискриминация чрез пропуск от действие или било то бездействие. Съгласно член 32 от Закона за защита от дискриминация, образователните институции са длъжни да предприемат подходящите мерки за нуждите на лицата с увреждания, защото се предполага, че децата с специални образователни потребности са носители на признаково увреждане, който е защитим съгласно Закона за защита от дискриминация. На въпроса ви имат ли подготовка, отговорът е по закон са длъжни и следва да имат. България е приела закон за предучилищното и училищното образование и закона за защита от дискриминация, които не остават място за преценка на директора дали желае или може да приеме такова дете. Твърдението нямаме ресурсен учител, нямаме или кабинет, който да е пригоден за нуждите на това дете, е признание за нарушение, а не законен аргумент за отказ. Държавата предоставя целево финансиране за всяко дете със специални образователни потребности. Ангажимент е на ръководителя на обучаващата институция да заяви тези средства, да организира подкрепата на това дете. Когато той разобеждава родителя, той всъщност се опитва да избегне административното усилие, сякаш да си свърши работата. Никой училище не е подготвено за всяко специфично положение. Подготовката се случва в момента, в който детето бъде записано. Тогава се изготвя индивидуален план, тогава се адаптира средата. Да кажеш, не сме подготвени преди още детето да е прекрачило прага на учебното заведение и да бъде записано. То е предварителна нагласа за изключване на това дете от образователната система и от самото учебно заведение. Следва да подчертам и факта, че страхът от другите родители, за които споменах преди малко, често е скрития мотив. Директорът се опасява от напрежение в класа, от напрежение сред родителите, напрежение сред децата. Но нашата позиция е категорична, че правото на образование е индивидуално и то е защитено. И от конституциите, от редица закони. Но не може комфортът на мнозинството да се гради върху дискриминация на определено лице, което има дефицит, на който трябва да му се помогне, за да изравни своите възможности заедно с останалите деца в училищната среда. Какво правим ние? Ние, когато говори за Комисия за защита от дискриминация, когато постъпи такъв сигнал, не проверяваме само дали детето е записано в училището или в учебното заведение. Ние проверяваме дали самото учебно заведение е направило така наречените разумни улеснения. И ако не е, съответно установяваме нарушение на антидискриминационното законодателство. Също така, ако установим, че директорът е използвал тактика за разобеждаване, това в наше решение се определя като създаване на враждебна и унизителна среда, което е пък форма на тормоз по смисъла на нашия закон. Следва да отбележим обаче, че много училища вече разполагат с ресурсни кабинети, но проблемът е в човешкия ресурс и фактор, който понякога липсва. Липсата на достатъчно психолози и логопеди. Българските училища разполагат с методологията, имат достъпа до ресурсни центрове и финансиране, но това понякога им липсва, а именно това е и човешкия фактор. Моят съвет към родителите в случая, не се отказвайте сами, поискайте писмен отговор, защо училището смята, че не може да приеме вашето дете. Да го има черно-бяло, защото в един момент те отказват устно и в същото време, когато при нас пристигне жалба, че има отказ от страна на родителите, пък те нямат писмен такъв, то ние няма как да докажем в нашето производство, че действително има отказ от това детето да бъде записано в учебното заведение, а именно поради неговите потребности, така наречени социални образователни потребности. Съм сигурна, че никой директор няма да се съгласи писменно да откаже, защото знае какви са последиците от това, а именно, че няма да иска да застане

0: пред компетентните институции с отказа си, което представлява форма на дискриминация.
1: Нужен ли е допълнителен бюджет за училищата, които обучават деца с ОП, да има повече пари за заплати на ресурсни учители, създаване на специална среда за децата с сензорни дефицити или други специални потребности?
0: Въпросът за парите винаги е важен, но това не трябва да бъде разделителната линия между правото на образование и това детето да попадне в изолация, а в същото време може да има предпоставки за дискриминационно отношение. Като председател на Комисия за защита от дискриминация ще ви отговоря така. Инвестицията в приобщаващото образование не е разход. Тя е законова и морална застраховка за бъдещето на нашето общество. В момента системата на делегираните бюджети предвижда допълнителни средства за всяко дете с специални образователни потребности. Проблемът е, че тези средства често се размиват в общия бюджет на училището. Аз подкрепям идеята за строго целеви и по-високи субсидии, които да се използват единствено за ресурсната подкрепа и специалната среда. Защото когато държавата дава повече, тя има и по-голямо основание да изисква и качество. И това пък същото време ще доведе до ненарушаване на правото му на образование, което в същото време е нарушение на антидискриминационното законодателство. Ние виждаме огромен дефицит на ресурсни учители, логопеди и психолози. Ами, трудът им е, да, им съществува този факт. Това отговарят и в нашите производства ответните страни, в повечето случаи образователните институции в лицето на директора. Трудът на тези ресурсни учители е тежък. Самите ресурсни учители считат, че заплащането им е малко. Но ако искаме истинско включване, не просто отчитане на дейност, то следва заплатите, нали, на тези специалисти да отразяват високата обществена отговорност, която те носят. Ние не можем да изискваме експертиза, ако не сме готови да я платим като общество. Например, за дете са слухови, зрителни, аутистични дефицити, специализираната среда, например, сензора, тя не е екстра. Тя е необходимост, тя е неговото око, ухо към света, който ги заобикаля. Така че същото се отнася и за лицата с двигателни увреждания. Много училища все още имат, така мога да ги определя като формални рампи, които понякога се оказват и неизползваеми и без чужда помощ. Комисия за защита от дискриминация в своята кампания Достъпна България това го установява в някои случаи, че съществува съоръжение, което е неизползваемо, защото то не е пригодено към достъпността и тогава ние съответно, независимо, че има съоръжение, което обаче детето не може да използва или лицето с увреждане, то тогава комисията установява, че не е осигурена достъпна архитектурна среда. Като комисия ние не приемаме липсата на пари като оправдание за дискриминация. Но като граждан и председател на държавен орган, аз апелирам към Министерство на образованието, към Министерство на финансите да бъдат осигурени нужните ресурси, за да могат децата да работят спокойно в една осигурена от стереотипи и предразсъдъци училищна среда. Защото ако детето не може да встъпи в училищната среда, то няма как да се обучава само на индивидуална форма на обучение. На него му е нужна и социалната среда.
1: Какви случаи на дискриминация се срещат сред преподавателите, госпожо Божова?
0: Това е другата тема, която ние и другия лъч, който Комисия за защита от дискриминация разглежда в своята дейност. Тъй като учителят, приемаме, че стълбът на образователната система и ако той се чувства потиснат или неравно третиран, това неминуемо се отразява и на образователния процес. В комисията наблюдаваме, че дискриминацията при упражняване правото на труд остава най-често срещната форма на нарушение в антидискриминационното законодателство в страната. Имаме случаи в различни области по различни признаци. Например, дискриминация по признак възраст. Често по-възрастни учители

0: и други учители, които са били в пенсионна възраст, но са били приети от ръководството по удобен начин и остават на своята позиция. Тогава КСД установява, че на лице неравно третиране, защото макар и директора да има право да прекрати трудовото правоотношение, той не може да прилага това право селективно. Защото когато избираш да освободиш и кого да оставиш, трябва да имаш обективни критерии. Било то квалификация, резултати, а не просто личен избор. Тъй като единствената разлика между освободени учители и останалите е била преценката на директора. Така че в този случай на директора е наложена глоба и имаме казуси и по признак увреждане. Например, жалба подадена от дългогодишен преподавател, учител в учебното заведение, който има призната трайно намалена работоспособност. Вместо да се образи заетостта и условията на труд с предписанието на ТЕЛК, ръководството на училището предприема действия, които комисията квалифицира като тормоз, неблагоприятно третиране, защото директорът системно е натоварвал преподавателя с допълнителни дежурства, умишлено промяна на графика му, за да го постави в затруднение да изпълнява възложените му задачи, отказва да адаптира работното място съобразно здравословното му състояние и по този начин се старае да го принуди сам да напусне. Така че ние сме изключително активни в сферата на образованието, в сферата на упражняване на правото на труд. Но ако ми позволите да вметна още един признак, това е личното положение, който е от водещите защитени признаци в нашата практика, по които граждани подават жалби. Така, примерно, учител е бил лишен от допълнително възнаграждение за постигнати резултати, защото е бил активен член на синдикат, който всъщност пък е бил в конфликт с директора. Установява се, че това не предоставяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати е именно по отношение на синдикалната принадлежност на учителя, а не по отношение на липсата на такива резултати. Така че практиката ни е изключително разнообразна и по различните признаци всеки казус тежи на своето място.
1: Госпожо Божова, какви проблеми бихте очертала във висшите учебни заведения по отношение на дискриминацията?
0: Има изключително добри учебни заведения, висши учебни заведения, които предоставят необходимото за обучението, както на лица с увреждане, така и на лица с било то чуждестранни студенти с адекватни форми на обучение. Но като председател на Комисия за защита от дискриминация, считам, че следва да посоча открито дефицитите в нашата образователна система. Висшите учебни заведения трябва да бъдат стожер на равенството, защото тук става въпрос за лица, които са вече пълнолетни. Но анализите на нашите жалби очертават няколко критични проблема. Много университети, например, нямат достъпна архитектурна среда до зали и учебни помещения, както и до общежитията. Причината са това, че имат стари сгради, където студентите с увреждане, било в количка, не могат да стигнат до аудиториите на горните етажи. Комисия за защита от дискриминация обследвала и университети, като ги задължава да изградят асансьори, платформи, които да са адаптирани към достъпността на средата. По отношение на дигиталното изключване, липсват адаптирани онлайн платформи и учебни материали за незрящи и глухи студенти. Имаме жалби в тази посока. Липсата на подкрепа на уязвими групи. Отсъстват адекватни социални и финансови механизми за самотни родители или студенти без родители. Възрастовата дискриминация също се наблюдава. Наблюдава се пристрастие към по-възрастните преподаватели за сметка на по-младите докторанти и асистенти при разпределяне на проектни предложения. За съжаление, университетите често прикриват случаите на дискриминация, за да запазят своя имидж и рейтинг. Въпреки това, комисията остава безкомпромисна към всяка проява на неравен

0: правителство и призовава академичната общност към незабавни реформи. Имаме редица казуси, които сме разгледали в комисията. Например, казуса за правото на задочно обучение по специалността право, когато имаше наредба, която изключваше задочната форма на обучение на студенти по специалност право. Тогава по доклад за самосезиране на член на Комисията за защита от дискриминация, който е настоящ конституционен съдия, комисията установи, че това е дискриминация по признак лично положение и увреждане, тъй като разпоредбата поставяше в крайно благоприятно положение работещи хора, самотни родители, лица с трайни увреждания, които физически не могат да посещават ежедневните лекции. Тогава изпълнителната власт се вслуша в решението на комисията и не прие въпросната наредба, като изрично възстанови правото на задочно обучение по специалност право за българските университети. Имаме и каза за недостъпна среда в университет, където студенти с двигателни увреждания подадоха масови жалби срещу университета заради архитектурна недостъпност на спортна зала. Басейните и залите за рехабилитация се оказаха напълно недостъпни за младежи в колички, което комисията санкционира като нарушение на закона за защита от дискриминация. И тук в случая следва да посочим, че решенията бяха потвърдени и от административен съд, и от Върховен административен съд, защото в случая имаме тази недостъпност, която лишава хората с увреждания от това да упражнят правото си на образование, било то и в спортен център. Имаме доста различни казуси и ако позволите, ще отбележа един също важен казус за отказани стипендии на чуждестранни студенти от български происход, които бяха лишени от социални стипендии за настаняване в общежитие при равни условия с местните студенти. Тогава комисията се произнесе, че лишаването на студенти е приети по постановление Министерски съвет 103 и постановление 228 са независимо от тяхното гражданство и етническа принадлежност, те имат право на тези условия, с които се ползват и студенти от български произход. Всички тези примери доказват, че дискриминацията не е абстракция. Тя е реална бариера пред младите хора в България и пред преподаватели, които се срещат с нея. И следва да отбележиме, че всяко решение на комисията, което остава в сила, което е потвърдено от съда за решенията, които споменах са в тази посока, те променят системата.
1: Благодаря ви за този разговор с госпожа Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. Говорихме за защитата от дискриминация в сферата на образованието. А вие останете с нас след малко, с един от най-добрите известни разследващи журналисти в България, Ана Заркова. Ще говорим за новата й книга «Правосъдие за продан», един достоверен разказ за кръвопролитията и прекършените съдби, които бележат върховенството на мафията в България над държавата. Останете с Законът и Темида.
2: Равни по достоинство и права. Истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, в Законът и Темида с един от най-добрите и известни разследващи журналисти в България, Ана Заркова, ще говорим за новата й книга «Правосъдие за продан», един достоверен разказ за кръвопролитията и прекършените съдби, които бележат върховенството на мафията в България над държавата. Здравей, Ана!
2: Здравей! Здравейте на вашите слушатели!
1: Изключителна премиера, много трогателен разказ от теб и от съдия Цариградска. Аз съм възхитена от това събитие. И всъщност това, което ни разказа за твоята книга, така ни подейства доста покъртително. Нека да поговорим пак за сюжета на книгата. Кои герои са в центъра на правосъдие за продан?
2: Както споделих с скъпите гости на премиерата, която споменавате, тази книга аз не я написах в пристъп на някакво литературно вдъхновение. И не я написах, защото ми е хрумнала добра идея за сюжет. Започнах да я пиша, когато много ми натежаха сгъстените събития, скандални, безчестни и срамни, имам предвид приязанията с власт, злоупотребите с право, които аз като журналист ги регистрирам ежедневно, понякога по задължение, друг път по навик, и на които ставам неволен свидетел, като всеки българин, като всеки уседнал тук чужденец, или като всеки случайен минувач през страната ни. Трагични, трагикомични, скандални събития дълбоко нас. И вашите слушатели го знаят. И те понякога, честно казано, тия събития и забавляват. Обаче пък те са много еднообразни и от тях четиво за забавление не става. Става документална повест. Документална повест, която аз опитах да напиша, като ме движеше тягостното усещане, че нещо системно не е наред. Аз мисля, че това усещане го споделят много хора у нас. Това усещане, че нещо не е наред. И всички го знаем, но продължаваме да го живеем по този начин. Сякаш е нещо нормално и сякаш не би могло да се промени. И сякаш не би могло да бъде другояче.
1: Коя е Станка Марангозова?
2: Станка е една... Станка е финансистка. Една обикновена, но интелигентна, преуспяла жена. Успяла жена. Не е преуспяла, а успяла в своята област жена, която успява до тогава, докато попада в лихварски капан. Капан от лихвари. Но не е просто лихвари. Не е улични лихвари. А такива, които представляват част от мафията. И започва ужасът за нея. Ужас, от която не е застрахован нито един от нас. Каквото и да е неговото занятие. Когато

0: popadne horská pán od protižmarnici, protižirani od vosta. Започва да я изнудват, давайки и определена сума пари, с които тя да борави. Започват дълговете, които никога не свършват при нея към тях. Започват изисквания, на които не може отговори никой финансист, който действа по правилата. Започват клеветнически публикации, когато тя прави опит да се оплаче на полицията, на прокуратурата, на антимафиотската служба. И така, до момента, в който тя заболява от рак, от притеснение, защото след побои и заплахи е принудена да ощетява клиентите си, които иначе обслужва съвестно, за да може да плаща. Принуждавана с побои и заплахи. Унизена е, смачкана от тая система, покровителствена от високо ниво и накрая е застреляна зрелищно. Тогава, когато тя завежда отчаяно 7 дела, 17 стават по-късно, срещу своите изнудвачи. И по никой от тях няма движение. Тогава те решават да се справят с нея другояче. Пращат един моторист. Маскиран моторист, наемен убиец. Тя спира колата си през баналния панелен блок, в който живее в младост. И сваля прозорец. Защото той е троен моторист, почуква на него и подава букет. Секунда е мърт. 3 куршума в главата. Всяка следа от това убийство носи белег на мафията. Всяка следа.
1: Какво е състоянието на съдебната система у нас и нейните политически зависимости и защо прокуратурата се оказа силен политически играч?
0: Прокуратурата не от вчера е силен политически играч. И майче по-силен от всички останали. Защо? Защото главният прокурор пък и изпълняващия длъжността му, както видяхме в случая с кмета на Варна, може да открие или закрие разследване срещу всеки политик. Във всеки политически момент и така да създаде определена политическа ситуация. Главният прокурор е много важна фигура, да? Защото той се избира демократично уж за дълги години, през които може да променя съдбини, може да клати правителства, може да ги бетонира. От него се боят както тия, които са извършили престъпления и заслужават наказателно преследване, така и невинни хора, опоненти на властта, които могат да станат с негово съдействие мишена на политически и икономически репресии. Главният прокурор не е просто човек, който оглавява една институция. Той може сам по себе си да бъде институция, ако поиска. Защо? Защото в България по закон всеки прокурор се ръководи от по-високостоящия, а всички заедно се ръководят от главния, включително когато образуват и прекратяват дела. И това е така,

0: Не защото пише, че трябва да бъде така в Конституцията или Закона за съдебната власт, а защото редовия прокурор и следовател от години наред вместо законовите предписания следва една максима. Каквото каже главния. Защо тия хора правят така? Защото главния без това може да промени и да отмени всеки акт на редови прокурор, ако не е минал пред съда. Освен това, може да му направи ревизия така, че да му предизвика микроинфаркт. А освен това, ако говорим за битовизми, може да го командирова от провинцията в София. Но може да направи и обратното, с което да му разплаче и тъщата, и жената, и децата, които са записани вече в училището.
1: Коя всъщност е мафията в България?
0: И това е въпрос за 100 милиарда евро.
1: Има ли, сега, има ли хора сега, от политически...
0: Сега, да? Сега късаме опашката на модела Борисов. Нали така?
1: Да.
0: Приемаме, че в този модел живее мафията. Късаме опашката на модела Борисов, както преди около 3 десетилетия късахме опашката на Гущера. Помните ли, имаше такова нещо?
1: Така беше.
0: Тогава водещ беше олигархът Илия Павлов, мултигруп. И помните как приключи. Сега са други олигархите. Олигарха на мултигруп, Бог да го прости. Сега са други олигархите. Те са повече от един, но са повече и опашките.
1: Защо живеем в свят, в който политиците биват продавани, прокурорите купувани, съдиите изнудвани, журналистите манипулирани, правоприлагането парализирано, а обикновеният гражданин в крайна сметка се оказва сам срещу системата?
0: И ми живеем в такъв свят, да. Обаче то не е задължително да бъде така. И ние не искаме да бъде така. И ето, ние говорим за моята книга с претенциозното заглавие «Правосъдие за продан». В тая книга се разказва за вчерашното, за най-близкото минало на България. Обаче всеки ред от нея препраща към днешното, към това, което се случва сега. А то към днешна дата, да, мафията продължава да влияе на пазара, на полицията, на прокуратурата, на съда. Обикновени хора плащат високи цени, бизнесмени стават жертви на системен рекет. Правосъдието, който води дела, той си знае, че правосъдието продължава да обслужва силните и не защитава жертви. Хубаво обаче, със своя вот на 19 април, българите пак, за пореден път поискаха това, което вие описахте, толкова накратко. Да спре да бъде така, да се промени. Поискаха правосъдие и справедливост. И по-добър, по-доволен живот, разбира се. Този път те адресираха надеждите си основно към един човек. Към генерал Радев. Еднолично. Какво ще се случи на този едноличен адрес,

0: На който пише Румен Радев, те първо ще видим.
1: Да, и книгата завършва с Бурята идва, нали така?
0: Да, Бурята идва. Това е последното изречение на книгата. И датата е от края на зимата. Сега сме вече края на пролетта и началото на лятото. Не дойде буря. Дойде вълна. Аз така го споделих и на премиерата с нощи с моите приятели. Дойде вълна. Иде буря. Това е изречение от за моя читател може да означава катарзиса, може да не означава. Не знам. Но тази вълна, която се идва вместо бурята, тя може и да почисти, доколкото може брега. Обаче може и просто да погали по краката поредните политически курортисти и разутрепне назад.
1: Ще видим, ще поживеем и ще видим какво ще се случи. Нека така да завършим този разговор. Благодаря много, госпожо Заркова. Чухте Ана Заркова за новата й книга «Правосъдие за Продан». Един достоверен разказ за кръвопролитията и прекършените съдби, които бележат върховенството на мафията в България над държавата. Това беше всичко от нас за днес. Вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Биляна Харизанова, редактора Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев.

0: Ja late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, stanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Иновациите движат света. А Филипа Гион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: програма Христо Ботев. По Делтата.
1: По Делтата.

Здравейте, отново е петък, отново 11 часа. Аз съм Албена Велева и заедно с Боян Тодоров ви каним да се присъедините към днешната ни разходка по Делтата на блуса. Днес блуса ще бъде с нюанси, и то много нюанси на соул до някъде и R&B, защото ще чуем последният албум на Марк Брусард. Той е всъщност известен като соул певец, но знаете, че соула винаги се свързва и с блуса. Освен това, той има един много характерен глас, който всички описват като Байол Сол. Знаете, Байол свързва се с Луизиана, с онези влажни зони, в които всичко си е просто блуз. И така, заедно с Джобо на маса, той решава все пак да се гмурне в дълбокото и да направи един по-различен албум, 13-ти подред, който е доста блуз-ориентиран. Как звучи? Еми, ето, чуйте!

Ето това е част от новия албум на Марк Брусард, Chancellor Talking. Всъщност заглавието е прекрасно. Шансът, който си струва да се поеме, да поемеш. Да, шанса е на наша страна за това, че ще чуем нещо различно. Шанса е и на почитателите, за почитателите на Марк Брусард, които отново ще чуят неговия характерен сол глас, но вече с доста повече блус елементи. Така, основният виновник за това е Бонамаса, който, чувайки материала, казвам, той всъщност не е достатъчно блус, искаш ли да ти помогна? И така се получава една много интересна колаборация. А иначе, друго интересно нещо за Марк Брусард е, че той тази година издаде два нови албума. Много малко са музикантите, които си позволяват да го направят това нещо. Още повече албуми, които са разделени от има-няма два месеца. През годините той записва няколко албума, които заглавява SOS. Знаете какво значи това? Save Our Soul. Това са албуми, които са изцяло с кавър версии от 70-те години. Всъщност първият такъв албум се появява 2007, 2016 се появява втория, като продължение на тази 70-тарска вълна. А 2026 година пък се появи следващият SOS, но този път с поглед към музиката на 50-те. Това нещо не спира по никакъв начин Марк Брусард да се насочи, действително да погледне към блуса. По отношение на албума той казва следното. Все още съм по-запознат с сол музиката, отколкото с блуса, но получавам образование в жанра и неговата история не от кого да е, а от Джо Бонамаса, както и от Джош Смит. Когато влязохме в студиото, Джо не беше напълно убеден, че имаме блус албум, затова добави към песните, които вече имахме и написахме още три заедно. В крайна сметка стигнахме до обетованата земя, наречена блус. Сега ще чуем първите два сингъла, които излязоха, именно които са така с много характерната окраска на Бонамаса. No More, който е доста кинематографичен, една прекрасна балата, както ще

характерната окраска на Бонамаса, No More, който е доста кинематографичен, една прекрасна балата, както ще чуем след това и Fever, един така доста модерен родхаус ритъм, така че хайде сега да се насладим на новото амплуа на Марк Брусард.

Ето така звучи Марк Брусард с помощта на Джо Бонамаса. Всъщност характерното за Марк Брусард, както ви казах, той е основно сол изпълнител, въпреки че използва смеси от фънк, блуз, R&B, рок, поп, така доста южняшки насочени. Тази южняшка типична нотка много добре се чува при него. Тук също той не може да излезе напълно от себе си. Ще чуете, има парчета, които са с брас секция, има някои, които са малко по-фанкарски, но действително адмирирам така желанието му да се насочи именно към блуса. А всъщност как се стига до този албум? Ами, просто Търнър, това е съратника на Брусард, предлага албум с оригинал. Събуждах се в 6 сутринта, пишех до 23 часа, бях в студиото и се потях като луд. Но, в крайна сметка, песните бяха завършени за 3 убийствени дни и лека по лека започнахме да ги усъвършенстваме в студиото с Бонамаса. Може би вече разбрахте, всички текстове са на Брусард. На Търнър са инструменталите, но първоначалните, след което вече и Бонамаса, и Брусард се намесват, така че да се получи тази прекрасна амалгама и прекрасна смеси.

Днес по делтата слушаме Марк Брусард с последният му албум Chains Were Talking. Всъщност последен в дискографията, но първи като блус. Действително, това, което чухте до момента, доста напомня соула, който всъщност е силата на Брусард. Има някои парчета, които заклетите блу линия, която много пъти може да звучи много блатно, много истински, много накъртващо. Следващия момент обаче може да

И вече успя да събере доста харесвания дори от твърдия електорат сол слушатели. Така че предполагам, че няма да бъде последният блуз проект на Брусарт. Дали ще е така, предстои да разберем.

Днешната ни разходка по Делтата на блуса с музиката на Марк Брусард вече е към своя край. Оставам единствено да ви пожелая един прекрасен усмихнат блус ден. И ако искате още доза порция блус, бъдете с нас отново и следващия петък от 11 часа.

0: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация

0: Radio на сайта на БНР.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българско национално радио.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. България стигна до финала на песенния конкурс Евровизия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Коалиция Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията от други две институции – Министерство на икономиката и индустрията и Дирекция на насърчителни мерки и проекти, която досега беше в състава на Министерството на иновациите и растежа. Ще бъде създаден и Координационен съвет по инвестициите към правителството. В него влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява Национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира нейното изпълнение, предвиждат проектопромените в закона. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от партия Продължаваме промяната и от партия Възраждане. От Възраждане се усъмниха в ползите от измененията. Депутатите Георги Георгиев и Петър Петров заявиха.
1: Имаме индустрия умираща. Защото още по времето на голямата приватизация на Костов, българските предприятия бяха буквално унищожени.
2: Въпросният координационен съвет всъщност дублира дейността на БАИ. Това, което се предлага като поредна бюрократична структура, всъщност раздува администрацията,
0: заявиха от партия Възраждане. Вносителите на законодателните промени от Прогресивна България защитиха предложенията си. Депутатът Нели Андреева заяви.
3: Този съвет не създава нова тежка администрация. Също така е много важно да се отбележи. Той не води до допълнителни разходи. Напротив, създава механизъм за по-добро взаимодействие и поставяне на инвестициите като общ държавен приоритет. По отношение на трансформацията на министерствата, знаете, в годините назад министерства се разделяха, за да обслужат определени коалиционни интереси. Сега е добре от 3 министерства да станат 2 и да можем да заработим с по-бързи темпове и с по-добра координация.
0: Така депутатът от Прогресивна България Нели Андреева защити приетите на първо четене от парламента промени в закона за насърчаване на инвестициите. Партия Възраждане ще внесе законопроект за премахване на данък добавена стойност върху хранителните стоки от така наречената малка потребителска кошница. Това обяви в кулоарите на парламента депутатът Димо Дренчев. Че при някои продукти в момента участват до 15 посредници.
4: Скъсяваме веригата директно производител-клиент и това, което по време на дебатите тази седмица се чу, че има до 15 посредника между производителя и крайния клиент, ние с промяната в тази наредба ще го скъсиме директно от едното на другото. Контрола на тези продукти се осъществява и сега, защото всъщност в тази наредба има ограничения, че да кажем производителите могат да продават максимум 60% от продукцията си. Който контролира тези 60%, ще контролира и останалите 40%.
0: Посочи депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев. Средната заплата за страната през първото тримесечие е отчетена в Благоевград – 999 евро. Още информация от репортера Мария Костова.
5: През последния месец на първото тримесечие на годината, март, на втора позиция по размер на средната заплата след столицата е Варна – 1321 евро, следвана от София област – 1310 и Враца – 1266 евро. Бургас средното възнаграждение – 1153 евро. На редица места, като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолен, Кюстендил, Видин и други, средната заплата е около 1000 евро и е сред най-ниските стойности за страната. Икономическата дейност, която е регистрирано най-голямо увеличение на средните възнаграждения през първото тримесечие на годината, е финансови и застрахователни дейности с ръст от почти 10%. Традиционно най-високата средна заплата е в създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения – почти 3200.

0: евро, а най-ниска в хотелиерство и ресторантьорство 870 евро. Данните на националната статистика сочат още, че през първото три месечие на 2026 година спрямо същия период на миналата година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с над 15%, а в частния с малко под 12%. За новините Мария Костова.
1: Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи планират протести тази вечер в цялата страна. Те недоволстват от липсата на реакция от страна на държавата. Подробностите за този протест от репортера Добрина Карамболова.
2: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален

0: никакъв начин не знаем какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
1: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки. За новините, Добрина Крамболова.
2: Плевенските мотористи възнамеряват да блокират в 18 часа пътя за София при село Ясен.
3: Като ще бъде затворена детелината Плама след село Ясен. И от 18 часа затваряме детелината Плевен София във всички възможни посоки. Мотора се кара 6 месеца. През годината плащаме дори в някои случаи повече от автомобилите. Както има уикенд винетки, седмични, месечни, годишни винетки, така трябва да бъде и с гражданската отговорност. Мотористи са обединено общество. Няма да прекрати тези протести, докато не се промени това нещо. Очакваме подкрепа на всички. Предполагам, ще ни разберат. Няма да роптаят, че пътя е затворен, защото след това е техния ред. Подчертаваме, че това не е политическо искане. Без значение кой е на власт, това нещо щеше да се случи.
2: Заяви Румен Янакиев, който е представител на плевенските мотористи. В Пловдив протестиращи ще блокират околовръстното шосе между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. В Бургас е планирана блокада на изхода на града в посока към квартал Ветрен. В Стара Загора и в Казанлък ще бъде спряно за част движението по важни пътни артерии, включително изходът на Стара Загора към магистрала Тракия. В Ямбол пък планират блокада на пътя към границата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините Даниела Костова.
2: А в този час на граничния преход Промахон-Кулата трябваше да започне протест на гръцки.
5: Се очакваше около обяд. Земеделци и животновъди от южната ни съседка, най-вече от района на Серес, да бъдат тук с земеделска техника, но до момента протест няма. Полицейски екипи обаче има на всички по-важни кръстовища по пътя до границата, сподели за Българско национално радио превозвачът Красимир Атанасов.
6: Сега разбрах след Серес, че има нещо, но иначе никъде нито съм видел трактори, нищо. А съм минал почти през цяла Гърция. По кръстовищата на всеки има полиция, има и жандармерия, там специални части.
5: А изненадва ли ви това, че са готови на протести в разгара на земеделския сезон?
6: Да, направо ме чудо, защото такова нещо никога не съм виждал от
2: Гърция. Последна информация, полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Камион с няколко стотин мастербокса контрабандни цигари е спрян на автомагистрала Струма близо до Перник, научи Българското национално радио. Акцията се провежда от главната дирекция борба с организираната престъпност. Камионът е пристигал от Гърция. В момента се извършват огледи. Подробности се очаква да бъдат обявени по-късно, предаде нашият репортер Николай Христов. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към водещата международна тема. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп завърши посещението си в Китай, по време на което е обсъждано и как Пекин може да повлияе на Иран, с който Вашингтон и Тел-Авив водят война. В съобщението на китайското външно министерство се заявява само, че възможно най-скоро трябва да бъде постигнато всеобхватно и трайно прекратяване на огъня, като бъде отворен Ормузкият проток. Според Доналд Тръмп, по иранския въпрос, Вашингтон и Пекин имат до голяма степен сходни позиции. Тръмп коментира темата в интервю за телевизия Fox News, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският

0: отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. За новините, Светослав Козловски.
1: А в Съединените щати продължават третият кръг преговори между Израел и Ливан, по време на който трябва да бъде обсъдена по-подробно евентуална рамка за споразумение между двете страни. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите във Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Обсъжданията ще продължат днес. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни, като в тях участват посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители. Според говорител на израелското правителство, основни теми са разоръжаването на офанзивните си действия, за да постигне целите на военната си кампания срещу Иран. Кац коментира и атаките с дронове на Хизбула, като посочи, че наред с вече предприетите мерки има и някои допълнителни технологични и оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана срещу тази заплаха. За новините, Георги Петровски.
1: И новината от Виена. България се класира на финала на песенния конкурс Евровизия с песента Бангаранга. С изпълнението си снощи Дара завладя публиката в Винерщат Хале, където откри втория полуфинал заедно с четирима танцори на сцената. Бангаранга, бангаранга, анда бангаранга.
3: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза снощи Дара, която на финала в събота ще излезе под номер 12. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа в съботната вечер. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Берое ще получи условен лиценз за следващия сезон и ако се спаси по спортно-технически път, ще играе и до година в първа футболна лига, информира Спортал. Условен лиценз означава, че Берое ще е под мониторинг на всеки 3 месеца, юни, септември и декември. За да получи такъв, клуба е изплатил 300 000 евро задължение. Също така е вдигната едната забрана в ФИФА, а втората ще падне днес или в понеделник. Мидтиланд спечели купата на Дания по футбол за втори път в своята история, след като на финала се наложи над ФК Копенхаген с 1-0 и така си гарантира участие през лятото в турнира Лига Европа. Реал Мадрид постигна победа с 2-0 над вече изпадналия и намира се на последното 20-то място отбор на Овиедо в среща от 36-тия кръг на испанското футболно първенство. В другите два мача от кръга Валенсия Рейо Валекано 1-1 и Жирона Реал Сосиедад също 1-1. Мануел Нойер е удължил договора си с Байер Мюнхен с 1 година и се очаква да остане първи избор на вратарския пост за германския шампион през следващия сезон, съобщава вестник Билд. До момента от баварския клуб не са потвърдили новината. Световната футболна централа представи официалната песен за световното първенство. Композицията се казва «Хайде, хайде» и е в изпълнение на колумбийската певица Шакира и нигерийския певец Бурна Бой. Украинката Елина Свитолина победи поликенията Ига Швионтек в 3 сета 6-2, 4-6 и 6-2 във втория полуфинал от тенис турнира в Рим. Утрешният финал ще противопостави Свитолина на американката Коко Гоф, която в първия полуфинал надигра Сорая Кръстия от Румъния с 6-4 и 6-3. Отборът на Лас Вегас се класира за финала в Западната конференция на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като в шестата среща от серията победи с 5-1 Анахайм като гост. Съперник за титлата в конференцията ще бъде Колорадо, отстранил Миннесота с 4-1 победи. Серията започва на 20 май в Денвър.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите към този час са от 15 градуса в Гоце Делчев и по Северното Черноморие до 21 в Велико Търново и Русе. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 52%. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над юго-западна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но облачността от запад-юго-запад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимална към 22 градуса. В планините утре ще се развива купеста, купасто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава жълт предупредителен код за по-интензивни валежи и гръмотевични бури в западната част от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли, при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи ще протестират тази вечер в цялата страна. Към правителството ще бъде създаден координационен съвет по инвестициите, предвиждат приетите на първо четене законодателни промени. Иранската криза е обсъждана по време на приключилото посещение на Доналд Тръмп в Китай, но не е ясно дали Пекин е поел ангажименти да повлияе на Техеран, за да бъдат изпълнени американските искания към Иран. Според синоптичната прогноза, след обед на места в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи. Над източната половина от България ще преобладава слънчево време с временни заоблачавания, но валежи са малко вероятни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
8: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт ефир.
1: Добър ден, скъпи слушатели на Арт ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Силвия Чолева, музикален

Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Международният фестивал на хумора и сатирата представя Карнавал Габрово. Повече от програмата на карнавалното шествие от режисьора на събитието Светослав Славчев. Ясен Григоров за новата си детска книга «Великан Марзелан». Христос Харматоцидис за книгата му «Царят на панталоните» и други разкази. Резерватът Куба – нова книга на журналиста и фотограф Иван Бакалов. Космически отпадък – изложба на Мариана Танчева в Кьоте институт България. Слушайте ни, започваме!

0: Арт Ефир.
1: Премиера на най-новата книга на Ясен Григоров, Великан Мързелан. Така да запишем в тефтерите, да отбележим в календарите на 21 май от 18.30 часа в библиотеката на Гьоте институт България. Знаете, скъпи слушатели, Ясен Григоров, един от най-интересните съвременни художници. И за деца, и за всички възрасти, бих казала, за тези, които са с отворени очи и сърца. Миналата година спечели наградата Константин Константинов за илюстрациите на Мил Домашен комар. Помните и тази прекрасна книга съвместно с Зорница Христова. Бих искала да спомена и две много за мен лично важни книги за възрастни, Теологинариум и Съдържание. В момента в театрална работилница с Фомато се играе спектакълът Един човек, създаден по текста на Теологинариум. Сега да се върнем към Великан Мързелан, изключително красива, бих казала и с един много интересен и удобен формат за четене и разглеждане, великански такъв. Нарисувана е внимателно и старателно преди 25 години, но сега вече с един пък друг живот, нали така? Ясен Григоров е тук в студиото, много благодаря за тази среща. Как се върнахте всъщност към Великан Мързелан? Заедно, предполагам, в разговори с Зорница Христова, но и може би нещо сърцето ви е така насочило отново всъщност да й дадете живот, защото тя е дорисувана в известен смисъл за сегашното издание.
2: Да, благодаря за поканата за този разговор и да представя Великан Мързелан и тук. Аз не съм се отделял от тази книга, честно казано, за да се върна. Тя си стои с мен и наскоро си давах сметка, че стои с мен и ме придружава в целия ми път на илюстратор. От първите книги, които успях да издам, първите награди, които с книги успях да взема извън страната ни, самочувствието, което дойде с това, увереността, че всяко нещо, което нарисувам или напиша, ще бъде издадено. И изведнъж този великан, който беше отхвърлян периодично от издатели, и съм му благодарен, защото някак си ме може би ме държеше за земен, да не си мисля, че съм нещо толкова важно станал, че каквото и да направя, то ще бъде издадено. Така че към онова време наскоро си дадох тази сметка за тази великанска помощ. А пък днес, в смисъл преди месеци, 6-7 месеца някъде назад, Зорница Христова, която знаеше за тази книга, изведнъж се сети за нея. Тя е много интересна. Хем съществува, хем се сещаме за нея, по хората, които знаем, включително.
1: Тя си има свой собствен живот, така.
2: И Зори се сети и каза, защо да не я издадем. Каза нещо, което много ми хареса, че тази книга е книга, която за която няма да и се налага да обяснява на хората, които идват на щанда, например на панира на книгата или на алеята на книгата, за какво става дума. Тоест една ясна класическа приказка, която няма за цел да шокира, да изненада, да извади извън равновесие хората с нещо различно визуално или с някакво невероятно дълбоко послание, което да трябва да се търси.
1: По-просто. Приказка за разказване на деца, така както те умеят да се

0: То му било великан мързелан. Будел се само когато някоя птиче кацнало по случайност на върха на носа му и не се будел съвсем, а само се поразбуждал малко. И така се тръгва по тази история, защото все пак разни неща го поразбуждат този великан мързелан, като например така срещата с баба великана и с нейните вкусоти. И има и помощници, които са едни две работливи джуджета Ходум и Марш. Сега, кое беше в лявата, кое в дясната обувка.
1: Всеки се избира.
0: Всеки се избира. Моите
1: желанието.
0: Деца веднага си намираха обувките и търсеха дали...
1: Има
0: по-точно,
1: джуджет.
0: Да, по-малкото детенце търсеше къде е Ходом и къде е Марш. Вие тук донесохте и всъщност това издание, което наистина така ме развълнува, защото това е вашия студентски проект, така, завършващата книга, с която завършвате всъщност.
1: Да, пред нас са тук двете книги, едната е издадената и другата е с цветни ксерокопия, макет, който аз си направих, за да видя на той също, той е на 25 години всъщност този макет.
0: Изглежда прекрасно.
1: Да видя как изглежда във формата на книга, тъй като илюстрациите са по-малки.
0: Но издължени.
1: Когато се увеличат текстурата, боите, въобще цялата цветност и материалност на илюстрациите изкача и мен това много ми харесваше на времето да си ги видя как изглеждат и ги оголемявах на цветни ксерокси. Така че тази книга е заедно с Пипи дългото чорапче, двете, които съм ги разнасял навсякъде, където пътувах през годините, докато не се върнах тук. Сега искам и се да кажа, че и малко нещата, които правя, винаги имат една малка скрита част.
0: Винаги, да.
1: Тоест, тя не е съвсем простата история за един великан, който го мързи и се чуда дали да разкрия, но тъй като има и анимационен филм, който направихме по книгата, накрая в анимационния филм се казва нещо, което в книгата го няма, но дава ключ, че тази книга не е за да каже на децата да не бъдат мързеливи. Има си учители, има родители, които да ги учат на тези неща. Тази книга им обръща внимание към нещо, което остава на пръв поглед незабележимо в нея. И това е да се заслушваме. Да можем да притихваме, когато сме сред природата, но не само. Тъй като много бързаме, И в бързането пропускаме малки хубави неща. Това за мен е важно за възрастния човек и в работата му, и в ежедневието, да може да обръща внимание на детайлите. И с тази книга на това искам да обърна внимание на децата, когато родителите или децата я четат и разглеждат, да се заслушват и да гледат малките неща и малките звуци около тях. Защото те носят голяма информация, понякога голяма радост, понякога са вдъхновение за големи действия.
0: И тази чувствителност, която във всички ваши книги се усеща и децата, сякаш сте на една чистота. Да речем сега, моите впечатления покрай моите деца, те веднага забелязаха тези рисунки, които разбира се са направени сякаш за тях с молив. И този контраст им беше важен. Тоест, тук самия текст, макар и много кратък, птичките, които търсят къде да кацнат. И веднага около това нещо се заформи един разговор. Къде обичат да кацат птиците, защо, как, по какъв начин. Тоест, те вътре са като едни микроразкази на големия разказ, така да се каже. Наистина има много закодирано в вашите книги, но пък децата лесно се ориентират.
1: Те са това, което ме радва най-много в тази професия на детски илюстратор, е възможността да правя книги, които книгите, които най-много ми носят удоволствие и удовлетворение, са тези, които служат за мост между родители и детето. Книгата тя може да бъде едно изживяване на малкото дете самостоятелно, но за мен най-интересното е, когато родител и дете заедно навлязат в книгата, защото там два свята се срещат. На възрастния,

0: който отива и отправя поглед към собственото си дете, неговото вътрешно дете, въпреки баналността на израза, нали, вътрешно дете и неговото детенце до него вече, което пък иска да порасне и да се научи от майка си или от баща си.
1: Да, този взаимен обмен. Да речем, много от родителите казват, сега не ме прекъсвай докато чета, пък за мен това е един от най-интересните моменти, когато всъщност има въпрос или реакция, или пък някаква хрумка, която, около която пък ние да се завъртим. Антон Стайков и Свобода Цекова наистина са влюбени във вашата книга Великан Мързелан. Благодаря. Казаха го в едно интервю, което ние ще публикуваме на сайта на БНР. И Свобода каза, всъщност за мен е много важно, когато художника създава и текста. Т.е. тези книги са интересни и смята, че по този начин се завършва цялостно и картината. Вие как... За този опит, който е все пак и около текста, и около разказа. Различно
0: ми е. Интересно е. Благодаря първо за тяхното отношение по принцип. Винаги разчитам на мнението им. То не е задължително само позитивно. Това са хора с много
1: ясна... високи критерии и изобщо отношение.
0: И естетика, така че може за мен това е голям комплимент, че така са реагирали. Писаха ми съобщения, но не знаех за интервюто. Аз нямам такъв напън да пиша и да и въобще да творя, който да така трябва да бъде или сега трябва някой да ми прочете думите. По-скоро се оставям на... На времето ме тревожеше това. Сега се оставям на просто да преживявам, да наблюдавам малките неща и те идеите идват сами. Ако имам нещо да напиша, ще го напиша. Ако нямам, не се напъвам.
1: Да го по направя. Задължение.
0: Да. Сега на времето пък моя издател в Швейцария, където започнах по-сериозните ми издания, една дама, тя пък беше казала, че един художник не трябва да пише. Тоест всеки има различен поглед върху това нещо. Там, където има някаква дефиниция или определение, аз не се намирам, честно казано. Тоест, дали трябва или не трябва.
1: Това на вас, да.
0: Различни мнения са. Това, което смятам, че е важно, е да бъдем искрени, като дали сме писатели, художници, певци, танцори, всеки, който се изразява през изкуство, е добре да бъде искрен. И за да не е просто една баналност. Искрено означава за мен да е преживяно. Тоест, преживяното мога да го създам в творчески акт. Другото е неискрено, ако разказвам за нещо, което аз не съм преживял.
1: А как реагираха сега децата, порасналите вече, Зори и Боян, като видяха книгата на български език, издадена в крайна сметка, защото вие споменахте, че не е бил пътя така лесен и веднага да се случват нещата. Великан Мързелан си е намерил правилния момент да изникне.
0: Ами, радват се. Те са големи, но радват се, но по-великански им начин вече. Тоест малко по... Нали, едно дете може по-възторга да влезе.
1: Те си имат техните слухове,
0: по-спокойно.
1: Да.
0: Още повече за тях тази книга е нещо, което ги е съпътствало и не е такава изненада. Така че
1: сега е към другите деца също тръгва по своя път. Аз споменах за Мил домашен комар заедно с Зорница Христова. Искам да спомена и за Ако бях цвят, текст и илюстрации също много ценна ваша книга.
0: Благодаря.
1: Ангелите пазители, колко ягоди растат по морето. Това пък са стихчета за деца от страната на Алиса в превод на Александър Шурбанов през 2015. Колко време мина, пък ми се струва, че детските книги имат едно такова усещане, че когато са толкова хубави, че преди малко са така са се появили на нашия книжен, в нашия книжен свят. И тетрадката за приказки си я спомням с 18 приказки, написани от деца, илюстрирани от 12 художници. Наистина, Ясен Григоров винаги е удоволствие човек да попадне в неговия свят. На 21 май пак отбелязвам тук към края на нашия разговор от 18.30 в библиотеката на Гьоте институт България. Обикновено винаги издателството на Зорница Христова има и изненади, има и една и вкусна част. Сега ще има ли кораби?
0: Ами, Зори обича да готви, доколкото знам.
1: Да.
0: Имал съм щастието да опитам от бисквити и кораби понякога.

0: На баба Великана, така
1: и,
0: да...
1: И вероятно ще направи нещо специално. И имаме още една изненада за децата, които ще дойдат, и техните родители. Ще пуснем и филма, който
0: да,
1: е
0: филма, да.
1: 15-минутен филм по книгата, анимационен, така че заповядайте. Книгата остава център на събитието.
0: Разбира се.
1: Корабите и...
0: Да, това са допълнителни удоволствия.
1: И неща, които ще се съберем след тази
0: и знаете ли, сега се сетих, че така по вашия разказ, всъщност децата много лесно разбират и за промяната на сезоните и как всъщност работи времето, защото за тях е много абстрактно това нещо, как се сменят и защо се сменят. Наистина, който тръгне с Великан Мързелан да пътешества, ще стигне далеч. Много благодаря на Ясен Григоров и до нови срещи през книгите.
1: И аз благодаря. Благодаря ви.

0: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ 1.
1: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Вземи БНР в твоя джоб

0: свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Арт ефир.
2: Международният фестивал на хумора и сатирата в Габрово е събитие с история, което всяка година събира хиляди посетители. Тази година карнавалният уикенд, 15-17 май, няма да предложи просто музикална програма, а мащабно аудиовизуално преживяване с международни артисти и съвременни сценични формати, което излиза далеч извън рамките на традиционния концерт. Кулминацията, скъпи слушатели, е утре събота, когато карнавалното шествие и вечерната програма изпълват централната градска част с музика, движение и зрелищни нощни спектакли. Повече ще научим от режисьора на това мащабно събитие, Светослав Славчев, който, разбира се, е в Габрово, в трескава подготовка за всичко, което предстои. Здравейте, Светослав!
3: Здравейте, много ми е приятно да ви чуя.
2: Всъщност Габрово превръща карнавала в музикален и визуален спектакъл, който, казвате така, обещавате в програмата, няма да бъде забравен дълго време. Какво точно ще се случи през всичките тези и музикални, и тази цялата карнавална енергия, която ще се случи съвсем скоро?
3: Да, трескава подготовка кипи, работим вече по подготовката на карнавала, съвсем финалните штрихи, даже току-що съм с четка и боя с ръцете, защото надписвах вече по трасето, къде ще се редят карнавалните картини. Всяка година карнавалното шествие, което започва в 18 часа и продължава до към 20-23, след това завърши към на площад Възраждане, където имаме големи концерти и големи световни, бих казал, звезди участват. Тази година не просто завършваме с концерта, завършваме с цялостен спектакъл, който е с диджей, с музика на живо, изпълнение на живо, с акробати, с светлинни лазери, фойерверки, въобще един цялостен такъв визуален спектакъл ще бъде на площад Възраждане и ще сложи края на карнавалното шествие. По традиция, разбира се, ще бъде и голямата заря, която всички гости на карнавала от години познават и очакват и знаят, че всяка година тя е все по-пишна и все по-пишна. И също е една цялостна концепция, един цялостен спектакъл, който не просто гърмим светлини в небето, а светлините танцуват под ритъма на музиката.
2: Сега споменахте за всичките тези неща, но ми се ще да навлезем в по-детайлно сред имената. Обещавате, че италианският темперамент в центъра на България ще усетим. С кои изпълнители?
3: Ще ми бъде трудно да ги цитирам в момента. Да, цялостният спектакъл, който сме подготвили, е с гости от Италия, но тъй като в момента ги нямам пред себе си написани, за да ги прочета, няма да ви ги цитирам, за да не объркам. С италианския не съм много силен.
2: Така, Il Martedì, сега ще се пробвам, Il Martedì del Villaggio, за първи път в България, всъщност това е шоу, което не се гледа, а се преживява. Комбинация от електронна музика, мощен диджей сет, лазери, светлинни ефекти, а и нещото, което мен лично ме впечатли, въздушна акробатика от екстремни височини. Това от режисьорска гледна точка със сигурност е доста така, как да кажа, ще ви държи в напрежение цялото това, тази случка, да се случи по възможно най-хубавия начин, разбира се.
3: Ами ние винаги така стараем се да изненадваме нашите гости и Габро да представя нещо различно. Както се казва в Дома на хумора, тук има един лозунг, на който пише, когато по света се говори за нещо, то в Габрово вече се прави. От години имаме такива акробати. Имали сме предни години едни гости от Америка, които танцуваха по фасадата на общината, часовниковата кула, която е доста висока. Тогава висяха от нея и танцуваха. Сега нашите гости от Италия са вече тук, от вчера са в града, оглеждат площадките, оглеждат местата, избират си откъде, на какви височини, какви кранове. Сигурен съм, че ще бъде запомнящо се.

0: шоуто.
1: Доколкото разбрах, всъщност тези зрелищни акробатични изпълнения са поверени на български артисти от съвременния нов цирк, който през последните години самите артисти работят с формата на международната сцена. На въпросните италиански събратия съвместен е явно проекта.
0: Да, съвместен е проекта. Ами то, как да ви кажа, няма нещо, в което българин да не е замесен.
1: И то хубаво, нали така?
0: И то хубаво, абсолютно. Винаги трябва да се радваме на това.
1: Сега, доколкото прочетох 70 карнавални сюжета, защото на мен карнавала винаги така ме държи в един ритъм, в едно очакване, и тези случки наистина са много впечатляващи при вас, с тези хиляди участници в центъра на Габрово.
0: Картините са 70, като от тях 14 тази година са конкурсните картини. Мен пък това много ме радва и държа да винаги да го споделям и да го казвам, защото последните години работим за това да се освободим от тежката режисура и да така хората да се включват активно и сами да измислят своите картини, да стане нещо като Хайд парк, всеки да може да изрази своята позиция, да излезе и по един карнавален, смешен и забавен начин да каже своето мнение, пък може да усмее нещо, може да повдигне някой наболял въпрос. Е, тази година тези конкурсни картини са 14 на брой. Като имаме гости от Варна, имаме гости от Челопеч, имаме гости от Кнежа, от Пловдив, от Казанлък, от много, много градове на страната, които ще се включат.
1: Всъщност, черешката на фестивалната седмица е, разбира се, това карнавално шествие, което ще се случи утре на 16 май и събира тези десетки карнавални картини. Споменахте и сатирични образи, и участници от цялата страна, а също така и гости от съседна Гърция. Те пък как ще се включат?
0: Гостите от съседна Гърция са много специални. Миналата година направихме една проба с тях да сменим малко звученето на карнавала, защото те са такава ударна група с ударни инструменти, с барабани, така масивно присъствие от 35-6 човека е едната група. Тази година имаме и втора такава група, отново от Гърция, и това те така повече са в ритъма на самбата, изключително много променя звученето и облика на карнавала и настроение, което носи. Както казах, стараем се да бъдем всеки път различни и да имаме нещо ново. Черешката на тортата е не случайно карнавалното шествие. То е нещото, което вече е на над 100 години, защото най-старата снимка от карнавала е от 1923. И около този карнавал, който по това време се е наричал Олелиня, вече се създава този майски празник и идват всички тези изложби, допълнителни концерти и всякакви други атракциони. Но нещото, което си е тук, габровското, типичното, оригиналното и уникалното, защото друго такова в България няма, това е нашето карнавално шествие.
1: И дълго след това се говори за него, показват се снимките, коментират се кой образ е усмян, кой пък е въздигнат. Изобщо не истина, живее дълъг живот и след това карнавал Габрово. И в неделя обаче ще се случи нещо, което ще завърши така бих казала, с легендата на една от легендите на българската музика. Силвия Кацарова ще ви бъде на гости.
0: Ние започваме концертите, така да ги кажа, започват от петъчната вечер, като петък сме посветили на младежите и техният избор тази година е да слушат Атанас Колев и Боро Първи. В събота е голямото карнавално шествие и въобще италианските ни гости и нов цирк, а в неделя е 17 май, който е официалният ден на Габрово и празничният ден, и там сме поканили наистина легендата, както вие казахте, Силвия Кацарова.
1: И с много музика, с много емоции, разбира се, Габрово сигурно и още от сега е така в карнавалния дух. Много.
0: Също сме го започнали даже от 9-ти карнавалния дух, защото започнахме с едни работилници за карнавални маски. Имаме така доста съпътстващи събития, които още от 9-ти стартираха да украсяват града, да се случват. И така това ще продължи всъщност от 9 до 11.
1: Да, дълго преживяване и обещавате. Тази година Габрово не просто прави карнавал, Габрово прави преживяване, което се случва веднъж. Или си наживо, или го изпускаш. Сега, за всички нас, които за съжаление не можем да се присъединим и да бъдем наживо, нашият колега пък

0: Радослав Чичев от програма Христо Ботев ще предава на живо в неделя сутринта в предаването Гласът на времето. Ще бъде там с вас на площада в центъра на Габрово, за което се вълнуваме и ще успеем да станем част всъщност от атмосферата на карнавал Габрово и на Международния фестивал на хумора и сатирата в крайна сметка. Много благодаря, Сили, и много усмивки на вас, Светослав Славчев, режисьор на това мащабно събитие.
1: И аз ви благодаря. Усмивки от Габрово и ви очакваме всички в събота на 16 май с хубавото ви настроение тук при нас.

0: Art Efir.
1: If you see what I'm saying, you hear what I'm thinking.

0: is Reddit Mofus Tom Stewart. Nowhere to take you back. Gonna take us around it, over it, under it, everywhere. Well, we gonna be wondering to where to fall.
1: Арт ефир.
2: Орбитата около Земята не е празно пространство, а индустриална зона, където днес обикалят над 15 000 сложни машини. Нощното небе вече е с 10%.

0: по-ярко, отпреди очакванията са сателитите в едните години да достигнат до милион. Сега не започваме предаване за наука и космос. Знаете, в Артефир сте, скъпи слушатели. През изложбата Космически отпадък на Мариана Танчева ще разгледаме тази космическа наука като най-високо постижение на нашата цивилизация, но и като сблъсък на крайности, при който блестящи идеи, сложна апаратура и несметен ресурс, в крайна сметка, свършват като малка, ярка следа в небето или като парче обгорял метал, забито в земята. Това е част от жизнения цикъл на тази технология, но и метафора за една култура, способна да превърне и най-големите си достижения в продукт за всъщност еднократна употреба. Всичките тези неща са вълнували Мариана Танчева, докато е създавала своята изложба. Платната в изложбата всъщност са вдъхновени от тези крайности. Нали така, Мариана?
1: Точно така.
0: Здравейте и много благодаря, че сте тук. В тези платна всъщност отекват реални истории. Кои са те?
1: Историите са вдъхновени от реални истории. Една от тях е Challenger, а друга са опитите, са изтребванията на Елон Мъск на неговите сателити, които има тенденцията да стават все повече и повече. Като до 2040 година той иска да качи дата центровете от Земята в ниската орбита, за да спести уж замърсяването на Земята, но това носи огромен риск за покачването на увеличаването на космически отпадък, тъй като колкото повече сателити се въртат около Земята, толкова по-голям става риск от сблъсък.
0: Да, и отпадане, така и отпадък, който в крайна сметка се случва. Вие сте мултидисциплинарен артист, живеете, работите между София и Амстердам. Сега, разбира се, тук покрай изложбата имаме удоволствието да разговаряме с вас. В практиката си работите с живопис, и с анимации, и с инсталации, и всякакви и смесени техники, разбира се. Но тук в изложбата Космически отпадък се разглеждате това, което всъщност ни връща обратно към рисуването, към тези усещания, които са за живопис и за това, че може всичко да бъде нарисуване, дори всичките тези усещания, които в крайна сметка предизвикват и платната. Извън конкретната тема Космически отпадък, разбира се. Защо беше важно за вас точно по този начин да изградите изложбата?
1: Изложбата е разделена малко или много на две части. Едната е цветната, в която с ярки цветове и с пастел.
0: Синьо, да.
1: Да, синьо, жълто, така изкрящи цветове, която е по-позитивната, така да кажем, и цветна част, която е вдъхновена от това, което ние виждаме в небето, мислейки си понякога, че това са падащи звезди, прилича или заря. Тоест там е така далечната картинка, която изглежда много позитивна и, както пак казах, романтична. И от другата страна съм използвала въглен, който все пак е изгорял материал. И сметнах, че е подходящо да използвам изгорял материал като метафора за тези изгорели тела. И въпросът е, че работите с въглен са работите достигнали Земята и те са изследвани в детайл, като нали, това е една моя интерпретация. Аз не съм инженер или експерт по темата, но реших, че е добро изразно средство и така този контраст близко-далечно, както визуално, така и реално това е един бизнес с сателитите, който отдалече изглежда страхотен, нали, най-големите постижения в космоса. Броя на сателити се покачва, има огромен интерес, има много играчи и частни компании, но другата страна е, че няма много регулация и това виждаме в частта с изгорелите паднали отломки. Общо взето това е. И посредата имаме една инсталация, която е базирана на предмети, изпуснати или случайно паднали в космоса, които продължават да обикалят в орбита. Някои са изгорели, но някои от тях не са. И реших, че това е много любопитен факт, който така може да бъде изобразен чрез истински предмети.
0: Да, и всъщност да се превърне в артефакт.
1: Да, да.

0: буквално.
1: А до каква степен всъщност проектът е вдъхновен от реални научни факти? Вие споменахте много от тях, и до каква от тези лични усещания и въображения, които провокират артиста винаги, и това е движеща сила?
0: О, със сигурност е комбинация от двете. Принципно работа с по-глобални теми, и така вдъхновяват ме теми, свързани с околната среда, с климатични промени, с застрашени растителни видове. В случая съм прочела и съм се интересувала и съм чела много от информацията, намирайки онлайн, но все пак аз съм артист и съм използвал и въображението си. И това, което ме вдъхнови, беше тази идея също на всички тези, защото те са милиони частици, които се движат с много голяма скорост. И в крайна сметка съм, изразила съм ги по собствен начин, т.е. като артист съм вложила някакви чувства, но пак казвам, темата е глобална, тя не е базирана на някакво мое лично усещане, колкото вдъхновение от факта, че това нещо се случва над главите ни и ние не си даваме сметка какво става. То се случва толкова много неща, колкото частиците обикалящи космоса.
1: Да, с този интензитет, който в крайна сметка се случва. А смятате ли, че днес човечеството гледа на космоса повече като на територия за експлоатация, в смисъла на и на всичко казано до тук, отколкото на неизвестното? Защото едно време имало тази романтичния поглед на неизвестното, на това, което, нали, не сме способни да разберем до края. Сега сякаш всичко ни е ясно и тръгваме и на туризъм, и изобщо ще завладяваме нови пространства.
0: Точно това е една от основните идеи на изложбата, и за това един от проектите е Challenger, който...
1: О, да, тази трагедия в крайна сметка.
0: Това е една огромна, точно така, една огромна трагедия, която показва как ние хората и по-скоро организацията NASA, които вярват, че едва ли не това е едно пространство, което вече е толкова достъпно и завладявам, че всичко е възможно. Айде, давайте, качваме се, ето, имаме учителка, утре можете и вие да пътувате, няма проблем. Това е едно тотално освоено и сейф пространство. И това не е така, съответно, тази гордост и тази идея за космоса е разбита на малки парченца много бързо. А от друга страна, всички тези частни компании, те буквално искат да колонизират пространство над главите ни, което е много интересно, както казахте. И това е факт. Това са много компании от всяка една държава и най-големите милионери, както знаем, Елон Мъск, Джеф Безос и още други играчи, там китайските, AliExpress или не знам кои бяха сега. Всичките искат да качат, се надпреварват с идеята да качат тези дата центрове, с които да развиват AI. Тоест, ние сме стигнали вече в едно съвсем друго измерение, или това е тяхното намерение. Надявам се, не стане толкова бързо, защото крие големи рискове, и пак се връщам на Challenger. Ни такива прибързани действия може да имат ужасен ефект.
1: О, да, със сигурност. В изложбата, в крайна сметка, когато човек разглежда, космосът изглежда едновременно и величествен, но и тревожен. Този баланс, този тънък баланс и тази тънка линия, по която всъщност вървим човечеството, как я виждате вие през вашите очи? И къде открихте този баланс? Може би в изкуството, в този израз, който е, в крайна сметка, да се опитаме да обхванем всичко случващо се по този начин, да напомним.
0: Да, то е невъзможно да обхванем всичко случващо, защото то е толкова много това, което се случва, но така идеята ни беше да покажа различните страни, различни гледни точки и някакси малко да обърна внимание на тази тема, тъй като смятам, че е интересна и е важно хората да знаят какво се случва над главите им. Това ни засяга всички нас. При един евентуален сблъсък, който е предвиден още 80-те години от Кеслер, той е бил учен в НАСА, значи той казва, че при едно натрупване на сателити, не, при увеличаване броя на сателитите, опасността от сблъсък расте експоненциално. Тоест, имайки предвид, че Елон Мъск иска, значи сега са около 15 000 работещите сателити и космически тела, обекти в, в космоса, но има още милиони частици от най-малките, които дори не могат да бъдат измерени, до такива с големината на, на, на бус, които се движат с толкова висока скорост, нали, те също биват раздвижвани, тези сателити. Нали, ако, ако вие, че има опасност, те могат да ги, да ги мръднат нагоре и надолу. Но при кашването на още, дори да кашваме 500 000, опасността расте. И т.е. този риск става много голям. Риск от сблъсък. При този сблъсък би могла въобще да, да, да бъде... т.е. ние да загубиме...
1: Фатални последици,
0: да,
1: някакви такива.
0: Интернет,
1: мрежи,
0: мрежи, да, комуникация, радио, телевизия, GPS системи, нали, системи за следене. Тоест, ние може да се върнем много назад в...
1: Да, всъщност човешката алчност и така стремеж всъщност за домогване до неизвестни или необходени пространства си седи в нас заложена и може да ни доведе и до крах, както ни е довеждало в предишни ситуации тук на Земята. И в този смисъл може ли изкуството да бъде предупреждение или, така, за бъдещето, или по-скоро е място за размисъл? Как вие разсъждавате? И през изложбата и всичко сторено до тук. Това са ваши теми. Вие споменахте, че не за първи път се опитвате по някакъв начин да фокусирате или да обръщате внимание за такива наболели актуални теми.
0: Ами, мисля, че по някакъв начин би могло най-малкото да накара хората да обърнат внимание, но само по себе си не вярвам, че самото изкуство ще направи промяната. Нали, пак казвам, аз не съм учен, не съм еколог, не съм космолог или астрофизик. Или...
1: Ние ще направим промяната все всички пак, но заедно, все пак, евентуално.
0: Да, евентуално, колкото повече хора... Мисля, че изкуството е един начин, по който може да се изразят ни такива трудни теми.
1: Пак, или най-малкото е... да се запознаваме с тях, защото точно много често така не мислим изобщо покрай ежедневието си, изобщо в тази посока. Сега, вашия живот между София и Амстердам пък как влияе върху начина, по който създавате изкуство? Това си е едно постоянно номадство, но пък и човек има нужда да уседне някъде и да, и да прави своето изкуство.
0: Да.
1: Ми споделите.
0: Като пролетните птици.
1: Със сигурност е интересно и интензивно. Интересно и вие се въртите е около орбита.
0: Да, интересно е. Понякога е трудно, но в крайна сметка това е един избор, който аз съм направила. Той си носи добрите страни, както и негативните. Но малко чувство за несигурност има, когато пътуваш често. Аз съм фриленсър и... Така, до сега съм успявала да си намирам работа за периодите, които съм в Холандия или да работя от разстояние, но да, особено е. Не е лесно, но...
1: Предизвикателно, да.
0: Да.
1: А работите и с живопис, както споменах, анимация, инсталация, тези смесени техники. И... Интересно ми, как решавате коя форма е най-подходяща за дадено нещо? Защото идеите са си идеи, но когато вече трябва да търсим облик, при вас художниците е много така интересно, че все пак материализирате вашите идеи и им давате, да, лице.
0: Ами... Честно да ви кажа, за този проект исках да експериментирам и да използвам повече визуални форми. Тоест, аз си представях една анимация, която така и нямах времето да осъществя. Пък,
1: следва каквото... продължение, може би.
0: Да, да. Не, не, и това е така. Тъй като работят обикновено с теми, които той имам някакъв срок, който имам да изпълня една тема, но обикновено темата оставя така силно отпечатък и тя продължава да ме вълнува и, аз, и, и съответно аз продължавам да работя по нея. Но, но това, което става много често е, че след дълъг период, в който използвам повече технология и, да кажем, компютър и работа с анимация и кликам бутони, имам силната нужда да се върна към, към рисуване или просто работа с ръцете си, да усета материала. Да.
1: Тактилност и... някаква, да, която при вас художниците е толкова безценна. Между другото, всеки един стрес, така съм чела и изобщо съм виждала в разни групи за психологична помощ, минава много добре, т.е. процеса на оздравяване, така да се каже, когато човек работи с ръцете си и всъщност, да, създава нещо, което може да се види, да се пипне, да се докосне. Космически керамически отпадък може да се разгледа в Гьоте институт в София. До кога беше изложбата?
0: До 13 юни.
1: О, има достатъчно време да стане.

0: посетители на космически отпадък от Мариана Танчева. Много благодаря за всичко, за което споделихте и разказахте, защото наистина, според мен, изкуството е предоставя тази възможност да мислим заедно с автора и да открием и нашата позиция по дадена тема, когато има такава провокация, разбира се. На добър час.
1: Благодаря ви аз. Много благодаря.

0: Арт Ефир.
1: В следващите минути ще ви срещнем с писателя, преводача, лекаря Христос Хартомацидис, автор, който носи в себе си едновременно българската и гръцката културна памет, роден през 54-та година в Казанлък, в семейството на гръцки политемигранти. Той израства в София, завършва медицина, а през 1980-та година се установява в Гърция, където работи като микробиолог и биохимик, но по-известен, разбира се, сред четящите е неговия литературен път. Започва още в България да пише. През годините създава романи, разкази, поезия и драматургия, както на български, така и на гръцки език. Сега имаме удоволствието да разговаряме с него. Намира се, разбира се, го откриваме в Гърция. Здравейте, господин Хартомацидис.
2: Здравейте, госпожа Димитрова.
1: Днес говорим всъщност за вашия нов сборник с разкази «Царят на панталоните». Книга, която ни връща към годините на ранния и зрелия социализъм, с много чувство за детайл, бих казала, ирония и, разбира се, човешката плота. Кое обаче беше важно за вас в «Царят на панталоните»? Идеята или пък самите случки, за които става дума, или пък героите? Защо избрахте именно разказа като форма за тези истории? Кратки, много запомнящи се, много въздействащи?
2: Вижте, разказа е любима

0: любима моя форма на написане. Не от най-лесните, разбира се, защото в един кратък обем трябва да се разкаже една история, да се развие характер и да се стигне до някаква идея и да се определи темата. Но въпреки това е предпочитана форма. Сега, това са случки, повечето разкази се базират на случки от реалния живот, разбира се, минали през призмата на сръбското мислене, т.е. са преиначени. Или както дава съвети всъщност към начинаващите автори Марк Твен, една история трябва да е малко пипната, за да стане хубава, за да е интересна.
1: Разбира се, така и във вашия случай, защото кратката форма изисква наистина да преобърне четящия, да го накара всъщност за кратко време да се замисли и да направи своите изводи. А вие се връщате назад в миналото, в свят на съдби, които някои от тях трудни, тежки, абсурдни, но и много надежда и спомени има в вашите разкази. Какво обаче беше важно да запазите от атмосферата на социалистическите години?
0: Вижте, за мен най-важното беше да се каже истината такава, каквато аз смятам, че е била. Нали? Защото писането винаги е субективен процес. Всеки един период има положителни, има и отрицателни неща. Не бива да се акцентува или само на едното, или само на другото. Трябва да се покажат както са и самият читател ще постигне баланс в себе си, ще постигне равновесие в себе си и по този начин ще е наясно за това как да прецени нещата от даден период.
1: А има ли всъщност опасност? Какви са вашите наблюдения и от погледа към Гърция и когато, разбира се, се връщате тук, да се гледа на онова време прекалено носталгично?
0: Вижте, при всички положения се гледа носталгично, защото са годините на малата младост. Нали? Но това не означава, че няма да е критичен погледа. Нали? И мисля, че съм го показал в самите разкази. Се отнасям критично, но с равновесие между положителните и негативните неща.
1: Точно така. Всъщност във вашите разкази често присъства и хумора, и тъгата. Трудно ли се балансират?
0: Хумора е начин да се кажат някои трудни неща. Нали, примерно в разказа за Бонислава с хумор се, и не само в него, нали, с хумор се борави с една неприятна истина, нали, че едно от момчетата всъщност косвено предизвиква и се хвали и предупреждава останалите, че баща му е човек на службите. Нали.
1: Да, и на него всичко му е позволено.
0: Да.
1: Има ли разказ, всъщност сега като заговорихме за разказите в книгата, който ви е особено личен?
0: Също ми е много, много любим този Бъди послушен Джони. Може би, понеже в тези времена, нали, като повечето свирещи се събирахме и правихме малки състави, тогава ми викахме състави, не групи, състави. И свирехме и това, да.
1: Да, всеки ще открие своя разказ и своята история. Бих казала, че те са страшно актуални и за днешния живот и за това, което ни се случва и днес, в крайна сметка. А вас кои теми ви вълнуват най-силно като писател днес?
0: Вижте, основна тема е човечността. Трябва да си останеме хора при всички ситуации и дано да успеем да го правим. Нали? Не бива да се повлияваме от течението на което ни носи на времето, нали, въпреки това, трябва да успеем да запазим в себе си човешкото.
1: Сега един малко по-така, може би, въпрос, който ще няма как да се отговори лесно и кратко, но все пак ще ви го задам. Как животът между България и Гърция промени начина по който гледате на миналото?
0: Вижте, не беше лесно минаването. Никак не беше лесно минаването, защото обикновено страните са специално Гърция и България са в различни фази. Нали, когато дойдох в Гърция, в България беше социализъм. Нали, и тук естествено бяха много силни левите настроения. После пък в 1989 година пък стана обратното в България. По този начин се влияеш, но имайки възможността да гледаш действителността в две различни страни, в които събитията текат, макар и в различни фази, мисля, че можеш да си по-обективен и да правиш по-точни преценки на това, което се случва около тебе. И да не се влияеш директно от субективни настроения, приятели

0: Мен е много важно да се харесат, да са четивни, да са интересни на младите хора, на следващото поколение, да не са им досадни, да не са приказките на тия възрастни, които все едно и също си приказват, както те биха коментирали. Това, което ми казахте, също ме впечатли, защото тук в училищата в Гърция и до сега по история не се учи периода на гражданската война, т.е. от 46 до 49 година. Избягват просто за да не се палят политически страсти, да не се обясняват неща, които на всеки управляващ не биха били изгодни. И вие сега ми казвате, че всъщност този период също не се споменава в България.
1: Да, не се изучават. Имаше кампания, в която се опитваха историци, изобщо активисти да вкарат изучаването на тоталитарните режими в училище, но за съжаление към момента не се случва по начина, по който би трябвало.
0: Може би е хубаво това, за да се избегне субективното отношение, да се избегне излишното очернене или пък излишното възхваляване.
1: Разбира се, да, историята в крайна сметка така, би трябвало да бъде лишена от такива емоции и преначаване. Ще има ли среща с читателите тук в България, които ви обичат и четат вашите книги? Дали ще организирате премиера на Царят и на Панталоните и други разкази?
0: Да, сигурно ще има премиера, и то може би ще края на юни, може би след средата на юни, още не съм уточнил. Не съм решил.
1: Ние не успяхме да ви уловим в София, защото трябваше да заминете обратно за Солун, там за срещата с българската литература. Може ли да ни разкажете така някакви впечатления?
0: Вижте, за първ път от много години България имаше павилион на изложбата на Международния фестивал на книгата в Солун. И не само имаше павилион, но и беше почетен гост на тази среща. Бях ангажиран да представя една от книгите, които съм превел от български автор. Това е романът «Остров крах» на Инна Вълчанова. Беше много интересно самото представяне, както имаше и много интересен разговор, дето проведохме с Светослав Желев и Леони...
1: Хуткевич, може би?
0: Да. И разговорът беше много, много интересен, а преди това с... председателката на Съюза на солунските писатели и с група артисти от театъра на Северна Гърция представихме 3-4 пиесите от български автори, които са играни в Държавния театър в Солун. Те са много повече, те са някъде към десетина заглавия, но ние спряхме само на някои от тях. Аз говорих за Станислав Стратиев, за Сокол от Вайлу и Рейс. Тя говори за романа за пиеста на Христо Бойчев «Полковникът Птица», като имаше и трима артисти от театъра, всъщност четирима бяха артистите, които играха, четяха откъси от пиесите и беше доста интересно всичко до това. Освен това пък излезе един сборник разкази, подготвен от режисьор, социолог, писател и поет, бивш директор на театъра в Родос, Илия Странгакис, който е следвал в България. Изборника му се казва «България, страна на огледалата», и в него пишат кратки разкази студенти, гръцки студенти, които са живели в България, са следвали в България, или такива като мен, политимигранти, и разказът е много интересен, и се говореше да народа успее да се намери форма, да се преведе и да се издаде и в България този сборник.
1: Значи, случил се силен обмен между българската и гръцката литература.
0: Много динамично, и мога да ви кажа, че първо подготовката над месец за мен, нали, да пиша представянето на Вълчанова и на пиесите на Станислав Стратиев, това не бяха формални, нали, обикновено, като се каже да разговаряме, означава да се пренебрегне, да се остави автора сам да говори за себе си, а тук имаше сериозна подготовка и почти не оставихме и на Вълчанова да говори, защото гледахме ние да си кажем своите работи. Един час преди това и тя имаше разговор заедно с Рене Карабаш, бяха разговор на тема книгите, как се превръщат в сценарии, в филми, и те разговаряха доста дълго време, обясняваха с подробности за техните си книги, за пътуването на Созопола и за романа на
1: Рене Карабаш.
0: Да.
1: Остайница. Много благодаря, много ви благодаря. Благодаря, господин Хартуматов.

0: Стиди с желаем успеха на царят на панталоните и други разкази. И в България, предполагам, че и в Гърция под някаква форма може да съществува. Да го... Всъщност, вие правите ли такъв обратен превод от български на гръцки?
1: Да. Аз, точно това ми беше една от шегите и занасенията, че ние двоязичните писатели сами си пишем, сами се превеждаме, таки сами се издаваме.
0: Да, много ви благодаря и до нови срещи.
1: Много ви благодаря.

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Децата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Арт Ефир.
1: Сега в студиото на Арт Ефир ни гостува журналистът, писател, фотограф Иван Бакалов, за да ни разкаже за книгата си, новата си книга «Резерватът Куба». Това е едновременно и пътепис, и документален разказ, и разбира се личен портрет на една страна, застанала между миналото и бъдещето. Знаете, скъпи слушатели, в момента и в доста турбулентно състояние държавата и народа на Куба. В книгата Куба е в края на цялата тази епоха. Епохата на Фидел Кастро и, разбира се, на всичко, което се случва.
2: Лас Барбудос.
1: Да, Брадатите. Ето, включва се вече Иван Бакалов. И, разбира се, трябва да тръгнем по стъпките му и изобщо в това пътешествие. Спомняте си, разбира се, и неговите книги за Америка, мачтите в края на улицата, 5500 км с кола през Америка до Чикаго и напред, On Road 66, и изобщо всичко, което така сътворява и през фотографското изкуство, изложбите в различни градове, но сега сме в този резерват. Пътешествие в 100 снимки, вашите снимки и вашия разказ. Тук, между другото, много ми хареса, че няколко места става ясно, че не е използван изкуствен интелект нито в снимането, нито в разказа. Автентично е, всичко ви се е случило на вас. Сега, Куба е на кръстопът, на това на всички ни е ясно, но как я намерихте днес тази страна, за която има толкова много и разкази, и се говори за тази екзотика, за пурите, за Рома, за веселите хора, които живеят въпреки комунизма и съжителството с комунизма толкова дълго време. Сега те как? Такива ли са, каквито ги помним от старите фотографии? Усмихнати, весели? Или са,
2: пак има усмихнати, но ентусиазма, оптимизма подминал, защото им се струпват много беди. Първо ковида им оказва много лошо. Там, 3 години. Те са едни от най-строгите мерки. Те имат развита медицина и са въвели драконовски мерки. Това съчетано с дефицита традиционния в магазините на храни. Може дълго да се разказва. Значи, първо да обясня, че книжката е преди всичко книга с картинки. Фотографиите са поравно с текста. На една страница фотография цяла, на друга текст. Така се отделил поравно.
1: Да, и виждаме лицата на хората и на цялата атмосфера.
2: Те може човек да... Да. Малко експеримент във време, когато всичко се прави на екран, на смартфон, да правиш книга голям формат на тежка хартия, скъпа.
1: Е, за цените ли е, разбира се, изданието, но обаче и разказа наистина ни кара да се замислим през какво е преминала в крайна сметка тази страна.
2: Значи тя е в развитие на кръстопът. Има от 60-та година насам, има комунистическо управление или социалистическо, да кажем, социализъм. И се, така прави впечатление. И тук е имало при нас социализъм, и там някои гледки и магазини и така много напомнят. Нали, хора като мен помнят още от преди 10 ноември 89-та. Как изглеждаше летището, примерно.
1: С колко стоки.
2: И тук горе-долу, даже по-зле от тогава, от нашето. Та, искам да кажа, и тук е имало социализъм, но при тях има някакви дефицити, които не могат да се обяснят. Това е страна, която кафе, захар, тютюн, традиционни култури, които е продавала на цял свят. Миналата година производството на захар е под вътрешното потребление, като вместо 400 000 тона им е годишното потребление на захар, те са произвели 300 хиляди. Са произвеждали по 7-8, рекорда им е 9 милиона и нещо на година. Да. Има някакви необясними неща. Има голяма емиграция, бягат, защото този дефицит вече ги кара да... Интересното е, че до 2008 не е имало и интернет, и компютри. Това е Раул Кастро,
1: застинали като... в... Да.
2: Раул Кастро, като наследяват брат си

0: цялата власт. Той отпуска даже микровълнови печки и такива неща.
1: Такива екстри. Но ретроавтомобилите са си там и виждаме ги от вашите фотографии.
0: Феномен тия ретроавтомобили. Американски коли от модели 56-та, 7-та, 8-та, 9-та и продължават да се движат.
1: В прекрасно състояние изглеждат.
0: Някои са сменени двигатели, не са оригинални съвсем. Обаче и снимах и такива съвсем оригинални 6-цилиндро двигател редови. Както и да е, да влизам в технически подробности.
1: Да, но става въпрос, че тази атмосфера е и благодарение на тези ретро автомобили, пък и те са си туристически. Така...
0: То самата карибска култура се усеща от всякъде. В смисъл, тия бури Рома и тия улични музиканти, които свирят латиноамериканска музика и специфичната кубинска. Значи в латиноамериканската музика, ако послуша човек, ще види, че кубинската си има някакво отчетлив стил. Нали? Не е уж прилича на другите, ама има нещо.
1: В свой собствен ритъм, една, така да се каже.
0: Една тънка, една миньорна нишка, такава много тъжна, бих казал. Измъчени хора, страшна култура, смеси се католицизъм, масони, някакви секти. Има, тук съм снимал ни сбъркам как се казах сектата, ни, като бялото братство у нас с бяло се обличат, други са с кукли някакви и езически обичаи, някакви останали неделни празници.
1: Да, последователи на религиозното движение Сантерия, нещо като кубинското бяло братство, им да изглежда доста симпатично, бих казала.
0: Млади хора, да.
1: Вие обаче тук има един въпрос, който искам да го прочета, който задавате. Кой има пари и по-високи доходи в Куба? Питам 50-годишния Стефан, който живее тук, половин българин от смесен брак, завършил училище и университет в София.
0: Избяга с семейството си в България този.
1: В крайна сметка.
0: Да, още следващата година, след като бяхме при него.
1: А всъщност, коя година се случва
0: преди
1: самото?
0: Две години.
1: Преди две години. Съвсем актуално.
0: Всъщност е запазен образа на това, което предстои се промени. Пейзажа ще се промени. Има... Ако Америка победи там.
1: Победи в крайна сметка я...
0: Но аз ще кажа за тая Америка и победа. Ако мога потребим този термин.
1: Ами като става про за Тръмп и неговите жестове политически.
0: Текстът в книгата обаче е актуален до оня ден, деца.
1: Да, разбира се, аз бих казал, че се едно...
0: Сега кой печели в Куба? Много странни данни може да се натъкне човек. От една страна четеш 2% безработица, най-ниската в Латинска Америка и цяла Америка, не знам какво беше там. Същевременно милиони 300 хиляди ли бяха, няма данни какво работят. Не съществуват все едно. Как се зачитават тия две
1: числа? С криминални дейности.
0: Значи те работят, аз видях, ходихме при частни фермери. При тях едни удърпани работници поливат царевицата, правят вади за тече водата по тях. Има вода. Не знам, че няма ток в тази държава. Централно планова икономика, да няма ток, значи нещо не е планирано както трябва. Български социализъм строеше язовири, вецове, тецове, някакви неща. Тези нямат, имат доктори. Много доктори и ги изнасят по цял
1: доктори,
0: свят.
1: Доктори, които обаче получават толкова нищожни...
0: Точно това ме подсети.
1: Заплати.
0: Тие, дето работят при фермерите частните, като черноработници, попитах колко плащат.
1: Надницата колко, да.
0: Заплата им три пъти на лекар заплата. Три пъти по-голяма. Ей, този никъде не се води. Той взима пари от фермерите.
1: И ги прибира в
0: частните ресторанти, джоба. Улични музиканти, проститутки, да не употребявам ефемизма, компаньонки. Има и компаньонки, които, както е на жаргона на без консумация, както се казва, има всякаква
1: експлоатация на хора, но и...

0: туризма, т.е. те се фокусират там, където може да има някакви пари. А, и заедно да не забравяме и със спорта, но спорта може да ги да им помогне.
1: Много спортисти, които са спечелили нещо от спортната си кариера, после отварят бизнес. Бяхме при един такъв бейсболист, който частен ресторант има в Винялес, прави пури, което е незаконно, обаче не го закачат. Прави пури на ниво, защото има си официални фабрики, в които хора квалифицирани, минали през изпити, стигнали някакви разряди, торседори. Такива частници правят своя продукция пури и някои са хубави. Ние, примерно, дадохме на професионалисти от една фабрика да опитат от този частник. Той каза, много са добри.
0: Оценил го е. Но Хавана
1: добри
0: сега...
1: Добри нелегалното производство.
0: Да не забравям обаче и Хемингуей в историята на Хавана. Той се
1: е
0: превърнал вече в Марк.
1: Той е най-известният жител, може да се каже...
0: Най-известният американски, така да се каже, жител и писател,
1: Той е доказано най-известният американски писател на 20 век и това се доказва много просто с интереса в Google и в Amazon. На първо място е Хемингуей, на второ е Стайнбек, на трето...
0: Фицджералд.
1: Нещо такова беше.
0: Да.
1: Хемингуей твърде на първо.
0: Но все пак тук нещата са много сериозни с личността на Хемингуей в любимия му бар Флоридита.
1: Бара му са му направили един бронзов бюст, седи в края на бара.
0: Реални размери. Между другото, доста е.
1: На една голяма фотография на Кастро и Хемингуей. И в този бар правят неговия коктейл. Той е бил
0: има и рецептата, да кажа за нашите слушатели. Тоест, ако човек иска да пие дайкири, папа Хемингуей, папа, така са го наричали кубинците.
1: Да.
0: Има и рецептата. Има и рецептата, може би, и във вида, в който...
1: Има го и на снимка.
0: Да, разбира се. Много свежо изглежда. И във вида, в когато вече захарта не е била много препоръчителна за Хемингуей. Дори са измислили някакъв...
1: Цироза и хепатит, горкия, това много пиене, така става. Но 20 години е живял там. Първо е живял в един хотел, който... Той беше таман реставриран и стаята, в която е живял, като музейна стая. Оставена е така с
0: не
1: него.
0: Не се ползва,
1: пишеща машина, очила, някакви неща оставени от него. И той си купува това имение в Инка Вехия на 20 км от Хавана.
0: Има и една много интересна кула, която е заснета от вас. Пристройка към дома на Хемингуей.
1: Тя е четириетажна като кула, така колкото една стая широка. Най-отгоре има писалище и пишета машина и той пишел там и гледал в залива от високо.
0: Просторен изглед, така
1: но
0: да му се...
1: Но са му сложили и яхтата там.
0: Пилар, тази...
1: Да, легендарна.
0: Легендарна, в която всъщност му хрумва и да напише някои от най...
1: Ловейки големи риби.
0: Старецът и морето. Тази новела, която му донесе световна слава.
1: Значи, къщата му отвътре изглежда така, сякаш той току-що заминал за някъде. Всичко има вид на обитаемо. Това са към 5000 или бяха тома книги. И особено впечатли в ъгъла до вратата има едно като рафчета, така, които се концентрират като пирамида. И на тях са слагани списания. Ама списания от 58-а, 59-а, 60-та година, които той си е запазил в това рафчета там.
0: Да, и не
1: някой са с него на корицата, други с него и там някакви неща, които... И те изглеждат така, просто не мога повярваш, стария им дизайн като дизайн на списания. Иначе изглежда толкова запазени. Впечатлих се на 60 години.
0: Щом вас това ви е впечатлило наистина така. Останал е жив Хемингуей в Куба. Много благодаря на Иван Бакалов. Потърсете с

и слушатели, ако ви е станало интересно да прочетете резерватата Куба, пътешествие в 100 снимки. Така слагаме и край на днешният арт ефир за днес. От нашия екип Силвия Чолева, Весела Морова, Евелина Колински и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Румънски метал, датска ода на клубната култура и австралийската звезда Делта Гудрем ще запълнят ефира на големия финал на Евровизия, след като преминаха през втория полуфинал вчера, предава Франс Прес. Участници от 15 държави пяха с цялото си сърце в австрийската столица, за да се опитат да си осигурят последните 10 места в съботата грандиозна финална шоу-програма в Винерстадхале. Подробностите от редактора Александър Райчев.
1: Освен Австралия, Дания и Румъния, които букмейкерите поставят сред фаворитите, Албания, България, Кипър, Чехия, Малта, Норвегия и Украина продължават в надпреварата. Но за Армения, Азербайджан, Латвия, Люксембург и Швейцария това беше Good Night Виена, или в превод Лека нощ Виена, тъй като видяха как мечтите им за Евровизия се разбиват. В съответствие с финала тази година полуфиналите бяха решени чрез телевизионно гласуване на публиката, също и от професионални журита. Докато чакаха обявяването на резултатите, което изнервяше всички, публиката танцуваше масов виенски валс. На концерта с нощи швейцарката Вероника Фусаро се заплете в червена мрежа, лондончанката Антигони изпя чувствена джалла за Кипър, а украинката Лелека достигна някои разкъсващи ушите високи тонове. Българската поп-певица Дара даде старт на партито с отлична хореография по време на Бангаранга. Румъния превърна шоуто в хеви рок с песента Чоук Ми, която предизвика лека сензация в навечерието на Евровизия заради текста си. Вечерта предложи и спокойни моменти. Латвийката Атвара изпя нежната песен Ена, сякаш сред вихрушка от счупени стъкла. Междувременно албанецът Алис изпълни песента си Нан, посветена на носталгията по майката, в която ветеранката на албанското кино Реймонда Булко се появява като мимолетна майчина фигура, докосваща лицето му. Австралия участва в Евровизия по покана от 2015 година насам и изпълнението на Гудрем беше добре прието от над 10 000 фенове в залата. Общо 25 държави ще се изявят на финала в събота, като Финландия е фаворит за крайната победа. За новините Александър Райчев.
0: В сицилианското градче Ното започва 47-то издание на фестивала Инфиората ди Ното, съобщи на официалния си сайт местната община. Тази година мотото на събитието е «Поп-културата разказва своята история». Три улици са превърнати в цветен килим с площ от 700 квадратни метра, а прочутите стълби в градчето са покрити с графити, съдържащи призива не на войната, разказва репортерът Карина Колева.
2: Цветната

0: Традиция привлича хиляди посетители всяка година в бароковия град, който е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. В продължение на две седмици екипи от художници проектират сложни изображения, които рисуват върху уличната повърхност, а след това наслагват върху очертанията цветни венчелищата, подредени по цвят и текстура, които зашиват едно с друго. Работата продължава няколко дни, а за да се запазят цветовете свежи, под тях е вградена мини напоителна система. Според организаторите, изборът на тема не е само естетически. Поп-културата е едно от най-влиятелните явления на 20 век, способно да трансформира предметите от ежедневието в глобални икони и да говори на непосредствен и споделен език. А тази година инфиората има за цел да разкаже тази образност чрез цветя, превръщайки града в художествена галерия на открито. Най-големият цветен килим е разположен на Вия Николачи, на която са живели благороднически семейства. Тази година той включва лицата на Фреди Меркюри, Мона Лиза, Майкъл Джексън, Битълс, София Лорен, Бриджит Бардо, Федерико Фелини и приказни герои. През 2026 общината отпусна по-голям бюджет за събитието, в което се включиха и деца от местното училище. Заедно с професионалните флористи, те отдадоха почет към големия италиански писател Карло Колоди и изобразиха сцени от приключенията на Пинокио. По време на Инфиората 2026 ще се проведат множество концерти, представления и художествени изложби. Цветните флорални килими могат да се видят до 19 май. За новините, Калина Колева.
1: Тридневен международен панаир на изкуствата започва днес в най-големия кипърски крайбрежен град Лимасол. За първи път паралелна програма ще разшири творческите изяви в столицата Никозия и на други места в страната. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: Повече от 150 творци от близо 20 държави ще се представят в над 25 изложби, театрални и танцови спектакли, филмови прожекции, музикални събития, панелни дискусии, съобщиха организаторите. Във второто издание на фестивала Лимасол ще срещне широката публика с художници и изпълнители от страни като Гърция, САЩ, Великобритания, Дубай, Турция, Ливан, Грузия. Със свои експозиции гостуват 30 галерии от Кипър и 10 други държави. Силно присъствие на сцените ще имат кипърски творчески групи. Една от най-интересните прояви е мултидисциплинарен проект с 15 артистични участия. Нова инициатива на фестивала е интерактивната творческа програма за семейства, в която публиката ще пресъздава живи картини. Панаирът на изкуствата в Лимасол ще покаже как арт-пространствата могат да реагират на екологични, политически и социални кризи, превръщайки се в устойчиви платформи за критичен диалог, изграждане на общност и гражданска ангажираност, заявиха неговите организатори. От Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Още световни новини. Министерството на правосъдието на Съединените щати обвини медицинския факултет на университета Йейл в незаконно използване на расов признак в приема на студенти, съобщава Guardian. Според разследването, тъмнокожите и латиноамериканските кандидати са имали значително по-висок шанс за прием от белите или азиатските, въпреки по-низките им средни оценки и резултати от тестове. Тези действия се разглеждат като нарушение на закона за гражданските права и на решението на Върховния съд от 2023 година, което забрани позитивната дискриминация в американските колежи. Припомня изданието и добавя, че подобни обвинения по-рано този месец бяха отправени и към Калифорнийския университет. Американската компания Campus Guardian Angel представи нов технологичен подход за справяне с училищните стрелби в САЩ. Използване на невъоръжени дронове като първа линия на защита, съобщава France Press. Системата работи чрез активиране на малък дрон от предварително определена позиция в училището, след като учител подаде сигнал през аларма на мобилния си телефон. Дроновете се управляват от хора, които ги навигират в сградите чрез предварително изготвени 3D карти. В случаите, когато нападателят е дете с оръжие, операторите използват двупосочна радиовръзка, за да се опитат да го убедят да остави оръжието. Докато при активна стрелба дронът може да обезвреди стрелеца чрез директен сблъсък или спрей. Екип от учени от Великобритания и Тайланд идентифицира нов вид гигантски динозавър, наречен Нагатитан Чаяпоменсис, съобщава BBC. Останките са открити в североизточен Тайланд и принадлежат на най-големия динозавър, намиран някога в Югоизточна Азия, с тегло от 27 тона и дължина 27 метра. Видът е живял преди 100 до 120 милиона години. Изследователите описват находката като последния титан на Тайланд, тъй като фосилите са намерени в най-младата скална формация в страната, съдържаща останки от динозаври. Името на вида съчетава местния фолклор с древногръцката митология, като препраща към змиеподобното същество Нага и

съществата титани. Находката е около два пъти по-голяма от тиранозавър Рекс и се явява ключов елемент за разбирането на праисторическото минало на региона. Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа. Следващата ни емисия е в 17.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с петъчното музикално предаване «Класика Конспирито» на програма Христо Ботев. На звукорежисьорския пулт е Деница Диамандиева, музикален редактор е Цветелина Начева. В следващия близо един час вие ще бъдете заедно с мен Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Днес, 15 май, отново ще слушаме музика от различни композитори от различни епохи. Отделихме малко повече време на Моцартовия реквием в предишния ни брой. Ще продължим и днес. Това е напълно естествено, предвид своеобразния юбилей тази година, 270 години от рождението на автора му. Ще продължим, разбира се, да слушаме и музика от Джеминяни. Помните този великолепен италиански автор? Говорихме си за него в миналия ни брой. Ще ви представя музикалните произведения, които сме подбрали за днешното ни издание, не непременно в хронологичен ред. Тоест, няма да започнем от най-ранната епоха и да се придвижим към съвременността. Това не винаги е необходимо. Затова започваме с музика от Джузепе Верди. Първо ще чуем увертюра към една от ранните му опери «Мнимия Станислав». Това е алтернативното заглавие на втората опера на Джузепе Верди, озаглавена първоначално «Крал за един ден». Става дума за весела мелодрама в две действия, поставена за първи път в театъра Ла Скала в Милано през 1840 година. Това е и единствената опера буфа, композирана от Верди, преди последния му шедьовър «Фаустаф», написан повече от 50 години по-късно. Сюжетът се върти около Кавалеро ди Белфиоре, който приема самоличността на Станислав, крал на Полша, за да позволи на истинския владетел да действа инкогнито. Въпреки че първоначално е била отхвърлена, операта е била преоткрита с успех няколко години по-късно и поставена във Венеция. Днес тя се цени заради музикалната си жизненост и присъства на многобройни оперни сцени. Второто произведение, което ще чуем днес, ще бъде финала на трето действие из операта «Ломбардци». Това е четвъртата опера на Джузепе Верди, чиято премиера се състои отново в Миланския театър Ла Скала през 1843 година. Сюжетът разказва за двама братя, Арвино и Пагано, техните вражди, търсенето на изкупление и любовта на Гизелда. Всичко това се развива на фона на първия кръстоносен поход за освобождаването на Йерусалим и изобщо рицарска работа. Това, което обаче е по-интересно, е, че «Ломбардци» съдържа силен патриотичен заряд, който италианската публика по това време припознава и свързва с борбата си за национално обединение «Рисорджименто». Интерпретацията, която ще слушаме, е на филхармоничния оркестър на Ла Скала под диригентството на Рикардо Шаи. Моля ви да обърнете внимание на красивото цигулково соло в «Ломбардци», изпълнено от концертмайстор на този фантастичен оркестър Франческо Де Анджелис.

Слушахте музика от Джузепе Верди. Прозвучаха увертюрата из операта «Крал за един ден», известна също като «Мнимия Станислав», и финала на трето действие из операта «Ломбардци». Изпълнението бе на филхармоничния оркестър на Миланската скала под диригентството на Рикардо Шаи. Оставаме в Италия, уважаеми слушатели. Ще чуем концерто Гросо номер 8 в ми минор от Франческо Джеминиани. Частите на това концерто са прелюд, алеманда, сарабанда и жига. Какво може да ви кажем за стила на неговия автор? Джеминиани е бил известен със своя експресивен и непредсказуем стил. Съвременниците му, включително Джузепе Тартини, го наричат «Il фурибондо» – бесния, яростния, заради енергичното му свирене и склонността му към резки промени в темпото и динамиката. Тази негова жизненост често затруднява оркестрите, които той ръководил, тъй като трудно следвали неговите импулсивни ритмични промени. За разлика от много барокови композитори, които следват утвърдени правила за модулация, преминаване от една тоналност в друга, Джеминиани често ги е пренебрегвал. Той използва неочаквани

хармонични комбинации, които за времето си са били считани за модерни и дори странни. Критици като Чарлз Бърни, който е почти съвременник на Джеминяни и го е виждал как свири, отбелязват, че макар музиката му да е пълна с въображение и топлина, понякога тя страда от липса на дисциплина и недоразвити мелодични структури. Това подчертава неговия приоритет върху моментното вдъхновение и емоционалния ефект над строгата академична форма. Да видим дали това ще ви се стори така. Слушаме интерпретацията на Андрю Манзи и Академията за старинна музика в Лондон, запис за Хармония Мунди от 1999 година.

прозвуча концерто гросо номер 8 в ми минор от Франческо Джиминяни. Изпълнението бе на Академията за старинна музика в Лондон, ръководена от Андрю Манзи, цигулар и диригент. Продължаваме с музика от Моцарт. В минали наши издания започнахме да слушаме и да си говорим за неговия реквием, последното произведение на този гений. Основно коментирахме обстоятелствата и версиите за мистериозната смърт на Моцарт. Това, което не казахме, е, че този реквием остава незавършен. Как трябва да гледаме на този факт? През 1891 година, по случай 100 годишнината от смъртта на Моцарт, Бърнард Шоу заявява: смятам, че обществото трябва да бъде по-остро запознато с факта, че Моцарт умира преди реквиемът дори в половината си част да бъде завършен и че вдовицата му, за да си осигури договорената сума, найма един от учениците на съпруга си, чийто почерк прилича на неговия, да изпише достатъчно музика, че поръчката да бъде изпълнена. Тези вече добре известни факти никога не са хвърляли сянка върху великолепието и популярността на Моцартовия реквием. Йозеф Хайден пише, че ако Моцарт не беше написал нищо друго, освен струните си квартети и реквиема, той това би било достатъчно, за да остане безсмъртен. Да чуем сега частите Конфутатис, Лакримоза и Домине Иезу. Изпълнението е на Виенската филхармония, хора на Виенската опера под диригентството на Карл Бьом. Солисти са Едит Матис, Юлия Хамари, Виеслав Охман и Карл Ридербуш.

прозвучаха частите «Конфутатис», «Лакримоза» и «Домине Йезу» из «Реквиема на Моцарт» в ре минор. Изпълнение на Виенската филхармония и хора на Виенската опера под диригентството на Карл Бьом. Запис за Deutsche Grammophon от 1971 година. Вие слушате предаването «Класика конспирито» на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Илия Михайлов. Ще чуем отказ от песен за земята на австрийския композитор Густав Малер. Това ще бъде песента «Der Trunkene im Frühling» – «Пияният през пролета». Тази мащабна творба Малер нарича симфония кантата, а не симфония номер 9 от суеверие. Вярвал е, че композиторите умират след своята девета симфония. Такава е съдбата на Бетовен и Брукнер. Въпреки това, тя на практика е неговата девета поред симфонична творба. Изпълнена е за първи път посмъртно на 20 ноември 1911 година в Мюнхен под диригентството на неговия ученик и приятел Бруно Валтер. Творбата се счита за философско

великото завещание на Малер, в което той изразява примирението си със смъртта и вечния цикъл на природата. Слушаме тази част в изпълнение на Кралския концертгебау оркестър Амстердам под диригентството на Бернард Хайтинг. Солист е тенорът Джеймс Кинг.

Работил е с най-престижните оркестри в света, но тази балада е типично джазова. За нас класическият джаз отдавна се е превърнал в неразделна част от музиката, която определяме като класика, и разбира се, в това не виждаме никакъв проблем. За днешния брой на предаването работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Деница Диамандиева. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам добро петъчно настроение, дами и господа, и спокоен уикенд. Бъдете здрави!

прозвуча петата песен из симфония кантата «Песен за земята» на Густав Малер. Изпълнението бе на Кралския концертгебау оркестър Амстердам под диригентството на Бернард Хайтинг, солист бе тенорът Джеймс Кинг. Ще завършим днешното ни издание с едно произведение от швейцарския композитор Даниел Шнидер. Това е баладата «Изабел», изпълнена от автора, свиращ на саксофон, съвместно с пианиста Кени Дрю Младши. Шнидер е основно класически композитор –

0: И тази година фестивалът «Фолклорен извор» отново ще събере хиляди изпълнители и почитатели на българското народно творчество. От 3 до 5 юли традициите оживяват с много песни и танци, среща с обичани фолклорни изпълнители и атрактивни групи от чужбина. Записване за участие до 30 май на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
1: Лицата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Петнайсет часа. С обзор на водещ

0: вечерните новини. Пред микрофона е Николай Петров. Протестиращи гръцки фермери успяха да стигнат до граничния преход Промахон-Кулата, където се стигна и до сблъсъци с полицията. С повече информация на пряката линия е кореспондентът ни Кети Тренчева. Кети, добър ден. Каква е обстановката на прехода?
1: Добър ден. Обстановката вече е спокойна, но наистина имаше напрежение между гръцките фермери и полицейските части от южната ни съседка, които още от 10 часа преди обяд с 4 автобуса, жандармерия и специалните части за борба с безредиците са на граничния пункт, за да не допуснат спиране на движението по международната пътна артерия. Тук трябва да уточня, че част от гръцките фермери,

0: бяха спрени с техниката на около 18 км преди границата с България, са успели с личните си автомобили да стигнат до Промахон и са се опитали да излязат на пътя. Имало и провокации към полицията, която незабавно е взела мерки и ги е напръскала с лютив спрей, за да предотврати по-сериозни конфликти. Няма тежко пострадали при това. Полицията, както се казва, си свърши работата и фермерите с личните си автомобили са се отстранили от самото пътно платно, като са в края, в зоната за паркиране. Това е информацията към момента. Едва ли ще правят нови опити. Земеделска техника категорично няма да бъде допусната на границата, заявиха и от българската гранична полиция, и от полицейските власти в Гърция, но ние следим ситуацията на място.
1: Тоест, можем да обобщим, че през граничния преход Кулата Промахон движението е нормално към този момент, нали така?
0: Движението към този момент е нормално, а протестиращите фермери, отново повтарям, с личните си автомобили, са извън пътното платно на местата за паркиране.
1: Пряко включване на кореспондента ни Кети Тренчева, която следи ситуацията по българо-гръцката граница при Кулата Промахон. Към другите водещи новини. Установени са нови факти в разследването по случая Петрохано Колчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло.
1: Каза министър Демерджиев. Случаят предизвика обществен отзвук заради съмнения около обстоятелствата, довели до смъртта на няколко души през февруари. По думите на министъра, проверката продължава активно, като се работи по всички версии. Министърът на вътрешните работи обяви още, че при полицейска акция срещу имотните измами в София са задържани 9 души. Установени са измами за десетки милиони евро.
2: Става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. За съжаление, доста продължително се е развила тази дейност и доста необезпокоявана. Най-вероятно става въпрос за чадър.
1: Министър Демерджиев призова хората, станали жертва на подобни схеми, да подават сигнали. Междувременно беше обявено, че МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност и по-специално с нарушенията на обществения ред. Двама души са задържани при акцията на ГДБОП, при която по-рано днес беше задържан камион с контрабандни цигари. Репортерът Николай Христов с подробности.
3: Продължава огледа в района на мястото на автомагистрала Струма, където е задържан камионът. Заместник директора на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, старши комисар Дарин Костов, съобщи, че по първоначални данни камионът е влязъл в България от Гърция. Предстоят експертизи, но по първоначална информация в камиона има над 300 мастербокса контрабандни цигари. От ГДБОП не посочиха какъв е точно техния произход, тъй като към момента разследването по случая продължава. На мястото, където е спрян камиона, има засилено полицейско присъствие. От ГДБОП не изключиха по този случай да има и още арестувани. За новините Николай Христов.
1: Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолен, е силно преувлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно на проведената вчера работна среща в Смолен и оглед на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
4: Включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
1: Министър Шишков каза, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък от пътя не може да бъде определен, преди да бъдат извършени геотехнически проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището. То все още е активно, посочи министър Шишков. Средната заплата за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, обяви Националният статистически институт. Увеличението е с близо 3%.

0: спрямо края на миналата година. Най-високата средна заплата отново е в София, където за първи път надминава 2000 евро. През март средното възнаграждение в столицата е било 2061 евро. Най-ниска е била средната заплата в Благоевград – 999 евро. Възможностите за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри ще бъдат обсъдени през следващата седмица. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
1: Аз очаквам един конструктивен диалог с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Очаквам конкретни, конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Уточнили сме се вече, ще си проведем среща другата седмица, а след това ще получите допълнителна информация. Необходимо ми е все пак да знам точно техните виждания, конкретните предложения за решения.
2: Но все пак ангажирате ли се, че ще има увеличение до края на годината на заплатите на специалистите по медицински грижи?
1: Ангажирам се с това, че ще си проведа срещите, ще обсъдим всички възможни решения и след това ще ви информирам.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на въпрос на нашия репортер Мира Стефанова. Комисията за финансов надзор заяви, че подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахователния период. Това се заявява в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните тази вечер протести на мотористи. Между 18 и 19 часа хиляди мотористи се очаква да блокират пътища в над 20 места в цялата страна. В Плевен ще бъде спряно движението по пътя за София при село Я.

0: бъде с гражданската отговорност. Мотористите са обединено общество, няма да прекрати тези протести, докато не се промени това нещо. Очакваме подкрепа на всички. Предполагам, ще ни разберат, няма да роптаят, че пътя е затворен, защото след това е техния ред. Подчертаваме, че това не е политическо искане. Без значение кой е на власт, това нещо щеше да се случи.
1: Каза Румен Янякиев, който е представител на плевенските мотористи. В Пловдив протестиращи ще блокират околовръстното шосе между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе.

0: трасе. В Бургас ще има блокада на изхода на града в посока квартал Ветрен. Стара Загора и Казанлък също ще бъде спряно движението по важни пътни артерии, включително изхода на града към магистрала Тракия. В Ямбол пък мотористи планират блокада на пътя към границата. И водещата международна тема. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва. Според Тръмп, с китайския лидер Си Цзинпин са на едно мнение, че Техеран не трябва да притежава ядрено оръжие и трябва да отвори Ормузкия проток. Силвия Петрова с подробностите по темата.
1: Тъй като официалните споразумения от срещата на върха между Съединените щати и Китай все още не са публикувани, коментарите на Тръмп не дават яснота дали Пекин ще окаже натиск върху Иран. Китай, който е основен купувач на ирански петрол, обаче заяви, че конфликтът не е трябвало да започва и трябва да бъде прекратен. Решихме много различни проблеми, които други не биха могли да решат, заяви Тръмп след срещата си с Си в Пекин на втория ден от разговорите, обхванали войната с Иран, Тайван, търговията и други въпроси. Си не коментира пряко разговорите за Иран, въпреки че китайското външно министерство излезе с изявление, че трябва да се постигне всеобхватно и трайно прекратяване на огъня и Ормузкият проток трябва да се отвори възможно най-скоро, както и че двамата лидери са постигнали серия от нови консенсуси. Иран би приветствал китайска намеса, но не вярва на Съединените щати, заяви външният министър Абас Аракчи и допълни, че Техеран допуска преминаване през Ормузкия проток на кораби, които не са свързани с военните действия срещу страната. Ислямската република е готова и за подновяване на бойните действия, подчерта Аракчи. Междувременно цените на петрола се повишиха с около 3% до близо 109 долара за барел заради липсата на напредък в преговорите. За новините Силвия Петрова.
0: Продължаваме с информация и прогноза за времето. От Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем пряко дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! В западната половина от страната вече на много места започнаха да се развиват по-мощни купесто дъждовни облаци и грамотевични бури. Температурите към този час са от 17 градуса в Враца и във Варна до 25 градуса в Русе. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане 938 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. До края на деня над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. В планините утре ще се развива купеста, купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. За утре 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури в Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, започвам мрежата. Ето темите и гостите ни до 17 часа. С Весислава Танчева, комуникационен експерт, ще коментираме първите 7 дни на новото управление. След това с икономиста Георги Стоев ще говорим за справедливите цени и аргументите за въвеждането им. Малко след 16 часа Маргарита Шурупова, руска журналистка, е наша гостенка. А с нея разговорът е по две теми: защо руски деца маршируват облечени в картонени макети на танкове и военни самолети, а техните родители подкрепят това. Както, разбира се, ще коментираме и новият закон, който бе подписан от Руската дума, според който руски войски могат да навлязат в която и да е държава, в която според тях руски граждани са репресирани. А в рубриката ни Въпреки мрежата, как би нарисувал новата власт? Редакторът на мрежата Васил Балев пита Чавдар Николов. Слушайте този разговор, със сигурност ще е много интересен. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Велина Кулински, аз съм Николета Танасова. Останете с нас.

0: Първият ни гост днес в мрежата е Весислава Танчева, експерт по комуникации и част от Боец. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласихте да говорим за тема, която така се роди внезапно, така както се раждат понякога

0: тук интересните идеи. За... Та казват, че нали, за хората първите 7 години са най-важните. В политиката обаче пространствата и времето доста често се сгъстяват. И когато се чухме с вас, аз ви казах, че правя такава асоциация и ви каня, за да говорим за първите 7 дни, как проговори новото политическо дете в нашето пространство публично, какво ни каза, защо го казва по съответния начин. И понеже паметта на хората е къса, знаем това от опит, и и не всеки е длъжен да чуе всичко, много моля заедно да изслушаме вие, аз и нашите слушатели, съвсем няколко минутки от буквално първите 2 дни от това проговаряне. И след това започваме.
1: Когато имаме време за въпроси, както е сега, аз тогава ще посочвам няколко души, които ще дам думата за въпрос. Казвам това не защото имам желание аз да ръководя процеса, а защото трябва да има някакъв ред. Този ред, който ние обещахме на избирателите си, ще гледаме да го въведем и тук.
2: Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва ред да покажем как работи нашето.
3: В момент, в който парламентът трябва да взима неотложни решения, които са в интерес на българските граждани, за цени, бюджет, за инфлация, за план за възстановяване и устойчивост, да превръщаме парламента в арена на разправа между лобито на Пеевски и лобито на Прокопиев. Това е такава война, в която искат да убият цялата енергия на парламента. Няма да го допуснем.
4: Вице-премиера на съветската пропаганда. Разпознахте ли се?
5: Много се смея. Вижте, аз с нищо не мога да помогна на десницата да преодолее своите травми от разгрома на 19 април. Някои партии търсят да намерят оправдание за своето съществуване, след като хората им показаха, че са ги загърбили, и се вкопчват в своите увехтели обсесии. Те не могат да живеят без този образ на врага от преди 36 години, който е трудно обясним даже за младите поколения. Те имаха претенцията да говорят от името на Gen Z поколението, което едва ли може да се ориентира в тази лексика.
4: Тоест Gen Z-то, то дори няма да знае какво е вице-премьер по съветска пропаганда.
5: Ами ще трябва да се обяснява и понятието пропаганда, което не е съвсем актуално вече. Наричат го пиари и другояче, а съветска е хептен неразбираемо. Значи, наистина има партии с отпаднала необходимост, които търсят да реанимират някакви свои каузи с 36 годишна давност.
0: За тези наши слушатели, които не разпознаха гласовете, чухме депутатите от Прогресивна България Слави Василев и Антон Кутев, след това министър-председателят Румен Радев и вице-премиерът без портфел Иво Христов в интервю за БНТ с водещ Георги Любенов, чийто глас също чухме, а Весислава Танчева е наш гост. Сега доста устато дете, бих казала, политическо дете.
6: Да, и устато и леко зекващо, съдейки по всичко казано.
0: Ами то като се бърза понякога, да можеш да кажеш всичко на
6: да, веднъж. Няма да казваме нищо за бързите кучки, защото нали, да не урочасваме съвсем ситуацията. Но ако това са, така как да кажа, наистина важните казвания, важните произнасяния в тия изминали 7 дни, като добавим към тях и препъванията в стремежа, чудесе дали да сложа думата стремеж кавички или не, за разграждане на модела Пеевски. По-скоро бих сложила кавичките на тая дума. Извинете. Като добавям в кавички разграждането на модела Пеевски, което явно се отлага за някъде, Борисов Пеевски, извинете, някъде за бъдеще го отлагаме, стигаме до така един не лош детски филм на времето Баща ми Бояджията, където има една крилата фраза: татко ще купи колело, ама друг път. Нали, същата фраза в моето детство баща ми употребяваше, когато аз исках да ми купи колело. Звучеше, ще купи колело, ама навръщане. Зато значи същото. Отлага се, както казах, разграждането на модела Борисов Пеевски.
0: Ама защо? Модел, защо? Те ще правят съдебна реформа. Нищо, че няма да е сега, ами ще е друг път. Примерно след 2 седмици. Три.
6: Най-малко 2 седмици отложихме до сега.
0: Да.
6: Ще чакаме в тия 2 седмици становищата на съдилищата и другите отговорни институции, които биха могли да бъдат засегнати. Като че до сега ги чакахме. Смисъл, ние сме свидетели на приемане на закони при това важни законопроекти и промени, включително и в Закона за съдебната власт, приемане на коляно буквално в рамките на 2 заседания на парламента, които едното е редовно сутринта и второто е извънредно след обяд. Т.е. буквално разделение на 4 един от друг, обаче ето сега точно във връзка с този законопроект.

Вярно, той е важен. Аз не споря въобще по въпроса. Вярно, отговорна работа ги чака всичките, които трябва да гласуват по него. Но точно него го отлагаме с още две седмици, за да имат време аналогово мислещите по-скоро хора в съдебната система да се съберат, па да си поговорят, па да си напишат становищата и да си ги пратят там до съответните

0: време аналоговите мислещите по-скоро хора в съдебната система да се съберат, па да си поговорят, па да си напишат становищата и да си ги пратят там до съответните институции в парламента и комисии, така че да могат техните мнения да се вземат под внимание. Като че ли оставаме с впечатление, че до сега всички тия хора, които са писали законопроекта, в това число, това са няколко правителства подред, няколко министри от няколко правителства подред.
1: И политическа окраска, да.
0: Разбира се, като че ли не са искали подобни мнения и като че не е ясно кой какво ще каже в тази игра. Напълно е ясно. Прибавям тук и отказа, разбира се, да се създаде комисия, както Румен Радев несполучливо каза, да се преборят лобитата на Пеевски и Борисов в парламента. Това е една изключително глупава реплика и тя подсказва само едно. Господин премиерът, такъв какъвто е в момента, е изцяло подвластен на пропагандата, такава каквато я печатат медиите близки до Пеевски с години. Защото тая фалшива аналогия между Пеевски и Прокопиев е нищо повече, освен точно това. Пропаганда на фалш, подменяне на понятия, опит да се замете отговорността на единия за сметка на евентуалните грехове на другия. Защото припомням, за разлика от Пеевски и от Прокопиев, какъвто и да е той, каквито и грехове да има в живота му, е свободен гражданин. Той не е народен представител и няма имунитет срещу това, което той е направил. Него го разследват, както ви е известно, с години. Той беше обект на няколко бухалкови дела, както от комисията, занимаващи с корупция. Вече съм забравила, как се казаха през годините, вариантите на КПКОНПИ, но да, това е може би най-преследване от тази институция.
1: Да. И навсякъде съдът постановяваше, че прокурорските обвинения са несъстоятелни.
0: Нещо повече, навсякъде съда му присъди щедри обезщетения, които платихме аз и вие, образно казвам. И вашите слушатели, а не тези, които на времето го преследваха и го накараха даже да напусне България за няколко години. Така че това са абсолютни спекулации от страна на медиите на господин Пеевски, колкото да ми е трудно да го наричам господин в тази ситуация. Но Радев се хваща на тази спекулация, на тази пропаганда и я тиражира абсолютно безкритично, очевидно в полза на Пеевски, защото да се сравняваш с някой, който е обещетяван толкова пъти за погрешни решения срещу него, е по-скоро в полза на Пеевски, отколкото на някой друг. Така че това са няколко, доста, как да кажа, зрелищно отстъпвания на криво на тия първи 7 години.
1: 7 дни?
0: Да, 7 дни. Да се надяваме, че се учат още да ходят за това стъпват на криво. Но съм, как да кажа, не особено оптимистична в това отношение.
1: Понеже вие сте човек, който се занимава с комуникация, пък чухме, че този вице-премьер, който ще, господин Христов, ще отговаря за човешкото развитие, в чието ресор влизат и образованието, и културата и така нататък, а той самият каза от националната телевизия обществена, че всъщност вече никой не е разбирал какво означава това пропаганда и че често се слагал знак за равенство с пиар. Въобще не искам да говоря за отпадналата необходимост на партии, което казва, че всеки, който е гласувал за тази партия, за него е отпаднал като необходимост, но как така никой не знае вече какво е пропаганда и защо трябва да се смеем над това?
0: Ами, аз се опасявам, че той се взема с задача, каквато не просто не е по силите му, а по-скоро той би навредил още повече, защото и без друго в момента факта, че българското население, народа в България, хората в България изключително лесно се поддават на пропаганда и са една от най-уязвимите една от най-уязвимите нации от към хибридни атаки в цяла Европа, не просто с Европейския съюз, а в цяла Европа, се дължи именно на дефекти в българското образование, до някъде в българското възпитание, но във всички случаи в дефекти в начина, по който ние изграждаме нашия социум, нашето гражданско общество. И ако той ще се занимава тепърва така, както подава заявка с проблемите в образованието, опазил ни Господ, бих казала. Такива като него по-скоро трябва да бъдат държани настрани от една система, която и без друго е замръзнала някъде през 94-та. Защото няма никакво съмнение, че в неговите думи, в цялото му поведение през годините и в политическите му действия даже, оттам лъха една изключително тежка соцносталгия, едно убеждение, че сякаш сме излезли от прекрасните години на България някъде през 79-90 и сме навлезли с нещо като хаос, който ни води само назад и само към лошо. Нещо, което е изключително брутално, невярно, грешно и лъжливо. Тоест, по-скоро бих искала господин Иво Христов да стои на страна от системата на образованието. Аз бих искала, разбира се, оттам да бъдат оперирани и хирургически отстранени всички формации, работещи по Янки Такиски. Но за сега сме далече от тази ситуация. Обаче това, което аз виждам, че той

0: по-скоро ще потвърди тяхното присъствие там и тяхната хегемония в българското съзнание. Тоест, ние ще продължаваме да създаваме ученици, които ще бъдат функционално неграмотни в 12-ти клас, които няма наистина няма да правят разлика между вярно и невярно, които няма да умеят да мислят критично, което е всъщност основата на това да си да попаднеш под ударите и под влиянието на пропагандата и дезинформацията. Дълга е темата, но наистина по-скоро бих искала той да не се занимава.
1: Може би това е новият начин да се постави всичко вред, както каза господин Василев на журналистите. Ето, ние сега тук ще сложим ред.
0: Начинът, по който се поставя ред, е като се затварят устите на журналистите, което от моя гледна точка значи да се затварят устите на обществото. Защото какво са журналистите, какво сте вие журналисти? Вие сте учител ушите и устата на обществото. Нищо повече, нищо по-малко. Вие сте медиатора между нас и онези, които създават случки, които създават събития, за да може ние да ги знаем. Но от журналистите зависи ние да ги познаваме с тяхната пълност и да имаме някакъв коментар върху тях, крайна сметка, за да разберем какво виждаме. Истина, лъжа, заблуда, газлайтинг, както е модерно да се казва. Тоест подменяне на понятие да го преведем за хората, които ги слушат. Това са журналистите. Ако ще затваряме устите на журналистите, ще се избираме кои от тия 20 пред нас двама да ни зададат въпросите. Това също е форма на дезинформация. Това също е форма на изкривяване на обществото.
1: Тази арогантност, защото безспорно я има. Аз гледам и в момента правителството се старае и което е добре, нали, хората е хубаво да са информирани. Брифинг след брифинг, в който се сипят декларации, размахване на пръст, тежък юмрук, който ще се сложи тук и там и така нататък. Какво дава криле на такова поведение?
0: Безспорно голямата изборна победа и това, че те някак си бяха сигурни в тази разгромна изборна победа, още преди да я постигнат, което означава, че тя е подготвена изключително внимателно. Аз виждам един процес на планиране тази победа, който започна някъде през ноември миналата година, според мен. Дори преди големите протести от декември месец миналата година. Но, за съжаление, тази подготовката на тази победа минава през едно задкулисно споразумяване, да го кажем по този начин, с олицетворяващите модела Борисов-Пеевски и идейки се още на власт по това време. Както казах, този модел се вижда много удобен според мен на новата власт и те няма да направят нищо, за да го разградят, просто ще се наместят в него на мястото на бившите големи. Така както сме го виждали да се случва много пъти до сега, защото ние не виждаме нещо ново. Ние виждаме ремейк на стари филми, нещо, което направи Сакскобургготски през 2001, сега го прави Радев, но като всеки ремейк той не може да бъде толкова добър, колкото оригинала. Той е обичайно ироничен, саркастичен и даже бих казала хумористичен. Защото все пак, ако нарадиш нещо му липсва със сигурност, това са аристократичните ползи и маниери на Сакскобургготски от това време. Но всичко останало сякаш е като под копипейст, под Индиго писан сценарий. И ще доведе точно до това, до което доведе идването на Сакскобургготски на власт, т.е. никакво разграждане на корупционните модели в държавата, както тогава, така и сега. Наместване върху тях удобно, така че приходите да отиват към наши хора, наши партии, наши партийни карти и така нататък. И в крайна сметка загуба на доверие в рамките на един мандат и най-много още един мандат след това измъчено управление в нечия тройна числа в мирите на бъдещето.
1: Сега, вие казвате, че те няма да разгражат този модел, но голямата радост в демократичната общност, на която аз гледам доста скептично, между другото, че бе махната охраната на господин Певски и на господин Борисов, не е ли първата стъпка именно към това? Някаква демонстрация, че ние започваме да разграждаме модела и правим най-лесното. Първо махаме тяхната охрана, за която между другото, не прави чест на така наречената демократична общност, че това беше част от постоянния техен рефрен, като че ли единственото нещо, което те можеха да кажат на своите избиратели. Че това било най-важното.
0: Това по-скоро е действие, което на практика потвърждава това, което казвам, че се наместват в модела вместо да го разграждат. Защото така както беше назначена по политически причини тази охрана и на единия и на другия, за да се чувстват безнаказани, за да се чувстват силни, за да демонстрират всевластието си по времето, когато бяха всевластни, така им беше отнета сега, когато е време някой друг да бъде представен за всевластен.
1: Без всякаква прозрачност.
0: По политически причини. Отново подчертавам, по политически причини. Защото припомням, че разликата в гласуванията, тя е една и съща комисия, какви са от трима души тази, която решава. Как дали да остане охраната на дадено лице от Национална служба за.

0: не са с нищо, как да кажа, свързани с правовата държава, към която ние уж се стремим, или поне ние, които сме гражданското общество и неговите говорители, точно за това говорим. Това дали демократичните така наречени относи, нейните политически представители в парламента имат предвид това, аз не знам, но ние, гражданските организации, точно това имат предвид. Движение към правова държава, а не малки стъпки, които да потвърждават или не, дали ние мислим демократично или не. Да, мислим. Никой не трябва да има такива привилегии от такъв характер.
1: Да, и в този смисъл просто аз ще хвърля камък и там няма как да не го направя. Наистина тази радост, ето видяхте ли след натиск се случи нещо, това от страна на така наречените демократични партии, някак звучи... Не звучи сериозно, не искам да използвам по-силна дума. А те наистина ли вярват според вас, че това е голям ход, който настоящата власт е направила? Та се хвалят толкова много с това, че видите ли заради натиска?
0: Аз се съмнявам, че наистина вярват в това. Много вероятно имат предвид, че все пак това е някакъв знак. И те го казват откровено, че това все пак е някакъв знак за движение в една посока, която до вчера беше забранена и тя, откровено казано. Но аз ще повторя още един път това, което мисля. Не става дума за разграждане на модели, няма да последват никакви стъпки, които сериозно да реформират държавата в посока установяване на правова държава.
1: Да, това не е справедливостта, която гражданите чакат.
0: Точно така. Единственото, което ще ни се случи, ще бъдат символни стъпки от този характер, които да приличат на нещо като разграждане, но в никакъв случай няма да доведат до щетите, от които Пеевски и Борисов реално се страхуват. От кого се страхуват те? Те се страхуват да не загубят финансовите си инструменти, с които влияеха до политиката в момента. Те се страхуваха някой, който е независим и с независимо мнение да не ги разследва, да не се стигне до съд, когато те не могат да контролират, през прокуратура, върху която те нямат контрол. От това се страхуват. Това до сега някой да е видял да бъде, как да кажа, разместено. Начинът, по който това се очаква да се случи през закона за съдебната власт, правилно очаква да се случи през закона за съдебната власт, току-що го отложихме с 2 седмици, най-малко. Какво ще се случи с този закон между първо и второ четене, още не сме видели. Защото ние вече видяхме веднъж няколко реформи, как да кажа, опрасквани, буквалния смисъл на думата, между първо и второ четене. И след това с мнозинство гласувани в парламента, така че онова, което вносителите им са замислили месеци по-рано, да няма нищо общо с крайния резултат. Няколко пъти го гледаме това, включително така наречената реформа на Христо Иванов.
1: Сега, в оставащите няколко минути, какво би било в полза на това общество, което така масово гласува, и как то да разпознае, че нещата, които се говорят, може да не са в негова полза. Включително и това, което се говори за цените. Ние след малко ще имаме разговор с икономист по темата, но как обществото да се ориентира от тук нататък? Кое е популизъм? Кое е и действително намерение?
0: За разлика от всички правителства, други правителства, които идваха на власт от 21 година, сега за първи път има правителство, което може да си мечтае за цял мандат. Тоест, това е първото правителство, което наистина от десетилетия може да се заеме с сериозни реформи. Може да се заеме с непопулярни мерки. Може дори да започне да говори откровенно по изключение, така, за разнообразие, да се каже, да чуем откровенно говорене. Откровеното се каже на хората, че не, цените няма да паднат, както ви очаквате и както ви обещаваха, за съжаление, по време на предизборната кампания, заради което гласувахте за тези хора. Те няма, не просто няма да паднат, има голяма вероятност да се увеличат по външно геополитически причини. Нямаше нищо общо с състоянието на страната и нейната икономика. Но това не ви го казаха по време на изборите, защото вие нямаше да гласувате за тези, които ви казват истината тогава. Но сега можете да говорите истината. Това се отнася за всички, които участват по някакъв начин на властта. Могат също така да се заемат с неща, които другите правителства нямаха лукса. Да се заемат просто защото не им достигаха гласове в парламента. Тук вече не върви мантрата с 49 депутата толкова. Те имат 131. За тия 131 и с откровената подкрепа, която могат да получат поне две политически сили в парламента, и то не е много трудно да я получат, нямат абсолютно никакво оправдание, ако не се заемат сериозни реформи. Единственият въпрос, който ще им задават от тук нататък е защо не го направихте още в началото, защото трудните решения и трудните неща се правят в началото на мандата. И ако видим след няколко месеца около президентските избори, да речем, избирателите много бързо ще кажат дали са разбрали това послание или не. Тоест, доколко е спаднала популярността на прогресивна България по време на президентските избори, когато и да издигнат те за свой кандидат. Но всъщност аз си мисля, че най-важното нещо, което

0: нова и прогресивна България и вероятно опозицията в момента. Даже не са толкова президентските избори, които идват в края на тази година, а местните избори, които идват на следващата. Аз не веднъж съм казала, вероятно и във вашия ефир, че местните избори са лакмус, който подсказва дали една партия се окупава във властта, дали една партия се стреми да остане във властта, колкото е възможно повече. Или мегдана и да се казва, или хоризонта е един мандат и толкова. Ще видим доколко това нещо ще се случи. До местните избори има малко повече от година, година и половина.
1: Така е. Ще видим това политическо дете тогава вече ще е юноша, така че ще видим какво. Как.
0: Какъв... Ще прави много бели, надявам се.
1: Много ви благодаря. Весислава Танчева в мрежата.

0: Гост в мрежата сега е икономиста Георги Стоев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря, че съгласихте да говорим за поредното спасяване на България. Този път от новосъздадената власт у нас, която говори за галопиращи цени. Обаче пък в същото време, така както отложи съдебната реформа с още 2-3 седмици, така отложи и въвеждането на тази справедлива цена. Едно словосъчетание, за което като ви поканих вчера и ви попитах какво е, вие казахте, че не знаете. Защо не знаете? Защото няма такова словосъчетание в икономическата наука или защото не разбирате какво стои зад текстовете, които подкрепят това словосъчетание?
1: Не, второто, по-скоро го разбирам. Аз имам две обяснения какво стои зад текстовете. Първото обяснение е чиста глупост. Обикновено в живота, когато някой вреди на други хора, много често, да не казвам 90%, но повече от половината случаи е заради неразбиране на ситуацията, не от зли намерения. Това е първото обяснение, то оптимистичният прочит на новата власт, че тя просто не е в час и има нужда от известно време да се ориентира. Втория прочит, разбира се, е реверанс към групи, които имат структурата на дерибейски органи по места, най-вече локални такива комисии, чиновници, администратори, на които им се дава повече власт.

0: повече власт означава повече тормоз, най-вече върху малкия бизнес, повече рекет, повече подкупи, повече отново, повече възможности за такива, които вече са се окупирали във властта, да си я задържат.
1: Сега ще ми обясните защо колегите от Капитал по същия начин реагират. Между другото казват, че това е къмшик вместо спирачка. Създаването на толкова власт в ръцете на регулаторните органи. Но защо? Защо да е проблем това, че те ще имат повече власт за контрол? Дали защото са същите хора, които ние чакахме да се съберат в Юмрук, когато въвеждахме еврото, те дадоха една пресконференция, казаха, ние сега тук ще се съберем в един юмрук и няма да дадем никаква спекула да се случи. Или защо? Защо е притеснително това?
0: Не. Когато има законодателство, което е неясно в дефинициите на това какво преследва, тези, които преследват нарушителите, всъщност стават и съдници, и изпълнители, и наказатели. Нали, вие давате властта на един чиновник, който да влезе в малкото магазинче или малкия семейен ресторант и да прави каквото си иска. Ако го питате по коя линия си тука, той ще каже ми по закона за защита на потребителя. Не става дума за някаква икономическа логика или дори някакъв политически замисъл. Тук става дума за едно елементарно властяване на хора, които тормозат бизнеса, всъщност им се казват, от тук нататък може да го тормозите още повече.
1: Затова ли написахте в Булевард България, в интервю за Булевард България, че мерките за овладяване на цените показват, че България вече не е добро място за бизнес? Стана ли вече това или трябва да се предпазим това да не стане?
0: Да се предпазим от политическата глупост ли? Това ли ме питате?
1: Да, или че България вече не е добро място за бизнес. Или не е?
0: Вижте, дестинациите за бизнес и инвестиции губят имиджа си понякога постепенно, понякога грандиозно в рамките на една нощ. Нали, в нашия случай хората не трябва да се успиват, нали, не трябва да стават жертви на синдрома на бавно сварената жаба. Че Радев не е дошъл и не е предсакал всичко за една нощ. Това, че той се опитва подобно на ранния ГЕРБ да се опитва да прави някакви така грешни движения в икономиката и вижда реакцията на хората, това не трябва по никакъв начин да успокоя хората, че няма да се случват някакви по-големи беди и щети. Защото, вижте, дадем ли веднъж власт на политиците да дирижират нашия живот и да влизат в икономиката по неоживковиски начин, оттам нататък тяхното въображение е неограничено.
1: А как тогава, понеже явно и гражданите трябва да бдят, но аз не знам те как ще бдят при положение, че им се хвърлят по не знам колко фрази, думи, закани и какви ли не, през какви ли не канали. Но така или иначе, как да различим кое е популизъм, кое е некомпетентност, кое е истински добро намерение?
0: Аз предложих един контрамеханизъм, с който да се контролират тези, които контролират цените. Две думи, ако се стигне до приемане на това законодателство изобщо, защото към момента не е ясно дали ще се стигне до такова гласуване, но ако се стигне до минаване на второ четене и ставане на закон, да има една червена гореща линия, на която хората да звънат и да се оплакват от тормоза на контролиращите.
1: Ама то въпросът е кой ще седи отсреща на тая червена линия. Тоест, всичко е някаква много субективна преценка за това дали някой наистина има право да се... Тоест, така, как би проработил това?
0: Аз си го представям като заплаха срещу намесата на чиновници на много ниско ниво в живота на малки и средния бизнес. Тези хора, които нямат... да речем адвокатска кантора, която да защитава интереса им и които не знаят как да реагират при една проверка, спонтанна проверка, без никакви аргументи зад нея. Аз си го представям буквално като административна процедура, при която чиновника, който влиза, да знае, че потенциално е уязвим, не е

0: се виж, не е Господ в, да речем, в Девин. Не е някакъв Дирибей.
1: Не ви ли притеснява идеята, че страх ще пази? Тоест, ако влезем в тая спирала, да, някак в общество се превръщаме?
0: Ами не ми се иска да се превръщаме в полицейско чингиджийско общество. Сега аз имам други мечти за нашето общество, но това е материал, с който работим. Това е ДНК-то, което ни се сервира на политическата, на политическите процеси. Така че от тук нататък ще трябва по някакъв начин да се спасяваме. Нали? А спасението минава първо през бдителност. Нали? Не казвам страх, казвам по-скоро хората да останат скептични, да останат на штрек и все пак да изискват от своите хора, за които са гласували, да изискват да им обяснят защо нещата, които предлагат, са добри за тях. Защото нека да припомним, че тежестта на доказателството и аргументите се пада върху плещите на тези, които ги предлагат, които предлагат промените, а не върху всички, които в момента се опитваме да, включително аз и вие в този разговор, се опитваме да разберем точно какво те си мислят и въобразяват.
1: Така е. Но пък вчера в предварителния ни разговор, когато ви каних, вие бяхте учуден защо до този момент, обедно време вчера, бизнесът е притихнал, т.е. не реагира. След това имаше среща на господин Радев с представители на бизнеса, на синдикати, там цял куп хора се бяха събрали. И поне тези, които излъчиха по телевизията, не казаха, че са недоволни от тези мерки, да, които той предлага. Да. А това какво значи?
0: Да, означава, че всичките организации, които сме свикнали да наричаме национално представителни, вече не изпълняват ролята си на коректив на властта, не изпълняват ролята си на този барометър, който ни казва кога властта се самозабравя и отива в посока, в която икономиката вече не е свободна и хората не се чувстват цивилизовано свободни европейци. Нали? Тоест всички тези организации, които по една или друга причина са се сраснали с държавата, станали квази държавни организации, вече не изпълняват ролята си на дори на говорител на общественото мнение, ако искате, а да не говорим за това, че те не изразяват и интереса на малки и средния бизнес. Ако те изобщо изразяват нечий интерес в бизнес смисъл, това е най-вероятно на големи компании, които са концентрирали интерес в няколко сектора, но аз в този разговор акцентирам върху засегнатите стотици хиляди малки и средни предприятия с стотици хиляди заети в тях.
1: Ама никой явно не се интересува и никога не се е интересувал в голяма степен от това те да съществуват, да ги има. Така изглежда през годините някак. Защото ние винаги, всяко управление почва да говори как ще се бори с цените в големите вериги и всякакви такива някакви много странни неща, но никога никой не говори за малкия бизнес, което правим ние с вас в момента. Добре, бдителност казахте вие сега. Не мога да не се усмихна, защото като слушах министър-председателят Радев, в България има едно много силно словосъчетание извън справедливата цена, национална сигурност. И сега аз чух от господин Радев, че наличието народно производство е въпрос на суверенитет и национална сигурност. Това същото се говореше за лева, точно преди приемането на еврото в България. Как трябва, за кого са тези думи? Към кого се обречат? Когато човек говори, той на някого нещо казва все пак.
0: Ами, не знам, на ваше място не бих влагал твърде много съдържание в тези думи. Това са кухи фрази, просто хората, които ги използват, са учили от един и същи учебник. Нали, грубо казвам, чели са един и същи плейбук. Да преподаваме един и същи човек.
1: Ама това са хората, които казват, че партии са с отпаднала от необходимост, че ще посочват журналисти, че нали, това е антуража. Тоест...
0: За това ви казах, че бдителността и това да сме на штрек е по-важно от всякога. Нали, ясно е, че излизаме от един период на ГЕРБ, Пеевски и всякакви такива герои, които хората не ги харесват в своята маса. Обаче това по никакъв начин не означава, че влизаме в период на

0: политици, които харесваме. Така че бдителността и скептичността трябва да останат на дневен ред. Буквално хората трябва да останат на штрек да свалят това правителство при всеки един момент, който то посегне върху тяхната свобода.
1: Много благодаря. Георги Стоев в мрежата.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Гост мрежата сега е Маргарита Шурупова. Познавате от нашия ефир и преди и не само. Тя е руска журналистка, избягала в България след началото на войната на Русия срещу Украина. Здравейте!
7: Здравейте, благодаря ви за поканата.
6: И аз много благодаря за това, че съгласихте да коментираме. Станаха от вчера до днес, откакто ви поканих, вече две неща. Едното е, бихме се върнали една седмица назад, за да погледнем в бъдещето. Седмицата назад, в която Русия празнува Деня на Победата с нейния парад. И ние тук в България, сякаш обществото коментираше някой с радост, някой не, с това, че видите ли, Русия ни изложила военната си техника, защото я няма, защото е изтощена от войната и така нататък. Но на вас ви направи впечатление нещо съвсем друго във връзка с този парад, а то е именно, че малки деца в детски градини

0: и в училище съвсем мънички дечица бяха изведени от своите учителки на парад, облечени в картонени фигури на танкове и военни самолети. Защо това е тревожно? Да започнем така.
1: Първо, то започна не само в тази година и преди бяха такива събития, просто в тази година те бяха по-многобройни. То е тревожно, защото тези мероприятия, тези събития, които са организирани от учителки, от директори на училища и така нататък, тези мероприятия първо нормализират войната, убийства, романтизират това. И то е много страшно, особено за малки деца, защото те изобщо още нямат критично мислене и според мен, ако това влияние ще се продължи по-дълго, вече няма как да преубедиш тези млади хора, че то е нормално. И според мен то е като бомба с закъснител, защото просто ще расте поколението, за което войната е някаква норма.
0: Е как, като облечеш едно дете в картон на танк и то, нали, марширува и говори някакви лозунги, това е романтично. За манталитета питам.
1: Ага, ну да, разбира се, то изглежда изобщо не романтично. Според нормален човек то изглежда абсурдно и жестоко относно децата и изглежда ужасно, като някаква лудница. Но за децата то не е разбираемо, защото децата идват вървят в тези ужасни костюми, военна форма, и родителите им се радват. И децата получават такава подкрепа, че ако те са свързани, символично свързани с войната, значи те са добри, те получават родителската любов и така, и така нататък. И то е някакъв емоционален начин да слагаш просто даже в подсъзнателното на

0: хора, чи то є нормально, і то є добре. Чи ти будеш похвален? Просто за мен найстресира, що і найшокіра, що бяха реакціїте на родителіте їм зад кадра. Чи родителіте їм іскрено се радват, іскрено ги похвалят. І за мен то ізобщо не розбираємо. За що то как ти, визрастен човек, зрял човек, ти трябва да знаєш какво е война. І ти гледаш на твоето дете, което е военна форма, ти свързаш него с този ужасен процес, значит, ти съзнателно го отгледаш своето дете специално за война, за да го убият там, с голяма вероятност. И тази радост на родителите, то изобщо лудост. И даже, например, аз следя много такиви доста адекватни спортсмен хора, моите познати в социалните мрежи, в Инстаграма и така нататък. Аз просто гледам какво те публикуват. И много хора, които аз даже изобщо ги не подозирах, че те могат да подкрепят войната. Например, и те публикуват видеята, където техните деца, военна форма, читат стихове за войната. Стихове за войната е наред, защото действително ние трябва да знаем нашата история и се гордеем от тая победа, която беше в 45-та година. Да, но сега, когато ти слагаш на тази форма георгиевска лентичка и когато ти вече видиш, че в тези поради участват не само ветерани на тая война, изобщо почти ги няма, защото те са много стари, а и участниците на така наричена в Русия специална военна операция, значи ти просто подменяваш неща и значи твоите деца сега подкрепят и сегашната война. Просто всъщност целият този ритуал, той някакъв такъв култ на победа, той се появи, между другото, в моя роден град Томск, и моите колеги го измислиха, колеги по ТВ2, моите колеги-журналисти, безсмертния полк. И той се появи в 2012 година, обаче той беше напълно посветен на паметта и на скърбта за тая война. Обаче след 2015 година държавата бавно започне да превзема инициативата в своите ръце. И просто тя започна от исторически такив мемориален контекст. Това събитие се превръща в политическо. И от миналата политика то дойде към сегашната политика, агресивна политика. И всъщност сега безсмертният полк е ритуалът, който подкрепи сегашната война. И затова е ужасно, когато ти слагаш георгиевска лентичка на своето дете. Значи ти подкрепиш и тая война, и значи бъдещето на твоето дете, ти също подкрепиш този факт, че то е свързано с тая война също.
1: Сега да попитам, няколко неща ми се иска. Първо, това дали е само в цяла Русия ли е, или е в някакви изолирани нейни части, примерно по-бедни региони и така нататък. И другият ми въпрос е, понеже ние говорим за някакъв менталитет, дали това е по поръка на партията, така да кажем, дали това е по поръка на властта в Кремъл, или това е инициатива на някакви фанатизирани учителки, например, и директорки, които са решили, че така ще се покажат на властта в Кремъл като много подкрепящия, хайде така да кажем.
0: Такиви особено абсурдно изглеждащи събития бяха не само в малки и бедни градове, бяха забелязани такиви подобни събития в Русия и даже в такиви градове, като, например, Новосибирск. Той е град, който има население над 3 милиона души. Но не навсякъде, разбира се. За задължително или незадължително мога да кажа, че във всички детски градини и особено училища има някакъв задължителен ред за тези събития. Например, в училище трябва задължително да

0: проведеш такиві спеціальні уроці, пам'ятні уроці за війната. Второ, задовжительно мероприятие такого георгівська лентичка і участі в някаких тип на градські збиття за параді. Но не е задовжительно, да облічеш децата по някакив такив особен начин, просто да, то и по ініціативата от учителите і родителите, і даже не знам даже доколку тут те са такиві ідеологізірані, просто впечатлення то е, че те просто искат да покажат, че са много подкрепящи, такиві ініціативні, да проявят такава творческий энтузиазм, ако можем да наричам това ужасно нещо така.
1: Да, всъщност това не е толкова Путин, специално към децата, не е толкова държавна политика, колкото е политика на обществото, да го кажем така, така ли?
0: Да, да. За съжаление, според мен е така и аз продължавам да работя с... Например, с письмата на очевидцы от России, и не в наш проект очевидцы получаем много корреспонденции там. И, за сожаление, свидетельство-то са доста тижни, че наши источницы казват, че те усещат огромна самота, защото те са против война, и повече хора са или нейтрално, или подкрепят.
1: Тоест, въпреки че тук на Запад, условно казано, се говори, че Русия обеднява, че жизненият стандарт пада, че най-вероятно това би могло да доведе до край на войната, обществото не мисли така, така ли?
0: Ну, трудно да кажем. Сега, например, в ЦИОМ публикуват результатите на социальные опросы, и те показывают, че рейтинг на Путин той идва на долу, и че в сущности усеща се голяма умора от войната. Но то е някакъв такъв вытрашен пласт, който няма да се прояви в някаква протестна активност, протестна дейност. В сущност, хората могат да мислят какво те искат, обаче те правят това, което държава им каза да правят.
1: А днес, не вчера, прочетохме, поне аз вчера го прочетох, че има нов закон гласуван в Руската дума, с който Русия смята, може да напада държави, за да брани руснаците в тях. А какво знаете вие за това повече?
0: Много лош закон, и след две седмици Путин най-вероятно ще го подпише, и той започне да действа. То просто означава, че на някакво такова информационно ниво, идеологично ниво се показва, че Русия смята, че тя може да прави какво иска и зад пределите на своите граници. И в делата на съседните държави.
1: Така де, обаче там има нещо много любопитно, което пише вътре, че Държавната дума упълномощава да изпраща войски в чужбина, за да защитават руски граждани, които са арестувани, разследвани, съдени или малтретирани от чужди държави. Тоест, ако на Русия се стори, че в България някакъв руски гражданин е малтретиран по някакъв начин, тя може да използва това за повод какво? Да ни изпрати безпилотни самолети тук, да застане на границите на България. Това ли означава?
0: Да, в той ми тревожа, и то е ужасно, че формулировката на този закон е много такава размита, и ние не можем да кажем точно какво означават тези думи. Те могат да означават всичко. Всичко, каквото реши властта.
1: Да, но защото те в аргументите си казват, че тъй като, ето вижте как се обръщат нещата. Първо беше денацификация, нали, повода за войната на Путин срещу Украина. Сега обаче вече Кремъл твърди, че тъй като в Киев е злоупотребявал с правата на руски граждани, те били затова Путин бил нахлув в Украина, за да ги защитава тях. Тоест, интерпретациите започват още от сега, нали, като оправдание за това, което се случва в Украина.

0: Според мен, те вече са имали всички оправдания за това, което те правят в Украина, и сега те подготвят оправданията за някаквите действия.
1: Ама
0: защо
1: им е? Защо им е да се оправдават пред кого? Значи, ние току-що разбрахме от разговора с вас, че обществото по някакъв начин или е неутрално, или подкрепя войната.
0: Но то войната само в Украина. Сега само в Украина. Обаче просто делата на Путин, действително, вие казахте вярно, че руската економика идва надолу и просто към края на тази година или в началото на следващата година се очаква нещо такова, като голяма економическа криза, дефолт или нещо такова. И то означава, че Путин изобщо няма да има финанси, ресурси за продължаване на тая война. И като някакво животно, което е вече въгъла, той може да стане още по-агресивен и да показва, например, на Европа, за да тя не подкрепи Украина, че той може да нападне, например, на някакви близките си съседи, например, Естония или нещо такова, да покаже, че ако ще подкрепите Украина, ние ще ви бомбардираме, ще разрушаваме вашата инфраструктура, вашите столица и така нататък. И всъщност сега Европа има много малко възможности да защити, тя не е подготвена за такова нещо. И просто тези заявления е и за вътрешния пазар, да покаже на своето общество, че Русия сега може да продължи и по-далеч от Украина. И за вътрешен зрител също, той е адресувана и за европейците също, че Русия е способна на такива работи.
1: Тоест, въпреки че всички казват, че Путин е притиснат, както и вие казахте, във ъгъла, той няма да се даде така лесно и никой да не разчита, че е така нещата ще се случат като чудо някакво. С края на войната в Украина имам предвид.
0: Да. Нямаме повод да очакваме някакво чудо, за съжаление, защото имам дяло с напълно лут човек, който е просто като цяло фиксиран на тая война и неговата власт. И според мен, и според много други анализатори, той и живота му вече е свързан с продължаването на тая война. И
1: да, то се заговори се много за групи вече близо до Путин, които може би гласят превратно. След този разговор в началото наш за обществото, едва ли има значение кой ще стои начело на Русия?
0: Всъщност, трудно да кажа. Според мен, просто даже тези близките приятели на Путин, които в сегашната елита на Русия, даже и за тях тая война е вече неизгодна. И има такива източници, казват, че почти всички до Путин вече са настроени срещу него. И трудно е да кажа, но просто всички тези хора са от същата среда. И те са от същата формация и с примерно същите ценности, просто може би те не са толкова луди, ние не можем да кажем. Обаче сред тях, например, има и хора, които и подкрепят такава посока на Русия, към завръщане на Русия, към модела на Съветския съюз. И такива хора има. И затова просто много висока степен на неопределенност, за съжаление, даже след смъртта на Путин, какво ще ни очаква, ние не можем да кажем. Просто турбулентност.
1: Вие написахте съвсем наскоро ваш пост във Фейсбук, чета част от него. Всички държави с близко тоталитарно минало се намират в рискова зона, защото паметта за безотговорността, инфантилността и навикът някой друг да решава вместо теб, а все още е много силен. Тук имате предвид постсоциалистическите държави, сателити на Съветския съюз на времето, част от които беше и България. И използвам този повод, тъй като в България властта сега се смени, не зная доколко се интересувате в дълбочина от процесите, които се случват в България, но как ви се струва поведението,

0: Някак ми напомня за Русия, нали, там където премиери, президенти си сменят постоянно, поне преди беше така, разменят креслата, но по-интересното е позицията на господин Радев преди, когато беше президент, който казваше, че едва ли не Украина е виновна за тази война, че никога не може да я спечели, за българските партии, които искаха да помагат на Украина и да гласуват помощи за Украина, той ги наричаше военолюбци. И сега този човек е български премиер. Негови подчинени вече почват да говорят по медиите и ние чуваме едни странни изрази от типа, че Народното събрание е наше, цитат на депутат на новата власт, или примерно друг казва на медиите, които са в кулуарите на Народното събрание, аз ще посочвам кой да говори, или пък самият премиер Радев казва, няма да допуснем Народното събрание да се превърне в арена на битка между лобита на Прокопиев и Пеевски. И това е когато депутатите искат просто да бъде гласуван на комисия, която да разследва един санкциониран по Магнитски депутат. Как звучи това на човек, избягал от държава, в която много често хората биват посочвани?
1: Тежно и тъжно е да слушам всичко това и разбира се, всички тези тенденции са много заплашващи. Рубен Радев, той и неговите близки хора най-вероятно имат подобни намерения да направят такава своята малка суверенна полуавтокрация в Европейския съюз, да получават парите от Европа, обаче да правят вътре каквото искат. Те изглеждат, че искат нещо такова, обаче институционално България още не е толкова като Унгария, например. И изобщо не е толкова като Русия. И това е първо. И второто, България е много фрагментарна държава, според мен, и изграждане на някаква такава директна вертикал към властта е много трудно е да направиш от това нещо някаква вертикал. И българското общество, според мен, то не е няма да приеме такива работи. Просто може би за българите трябва да разбира, че всички тези популистски лозунги, те само лозунги, обаче те изобщо няма да влияят на качеството на живота на хора и даже може би малко го влошават. Да се продължи с опит на деконструкцията на демократичните институции. Просто много е важно за обществото да забеляза всички тези работи на време и да няма да ги позволи.
0: А, добре, няма как да не се изкуша. Ето, чуваме Костадин Костадинов, лидерът на Възраждане от парламентарната трибуна. Вчера каза, че е време господин Радев да се сети за референдума, който искаше за приемане на еврото в България преди една година и да го задейства наново. Ние знаем, че България не може да се откаже от еврото, освен ако не излезе от Европейския съюз. Представете си такава хипотеза. Всички тези поддръжници на господин Радев, които не са никак малко в момента и му вярват и го очакват, ако той задейства такъв референдум, България е на крачка да излезе от Европейския съюз. И от тук нататък не е ясно къде ще отиде. Така че аз споделям

0: споделям вашия оптимизъм и много бих искала и аз да съм така настроена, но има според мен много тревожни знаци.
1: Ну, тези тенденции, изход на България от Европейския съюз не е изгоден на никой. Не е изгоден на всички те интересанти, елити, всички хора, които сега правят нещата в голямата политика.
0: Защото ще спрат парите.
1: Да, защото...
0: Няма да има какво да се краде.
1: Да, и за мен тази жажда на парите, тя дава надежда.
0: Ужас. Разбирате ли колко е тъжно това, което казвате всъщност?
1: Да, разбирам. Обаче, така е.
0: Да сме оптимисти по тъжен начин. Добре, много благодаря, Маргарита Шуропова.
1: И аз ви благодаря много.

0: въпреки мрежата.
1: Следващият разговор в мрежата ще води редакторът на предаването Васил Балев.
2: Гостът на мрежата е карикатуристът Чавдар Николов. Здравейте!
3: Добър ден!
2: Благодаря, че се съгласихте да поговорим за първите ви впечатления от новата власт. Въпреки, че като казвам новата, не знайно защо неволно се запъвам, позволявам си да кажа, че в предварителния ни разговор ви описахте настоящето политическо положение с цитат от Радой Ралин. Мирно, свободно. Мирно, свободно. Всъщност, откъде са тези думи?
3: Не помня откъде, но това се цитираше Радой по времето на комунизма, че всичко е мирно и свободно. А пък тия дни по телевизиите някой беше забелязал, че всички 131 депутати на прогресистите влизат с еднакъв цвят костюми. Тоест, има някакво така внушение за дисциплина, за даже за униформа, да речеме.
2: Да. Аз разбирам за цитата ви и защо вие като карикатурист цитирате точно този сатирик. Обаче не разбирам какво му е лошото. Нареда и дисциплината. Нима ние, хората тук, изтързани от тежка коалиционна умора, нямаме нужда от спокойствие най-накрая, за да размишляваме, например, за същинските неща от битието.
3: А от спокойствие да, но от казарма не. Категорично съм.
2: Добре.
3: Бил съм цели 2 години в казармата и ги знам тези, които сега ще ни управляват. Повечето назначения са на хора, които са, особено областните управители, всички са военни или милиционери някакви. Хайде полицай, да ги обиждаме на милиция. Или са пък бивши членове на БКП, БСП.
2: Това ли е сега основният признак на тази?
3: Аз мисля, че това е поредната мимикрия на 100-годишната партия.
2: Така.
3: Която на погребението изведнъж възкръсна в зелено. Червената възкръсна в червено и сега е суперско. Те са вдъхновени. Аз познавам хора, нали, които са много вдъхновени от новите им така властови позиции. Даже вече ехидничат официално, наричат някои от останалите партии с изтекла необходимост или как беше там.
2: Точно.
3: Абе, нека срок на годност, който вече. Верно е, че демокрацията от време на време се вмирисва, ама пък сега по-добра е от казармата.
2: Аз си позволих сарказъм в началото, защото миналата седмица си говорихме точно в това студио с професор Милена Якимова за потребителските кошници и как нашите политици се отнасят към гражданите като към тълпа потребители. Нищо чудно, както казвате и вие, Министерство на културата, както казвам аз този път, съвсем скоро да се превърне в министерство с отпаднала необходимост. Защо властта демонстрира такава ужасяваща небрежност и незачитане към културата или греша, като го патетизирам този проблем?
3: Не е само властта.
2: Така.
3: Целокупният български народ се отнася с изключително пренебрежение към културата. Културата за повечето българи означава кукерски игри, цървули, пояси и там хорца.
2: Тоест,
3: това е изконно
2: патриотизъм?
3: Култура. Не, това е култура, която е в историята. А сега на днешната култура малко хора обръщат внимание, смятате за незначителна и ненужна дори.
2: Е, добре, да имаме.
3: Тая
2: култура е преко свързана с политическата ни култура, която пък много често обвиняваме голяма част от гражданите си, че я нямат.
3: Еми тя е зле и другата е зле,
2: да.
3: Явно. Те са така ръчичка за ръчичка, какво са, не може единия крак,

0: От са другия непременно се разваля и той.
1: Преди няколко дни вие изобразихте недвусмислено, бих могъл да кажа, вице-премиера по човешко развитие. А главният редактор на Клуб Z Светлана Джамджиева написа остър текст по случая Иво Христов, където казва, цитирам, някак не ми се ще точно този да ме развива. Край на цитата. Всъщност, това ли цели ведомството на Иво Христов? Да преобразува, както вие казвате, червените комунисти в зелени прогресисти? Защото това е цитат от ваша публикация във Фейсбук и от вашата карикатура.
0: Ама не знам как... Сега, то отговаря за някакво развитие човешко.
1: Така.
0: Ако приемем, че старата БКП, БСП загина и отиде в небитието и сега се роди от нейните така останки се роди Зелената партия, т.е. започва едно човешко развитие на старата нечовешка партия, която беше БКП.
1: Вие говорите за политическа еволюция, може би, или?
0: Абсолютна еволюция, по
1: да.
0: Дарвин.
1: Да.
0: Липсващо звено, не знам кое е, но има такава.
1: А само останки от БКП, БСП ли е в тази нова партия или има нещо?
0: Всички присъдружни, Държавна сигурност
1: да.
0: И там всякакви такива червени мобифони, червени бабички трудно вече се намират, но от мобифоните има останали, както викаше Продев.
1: Да, ама ние звучим сякаш някак доста песимистично още в началото на тая власт. Може да обесърчим някои хора, които имат надежда в това управление. Какво да им кажем?
0: Ами да си я имат.
1: Да си я имат, да.
0: И аз имам надежда към това управление, че няма да изкара повече от 2 години, както на времето оня, който мразеше чорбаджиите, Жан Виденов, отиде бързо с гормоляса. Те сега ли... гледам и те така административно борят цени. Абе, какво борене на цени? Виж, техни кадри управляваха, имам предвид кадри от времето на

0: да са журналисти. Там няма да му издържат нервите, защото както всеки така с авторитарни наклонности се дразни от нещата, които журналисти изваждат. Защото сега това, което излизат за някой от неговите прогресисти, примерно Владо Николов, се оказа, че е дължал нещо към НАП, пък да. Прехвърлил на някакъв клошар, само че звучи по-европейски, лондонски клошар. Нали, фирмата си. Не, че няма от другите. Има и от... От ПП има хора, които по този начин са избегнали данъци към държавата. Има и от ГЕРБ хора. Но въпросът е, че прогресистите заявиха някакъв нов, невиждан и нечуван морал. И затова е малко смешно от тях. Пък има двама, които не са си върнали данъците към НАП. Аз лично не съм пропуснал да си плащам към НАП всички задължения с лихвите, защото постоянно се бавя.
1: От тях има двама, които не са си върнали.
0: Да, двама има, освен волейболиста Владо Николов. Да. Още един има, които са прехвърлили фирмите си на несъстоятелност, преди да си платят данъците към НАП.
1: Така.
0: Общо взето това. Чита от Бърт.
1: Добре, да е, властта проговори след дълго, особено многоизмерно мълчание. И показва зашеметяваща активност. Може би, ако следвам вашата логика на разговора, бих казал почти комсомолска бодрост ли, не знам. А обаче олигархичният модел млъкна, както се нарича. Предимно пази тишина, въпреки че му свалиха охраната. Какво се крие за това мълчание според вас?
0: Ами, сега разграждането на модела върви на някакви много странни, като танго, две напред, една назад или обратното, една напред, две назад. Сега не знам според тангото или според Ленин беше, как беше, не си спомням. Но номерът е, че те отказаха да правят комисия за произхода на парите на Пеевски, но му свалиха пък охраната. Е, сега, нали, те си носят червени конци на ръцете, така че да. Не ги много боли от свалянето на охраната, те си имат друга защита.
1: А няма ли нещо притеснително в начина, по който се свали тази охрана, или всичко си е съвсем редовно?
0: Притеснителното е, защото ми направиха го отново, как да го кажа, силната вълна започва да влияе дори на тези, които са по-нависоко. Както се появи Демерджиев и каза, че този Сарафов трябва да си върви, он веднага си подава оставката.
1: Как сега... така?
0: Еми, как така? Така става някакси.
1: Да.
0: Не е въпрос на... Не знам, на принцип. Не ми се вижда на принцип, защото те до сега игнорираха всички принципи. Толкова години той се оказва, че... Абе, дали ще го накара да си върне заплатата, като е бил нелегитимен 2-3 години?
1: Сарафче. Не знам, хубав въпрос. Но говорим за
0: особено... И то хубави заплати.
1: Институционални...
0: Ето сега държавата, родината се нуждае от пари, от да посрещне спекулата и не знам какво си. Ми да вземат парите от Сарафов.
1: Примерно. Дай да я вложат в новата администрация, която ще е нужна за да заслужи това нещо. Да.
0: Които ще назначат 6 Сарафчета вместо един.
1: Добре, да изглежда, че отношенията между новата власт и журналистите няма да претърпят кой знае какви промени, защото така излиза. Един политик ще говори и след като си каже каквото има да казва, после ще посочва кой да му задава въпрос и най-вероятно ще си се прибира. По какви други тревожни симптоми си приличат според вас новата и предишната власт? Защото това е едно към едно много едно и също.
0: Ми, новата власт ще получи в наследство мисирките на старата власт.
1: Така.
0: Категорично. Но има журналисти, които са независими и които много помагат така да си избистри тая мъгла около, особено около тази президентската, аз пък президентската, виж, и аз не мога да се отърва. Те го наричат президента Радев, шефа на партията, т.е. премиера в момента.
1: Това не е случайно това. Това е документалистика.
0: Не, цялата кампания мина в мълчание, нали? Сега започнаха да говорят и почнаха да ни се разкриват някои неща, и то благодарение на някои журналисти, а благодарение и на самите прогресисти. Примерно един обяви, че много му харесва хляба от 6 стотинки при Тодор Живков.
1: Така го обяви, да.
0: Значи и бил възрастен и си помнял това нещо.

0: Никой от моите съвременици не помни такова нещо, но хайде.
1: Добре, вие самия казахте за журналистите и отношенията или евентуалните отношения на премиера с тях, но голяма част от журналистите не са чак толкова изострени към която и да било власт. Кое според вас ще разклати нервната система на нашия днешен премиер?
0: Ами ето тези неща, които се пишат и се разкриват и той трябва да реагира. Първата реакция беше с тази замминистърката в просветата, която се оказа, че имало някакъв конфликт на интереси и тя бързо си подава оставката. Не може да изкара и три дена в това министерство. Ами ето, този вид журналистика може така да поправи някой от комсомолските така плам и вдъхновение на някой от прогресивна България.
1: Ма чак път това да е една причина, за да не можеш да се изкара мандата. Аз за това ви питам.
0: Не. Те са ред гради,
1: така, да,
0: които точно могат да се направят. Сега ще видим първо какво ще стане с цените. После, сега те имат една много сложна задача да оправдаят чисто популистските си заявки, които изхвърлиха в предизборната кампания. Тоест, сега какво ще вършат лева ли? Ама ще го вършат ли?
1: Не знам.
0: Хората искаха, мислиха, че Радев ще им върне левчето.
1: Добре, аз съм...
0: Сега, как ще го обяснят? Обясняват го с удължаване на някакъв закон за еврото, т.е. да се пише лева още цяла година. Абе, ако искат и 5 години да го пишат лева само ще ни объркват това в веригите, като ходим да пазаруваме. Кел Файда, като го пише в лева и в евро, след като цената е адски висока. Те го направиха още преди да влезе еврото.
1: Тази акция с цените, си признавам, че никак не я разбирам, може би, което се дължи и на моето икономическо невежество. А вие как я разбирате, който сте, да го кажем, гражданин като мен?
0: Ами, бях правил една карикатура за среща по фронта. Рота цени мир, но...
1: Да,
0: тя ли, и всичките са едни огромни шкембета, които абсурд да направят коремното. Радев, колкото и да го показва, тези шишковци като горива, като малка потребителска кошница, като хляб, като услуги, няма да се превъртат над лоста. Каквото ще да правите?
1: Станахме свидетели на сериозна нестабилност в демократичната общност. Според вас на какво се дължи тя? Само на вътрешни разпри или на това, че моделът Борисов Пеевски туковиш се разгражда и ПП, както и ДБ, няма на какво да противостоят?
0: Не е това. Разделението, според мен, е поредната глупаво изнервяне след загубата на изборите, защото това беше загуба на изборите.
1: Да.
0: И за мен е адски необичайно поведението на ППДБ от декември месец насам. При тези ужасяващи, мощни протести, невиждани, които дори Борисов се стресна, а той е силен и корав мъж,
1: да,
0: с червен конец. Тези хора не успяха да материализират порива и негодуванието на гражданите. А всичко го материализира в брой гласоподаватели Радев. Те не направиха нито едно сериозно действие да запазят този порив, не да го яхнат, но да го запазят и да отиде към тях. Те не разшириха ветрилото, не събраха най-разнородните представители в тези протести, защото те бяха най-разнородни, не са само от ППДБ, имаше всякакви. Те трябваше да приемат, според мен, много партии, както на времето имаше СДС, ОДС, по същия начин. Те събраха, примерно, аз съм работил в Демокрация, 16 ли бяха партиите от СДС, и там вестника не можеше да излезе, защото долети някой лидер и казва, не, това трябва да излезе, но не трябва да излезе, другия фърчи след него и така нататък. Но искам да кажа, тогава те направиха така, ето, ние сме всички, само от среща са червените.
1: Да.
0: Тук те не успяха това да го покажат.
1: А защо?
0: Ама не знам, даже почвам да ги подозирам в умисъл.
1: А, аз точно
0: оставиха всичко да изтече в природа.

0: Дори служебният кабинет организира така изборите да бъдат честни и изведнъж колеги журналисти извадиха как цели ромски секции преди са гласували за когато можеше да се купува за Пески за Борисов, сега гласуват за Радев. И това го осигури кабинета на Гюров. Нали? Сега наша икона, нали? Готвиме го за, да. За президент да става. Но те осигуриха този комфорт на мълчаливия Радев.
1: Аз ви питам не за друго, защото лично аз имам съмнение относно това, в което и вие се съмнявате.
0: Ами аз имам съмнение. И след това изведнъж се кой откъде е, нали? Айде, чао. След изборите. А, и друго нещо.
1: Да?
0: Сега. Малко преди изборите, изведнъж Да, България и ДСБ предложиха на ПП да направят един така демократичен субект от тук нататък. Тие казаха, не. ПП казаха, ние не можем да се занимаваме. Даже Денков каза, ние сега се стараем да си докараме 20%, нали? Ние самостоятелно. Ако това не беше кьорфишек просто, за да поставиш на тясно колегите си от коалицията, сега аз очаквам кога ДСБ и Да, България ще направят един политически субект с един лидер. А не партии от 100 човека да имат по 3 лидери или 4 лидери.
1: Последен въпрос, защото около деня на изборите, мисля, че малко след това, бившият депутат Манол Пейков сподели в един текст във Фейсбук подозрението, че путинофилията на Румен Радев е по-скоро фасадна и обслужва неговите политически интереси. Това последното е почти цитат. Как гледате на това подозрение и не мислите ли, че в него има някаква особена риторическа грешка? Дали е фасадна или не? Има ли значение като е... Какво мислите вие по този въпрос?
0: Не е фасадна. Тя си е филия. така или

0: не. Има ли значение като е... Какво мислите вие по този въпрос?
1: Не, не, не е фасадна. Тя си е филия. така или иначе. Значи, ако си спомним един предишен премиер от столетницата, Сергей Станишев, тогава аз го рисувах с много големи уши.
0: Помня.
1: Така, и даже имахме проблеми в прес едни от ушите на Станишев. И даже имам една карикатура, когато той отива на изток на посещение, защото тогава може се посещава изтока, имам предвид Москва, той отива с уши като чебурашка. А когато отива на западно посещение, ушите му се превръщаха в плейбойски уши, така малко. Да. Тоест, тази адаптивност на, на някои наши лидери ще се запази и сега. Радев, отивайки в, в Европа, ще бъде евроатлантик, а иначе тук за домашна употреба ще бъде русофил.
0: Много благодаря за този разговор и се надявам пак да дойдете в нашото студио.
1: И аз благодаря.

0: Ja late da se zberem, ovčar iz porodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България. Сцената на бъдещето. Лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре. Мо Калдат. Бивш топ

0: Manager в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. От днес един от заместник ректорите на Софийския университет, Свети Климент Охридски, доцент Първан Първанов, е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор. До избирането на нов, но за не повече от 6 месеца, съобщиха от университета. Не е случайна връзката между изследванията за езика и възрожденските идеали. Още на времето словото и борбата за книжовния български език са били свързани с борбата за свобода. И днес свободата на мисълта и на духа е свързана с творчеството и вдъхновението. Това каза директорът на Института за български език, професор Любомир Андрейчин, при Българската академия на науките, професор Светла Коева, цитирана от БТА, при откриването на Международната годишна конференция по повод 84-та

0: годишнина от основаването на института. Това е денят, в който се навършват 100 години от създаването на музей в родната къща на Алеко Константинов в Свищов. Първото събитие по повода е изложба, посветена на най-старите експонати в историческия музей в града. Тя започва в този момент в самата къща музей, чиято история за нашия ден разказа уредникът Анатолия Тодорова.
1: Приживе с писмо до приятеля си Мирко Павлов Свищов, Алеко желая родната му къща да я купи градът или правителството, защото тя е къща с историческо значение. След убийството на Алеко Константинов през 1897 година, професор Емануил Иванов, негов войчо, отстъпва родната му къща Свищов за училище. Градският общински съвет в Свищов я изкупува от неговите непреки наследници и след това в нея се помещава действащото девическо училище, което носи неговото име. Създава се комитет Къща-музей Алеко Константинов с устав, който е утвърден от Министерството на народното просвещение 1920 година.
0: Ново издание на градския фестивал 100 стола. Формат за събития в забравени градски пространства започва днес на нова локация. Високия индустриален комин в двора между Университета по архитектура, строителство и геодезия и Биологическия факултет на Софийския университет. Близо до сградата на Националното радио, чиято програма Христо Ботев слушате в момента. Организаторите от колективът са подготвили 3 дни музика, изкуство, дискусии и уъркшопи със свободен достъп. Обобщи един от тях ландшафтният урбанист Мартин Янков.
2: 100 стола като цяло е инициатива, която облагородява занемарени градски пространства с помощта на изкуство, с помощта на хора. Много е важно да се свържем с всички хора, които живеят или работят покрай това пространство. За сега концепцията на мястото е да се съживи, в него да има разнообразни събития. Това е един стар тухлен комин, може би 100 годишен. Това е едно забравено пространство, което допреди няколко години беше оранжерия. Аз самия съм учил там дендрология, когато учих в строителния техникум парково строителство. И беше едно чаровно място, но през годините запустя, срути се, стана доста неприятно. И ето, че сега с помощта на десетки студенти му вдъхваме нов живот.
0: Поредното издание на Националния студентски литературен конкурс Боян Пенев започна в Шуменския университет епископ Константин Бреславски. Събирайки 70 творци от 18 университета в трите си направления – поезия, белетристика и критика. Форматът – студентите представят свои творби пред жури и публика, а най-добрият ще издаде книга. Разказа за програма Христо Ботев доцент Надежда Цочева.
3: Темите са много разнопосочни, някои от тях са свързани с преплитането на любовта и на смъртта, търсенето на себе си, с някаква граждански заявена позиция, така отношението на младия човек към света, в който живее, темата за войната, промените, които се случват в света. И в крайна сметка, нали, те откриват своя стил на писане, темите, които ги вълнуват.
0: След час на столичната сцена Централни хали започва награждаването в 14-то издание на конкурса Бисерче вълшебно, в което участват 82 детски произведения на автори от цял свят. Те вече са определени от детско-читателско жури. Тази година събитието преминава под мотото «Да изминем заедно разстоянието от Земята до Луната с книги». Едно от условията е те да са издадени на български език през 2025 година. Репортерът Калина Колева допълва.
4: Гласуването в конкурса приключи на 8 май, но организаторите пазят в пълна тайна книгите победители. Тази година сред българските автори фаворит е Пламена Йосифова с Мечтата на Лили и Лъки. Сред чуждестранните автори се открояват имената на Роалд Дал, Туве Янсон, Джеф Кини и Дав Пилки. Според Валентина Стоева от фондация Четене, децата днес предпочитат да четат книги, в които се говори за приятелство, съпричастност и семейство.
5: Децата всъщност искат да четат книги, които им помагат да си обясняват света, в който живеят, книги по теми, които ги вълнуват живо и които обикновено възрастните пропускат да им обяснят и да поговорят с тях, което, разбира се, е характерно за времето, в което живеем. Но награда Бисерче вълшебно показва, че децата имат мнение, имат желание да учат повече и всъщност от нас възрастните зависи да им даваме възможност да четат повече.
4: Успоредно с конкурса Бисерче вълшебно се провежда и инициативата Книгоходец, която също тази вечер ще обяви 5-те най-четящи училища в България, изминали най-много книгометри от 9 март

0: до 3 април. За новините, Калина Колева.
1: От днес до неделя парк Лаута в Пловдив посреща един от най-големите фолклорни фестивали в България – Народен събор Пловдив. Той се завръща за 11-ти път с 3 дни музика, танци и традиции и с над 5000 изпълнители от цялата страна. Още от Деси Маркова.
2: В 11-та година на събора организаторът очаква посетителите да надхвърлят 80 000 души. Димитър Михов отбелязва хоротеките като запазена марка на събора, която събира най-много хора.
3: Събота и неделя са по цели 4 часа с диджеи, които пускат най-разнообразни хора за майсторите на танците. Веселбите са чак до късно, до 23 часа всяка вечер.
2: На повече от километър фестивална площ ще има още много изненади.
3: Опитваме се да пресъздадем българските традиции и история. Имаме огромен кът на българските занаяти, в който деца, възрастни ще могат да пробват да коват, да плетат, да предат на стан. Показваме методи на косене на трева с обикновена коса. За първи път имаме голям фермерски пазар, който представя над 10 български ферми.
2: Михов уточнява, че сцените са две и изборът какво искаш да видиш е важен.
3: Приветстваме абсолютно всички гости да дойдат, да се забавляват, да донесат хубавите усмивки.
2: Съборът е част от културния календар на община Пловдив. За новините Деси Маркова.
1: Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня, в който институтът Гейт към Софийския университет Свети Климент Охридски беше отличен с престижната награда Академичен проект на годината по време на международната конференция InfoSec CI 2026, най-голямото събитие за киберсигурност в Югоизточна Европа. Добра да е вечерта ви!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Ти ловец съм.
2: Слъбна ли? Дръж го! Какво хвана? На каква стръв? Сом! Штука! Акула! Е, какво хвана?
3: Голямото!
2: Какво?
3: Ханах и ливар съм и ловец съм!
4: Диндан! Часът е точно колкото трябва и е време, както всеки петък по програма Христо Ботев, да си открием поредният ловно-рибарски сезон.
5: Здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата. Започва вашето предаване.
1: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гоше, хубавеца,

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Ех, колега Масарски, каква е тая наша съдба злочеста? Абе, върти случая седмицата и тук баш за петъка вземе, че ни спретне поредния празник. А ние на работа.
2: Не се кахари, колега Мирчев. Нали нашата работа е труд, а трудът е песен. Следователно, подобава да се случва на празник.
1: Колега, днес е малко парадоксална ситуацията. Виж, празнуват и небачка.

0: в агенцията по заетостта, а ние, заетите, работим. А?
1: Е, нека и те отморят малко, да ние пък ще си празнуваме Международния ден на семейството, както и Световния ден на климата, бе, колега. Или третия от петте майски петъка. А на здраве.
0: Ей, сега разбрах къв голям човек си. Поздравяваме си семействата и приятелите с единия празник и веднага заради другия подхващаме нещо еко, нещо природосъобразно.
1: Но ясно, макар че при нас всичко е природосъобразно, дори природозащитно. Даже уловът на дивеч и риби, да.
0: А, пропускам покрай ушите си сарказма и тънките намеци в гласа ти, приятелю Рибарино. И веднага сменям темата, като честитя на теб, многограмотния певец, а и на слушателите ни една важна годишнина. На 134 пролети става стихотворението Кирил Методий, написано от Стоян Михайловски, което през 1901 година с музиката на Панайот Пипков става химна Върви, народе възродени.
1: Благодаря ти, приятелю. Аз пък като филолог ще спомена още едно важно събитие. Преди 84 години, през 1942, е основан Институтът за български език към Българската академия на науките, който се занимава с изследването на състоянието, историята и диалектите на български език. Честито!
0: Честито и от мен, уважаеми българисти. Пазете многострадални и ни език, горкия, че в последните години какво преживява. И това филология ни задължава, вероятно, да кривнем и ние в езиковите дебри сенчести.
1: Какви ги измисляш, Бероска? Ние си имаме наша си тематика.
0: Така е, прав си, няма да влизаме в чужди къщи. Питам те само, помниш ли къде бяхме преди няколко петъка, а?
1: Разбира се, бяхме на гости при нашите приятели, отговорните ловни стопани от Сдружението на ловците и риболовците в Разград. Ама, я чакай, ти да не се заяждаш с белите ми коси, а?
0: Е, в никакъв случай, приятелю, аз с твоите бели коси предимно се запивам, а не заяждам. Питам те, помниш ли името на Сдружението?
1: Че как да го забравя? Сокол, разбира се.
0: А питал ли си се колко от Сдруженията в България носят точно това име?
1: Ми, де да знам, аз ходя за риба, свира, пее, предаване по радиото, даже водя понякога, но с статистика не се занимавам, а ти да не би да знаеш.
0: Еби, аз не съм ги брил, обаче сигурно съм много повече от половината.
1: Колега, я се вземи в ръце и да почваме работа, че слушателите ни ще сменят честотата.
0: Ау, и с тая нежна уста песни пееш. Абе, питам те не за да отекчавам слушателите, а за да ги въведа така издалеко в днешната ни тема.
1: Разбрах. Това е новаторският ти подход в стил Методиев Бежански. Давай, почвай поредния стар виц.
0: Темата е толкова сериозна, че подобава и вицове да се разказват. Ще ти разкажа един. Ама първо да те питам. Защо сокол пък? А тебе питам, защото гледай, възпели са ги в песния, това е твоята територия. Защо ли пък ги възпяват толкова?
1: Защото, колега, соколът е символ на мъжественост, сила, красота, на смелост, ловкост и на свобода. Затова и нашите предци са кръстили първата ловна организация Сокол. А съвременните ловни сдружения поддържат традицията, нещо, което ти отлично знаеш.
0: Че знам, знам. Ама е приятно да си припомним. Но да ти припомня пък аз, че онези кръстници не са били за соколи по Витоша, а за мечки. За мечки, бре. Те какво, мечките не са символи на нищо ли? И това е мечка, не е сега работа. Припомням ти и, че мечката има празници, народни, а сокола...
1: А аз ще ти припомня, че още не сме обявили предаването.
0: Леле, къде ми е къла? Мечка ще да го е разтъпила, навярно. Обявявам, приятели, които и да сте, където и да сте, вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, а предаването...
1: И рибар съм.
0: И ловец съм.
1: Започна!
0: Уважаеми радиослушатели, 150 000 организирани ловци,
1: 250 000 рибари
0: и милиони знайни и незнайни любители на природата
1: са на вълните на програма Христо Ботев
0: с предаването
1: и рибар съм, и ловец съм. Всеки петък
0: от 17 до 18 часа.
1: И за начало, колега Мирчев, да обясниш на чудещите се слушатели, защо толкова се ядосваше по повод мечката?
0: Защото, драги ми слушатели, съзирам...

0: Несправедливост в нашето отношение към най-големия ни горски брат. Колко приказки и вицове има за него, а? Село Мечка има, сдружение ловно няма. Мечката е майстор рибар, а риболовен клуб не. Излагаме се.
1: Ма ти верно си шибнал здраво конете на тая тема. Я се поспри малко. Да не ти е Андреев ден днеска или летния мечкин ден. Ето е на 4 юли, а?
0: Добре, прав си, колега. Връщам гъста и дърпам ръчната. Обаче, повод да си говорим за мечки си имаме. Точка. Защото са символ на едно специално място, ама се чудя как да отидем нататък.
1: Е, как? Ползвай метода Методиев Бежански. Винаги върши работа. Айде, с нетърпение очаквам обещания стар виц, за да спазим позабравената традиция.
0: А, добре, слушай. Един ловец казва на друг. Колега, утре си с мене, в пет да си пред нас. Знам едно място, където има лъвове, тигри, носорози, бели и инакви мечки, слонове. Ще се отстрелям. Ой, вика, стия, щуротия. И аз го знам това място. Казва се зоопарк, обаче там знаеш и колко лоши пазачи има. А искат входни, а не ловни билети. И един друг знам.
1: А сега, другарю Мирчев, и аз ще кажа като този ловец. Стига са стари вицове. Вече ни въведе в темата, даже дълбоко навлезе. А за да я свържем и с мечката, ще кажа за скулптурата на борещите се мечета в парк Митрополит Методий Кусев в Стара Загора. Познат още и като Аязмото.
0: Да, тя е един от емблематичните символи на парка и на града и се намира непосредствено пред входа на зоологическата градина, за което ще си говорим следващите минути, защото зоопаркът стана на 69 години.
1: Ще си говорим за едни тънки работи, отговорни и благородни за повечето хора, макар да се намират и такива, които ама силно роптаят и крещят «Свобода за горките животни! Пуснете ги!»
0: А точно за такива хора ние сме избрали и тази тема. Да вдянат какво точно е зоопарк, каква роля има за природата и хората и въобще защо е нужен.
1: А събеседник ни е една дама, ръководител на образователния център към Старозагорския зоопарк.
2: Добър ден на ръководителката на образователния център в Старозагорския зоопарк. Жената, носеща хубавото име Хубавена Бинева. Добър ден, колежка, и добре дошла в ефира ни.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Честит рожден ден, макар и с известно закъснение. Мина ви скоро 69-я рожден ден на зоопарка. А го включваме в тематиката на нашето предаване, освен че се занимавате с опазване на редки защитени видове и радвате хората, показвайки им неща, които не могат да видят, защото, според информацията, която ние имаме, зоопарка е създаден от ловци преди 69 години в далечната 57-ма година. Ще ни разкажеш ли малко за историята, уважаема Хубавена?
3: Да, разбира се. Наистина зоопаркът ни е вече на 69 години. Тази година ще имаме юбилей, за което се радваме изключително много. А нашите зоопарки втори по големина. Но историята малко така е противоречива, защото повечето хора знаят за тези двамата ловци, които са заловили двете малки мечета, Иванка и Димитринка, защото всъщност са попаднали на майка им, която следователно ги е защитила и се е наложило, за съжаление, да бъде тя убита. След това малките мечета са останали и са решили така да ги вземат. Но преди това, всъщност, идеята е дошла от един заловен Елен Лопатар от ловното стопанство и оттам се заражда тази идея да направят зоопарк. Първоначално зоопаркът Стара Загора не е бил на това място. Отново е бил в този парк, който е Митрополит Методий Кусев или Аязмото, както се нарича, но се е намирал само на 4 декара и на тези тенис кортови игрища, които ги има и в момента. Само на 4 декара са започнали вече тези животинки да се поставят. Нали, с началото Елен Лопатар, двете мечета и така, докато вече към днешна дата можем да се гордеем с едни 70 декара. Малко по-нагоре, на по-висока точка от това място, което е бил тогава зоопаркът ми.
2: Значи трябва да сложите и една скулптура на Елен Лопатар до мечето, което пази входа.
3: Да,
2: двете борещи си мечета.
3: Първоначално на мечетата, но наистина това също така е възможно, защото това е цялата история, истината, откъде тръгва.
2: А вие сте един от малкото зоопаркове, които успешно са размножавали мечки вътре.

0: в територията си.
1: Така е. Мечките са наш символ. Затова имаме и тази статуя. Не е случайно и наистина са наш символ. И успешно се развързват мечките. В момента предстоят между другото точно за тях и доста големи разширения. Така може да кажем, ще заприлича като в парка Белица. Едно голямо пространство, 14 декара, в което ще бъдат отпуснати нашите мечки. Това е в проект.
0: Подсети ме ти с това споменаване на парка Белица, близо до Стара Загора беше едно известно село с обучението на ония играещите хоро мечки. Имате ли животни в зоопарка, които спасихте от лапите на онези свирещи на гадулка наши братя?
1: Не, значи тези, които са спасени, доколкото аз съм запозната, са точно в този парк Белица.
0: Тоест вие си работите само с истински зоопаркови животни?
1: Така е, наистина. Разликата е много голяма, както знаете вие, от зоопаркови животни, от тези, които са в дивата природа. Така може да го кажем.
0: Колко животни имате сега, за които се грижите?
1: Като брой животни са над 700. Наистина не може да се определи точната към деня, защото те се умножават.
0: Аз предлагам да не включваме тук рибите и екзотичните влечуги и насекомите, които имате. Да се концентрираме върху бозайници, птици и евентуално влечуги, които са по-интересни.
1: Може би ще бъде по-интересно да кажем колко вида са. Над 80 вида са към момента. Различни видове. Да.
0: А най-екзотичните според теб кои са?
1: Най-екзотичните при нас са хищниците, макар и в повечето зоопаркове да ги има. Лъв, тигър, нали, стандартното, но там за нас, нали, за нашите ширини, това си е екзотика. За страна на влечуги имаме игуана, имаме китайски, воден дракон, нали, не са толкова много, но повече хищници, каракали, сервали, азиатско диво куче. Нали, сега сме попълнили колекцията, ако може да наречем от страна на копите.
0: И сега логично стигаме тук и до оная ситуация през януари месец, която взриви така обществото, образно казано. Получихте една двойка прекрасни лъвове от Словения.
1: Да. Точно така. Двойката в момента има три малки. Не вярвам да има човек, който това да не го знае към момента в нашата страна. Имаме три малки лъвчета, две мъжки, едно женско, наистина. И това е просто нещо невероятно. Мога да със сигурност да го поделя на вашите слушатели. Повечето от нас не са виждали. Не са виждали и то с такава близост. Нали, да могат да се доближат от такива малки животинци. И то хищници направо е вълшебно. В момента цялото семейство живее заедно. Следователно във времето ще бъдат разделени, но наистина са една невероятна гледка. Пожелавам на всеки да може да дойде и да я види.
0: Апелирам и аз към нашите слушатели. Те вече са достъпни за гледане и свърши периода, в който ги криехте вътре, за да могат да укрепнат. Всъщност те се родиха ден преди бабин ден и вече са на 4 месеца.
1: Точно така, да. Да.
0: И са едни такива съвсем едри и прилични лъвчета, даже едни млади лъвове, може би.
1: Да, и държанието ми име е точно такова. Като на лъвчета вече, да.
0: Сменят и зъбите.
1: Да, така е. Така. Особено двата мъжкари, женската наистина е доста добродушна. Опитва се да дойде до нас, иска да играе, даже търси това внимание, което на нас много ни радва. Наистина много ни радва. При храненето усяваме с нея да имаме някакъв контакт, но с мъжкарчетата не, те са настроени, готови за скок вече, така че там не се получава.
0: И като жена с хубавото име Хубавена, намираш ли наистина полови разлики? И при други бозайници, да речем, мъжките от женските да се държат едните по-галевно, другите по-така.
1: Да, определено мога това да го кажа, пак зависи от вида, но ето сега при лъвовете го виждаме абсолютно ясно. Пак казвам, ако при малката лъвичка можем да се доближим и сме го правили и така нататък, и снимки, и изобщо с контакта с гледачите е съвсем различа, докато мъжкия ги съпят. Няма такъв шанс.
0: Не можем да не споменем и имената на тия прекрасни обитатели. Река.
1: Точно така, да.
0: Възхитителен и Вяра. Кажи сега африканските им имена и как вкратце, колко време отне всъщност това всичкото кръщаване на лъвчетата, защото беше мащабна кампания.
1: Така е. Решихме да споделим с всички граждани и гости на града и всички, които искат да се включат всъщност към тази инициатива, да помогнат за имената.

0: Лъчите да се казват Макена, Заир и Имани, като всъщност тези имена взети от предложенията. Решихме екипа така да разгледа всички имена, които са предложили, съответно и да видим тяхната символика, това, което вие казахте преди малко. И чрез тази символика решихме да са точно тези имена.
1: Чудесни, чудесни имена и дано да така да са им на късмет на лъвчетата, пък и на вас, служителите на зоопарк.

0: Добри, колега Мирчев, чето всичко на света все от ловците почва, а? Вместо да дресират за цирка тия мечета, те зоологическа градина си сплетнали. Та и работа отворили на населението. 69 години по-подир имена на лъвове да измислят, а журито с пот на чело да избира.
1: Е, видя ли с какъв ентузиазъм гражданството се е включило, а? И не само в тази инициатива, ама и в други кампании. Почистване, дарителство, осиновяване. Али за всичко това си говорихме с Хубавена, но по-напред да разкажем за дейността на образователния център към зоопарка.
2: Сега, стигаме и до образователния център, който вие ръководите, уважаема госпожо Бинева. Той на колко години става и с какво се занимава един образователен център в един зоопарк?
3: Образователният център е всъщност след ремонта. Тогава е направен 22-а година и от тогава се развива. А с какво се занимава? Всички студенти, които са в Тракийски университет тук, могат да се възползват и да вкарат своите практики, както се и случва или тук при нас. Освен тази част, образователни беседи на различни групи, ученици, малки, по-големи, други групи, които са решили просто да научат малко повече за животните в нашия зоопарк, за тяхния хабитат и всичко, което можем да кажем, да споделим, разбира се, в нашата компетенция. Като имаме и, можем да ги наричам, летни лагери или зооваканции, така година по различен начин ги наричаме и гледаме да има голямо разнообразие. Тази година имаме 6 седмици, като децата в тези зооваканции, така сме ги нарекли точно тази година, ще се грижат за животинки. Имаме контактна зона, ще направим специално всъщност за лагерниците, които ще чистят, ще хранят животинките и ще научават по малко по-интересен начин нещата за тях. За вида хранене, зависи от животинките, ще бъдат сетени на компост.

0: пък също и смятам, че и са много важни. Важните, изключително важни.
1: Според мен няма по-интересна професия от биологията в нейните многообразни проявления, но това на един счетоводител е трудно да се обясни.
0: Да, но същото мнение е много интересно. И също много интересно. Това средово обогатяване, което може да се направи за всяка една клетка, за всяко едно животинче в зоопарка, е просто изключително. Това е една от важните роли на биолога.
1: Съвременните зоопаркове въобще не са като едно време една тясна циментова клетка с едни дебели железни решетки. Сега наподобяват и естествена среда. Обаче това всичкото е свързано с пари. Може би въпросът е към директора, доктор Пилинов, но как се справяте с така чисто финансово?
0: Чисто финансово. Зоопарка е изцяло благодарение на всъщност община Стара Загора. Така че изцяло нали можем да, не знам как да го кажа това, предприятие, да, общинско предприятие. Така че изчитаме изцяло и наистина те са ни зад гърба във всяко едно отношение, за всеки един проект и за всичко това, което сме решили за бъдеще да правим. Възползваме се, разбира се, от европейски проекти, чрез които е направени ремонт на зоопарка.
1: Това е отлично. А имате ли дарителски кампании, осиновяване на животни, правите ли, имате ли такава практика?
0: Да. Осиновяване се правят на животинки, доброволчески кампании за работа, дарителски също. Така, доста неща приемаме, които хората, примерно, казвам най-обикновения пример. Купили зайче. Нали? И всъщност много от хората не могат да се справят също. Това е самата истина или костенурка водна. И така по този начин тези животинки, ние сме и спасителен център, попадат и при нас. Нали? Няма как. Няма как да откажем в никакъв случай. Така че тези животинки имат винаги едно място, трябва да се знае, в Стара Загора, което ги приемаме абсолютно винаги.
1: Аз бих ти предложил така тайно от нашите редактори да използваш ефира на предаването, за да популяризираш идеята с осиновяването и с дарителските активности, пък може някой да се закачи и да дойде да помогне, да предложи помощ. Как става цялата работа, ако човек рече?
0: Да, ако човек иска да стане дарител или осиновител, то ще трябва да се свържи с нас. В какво се изразява това? Изразява се в, даже може и най-обикновения вариант, в който примерно е решил да дари храна за подходящия, за вида, който е. Като разбира се, ще се допита до нашия зооинженер, какво точно нали, се храни животното или каква е неговата дажба, дали ще бъде също с финансови средства, също е възможно на нашата сметка. Просто зависи как ще реши да го направи. Но има наистина варианти, начини, като съответно може да идва да, това животно да, така, да наблюдава неговото развитие. Имаме доста деца, които са идвали примерно от училище, един клас е решил да събере някакви средства, но за да не дава примерно сума или нещо да превежда, бяха взели примерно доста касетки с чудесни зеленчуци, които съответно бяха разпределени по клетките, нали, за точно за видовете животни, които това е тяхното хранение.
1: А лъвчетата успяха ли? Лъвчетата успяха ли да се докоснат до тия зеленчуци?
0: Не успяха. Ти няма как. Те си ядат листето и това е.
1: Бихме така препоръчали от сърце на нашите слушатели да не се свенат. Това е, не струва много, а всъщност помага много.
0: Така е, така е. Ако решат, даже сега имаме обявена на 23-ти доброволческа кампания, която се изразява в това да помогна да почистим заедно, да направим зоопарка ни по-хубав, по-чист, по-приветлив, както си го наречете. Но наистина е много приятно. Сега ще почистваме едно местообитание, един хабитат на ограничество пекари. Влизат вътре, имат контакт с животинките. Така, да. Те са безобидни, разбира се. Няма как да влизат на други места. Но заедно вършим добра работа и те са изключително удовлетворени, както и ние, разбира се, като екип.
1: Да, и тук веднага трябва да попитам, а обратната страна на медала създава ли ви проблеми? Имате ли злосторници, имате ли хора, които не се съобразяват с табелите, не дейте да храните, да седат две свърти и прочие?
0: Мисля, че това е проблем във всеки един зоопарк, не само в нашия, защото всъщност хората, аз разбирам, че те в никакъв случай не са злонамерени.

0: уверени, но искат просто да се докоснат с тези животни.
1: И тая мания по снимките.
0: Да, колкото може да сме по-близко, да може да си направим най-хубавата снимка, да можем да подадем пък, нали, вече маймунката да вземе тази солетка, но всъщност забравяме, че това не е нейният начин на хранене, нейната диета и животинките вече са яри. Тоест, да, те вземат, но те в никакъв случай не са гладни, това е просто един нормален инстинкт на животното, така че би ги призовала, ако наистина не ги хранят и не се доближават и не прескачат парапет, ще бъде чудесно.
1: Аз пък бих помолил да разкажеш за някой тежък случай на неблагоприятност при някой от животните в резултат на подобни действия, за да могат слушателите да чуят какво всъщност се случва, когато се даде на едно животно неподходящо нещо.
0: Да. Сега веднага ми хрумва, намирали сме много стотинки, хвърлят вътре в клетките, като това автоматично веднага трябва да ги оберем, за да разбирате при маймунките, защото знаем ли, ние не сме сигурни дали няма да попадне някой да глътне.
1: Като бебетата са напът.
0: Пагубно, разбира се, да. Имахме случай при огърдическа фекария, попаднало топче, топче за игра. Такова малко топче от тези вендинг автомати, които са. Следователно, животното беше го, не го беше погълнал още, но беше в устата му. Успяхме да се справим. Наистина, буквално за някакви минути попаднахме точно на момента. Така че доктор Илинов успя да се справи и съответно не го погълна. Но ето един чуж предмет, в който няма място в това местообитание, можеше да бъде фатален за това животно. Имали сме изтървани телефоните, мечките, съответно счупени след това. Така, хората им е тъжно за телефоните, но тази мечка, тя е решила да се поиграе с него. Нормално, но ние се радваме, че не е погълнала нещо, защото пак отново може да бъде пагубно за нея.
1: Не е виновна мечката в еволюцията, не е развила такива сръчни пръщчета като нашите, за да пипоркат на телефона.
0: Да, тя просто вижда предмет и решава да го подхвърля сам да си поиграе.
1: Не се е чуло така да има случаи на отравяния, злоумишлени. Надявам се, нямате.
0: Нямаме.
1: Но да е така и за напред, защото на други места има.
0: Да, чувало се, да, наистина. Но при нас не е имало такъв и се надяваме да няма и за бъдеще.

0: хубаво е, Роска, че се разминават до сега без сериозни инциденти за животните, а и за хората. Дай Боже и за напред. Много работа има завършени с тия зоопаркови образователни центрове. За какво още си говорихте с Хубавена Бинева?
1: Много са задачите пред персонала. Не леки, не отменни и важни. Има и куриозни кръжки и смешни случки. Да чуем още от Хубавена.
2: Имате ли още някакъв начин и метод да пропагандирате дейността на зоопарка и на образователния център, уважаема госпожо Бинева?
3: Разбира се. Опитваме се по всякакъв начин да правим съпричастни хората, всички в интернет пространството, чрез нашите видеа, видеоклипове и този по-близък контакт с животните. Разбрали сме, че това наистина ги радва.

0: интернет пространството, чрез нашите видеа, видеоклипове и този по-близък контакт с животните. Разбрали сме, че това наистина ги радва, наистина им харесва и по този начин популяризацията наистина е голяма. Сега последният екип, даже днес го даваха по нова телевизия, за Радка Синоптичката, примерно казвам, който направих. Много изключително така реших, че наистина трябва да споделим, защото животните имат и някои от тях със социални умения. Като този си детски як, който е истинска синоптичка, 8 години е при нас, на 2 годинки е дошъл и винаги, когато времето се разваля, Радка се скрива под един навес и ние знаем, че наистина ще вали. Това нещо е доказано абсолютно, всички служители го знаят. Решихме да го споделим с нашите почитатели. Така че вече всички знаят, могат да наблюдават Радка като идват и да се ориентират по времето. Така че ето, че този начин се опитваме да популяризираме. Разбира се, като всичко споделяме, наистина трябва да сме отворени към това, което се случва в зоограда, защото то е изключително интересно. Нали, за всяко едно животинче, за всяко едно новородено, не можем за всичко да обхванем, защото те са стотици, но това, което мислим, че ще бъде по-интересно за хората.
1: А подсещаш ме да задам друг въпрос. Какво ново имате като попълнение в зоопарка след лъвчетата?
0: Да. След лъвчетата и тигърчето. Разбира се, тигърчето беше преди тях. Все пак е единствения бенгалски тигър в нашата страна. А сега има лешояди. А пък да не говорим, лешоядчетата, може би преди така, беше тяхното първо безпаразитяване. Идваха колеги от Зелени Балкани, заедно го направихме. А така има изключително много тревопасни. Но като ви кажа много, имаме на ден, нали, седмия месец по 5-6 ден. Така че затова не можем всичко да споделим. Имаме много ламчета, три малки в момента са. И къде? Навсякъде са. Навсякъде са. Инкубаторът е пълен. Като цяло постоянно се сеца, постоянно се излюкват и пред всичките е много интересно. Различни видове патици, каролини, мандарини. Те са много, много интересни. Така че доста има.
1: И впечатляващи и на външен вид. Такава е, такъв е сезона. Да. Пролетно време имате най-усилната работа на света.
0: Абсолютно е така, да.
1: Работата с останалите подобни институции в България, с другите зоопаркове, как ви върви? Защото ясно е, че на международно ниво, за да получите тази двойка лъвове от Словения, сте отлично приети.
0: Можем да кажем, че работим наистина много добре с колегите. Имаме добри взаимоотношения, винаги сме на среща, за каквото и да било. Нали, когато ни се обадят, опитваме се. Нямаме много възможност да направим визита. И запланували сме на други места да отидем с колегите от София, от Добрич, навсякъде. Навсякъде наистина сме в добри отношения и си помагаме. Така че има такива договори за размножителни заеми. По този начин се дават животните. Това може би интересно, ще бъде интересно за вашите слушатели. Нали, не всички се закупуват, се договарят по този начин, то се дава животното, след това може да се върне. Така че сме абсолютно отворени, те знаят нашите колеги и можем да направим всичко заедно и да работим, да подобрим нашите зоопаркове.
1: Така е, както се пееше в една песен, не всичко е пари, приятелю. Трябва да се прави и дарения, и взаимопомощта да е такава от сърце и
0: безкорисна.
1: Вие работите чудесно и с Спасителния център за диви животни, базиран в Стара Загора. Оттам получавате ли зоопаркови обитатели?
0: Да, получаваме. Имаме доста от колегите от Зелени Балкани. Получаваме всъщност двойката, която е на лешоядите. Те са две двойки и двете са при нас и се отглеждат по програма Светло бъдеще за черния лешояд и много други птици, които са всъщност птици ветерани, ранени птици, които няма как да се върнат в природата. Тук са хищни птици, те се отглеждат тук при нас. Имам доста щъркели. Наистина работим.
1: Щъркели, пеликани и какви ли не още. А знаеш какво ми хрумва сега, Хубавена?
0: Да.
1: Предстои раждането в природата на сърните, на елените лопатари и на благородните елени. Да. Там правим един апел към хората, които ще излязат на туризъм, на гъби или каквото там ще правят по гората.
0: Да, и после
1: като намерят едно такова бедстващо животно, какво да не правят?
0: Да, веднага наистина това е много интересно и благодаря ви, че ме попитахте, защото това се случва всяка година. Едно и също се случва всяка година. Обаждат ни се ние като спасителен център и казват хората, ние спасихме животинка. Не,

0: обратното е. Всъщност не го спасяват, а го обричат.
1: Чакай сега, то било там на ливадата, в тревата, в храстите, а майка му я няма. Не.
0: Да, да, точно така е. Обаче мама е някъде наблизо. Мама го е скрила, дали от хищници, дали го е оставила за момент, е тръгнала за храна да търси, но тя знае къде е. И в никакъв случай не трябва да пипаме с голи ръце, ама в никакъв случай, защото пипнем ли го, в този начин тя вече може да ни го приеме. Случило се и не веднъж.
2: Да.
0: Но с книгото го животинчето пипано, после, за съжаление, не винаги се получава. Това, се си представя, че ние го взимаме, почваме да го храним и то остава не. Не винаги приема друга храна, или не естествената на майка, друго мляко не приема и съответно това животинче е обречено на смърт. Да, те ще си кажат, вие имате сърни, елени и така нататък, но те няма да го приемат никога. Това не е от тях.
1: Много от дивите животни са твърде свободолюбиви, за да приемат живота в плен.
0: Да, да, точно така. И затова просто бих помолила хората наистина да не си мислят, че бесва. Бесва едно животинче, когато е ранено, а те ударено, виждаме, че крачето е щупено или нещо видимо, нали, му има. Но иначе то не бесва, то просто е скрито и чака мама. Това е.
1: Благодаря ти, благодаря ти, хубавена, за тия думи последните. И сега, имаш възможността чрез нашия ефир да отправиш някакви словца към аудиторията. Не било поздрав, било апел, било нещо друго.
0: Абсолютно благодаря, за което на първо място искам да кажа на хората да правят разлика за зоопаркови животни и диви животни. Наистина, зоопарковите животни искам да вметна, че те са родени в зоопарк и се отглеждат в зоопарк и техният край ще бъде в зоопарк, независимо дали в наш или в някой друг. Тоест има много голяма разлика от дивите животни, защото това е обикновено, което се случва и хората ни казват, пуснете тези животни, а нали, на свобода. Но не е така. Напротив, ние ги отглеждаме и то с много любов и много внимание. И се опитваме да им разнообразим средата и да направим всичко възможно те да се чувстват добре и съответно да живеят добре. Затова имаме и доста възрастни животни в нашия зоопарк. Това също искам да вметна. Имаме едни от най-старите вълци на 20 години. Рядко се случва, защото просто наистина живеят добре и ги гледаме добре. Така че заповядайте да видите нашата колекция, доста животни, както разбрахме по-рано казах, и доста неща могат да видят, освен в животинките ни, имаме, така да кажем, една добавена стойност, винаги гледаме нещо да допълним, особено програмата ни за радост, наистина доста голяма, така освен тези нови ваканции, миналата година имахме лятно кино и доста други, така да ни издавам още от сега какво сме предвидели, просто да следят нашата фейсбук страница или на общината, да могат да се информират и да направят своята прекрасна разходка в нашия зоопарк. Ще ги очакваме.
1: Благодаря, ще дойдем и надявам се и голяма част от нашите слушатели да дойдат и ще вметна пак онова, не всичко е пари, но не скъпите билети за вход на зоопарка всъщност отиват в бюджета на общината и оттам се връщат пак при вас.
0: Така е, така е.
1: Желаем ви много, много, много любов по време на вашата отговорна и благородна работа и кураж, разбира се, защото е нужен при работа с животни и при работа с несговорчиви посетители.
0: Вярно, прав, така е. Благодаря много за пожеланията и пожелавам всички да са здрави и ще ви очакваме.
3: Преследване на мечки и вълци. Преследване на огромни щуки и морски чудовища. Преследване на невероятни истории и самият Михал. Единствено и само в предаването И рибар съм, и ловец съм. Програма Христо Ботев.
4: С това завършваме днешното ваше предаване И рибар съм, и ловец съм. Преди да се разделим обаче, искаме специално да благодарим на нашата събеседничка Хубавена Бинева.
1: Поздрави от екипа ни Асен Масларски и Росен Мирчев.
4: Наслука, приятели, и не ловувайте на територията на зоопарка.
1: Наслука, бъдете здрави и на здраве.
5: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. 9 души са задържаните след вчерашната мащабна спецакция в столицата срещу престъпна група за измотни измами. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу сгради на институции в центъра на Киев. България стигна до финал на песения конкурс Евровизия. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. В този час хиляди мотористи се събират на 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Очаква се блокадите на пътища да продължат до 19 часа, подробности след минути в емисията. 9 души са задържаните след вчерашната спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред задържаните са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията.

0: на цялата страна.
1: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите нива. Така че очаквам тази работа да продължи и очаквам тепърва да има нови привлечени към наказателна отговорност. Разбира се, след като бъдат свършени съответните действия, да апелирам към гражданите да подават сигнали. Уверявам ги, че всеки един материал ще бъде изработен съвестно, внимателно от нашите служители. И имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и утре съдът ще решава дали да ги остави в ареста, каза говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Ето какво казаха той и директорът на СДВР Любомир Николов.
2: От анализа на иззетата документация по досъдебното производство, считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро. Имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които притежава той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
3: Има много така наречени

0: тички в закона и тези имотни измамници, които дълги години осъществяват подобни действия, са съвсем наясно с тях. И законодателството в някои направления изостава.
1: Казаха директорът на СДВР Любомир Николов и говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Установени са и нови факти в разследването по случая Петро Хан Околчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло.
1: Случаят предизвика обществен отзвук заради съмнение около обстоятелствата, довели до смъртта на няколко души през февруари. Според думите на Демерджиев, проверката продължава активно по всички версии. А междувременно беше обявено, че МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност.

0: отчетност и по-специално с нарушенията на обществения ред. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на болнична храна, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки с съдебно разрешение от Административния съд на София област и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили, информира репортерът ни Наталия Ганчовска.
1: В рамките и на двете производства Комисията за защита на конкуренцията разследва евентуално манипулиране на обществените поръчки, което според законодателството е една от най-тежките форми на картел. Първото производство е по сигнал на народния представител Васил Пандов за установяване на картел при доставката на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти, три от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице консултант. Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добив и строителство. По информация на антимонополния орган, доказателствата сочат, че три предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. Страните имат право да представят писмени възражения по предявените им обвинения, както и да бъдат изслушани пред КЗК в срок от 30 дни. След това комисията ще се произнесе с окончателни решения. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Комисията за защита на потребителите обяви, че завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества, прилагащо неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Решението е взето след извършена проверка и след като дружеството не ги отстранило в 14-дневен срок от отправената препоръка. От комисията не посочват кое е то. Според членовете и неравноправните клаузи създават дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителите. Колективният иск има за цел съдът да установи нищожността им и да преустанови тяхното прилагане. С 181 гласа за, 9 против и 12 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Продължаваме промяната и Възраждане. С измененията се урежда преобразуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от две други министерства – на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа. Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Този нов орган, Координационния съвет, ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. В него влизат 9 министри. От Възраждане се усъмниха в ефективността му. Петър Петров.
3: Въпросният Координационен съвет всъщност дублира дейността на БАИ. Това, което се предлага като поредна бюрократична структура, всъщност раздува администрацията.
2: Вносителите от Прогресивна България защитиха предложението си. Нели Андреева.
4: Този съвет не създава нова тежка администрация. Той не води до допълнителни разходи. Напротив, създава механизъм за по-добро взаимодействие и поставяне на инвестициите като общ държавен приоритет.
2: Новите компетентности на икономическия министър се уреждат чрез технически промени в още 80 закона. Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската банка за развитие минават на негово подчинение. За новините, Мария Филева.
0: Средната заплата в страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3 на 100 спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград 999 евро. Репортерът Мария Костова с подробностите.
5: През последния месец на първото тримесечие на годината, март, на втора позиция по размер на средната заплата след столицата е Варна 1321 евро, следвана от София област 1310 и Враца 1266 евро. Бургас средното възнаграждение е 1153 евро. На редица места като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолен, Кюстендил,

0: Месечна работна заплата в обществения сектор нараства с над 15%, а в частния с малко под 12%. За новините, Мария Костова.
1: С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той съобщи, че законът за еврото ще бъде удължен, за да се гарантира, че няма да има безконтролно увеличаване на цените. Прави се и опит да се затвори ножицата към търговските вериги, защото целта на всеки земеделски производител и български преработвател е да си осигури справедлив пазар, от който да получи своята цена, уточни Абровски и даде следния пример.
2: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население. Това има отражение пряко и към националната сигурност, и към производството, и към цялостната агрохранителна верига. И затова ние искаме това нещо да бъде урегулирано на чисто пазарен принцип.
1: Има готов вариант на методиката.

0: За справедливи цени, заяви още земеделският министър, а депутатът от Прогресивна България Явор Гечев обясни как ще се формира тя.
1: Взимаме цената на едро, взимаме специфичните средни разходи по различни методики и данни в Европейския съюз, т.е. колко е логистиката, колко е, да речем, транспорта при осреднени норми, взимаме средната нормална наценка на този продукт, взимаме реклами и така нататък, които могат да се направят с допускания на различни проценти и се получава някакъв тип цена. Тази цена обаче я съпоставяме с други параметри.
0: Гечев допълни, че за сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Към тези цени ще се направят приравнявания в зависимост от различния данък добавена стойност в различните държави и съответно ще се сложи индекс за покупателна способност в различните страни. Сега към ситуацията на българо-гръцката граница. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия, протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Напрежението ескалира при опита им да спрат с жива верига движението в посока България и да принудят органите на реда да използват сълзотворен газ. Обобщението е на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Няколко автобуса на гръцката жандармерия и спецчастите за борба с безредиците бяха разположени на границата още около 10 часа сутринта. Фермери и трактори нямаше. Около обяд стана ясно, че полицията е спряла протестиращите и земеделската техника на 18 км преди границата с България в района на Сидеро Кастро. Българските превозвачи прогнозираха, че въпреки заканите блокади няма да има.
3: Не знам какви са заявките за блокада, но мислим, че няма да стане.
2: Наши са народници, живеещи в Солун, обаче припомниха колко бързо може да се промени ситуацията.
4: Могат. Правили са го и пред друг път, така че нищо необикновено. Както сега в момента не са ги допуснали, след половин час може и да ги допуснат.
2: Точно това се случи в ранния следобед. Група фермери пристигнаха на Промахон с личните си автомобили и пеша се отправиха към граничната зона. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
5: Спокойно, навсякъде няма вече протести.
2: А полицията?
5: Полицията има 2-3 патрула, рейсове да си тръгнаха.
2: В очакване на нови изненади, шофьори на тежкотоварни камиони припомниха блокадите през зимата, продължили 2 месеца.
5: 2 месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което търсят тук. Като граница няма, те ще затварят граница. Ненормални работи.
2: За новините Кети Тренчева.
0: Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахования период. Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните протести на мотористи. В Русе до 19 часа блокира движението в района на Дунав мост при прехода към Румъния. В Плевен ще бъде спряно движението по републиканския път за София при село Ясен. С две шествия стотици мотористи в Пловдив блокираха околовръстното шосе. Те бяха подкрепени от таксиметрови шофьори, които също се включиха с автомобилите си в шествието. Полицейски екипи съпровождат колоните, налагат се временни ограничения на движението, а задръствания по тази причина има в целия град. Протестът ще продължи до 19 часа, като участниците настояват за замразяване на гражданската отговорност.
6: В момента са си направили нещо като картелно споразумение между застрахователите, без да има никакъв дебат и така нататък. Общо заето трябва да си върнат каквото беше преди.
7: Застраховките са двойно по-скъпи и другото, което е, че не може разсрочено да се плаща. Ние ги караме 4-5 месеца в годината, а те нас задължават да плащаме за цялата година. И миналата година, примерно, ако е била 130 лева, сега е 120 евро.
0: Казаха участници в протеста на мотористите в Пловдив пред кореспондента ни Кремена Данева. В Бургас ще има блокада на изхода на града в посока квартал Ветрен. Във Варна също се събират мотористи с искане за намаляване на застраховката гражданска отговорност. Стара Загора и Казанлък също ще бъде спряно движението по важни пътни артерии, включително изхода на града към магистрала Тракия. Само там организаторите очакват да се съберат над 1000 мотористи. В Ямбол пък се планира блокада по пътя към границата. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преувлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно по време на проведението.

0: Проведената вчера работна среща в Смолян и на огледа на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Включително този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък ще може да бъде определен след като се извършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището, което все още е активно. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към обстановката в Украина. Украинската армия отново порази нефтопреработвателен завод в руския град Разян, а президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу институционални сгради в центъра на Киев. Чуйте още в обобщението на редактора Ангел Григоров.
2: Силите за специални операции на украинската армия потвърдиха удара по нефтопреработвателния завод на държавната компания Роснефт в Рязан, разположен на повече от 500 км от границата с Украина. На територията на завода е избухнал пожар, щетите се уточняват. Същевременно, губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи, че в резултат на украинската дронова атака са загинали 4 души, сред които и дете. 7 души са били хоспитализирани, на останалите пострадали е била оказана амбулаторна помощ. Нанесени са били щети на 2 жилищни блока, а части от дрон са паднали на територията на едно от промишлените предприятия в града, посочи още Малков, без да назовава името на предприятието. По думите му, областта е била атакувана от около 100 украински безпилотни летателни апарата. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Ще припомня, че вчера и онзи ден Русия нанесе масиран комбиниран удар по територията на Украина с използването на повече от 1500 дрона и 56 ракети от различен вид. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, съобщиха от Министерствата на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. За новините Ангел Григоров.
0: Генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер предупреди, че Русия може още до 2029 година да бъде в готовност да подложи НАТО на военно изпитание, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
3: В интервю за Süddeutsche Zeitung най-висшият германски военен предупреди, че Германия трябва да е готова за евентуален руски военен удар по НАТО до 2029 година. Той заявява, че превъоръжаването, увеличаването на личния състав и политическите процеси в Русия сочат към този срок, макар според него подобен сценарий да е възможен и по-рано. Карстен Бройер подчертава, че проблемът е в Москва и настоява Германия да разполага с сили готови за незабавно действие, така наречените Fight Tonight способности. Подобни предупреждения отправят и други западни експерти, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рутте. В интервюто Бройер разкрива, че планираното разполагане на американски далекобойни ракети в Германия вероятно няма да се осъществи. Затова Берлин обмисля закупуването на собствени системи, включително крилати ракети Томахолк. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп напусна Пекин след двудневна среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин, като заяви, че са постигнати изключително успешни търговски сделки в полза и на двете страни. Силвия Петрова обобщава.
4: И двамата лидери заявиха, че е постигнат важен напредък в стабилизирането на отношенията между Съединените щати и Китай. Си посрещна Тръмп в официалната си резиденция Джунан Хай в Пекин за финалната част от срещата. Двамата лидери проведоха близо 3 часа разговори на чай и обяд, придружени от свои сътрудници и преводачи. Тръмп изрази възхищение от комплекса. Китай не показа ясна готовност да се ангажира по-активно в решаването на конфликта с Иран, въпреки че според Тръмп Си е проявил желание да помогне.

0: Не, ето какво казаха двамата лидери.
1: Това посещение беше историческо и символично, по време на което установихме нов тип двустранни отношения – конструктивни и стратегически стабилни. То може да бъде определено като важно събитие. Освен това, постигнахме редица резултати в сътрудничеството си, което допринесе значително и за международните въпроси.
2: Обсъдихме Иран и позициите ни съвпадат в голяма степен. Искаме това да приключи и не искаме те да имат ядрено оръжие. Искаме протокът да бъде отворен. Сега той е затворен, те го затвориха, след това и ние реагирахме. Но искаме протокът да е отворен и искаме всичко това да приключи, защото ситуацията е безумна, малко абсурдна.
0: Тръмп заяви, че е повдигнал въпроса за възможно тристранно ядрено споразумение между Съединените щати, Русия и Китай, което да ограничи броя на ядрените бойни глави. Китай досега се е отнасял резервирано към подобна идея. Въпреки това Тръмп заяви, че си е реагирал положително. Тръмп допълни, че все още не е взел решение дали да даде зелена светлина за голям пакет военна помощ за Тайван, след като е изслушал опасенията на китайския президент. Китайският външен министър Ван И заяви след срещата, че насърчава Съединените щати и Иран да продължат да решават различията и споровете си чрез разговори и призовава Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро. А по темата за Украйна, че Китай и Вашингтон са готови да поддържат комуникация. Китайският първи дипломат потвърди, че Си Цзинпин ще посети Съединените щати през есента. За новините Силвия Петрова.
3: България се класира на финала на песения конкурс Евровизия с песента Бангаранга. С изпълнението си снощи Дара завладя публиката в Винерщад Хале, където откри втория полуфинал заедно с четирима танцори на сцената. Бангаранга, бангаранга, анда бангаранга.
4: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи и извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
3: Каза Дара, която ще излезе под номер 12 на финала в събота, БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа. Българи от целия свят се събраха в Мюнхен на събитието на Мегдана на другата България. Информация от музикалния редактор Цвети Радева.
5: 110 фолклорни групи на българи, които живеят и творят извън България, се събират, за да се хванат ръка за ръка на голямо хоро в центъра на Бавария. Съставите са от различни страни на Европа, Америка и за първи път от Южна Африка. Съборът се провежда в зала BMW Парк, а домакини са танцьорите от 35-годишния български ансамбъл Лазарка в Мюнхен. Гости от България са ансамбъл Варна, Данислав Кехайов и мажорет състав с духов оркестър Велинград. Съборът на Мегдана на другата България се ражда през 2015 година в Лион, Франция, по идея на Анита Екенова и група от Извора. Следват издания в Монпелие, Гандия, Валенсия, Милано, Ланусия, Верона, Копенхаген, Прага, Палма де Майорка. Това е най-мащабното събитие, създадено от и за любители, български фолклорни изпълнители, които живеят извън страната ни. За новините Цвети Радева.
3: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Кръстина Иванова. Добър вечер.
6: Добър вечер. Разпределителят на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с братя Александър в италианския Лубече Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонифанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Жасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба на Европейското първенство за юноши и девойки в Самоков, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българинът ще се изправи срещу грузинеца Мар Тас Багдавадзе, Мерт Мустафо в категория 55 кг и Петко Саракосто в категория 65 кг, пък ще се борят в репешажите утре. Илиан Радулов достигна полуфиналите на тенис турнира в Вик, Испания, след като отстрани представителя на

0: Домакините Ориорока Батая с 7 на 6 и 6 на 3. Негов съперник в следващата фаза е Серхи Перес Контри от Испания, който отстрани другия българин, достигнал до четвъртфиналната фаза, Иван Иванов с 7 на 5 и 7 на 5. Боряна Ангелова се нареди 18-та в дисциплината пушка от положение легнал при девойките на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибърно оръжие в Осиек, Хърватия. Теодора Боянова е 26-та, Ивана Вълкова 35-та, а Тея Илиева 46-та. В отборното българките са 9-ти.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 16-17 градуса под Северното Черноморие до 26 градуса в Русе. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но ще е без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад, югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон-Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Деветима души са задържаните след вчерашната мащабна спецакция в столицата срещу престъпна група за имотни измами. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу сгради на институции в центъра на Киев. България стигна до финал на песения конкурс Евровизия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ивайло Василев и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Жеко Жеков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
6: По програма Христо Ботев.

Верни, на мотото музикалните граници са музикални предизвикателства. Членовете на ВДР Big Band с всеки свой концерт утвърждават безспорното си присъствие на европейската и световна джаз сцена. Оркестърът е създаден през 1946 година и през своята 80 годишна история е издал множество албуми, в които самостоятелно или в сътрудничество с едни от най-завените музиканти и аранжори разкрива и популяризира изкуството на джаза. Сред ръководителите и диригентите на ВДР Big Band са Винс Мендоса, Бил Добинс, Боб Минцер, Майкъл Бене. Всеки музикант от ВДР Big Band Кьолн е ярък солист с отличен тембър, който допринася за неповторимото звучане на оркестъра. Репертуарът му обхваща широк музикален диапазон от традиционните проявления на джаза до неговите авангардни и експериментални форми. На 20 септември 2025 година към ВДР Big Band се присъединяват двама ярки представители на германската джаз сцена в Северен Рейн, Вестфалия. Композиторите, аранжори и диригенти Штефан Пфайфер Галилея и Хайне Шмидц представят нова авторска програма заедно с музикантите от знаменития оркестър от Кьолн, с които ги свързва дългогодишно творческо сътрудничество. До 19.30, благодарение на IBIO, Европейския съюз за радио и телевизия, звучи и документалният запис на събитието. Срещата ни започна с творбата Рибарчето на Хайне Шмидц. Продължаваме с още две негови композиции – Late Summer и Sequoia. Като солисти чуваме Пол Хелър – тенор саксофон, Людвиг Хус – тромбон и Мартин Шулте – китара.

Всяка петъчна вечер, скъпи приятели, ви разказваме по-проки джаз истории от старата къща. На 20 септември 2025 година Ведер Биг Банд и неговите солисти представят програма с нови творби на композиторите, аранжори и диригенти Хайнер Шмидц и Штефан Пфайфер Галилея. Саксофонистът и автор Хайнер Шмидц е сред най-интересните съвременни представители на германската джаз сцена. Роден в Лайпциг, той учи джаз композиция във Висшето училище за музика и танц в Кьолн, а сред неговите преподаватели и вдъхновители са Бил Добинс, Дейв Либман и Джон Холенбек. Изградил собствен, разпознаваем стил, в който джазът се среща и с класическа музика и с литературни сюжети, Хайнер Шмидц създава творби, които рисуват картини и разказват истории. Той е добре познат със своите концептуални произведения, сред които «Одисей», «Сагата», среща джаз-оркестъра, вдъхновено от Омировата «Одисея», както и «Sins and Blessings», проект, който преплита джаз с духовни и философски теми. През 2019 година Шмидц получава престижната награда «Ведер Джаз Прайс» за композиция. Музикантът е известен и като виртуозен саксофонист и дългогодишен член на германската формация Джаз Кантине, с която концертира на множество европейски фестивали и клубни сцени. Работил е и като гост, диригент и аранжор с утвърдени състави като HR Big Band и NDR Big Band. Следва още една творба на Хайнер Шмидц в изпълнение на Ведер Big Band. Слушаме «He's all so cute».

На банера представя пространството за музикалния радиопродукции на програма Христо Ботев звучи документален запис на концерт на Кьолнския Ведер Биг Банд с творби на Хайнер Шмидц и Штефан Пфайфер Галилея, диригенти на оркестъра. Озвучава композицията Снак на Штефан Пфайфер Галилея, един от утвърдените германски музиканти, саксофонист, композитор, аранжор, бендлидер. Той учи джаз-саксофон, композиция и аранжимент във Висшето училище за музика и танц в Кьолн. Професионалната му кариера започва още през 80-те години на 20 век. От 90-те Штефан е чест гост на радио Биг Банд оркестрите на Ведер, Хар, Ендер. А през 1997 година големият американски тромбонист и композитор Боб Брукмайер го кани в свой състав. Като изпълнител Штефан участва в записи и концерти с музиканти като Пол Хелър, Дейв Дъглас, Нана Мускури. Наред с активната си сценична дейност, Штефан Пфайфер Галилея се занимава и с преподавателска работа и е сред диригентите на Младежкия джаз оркестър на Севера Рейн, Вестфалия. Музиката му съчетава традицията на класическия биг бенд, звук със съвременен джаз език, прецизна оркестрация и силно усещане за ансамблово звучене. До 19.30 в изпълнение на Ведер Биг Банд звучат негови творби, поднесени на 20 септември 2025 година. Записът е предоставен за излъчване от Европейския съюз за радио и телевизия, EBU.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, до 19.30 звучи документалният запис на концерт, състоял се на 20 септември 2025 година, когато двама ярки представители на германската джаз сцена от Северен Райн, Вестфалия, се присъединяват към ВДР Биг Банд. Композиторите, аранжори и диригенти Штефан Пфайфер Галилея и Хайнер Шмидц представят нова авторска програма заедно с музикантите от знаменития оркестър. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Росен Григоров и с мен Цвети Бахариева.

Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте се.

0: 10-то юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14-ти и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ-1.
1: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови и вакли агнета, доени и стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Лицата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Кинофония с Антония Барулова. Филмите, които се слушат. Звукът разказва, музиката помни, а тишината играе главна роля –

Детството звучи и всеки от нас носи в себе си мелодии, които помним преди да разберем думите. В анимацията музиката не просто придружава героите, тя ги създава. Тя казва кога е време за смях, кога за страх, кога за мечта. Няма шум, който да прикрие грешка. Няма ефекти, които да заменят лоша тема. Ако мелодията не работи, целият свят се срива. Здравейте, аз съм Антония Барулова, вие сте с Кинофония. Днес ще влезем зад кулисите на Walt Disney и Pixar. Не за носталгия, а за да разберем защо тези песни живеят десетилетия след създаването им. Как звучи магията, която превръща детството в симфония.

Чухте увертюрата от 101 далматинци, филм от 1961 година, но музикално почти модернистичен. Композиторът Джордж Брънс смесва свинг, джаз хармонии и градски ритъм, сякаш чуваме Манхатън, а не приказната джунгла. Той използва инструментите по начин, който почти импровизира. Брас секциите звучат леко грапаво, което придава характер на всеки герой още от първата сцена. Любопитно е, че това е първият пълнометражен анимационен филм на Дисни, създаден с ксерография. Технология, която позволява да се запазят ръчно рисуваните детайли и линии. Същото прави и музиката, леко необработена, с ритъм, който се усеща жив. Детски филм, който започва с увертюра, като в класически мюзикъл. Дисни никога не е подценявал публиката си, а Брънс показва как дори кратка мелодия може да зададе сцената, героя и темата на цялото приключение. Музиката за филма е записана с оркестър от 60 музиканти, което за анимация тогава е почти експериментално. А някои теми са така сложни, че диригентът е трябвало да ги раздели на отделни секции, за да могат да се синхронизират с анимацията. Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything?

0: Чухте Under the Sea от Малката русалка. Тя печели Оскар за оригинална песен и поставя началото на Дисни Ренесанса, ерата на възраждането на студиото през 80-те и 90-те години. Алън Менкен и Хауърд Ашман връщат бродвейския театър в холивудската анимация. Самюел Райт записва песента като театрален номер с преувеличена дикция и леко комичен тембър, който пасва идеално на Рака Себастиан. Аранжиментът съчетава калипсо ритми и карибски елементи. Това създава усещане за екзотика, но без да се губи структурата на песента. Всяка нота има цел. Текстописецът Ашман е бил тежко болен и много от текстовете му са написани в болничната му стая. Това прави песента още по-дълбока. Радостта, която чуваме, е създадена в сянката на смъртта, с чувство за живот, което надживява времето. Записът е направен с хор и оркестър, за да се пресъздаде усещането за подводна магия. За първи път Дисни смесват толкова експериментално вокал и оркестър. Това звучи свежо и в днешни дни.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

I just can't wait to be king. Тази песен е чиста амбиция в до мажор от Цар Лъв. Елтън Джон я композира като поп-хит, а Дисни я превръща в визуален спектакъл. Цветове, почти абстрактни декори, които реагират на музиката. Тук композицията диктува анимацията, а не обратното. Филмът печели Оскар за оригинална музика, Ханс Цимер, и за песента «Can you feel the love tonight?». Саундтракът продава над 10 милиона копия в САЩ, рекорд за анимационен филм. Любопитен факт е, че Ханс Цимер посвещава наградата си на баща му, починал когато той е бил дете. Това е причината музиката за Цар Лъв да звучи толкова лично. Темата за загубата и наследството не е абстракция, а реална емоция.

която преживяваме с героите. Записът е интензивен. Оркестър от над 80 музиканти, африкански хорове и перкусии. Всичко, за да се създаде усещането за мащаб, но също и за интимност.

Да търсим важните неща от книга за джунглата е номинирана за Оскар. Тери Гилкисън първоначално пише по-сериозна, почти драматична музика. Но Уолт Дисни настоява за лекота и джаз. Фил Харис записва песента с усещането за импровизация. Някои фрази звучат като измислени на момента, а други са прецизно планирани. Това е майсторство, създаване на усещане за свобода и небрежност, което всъщност е внимателно конструирано. Философията зад песента е проста, но дълбока. Забрави тревогите. Контрабасът и духовите инструменти добавят тежест на мелодията, а всеки ритъм учи на лекота.

0: about 12?
1: Have you seen a living boy?
2: Коко печели 2 Оскара за анимационен филм и за песента Remember Me. Un Poco Loco е забавният и виртуозен момент, китарен дуел между поколения. Гласът на Мигел е записан от 12-годишния Антони Гонсалес. Продуцентите настояват детето да пее в естествен диапазон, без дигитални корекции. Музиката е консултирана с мексикански музиканти, за да се избегне клише. Pixar работи почти документално, за да звучи всичко автентично. Малко хора знаят, че записът включва истински мексикански китари и перкусии, които са синхронизирани с анимацията, почти жив звук. Това е музика, която създава културен контекст и запазва традицията.

Speechless от Аладин няма Оскар, но пренаписва класиката. Жасмин вече има собствен химн. Наоми Скот записва песента с почти поп-баладична естетика. Оркестрацията се разгръща от минималистично писание.

Пиано към пълна симфонична кулминация, добавяйки драматична дълбочина. Тук музиката вече не е просто фон. Тя разказва позиция за сила, решителност и независимост. Анимацията вече не е само приказка. Тя е гласът на героите. Любопитен факт е, че режисьорите и композиторите провеждат 3 месеца уъркшоп с Наоми Скот, за да намерят точния тон и интонация, която да пасне на новата й роля.

The Wish връща архетипа, песента на желанието. Както в Снежанка, героят заявява мечтата си, а оркестърът обещава, че ще се случи. Филмът отбелязва 100 години Дисни, а музиката цитира техни класически хармонии, широки интервали, изкачващи се линии, които внушават надежда. Детството винаги започва с желание. Малко хора знаят, че записът включва хор от 50 деца, за да се подсили усещането за общност, мечта и невинност.

Pixar печели Оскар за партитурата на Up. Джакино създава валс, който разказва любовна история без думи. Първите 10 минути на анимацията Up са майсторски клас по филмова музика. Баланс между емоция, мелодия и синхрон с визуалния разказ. Детството като симфония означава едно – темите са ясни. Няма ирония, няма дистанция. Мелодията вярва в себе си, а ние и се доверяваме безусловно.

Тази вечер в Кинофония изминахме пътя от първите детски мелодии до вечните песни, които съпътстват детството ни и остават с нас завинаги. Чухме как музиката на Walt Disney и Pixar превръща героите в живи същества, как всяка нота носи емоция и как дори детската песен крие философия и майсторство. Аз съм Антония Барулова. Слушайте Кинофония и следващия петък от 19:30. А до тогава не спирайте да вярвате в чудеса.

програма Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите. А филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.

Добър вечер в 8:30. Време по Фелини. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова и за мен е удоволствие да бъдем заедно в следващия един час, за да говорим за киното, в неговото най-актуално настояще, там където се срещат големите фестивали, европейските награди и новите търсения в киноезика. В студиото след малко влиза кинокритикът и продуцент Павлина Желева, с която ще погледнем към обявената програма на фестивала в Кан. Очакванията, имената и тенденциите, които вече се очертават. И още за наградата Лукс на Европейския парламент, която беше връчена преди броени дни в Брюксел, за киното като културен и обществен жест в Европа днес. Останете с нас! Това предаване се реализира от нашия екип. Редактор е Теодора Церовска, музикалният редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Данаил Делев. Киното отвъд екрана започва.

0: миналото, фестивала в Кан. В студиото е кинокритикът и продуцент Павлина Желева, дългогодишен наблюдател на фестивала, човек, който познава Кан отвътре и следи не просто филмите, а и процесите, които стоят за тях. С нея ще говорим за обявената преди около седмица програма, за големите имена, за тенденциите, за изненадите и за мястото на българското кино тази година там. Павлина, здравей. Първо, много ми е приятно, че си тук.
1: Здравей и на мен.
0: Ти идваш директно от Брюксел, от наградите Лукс и ми се иска да започнем с тази тема. Тази година отличиха испанския филм, не знам как точно трябва да го преведем, дали Глуха, което е буквалният превод, или Звукът на любовта, на испанската режисьорка Ева Либертад. Първо кажи, какви са твоите впечатления от това събитие тази година и разбира се след това за самата награда, която въплащава в себе си до голяма степен идеята за справедливост.

0: възможността за мястото на другия до нас. Сякаш винаги европейските награди лукс се стремят именно да ни посочат това, че има други до нас и в крайна сметка да се занимават и с такива теми за маргиналността и за тези, които са по-невидими, изобщо за правата на хората. Кажи първо, какви са твоите впечатления от тази годишното събитие?
1: Ами, това събитие като церемония, разбира се, не може да се сравнява с това, което прави Европейската филмова академия, когато раздава своите награди, или пък, да речеме, дори и фестивали, като този в Кан или в Венеция и прочи. Но това не е задачата. Значи, церемонията, тя е изпълнена, както в така не малко церемония от този тип, тя е изпълнена с символика. Първо, самото място. Значи там, където тя се проведе на 14 април, това е на практика най-важната зала нали, на това здание в Брюксел, където заседава и Европейския парламент, както и в Страсбург. Това е пленарната зала. Значи тук това наистина има някакво значение, защото там се провеждат наистина най-важните дебати, гласувания и така нататък. Сега, оттам нататък тази церемония, тя обединява самите участници, които са номинирани, в смисъл последните 5 филма, които са останали в това състезание за наградата Лукс, както преса, както и депутати, както и обаче много граждани на Европейския съюз. Още преди да се избере окончателния фаворит, окончателния победител, има едно състезание, което е абсолютно публично и всеки един може да гласува, и в това състезание, или по-скоро жреби, така да го нарека, се избират 10 души, които отиват на разноските на Европейския парламент да участват и да бъдат част от това събитие. Този игрови момент, нали, в цялата официалност беше включен и по време на самата церемония, защото те направиха един опит за разговор с присъстващата публика, като помолиха всички, които са гледали 20, 30, 40 или не знам си колко там филма, постепенно да стават и да сядат, когато броя на филмите се увеличава. И накрая останаха само 2-3 души, които са гледали нали, 50 филма миналата година. Оказа се, че всъщност нали, тази жена, която остана накрая е критик, така че това е напълно обяснимо, но въпросът преди това беше, знаете ли колко прожекции са направени в рамките на Европейския съюз преди окончателното обявяване на тази награда, именно на тази церемония. Значи те са близо 1000. Това никак не е малко. Оттам нататък има и също така има и бройка зрители, които са над 120 000 в целия Европейски съюз, са гледали тези 5 филма. Така че в този смисъл има една комбинация между официозност, която не е от най-тежките, слава Богу. Има опит за така демократичен контакт с аудиторията в Европейския съюз и конкретно тази вечер. И също така лансиране на основните посоки за това как трябва да се развива киното нататък, тъй като имаше и високо политическо присъствие.
0: Да, струва ми се, че всяка година наградите Лукс или може би от времето, когато въведоха точно това гласуване от гражданите за филмите, именно символизират идеята на включването и на това хората да гледат филмите, да видят какви теми са, доколко те вълнуват европейската общност и може би до голяма степен това и конфронтира идеята на много хора, чисто политически, за Европейския съюз като една бюрократична структура, която хората са далеч от нея и не знаят какво се случва там, но ето, че точно наградите Лукс всъщност показват тази идея за включване, но самите филми наистина вкарват теми, които трябва да вълнуват европейските граждани. Много често, ти знаеш, предишни години това са били филми за хора с различна сексуалност, хора, които имат някакъв

0: някакви проблеми, да кажем, психически или са с увреждания. В случая става дума за, поне филма, който спечели, е темата за глухонемите. Аз не съм гледала филма, но ти ще кажеш. Често темите са свързани с жените и с тяхната борба срещу патриархата, насилието. Тази година какви бяха селектираните филми? Говорим, разбира се, за най-крайната селекция, да, така наречения шортлист, както се казва на хубав български. Да.
1: Шортлист беше доста впечатляващ, защото в него, в тези пет филма, които остават накрая, между другото, искам само да вмъкна, че има целогодишно избрано жури, нали, което се занимава с селекцията на окончателните номинации. Нали, и в това жури ние имаме представител тази година и това е Жаклин Вагенщайн. Има и други 7-8 души са, които отговарят на критерии или да са продуценти, или да правят фестивали, или изобщо да се занимават с някаква конструктивна дейност в областта на киното и конкретно на европейското кино. Сега, тези филми, които бяха тази година, това жури, което си е свършило работата, единият се казва Кристи, той е ирландски режисьора Брендан Кенди. Вторият е Обикновен инцидент, изключително станал известен заради наградата си в Кан на Джафар Панахи, заради това, че беше номиниран в последните филми на ЕФА, последните пет филма за най-добър европейски филм.
0: Заради политическия контекст и заради всичко, фон,
1: да, и заради
0: който е направен,
1: това, дори че Джафар Панахи се завърна в Иран.
0: Той се завърна в Иран, да, точно така.
1: Нали? Защото той за него най-важното е, че той има само един паспорт и това е ирански. Той това го е завявал многократно. Освен това имаме Обичай ме нежно, но Анка Казнев Комбе. Тя е френска режисьорка. Филмът беше също така много показан по време на киномания и също така в програмата на Френски филмов институт. Той е именно за проблемите на различната сексуалност и как тя се вплита или не се вплита в социалните норми. Също така и супергероя на европейското кино от миналата година. Това е Сантиментална стойност на Йоаким Триер. Тоест, наред с Звукът на любовта или Глухоняма, или Глуха, както е заглавието на испански, имаше огромни филми. Всъщност, тази година най-малкият филм с голямата емпатия към една абсолютно изключена поради невъзможността си да съществува в нормалния свят социална група, а именно тази на глухонемите, спечели. И той как значи конкуренцията наистина е огромна, нали, в един такъв момент, не само аз, и други тръпнахме, ох, нека да не е само Сантиментална стойност. Не за друго, не защото филма не е добър, но просто той всичко, което можа,
0: той всичко
1: взе.
0: Обра, да, така че
1: тук някакси живота някакси наистина даде справедливост за този филм. И в този смисъл аз наистина много съм доволна от тази награда и смятам, че също така това е някакъв преломен момент именно в тези награди, защото първо, защото намести един относително малък филм. Това е дебют на режисьорката Ева Либертат. Аз успях да се срещна с нея и с нейната продуцентка. Те са от Южна Испания. Нейната сестра е глухоняма и всъщност нейният късометражен филм, който предхожда този игрален филм, е с нейната сестра, която е актриса, глухоняма в театър. И всъщност това упорство на тази жена и подкрепена от нейната продуцентка, която ми каза: ама виж, ние сме от Южна Испания, там е доста консервативно, ние не знаехме как ще се случат нещата, но ето, че те се случиха. И в този смисъл това, което тази режисьорка успява да направи с сестра си, а именно да покаже как една жена, която няма слух, иска да стане майка, как тя живее със своя съпруг, който е чуващ, тук вече се наложи термина чуващ и нечуващ, и как когато

0: Когато се ражда детето, те не са сигурни, защото 50% е вероятността да остане и то глухонямо, но в крайна сметка не е. И оттам нататък фактически започва филма. Нали, как тази жена може или по-скоро не може да отглежда детето си в чуващия свят, защото тя на практика не може да му чуе гласа. Има една пократителна сцена във филма, тя е наистина пократителна, когато се показва как тя ражда детето си. Тя не може да чуе какво й казват акушерките. Тя се опитва по мърдането на устните да се опита да разбере какво те й казват. И редица други моменти, в които тя е тотално изолирана. Даже се стига до напрежение между нея и съпруга и където, нали, това е някаква изключително искрена любов между двама души, но в един момент и на него му става ужасно трудно, като чуващ, с чуващо дете, да се опитва по някакъв начин да я включва или да я изключва. Дали да работи за доброто на детето или за майката. Изобщо това нещо е много далеч от мелодрамата. Това наистина е пократителна емпатия, пократително съчувствие към подобен казус, разказан от една жена, с продуцентка жена, която също според мен има някакво значение. И освен това, подаден по начин, по който наистина в мащабен план от към аудиторията, това нещо се разбра. Така че за мен това е преломен момент до толкова, доколкото ние тук сме изправени пред един случай, който може да го третираме като инвалидност. И към тази инвалидност се събужда социалното съчувствие, не само като аудиторият, а също така и в институционален план. И бързам да кажа защо. Значи, наградите Лукс имат превод на субтитри на 24 език. Сега се появява и също така адаптация за хората, които не чуват. Но се оказа, че не само, той не е един език. Във всяка една държава има различни
1: Различен
0: такива
1: език.
0: модификации. Даже в Испания има две. Едната е за испански, другата е за каталунски. Така че в този смисъл това разбута някакси даже и предварителните намерения на институциите. И беше един наистина страхотен момент.
1: До голяма степен, може би, това е идеята на тези награди, да поставят такива теми, които са далечни от нас, които остават невидими, всички тези невидими хора и техния свят, както казваш ти. Може би малцина от нас са се замисляни как глухите хора, които раждат, чуват плача на детето си или гласа на акушерките, но ето това са възможности ние да разберем, че тези хора ги има и вероятно и в политически контекст нещата и ситуацията и условията за тях да се подобрят. Доколко наистина тези награди са естетически избор и доколко са обществен жест, политически, да кажем, избор, както ти каза в началото. Защото на мен ми се струва по-скоро, че е второто, че там по-важни са посланията наистина. Това да изплуват на дневен ред теми, които изглеждат забравени.
0: Във всички случаи първоначалната идея била такава. Обаче този път селекцията, окончателната, тя опровергава това. Значи ние имаме една златна палма, имаме сантиментална стойност, Оскар за чуждоязичен филм. Кристи, да речем, един по-приглушено, т.е. изключително значение за Ирландия. Така или иначе, наистина тази година се оказа преломна, защото нямам спомен да е имало толкова важни и значими филми до едни други, които не са толкова естетически шедьоври, но всички случаи имат много важни теми, които да са били заедно. Така че наистина това е някакъв удивителен момент, в който това се съчетава. Но специално за филма на Ева Либертад, дебют, пак подчертавам, испанската преса, а и другата преса, тъй като той тръгва в неговия път от големите фестивали, тръгва от Панорама в Берлинале тази година, където той взима награда на публиката. Но независимо от това, критиците оценяват, че там има много интересна работа по звука или по-скоро по отсъствието на звук. Значи, когато имаш епизоди, в които ти

0: показваш как главната героиня, нали, от нейната гледна точка показваш какво се случва, то е тишина. Тоест, там има много интересна работа, чисто креативна, по отношение на звука и изобщо по начина, по който са кадрирани епизодите, по тази затвореност, която се внушава непрекъсно. Така че не сме изправени пред компромис естетически. Просто тук в случая имаме един филм, който е наистина много, много популярен. Той се превръща самия и изважда една нишова група и я прави наистина достояние на цялата аудитория. Така че наистина е решаващ този момент, тази година на тези награди. Те не са само за социално включване. Те са и за човешко, за емпатично, за духовно и за всичко останало, което точно в този момент е изключително важно, особено в този контекст на глобална политическа агресия, където се говори с груби думи, с нападки, напада се даже и папата и какво ли не още се случва. Така че този глас в защита на хората, да чуем хората, които не чуват. Това на практика беше мотото според мен тази година. Нека чуем тези, които не чуват.
1: Ще продължим нашия разговор след малко с преход към фестивала в Кан. Ще чуем една песен. Предаването е киното отвъд екрана. Мой гост е Павлина Желева. Една песен и след малко сме отново заедно.

0: Това е киното отвъд екрана. Мой гост е кинокритикът и продуцент Павлина Желева. С нея сега продължаваме разговора ни за фестивала в Кан. Тя е дългогодишен наблюдател и така също франкофон. И ще си поговорим с нея за това как изглежда програмата в Кан тази година. Поли, на пръв поглед, като мина през конференцията, която беше, мисля, миналата седмица, какво се очертава според теб като ясна посока? До сега си говорихме за социално ангажираното кино и наградите Лукс. Какво пък обрисува Кан на пръв поглед сега?
1: Ами, пресконференцията беше на 9 април. Тя е винаги много очаквана. Не за друго, защото все пак там трябва да се покаже каймака на световното кино. И общо заето Кан до сега, независимо от всякакъв вид прокоби и различни мнения на различни нива, той не си губи така лъвската позиция.
0: Да, абсолютно, да.
1: Това е фестивала на фестивалите, това е мястото, където в крайна сметка отиват най-големите имена. Това е положението. Както и да го гледаш.
0: Да, дори последните години, въпреки че французите не са най-големите пуритани и дори се опитаха да реабилитират Джони Деп след големия скандал, последните години фестивалът така доминира и темата за сексуалното насилие, за жените в киното, които по някакъв начин са преживели такива неща. И точно тази тема също излиза на дневен ред, въпреки че фестивала си пази до някъде и така не политически коректната аура, така да кажем.
1: Ами, аз по този въпрос специално имам малко по-различно мнение, дотолкова доколкото ми се струва, че независимо от някои общи постановки или някакви, да кажем, моментни моди, които са свързани с дадени теми, според мен има две неща. За френския контекст и за това, което представлява Кан в този контекст. Първо, това е едно доста консервативно общество, бих казала, като цяло. Значи, там има устои, които са свързани с едни дълбоки традиции по отношение на това, кое може и кое не може. От друга страна обаче, в същото това общество, от гледна точка на традицията по отношение на културата и най-вече на киното, тъй като все пак братята Люмьер, нали, знаеме цялата история, свързана с Франция и така нататък, то има абсолютно безпрекословната подкрепа на държавата. И вече на своите, може би в миналото били още по-консервативни зрители, но сега са еволюирали именно в мисленето с благодарение на фестивала. Сега, по отношение на това, което аз, това казвам, е моето усещане. Далеч не претендирам, че съм най-правата, но смятам, че в момента също имам една смяна на акцента и смяна на територията в този конкурс. Първо, това, което ми се струва, че се подсъзнателно усещам, че се цели, е някакво бягство, колко категорично ще видим, от парещите точки на света. Тоест, може би в някакъв смисъл това, което се случи на фестивала в Берлин, където някакси фестивала сам си нанесе доста репутационни щети, опирайки се, конфронтирайки се с най-така горещите точки в момента конфликтни, а именно конфликта Израел-Палестина. Знаем, че нещата в Украйна далеч не са приключили и така нататък. Но тук като че ли имаме едно бягство. Отиваме към председател на журито, който е южен кореец. Отиваме към една почетна златна палма на новозеландски режисьор. Отиваме към Барбара Стрейсънд, която е изключително, как да кажа, нали, смисъл с свързана звезда, свързана с една

0: носталгия. Тоест, някак си като че ли с избора на тези хора, но не само, защото това е и свързано с някакви годишнини, с някакви съответно неща, които са се случили и се случват във времето, но имам чувството, че желанието е да се успокои топката. От една страна. Защото миналата година, нали, знаем, че Джафар Панахи, това си беше, нали, избор на Жюлиет Бинош, представляваща Франция в журито като председател и така нататък. Тук ние не знаем цялото жури, какво е все още. Не знаем всички филми, знаем 21 от тях за сега, но това, което виждам аз, е наистина завръщане на много големи имена и конкретно на режисьори, които са свързани с Източна Европа.
1: Павел Павликовски, очакваме неговия нов

0: големи имена и конкретно на режисьори, които са свързани с Източна Европа.
1: А, Павел Павликовски, очакваме неговия
0: Павел
1: нов
0: Павликовски,
1: филм.
0: Амунджио, също така, Ласо Немеш. Нали, това са и Звягинцев. Нали?
1: Да.
0: Звягинцев е изключително очаквано име, защото...
1: Аз мисля, че от Нелюбов той има, да, той има ли друг филм не, след Нелюбов? Това е последния
0: години,
1: му филм.
0: Това е 9 години разстояние между единия филм, времево разстояние,
1: да,
0: между единия филм и другия филм.
1: Той имаше тежък COVID, също той беше почти на работа, доколкото знам, в реанимация беше.
0: Той
1: да.
0: Беше почти на смъртно легло. В момента е жив и здрав, чукам на дърво. И това е филм, който е изцяло сниман извън Русия, изцяло е сниман с европейски финанси и така нататък. И Минотавър, както се казва неговия филм, този път, според мен, ще има доста интересни аналогии с Анора, защото става дума за така висшето общество в Русия. Богатите руснаци.
1: Има ли продължение на Левиатан, като каза Минотавър, си помислих, че може да има да бъде своеобразна, метафорично свързан и с Левиатан.
0: Ама,
1: да.
0: Разбира се, да, това е смисъл неговия специалитет. Към Източна Европа, нали, тук бихме могли, но само косвено, да включиме филма на Валеска Гризба. Немска режисьорка.
1: Който ние в България си нарекохме български. Ние си поговорихме с теб малко извън ефира за това. Това е така нареченото българско участие.
0: Няма лошо. Това е
1: състезателната програма.
0: Това
1: филм е сниман в България, нека кажем.
0: Той е сниман в България.
1: Да.
0: Той има български ко-продуцент и това се дължи изключително на самата фигура на Валеска, чийто предишен филм Уестър също беше сниман в България.
1: Да, той мисля, че е финансиран с националния филмов център.
0: Да,
1: Това е подкрепата на националния филмов център. Да.
0: Подкрепа нормална, каквато я се отдава на ко-продукциите. Сега, Валеска Гризбах е изключително интересен случай в, така да кажа, европейския креатив. Тя е немска режисьорка, по някакъв начин е попаднала с филма си Уестърн на тази наша земя и на тези наши хора, бих казала.
1: И се е вдъхновила явно.
0: Да, и този филм, нека да споменем, тук малко ще възраса, че България, нали, на някои твърдения, че България започва да става видима. Ми не, тя си беше видима и по времето на Уестърн, защото този филм откри тогава особен поглед преди няколко години. Така че това, че Валеска Гризбах се привързва изключително дълбоко със сърцето си, с душата си, към тези наши места за снимки, които са нейни любими, но също така и към хората, защото те всичките актьори на нея са непрофесионални актьори. Така че с някой тя работи за втори път, с други не. Това е еманацията на любов към една, както каза самия Тиери Фремо по време на пресконференцията. Абе, ние си я знаем, Валеска, тя се рее някъде там из България, между Турция и това. Не е ясно точно къде, ама виждаме колко и е хубаво там. Така че това е. Тя е водещия елемент, който успява да обедини така нещата, че България да бъде едно място, където един много добър режисьор може да разкаже за себе си чрез тези хора. Това е този филм.
1: Мечтаното приключение се казва нейния филм, но знаеш ли, на мен ми направи впечатление, че в състезателната селекция има само един американски филм. Ние си говорим с теб за източноевропейското присъствие. Това как можем да го четем? Въпреки почетната награда на Барбара Стрейзан, все пак, но случайност ли е?
0: Сега то може, не знам как да го тълкуваме, дали не може да бъдем категорични за това, което се случва зад кулисите. Възможно е да е случайност, възможно е и да не е. А възможно е да, както говорихме за наградата Лукс, да е комбинация между политическото и неполитическото. В този смисъл, това, че има само един филм, означава, че няма големи други имена.
1: Да, Айра Сакс имах предвид, аз и нейния филм Мъжът, когото обичам.
0: Така.
1: Който участва Рами Малек, всъщност, с Звезда е.
0: Да, така
1: филм.
0: Е, обаче, отсъствието на големите мейджор компании може да се

тълкува по два начина. Или защото много от филмите не са готови, а има такива, които не са готови, или защото просто има едно въздържание. Като се има предвид какво се случва в политическото пространство, международното, между някои водещи лидери.

0: като се има предвид какво се случва в политическото пространство, международното, между някои водещи лидери на някои нации. Значи не може, когато френският президент е обиждан публично, иронизиран и така нататък, пък всичко останало да има някакво така положително отношение към това, което се случва в киното. В смисъл би било погрешен политически ход да се дава възможност на американските филми да си правят пропагандата и рекламата чрез фестивала в Кан. Не казвам, че е това. И ако е това, би било доста жалко, тъй като такова политическо отношение и поведение не би било желателно. Иначе бихме изпаднали в ситуацията на Берлинале, както изпадна по неволя фестивала. Но, от друга страна, може и да го има и като подтекст. Така че, сега за Айра Сакс, режисьор, който има така доста интересно участие и присъствие. Ще видим какво ще стане. Сега, това, което бих искал, за да мога да подкрепя тезата си за това, че има едно желание да се бяга в по-спокойни територии, чрез големите имена, и самото откриване на фестивала с един филм, който е на практика научно-фантастична комедия. Леко ще започнем, за да минаваме в една редица от големи имена. Алмодовър. Значи,
1: Фархади.
0: Да, но Алмодовър, това му е седното участие на него. Мунджил има четвърто участие. Алмодовър, случая в Алмодовър е наистина интересно да се види какъв е новия му филм, но да се види дали той ще успее да стигне най-сетне до мечтаната Златна палма, която не е имал просто.
1: Да.
0: Така че това е сега Фархади също така. Това е ирански режисьор, един от тримата големи, които с изключение на Джафар Панахи в момента живеят в изгнание.
1: Да, този винаги иранското филм... кино е било част от кинофестивала в Кан.
0: Ами, специално той живее във Франция и на практика той е другия голям режисьор, който е изцяло подкрепен, отгледан, подпомогнат в тези тежък момент от Франция заедно с Вяните. Просто няма как да избягаме от това.
1: А залага ли на сигурни имена, на сигурните автори тази година кинофестивала в Кан, или усещаш някакъв риск в селекцията? Знаем в предишни години, че е имало и рискови...
0: Ами, то пак е комбинация от двете, но в случая има интересна статистика. Естествено, наистина, най-многото филми идват от Франция. Сега, оттам татък втората държава, която има много силно участие, Испания тази година. Италианците протестират, че нямат филм. Но какво да направим? Оттам нататък
1: ще имаш... си на Венеция, може би, ще кинофестивала в Венеция.
0: Да, но те, както германците са страшно доволни, когато имат някой филм, който е в Кан, така и италианците, нали? То си е съвсем разбираемо. Сега, малък филм от малка държава с голямо бъдеще е Страхливец на Лукас Дон. Това е бългийски режисьор. Мисля, че това му е третия филм, ако не се лъжа. Това е име, което е с перспектива. За Валеска Грисбах казахме три японски филма.
1: Три японски филма,
0: които може би е хубаво да се коментират, когато се видят филмите, защото тук наистина информацията е доста така бегла, но един южнокорейски филм. Тоест имаме едно бягане към конфликт на Европа. От конфликт на Европа. Едно бягане. Сега, доколко то е естетически оправдано, това наистина не се наемам да кажа, но се усеща. Френските филми...
1: Точно някой... такъв ще е следващия ми въпрос. Да видим какво е присъствието на този форум на френското кино. Как един френски фестивал отбелязва своето кино, постиженията за тази година.
0: Фестивал

0: фестивала в Кан, той е длъжен да има така френски филми. Не защото има някакъв натиск от страна на държавата, а защото това е признак на солидарност към индустрията и към хората, които работят в тази индустрия. Разбира се, това, което обаче и самият Тиери Фремо като дългогодишен селекционер и ученик на най-големия директор на най-големия от фестивалите в света, Жил Закоп, той е негов ученик, който на практика създаде този модел. Той казва така: за нас най-важното нещо е не е дали филма ни харесва или не ни харесва, а най-важното е как да позиционираме филма така, че да му дадеме най-голяма възможност за видимост. В този смисъл, това, което Кан търси, това са филми на по- неизвестни френски режисьори, които обаче имат интересен почерк. И в този смисъл аз пак не мога да кажа точно какви са филмите и как ще бъдат, тъй като те предстои да ги видим, но във всички случаи мога да съм сигурна, че има различни гледни точки. Особено жените сега в момента, и това не е конюнктурно, нали, те успяват да покажат някакви други неща, на което ние, от което ние сме свикнали да очакваме от тях. Така че в този смисъл не можем да обвиняваме фестивала в Кан, че той поставя акцент на френското кино. Общо заето, пак в духа на статистиката, искам да припомня, ако някои хора са го знали и са го забравили, а на други да кажа, че във филмите, които са номинирани тая година за Оскарите, френското участие, мажоритарно или миноритарно, е в 38 заглавия. Тоест, както и да го гледаш, най-широко скорената, най-уважителната структура за подпомагане на киното, националното, и вече всичко останало, което може да бъде привлечено към този културен контекст, принадлежи на Франция. Както и да го гледаме. Така че това смятам, че ще се случи. Ще видим нови имена, ще разсъждаваме на тях. Разбира се, ще има и противници. Има противници на тази политика. Но според мен тя не е, как да кажа, политически и естетически проникновена. Това някои хора, които смятат, че Франция доминира, че как може да слага само френски филм, за мен това е доста сериозно късогледство, тъй като не се познават процесите както на финансиране, така и културните процеси на изключително положително и хуманно и добронамерено отношение и към тези, които имат в момента проблеми. Как при това положение ни, ако сме против това Франция да не вкарва филми с френско участие, значи трябва да изключим Звягинцев. Автоматически, нали? Или пък да речеме Мунджио. Нали? Мунджио, да, той се превърна в любимец на фестивала в Кан. Това е вече ще бъде четвърто участие, както виждаме. Но те уважават усилието му той да излезе извън чисто националния контекст, тъй като филмът е сниман в Норвегия и с така норвежки актьори, съвсем друг контекст за него. Тоест, те подпомагат това усилие. Валеска Грисбах, тя пък слиза на юг. Така че това, как да кажа, деца вика, ние ако може да постигнем една десета в България от това, което прави Франция за собственото си кино, ние ще бъдем наистина в много добра позиция. Така че това е, което бих могла към този етап да кажа.
1: Много ти благодаря за този разговор. Аз мисля, че това е разговор с продължение, защото те кани още от сега след фестивала в Кан да го коментираме, когато сме гледали и филмите и можем да говорим и за самите награди. Фестивалът започва на 12 май, продължава до 23 май. Мой гост беше кинокритикът и продуцент Павлина Желева. Останете с киното отвъд екрана.

Това е предаването Киното отвъд екрана. От мен Юлия Владимирова, хубава вечер и повече време за истинско кино. Останалата част от екипа, който работи за вас, редактор Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Данаил Делев. Останете с програма Христо Ботев и до следващия петък, точно в 8:30.

0: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, вие сте с Аларма, аз съм Ивайло Стефанов. В днешното издание на Аларма, поне в неговото начало, ще си поговорим за това, което се случи с флотилията за газа, която беше арестувана край гръцките брегове между 29 и 30 април. С българската участничка в на тази хуманитарна флотилия. След това ще потърсим едно друго мнение. Това е на нашия колега, журналист Иво Инджев. И след това ще преминем към окупираното социално пространство Просвигика в Атина. Също така и с едно интервю, разговор с нашия колега от радио студент Матеуш Пешкотник за случващото се в Словения към днешна дата. Останете с нас. А сега започваме с New Model Army и този прекрасен нов свят, в който живеем.

0: студиото на Аларма. Вече е първият ни събеседник. Това е Румяна Петрова, която беше част от международната флотилия с помощ за Газа, за Палестина, и която беше арестувана в международни води, близо до гръцките брегове. Първо, здравейте! Радвам се, че сте жива и здрава на първо място, тъй като все пак не се знаеше какво точно ще се случи. Няколко думи, може би, първо за вас и как вие сте родом от България, но живеете в Белгия. Как се запалихте да участвате в тази международна флотилия?
1: Ами, първо, благодаря ви за вниманието. И може би ще почна с флотилията, защото

Доколкото виждам и не само в България, освен в социалните мрежи, то ако човек се интересува специално, хората не са запознати с флотилиите. И всъщност глобалната сума от флотилия е едно международно движение на обикновени хора, не е политическа партия в никакъв случай, с цел да се спре незаконната блокада и обсада на Газа, да се отвори един хуманитарен коридор и да се донесе директна помощ, както и съдействие за реконструкцията налично с лекари, учители, строители и така нататък. Целта на флотилията е не само директната хуманитарна помощ, тя е също медийна, точно по тези причини, да се насочи пак вниманието върху Палестина, защото след така нареченото премирие нещата продължават. Израел поне 2000 пъти е нарушил това премирие и продължават да се убиват хора и в Газа и да се колонизира Западния брег, както и сега Ливан. Другата цел на флотилията е също политическа. В смисъл да се изобличи съучастието на много от нашите държави, на Европейска общност, с тяхното равнодушие и примирение към този геноцид и да се мобилизира обществеността и катализира повече международно движение. Сега, защо се включих на 70 години, да си кажа, в флотилията? За да се върне малко по-назад, още като мисля, че няма човек, който да не е запознат с концлагерите.

0: някои не знаели, някои не разбрали, но сега вече нещата са... Не може да се крием пред зад такива изказвания, защото директно всичко се вижда всеки момент. Може да се провери от най-различни източници и да се види какво става в Палестина и сега в Ливан. И всъщност, моето поколение по принцип на ни беше... възпитано с никога повече такива, нали, зверства. Протестирахме срещу войната във Виетнам, срещу апартеида. И сега в наше време сме пак в империалистически войни, колонизации, геноцид. И мислях, че трябва нещо да се направи.
1: Да, че това трябва да е останало в миналото.
0: Всъщност, напротив, се връща.
1: И всъщност войната е на много части по света. Тя не е нито само в Украина, нито само в Газа. Тя е, за съжаление, на много места.
0: Да, точно така.
1: И както виждаме, Близки изток като цяло ври и кипи, и то не от сега. Добре, имаш ли наистина хуманитарна помощ към Газа, защото се прокрадват такива неща в медиите, нали, че всъщност нямало никаква хуманитарна помощ и това е било просто така една протестна флотилия, която иска да привлече внимание?
0: Нещо подобно. Първо всички кораби бяха пълни с лекарства, с най-различни други пособия медицински и, както казах, има цял кораб само с медицински работници, учители и строители. Освен това, тази година Global Summit флотилия е не само по море, но и по суша. Нали, тръгна конвой от Северна Африка с стотици камиони, хиляди хора. Сега дали ще стигне, пак зависи, нали, от международната общност и от движение във всяка страна.
1: Колко страни бяха всъщност участниците?
0: Имаше делегации от около 70 страни. Имаше такива индивидуални, нали, като мене, въпреки че аз технически бях към бългийската делегация. Но имаше и отделни представители на Португалия, на Словакия, България. Така че доста страни. Сега в момента тя се събра в Турция, след асамблея, където се дискутирало следващата стратегия. Решението е да се продължи.
1: Добре, можете ли да разкажете какво така се случи накратко, все пак като човек, който е потърпеш от...
0: Да. Аз пак не се представих, все пак да прескочихме малко и този момент. Аз в общи линии цял живот съм работил в хуманитарната област. Последните 10 години към ООН бях старши съветник по въпроса за правата на човека, малцинства и отговарях за района на страните на Европейската общност. Това, което се случи при нас, нашия кораб тръгна от Сицилия на малко корабче, те са плътноходки с 6 човека. Пътувахме 3-4 дена, където се редуваме през 4 часа на стража, да следим, нали, за дронове и така нататък, и да караме самия кораб. И на 29-ти вечерта почнаха да ни обикалят дронове, някои точно над нас, лазери насочваха към нас, нали, огромни светлини, военни кораби и без никаква комуникация, нали, спряха комуникацията между корабите, както и камерите ги задръстиха и само с интернет останахме и до последния момент от всички кораби съответно имаше директно предаване. И след 2 часа този терор, така да кажа, нали, ние си мислихме, че просто иска да нас плаши, защото бяхме на 1000 км от Израел, нали, в международни води, съвсем незаконно и съвсем наблизо до гръцкия брег, в тяхната зона за търсене и спасение. И даже изпратихме SOS, което, нали, никой не отговори. И след 2 часа и някъде и половина от това заобикаляне дойдох едно командо, въоръжено до зъби, с една мала бърза лодка и нахлуха в нашия кораб. Накараха да...
1: Те бяха израелски или гръцки?
0: Израелски. Те вече бяха израелци. Нега почнаха да ни заплашват, нали, с шмайзери, дори не знам какви са, но тук в главата, нали, заставите на колена и главата надолу, не гледайте, ще стреляме само ако мръднете, и почнаха да претърсват кораба и се чуха, нали, доста така силни удари и след това се разбра, че те са разрушили моторите на корабите. И след това

0: Отлях в един по-голям военен кораб, кораб затвор. Де факто се приличаше точно на един мини, за парадокс, концентрационен лагер, едно малко отворено пространство метално с два контейнера. Три контейнера общо, но дължината му беше два метални контейнера и не набутаха там, като още в момента, в който слязахме от кораба, на колене, главата надолу, на едни мокри, нали, на метални повърхности и накараха да се влачаме така, докато после на, нали, на претърсиха и взеха ни паспортите и така нататък и набутаха в това дворче, така да се каже, с контейнерите, 170 човека за три контейнера и всичко мокро, нали, тайни такива като постелки, така да се каже, от пластмаса, намокрени. Адски студ. Много от хората ги съблякаха, в смисъл само по, нали, само по тениски. Страшен студ в контейнерите, като сърдинки така, който може да се насложихме за вечерта. Много хора останаха навънка. И на следващия ден пък абсолютна жега, защото се представяте на това метал и тези метални контейнери как са назажени.
1: Това вече на 30 април.
0: Това вече на 30 април. Цял ден напържиха буквално. И пак след обяд някъде, айде пак проверка, пак на колене. Мене лично ме държаха час и половина на колене с главата надолу на този метал, защото уж не можеха да ми намерят паспорта. Но всичките минаха по този ред, някой по-бързо, някой по-бавно. Прибраха Саид, един от организаторите, и ние след това почта организирахме, протестирахме, нали, да го върнат и така нататък. И те след това прибраха и Тяго, също, нали, един от главните организатори.
1: Става дума за двамата души, които бяха отведени, да, в Израел.
0: След те бяха отведени там, в много известния затвор и държани 10 дни в изолация, бой и така нататък.
1: Сега на първи... Един човек, Саид, доколкото знаме, палестинец по происход, но е с испанско и още някакво гражданство.
0: Да, той е испанско и шведско.
1: И шведско, да.
0: И двамата, всеки път, като минат граница, ги проверяват, нали, изучават и така нататък. И без, и всъщност уж, нали, свързани с разни организации, които до сега никой не е, нали. Това са измислени разни. И така, накрая ги пуснаха, нали. Обаче 10 дена ги държаха. И нас всъщност на 1 май сутринта, нали, просто ни казаха, ще ви местиме в друг кораб. Ние пак протестирахме, искахме да, нали, да върнат Тяго и Саиф. Те казаха, ама те вече са на другия кораб, както и да е, нали. И, нали, тези, които бяха по-отпред, отказаха да се местят.
1: А вие през цялото време сте в този кораб затвор, така ли?
0: През цялото време, да, нали, сме там.
1: А не сте в гръцки затвор в град?
0: Не. Изобщо в гръцки затвор не сме били. Това си беше чисто, нали, израелски кораб на границата на Европа, който отвича цивилни, нали, мирни жители на...
1: Да, т.е. това според вас е абсолютно нарушение на международното
0: право. Абсолютно. И то не само в този смисъл, но също и в нарушение на морското право, защото 20-те кораба, които те, нали, успяха да отвлечат пътниците, те ги изоставиха в морето, което също е нарушение на морското право, нали, освен от хуманитарна гледна точка, нали, за това, че оставяш кораби без капитан, е така, които могат да бъдат опасности за други, нали, с разбити мотори. И единия кораб даже са просто само разбили мотора и са ги оставили да си плават с хората вътре. Така че откъдето и да се погледне, просто това за мен си жив тероризъм, нали? Смисъл, нали, много лесно се използва тази дума, ако някой, нали, нещо не е добре и наръга някой, обаче тук е просто организиран такъв, защото, нали, това са граждани от някъде 70 различни държави, които се отвличат, нали, това си пиратски акт. Да не говорим, че всичките ни вече собствености и така нататък, нали, дрехи, какво ли не, всичко си остана така.
1: И как приключи всъщност цялото това нещо?
0: Цялото специално за нас, нали, на сутринта на първи, нали, след не предадаха на гръцките власти, пак, нали, на колене половин час да лазиш по, нали, докато излезеш на кораба, натискат и главата, викат, кръщат,

0: И дори всъщност ние не знаехме, нали, къде ще напрехвърлят до последния момент. Както казах, опитахме се да протестираме, да изискаме, нали, другите двама да ги пуснат. И тези, които бяха отпред, ги прибиха. Някъде 35 човека бяха ранени, няколко с мозъчни контузии, с изкълчване на изваждане на рамото и най-различни други рани, и всъщност, нали, които след това заминаха с някои от лекарите, защото почти на всеки кораб имаше лекар, както обясних. Да. И тези ги откарахме в, нали, в болницата, където трябва да...
1: В
0: Гърция, да.
1: Там е остров Крит.
0: Да, в Крит. Където обаче се оказа, че отказват да документират тези рани и това насилие. Сега това, че гърците бяха съучастни в случая, повече от явно. И на останалите, нали, които бяхме по-назад, нали, вече оставиха там на брега на някъде на 2,5 часа от Хеликрон. И след това не извозиха, нали, горе-долу цял ден висяхме там, не извозиха до летищата, където съответните посолства, нали, прияха документации и така нататък. Като голяма част от нашата група решиха да продължат. Аз лично, за съжаление, бях много изтощена и ми се виеше свят и реших да се пребера.

0: Продължаваме в Аларма. Разговор с Румяна Петрова, българска участничка в международната флотилия с помощ за газа, която беше арестувана в международни води близо до бреговете на остров Крит. Разказахте преди малко точно какво се е случило. Вие сте се прибрала тук, иначе продължават вчера, всъщност на 14 май, продължава флотилията за газа. Ще следим какво ще се случи. Какво очаквате да стане с тези двама арестувани граждани, този на Бразилия и този палестинец, който е гражданин на Швеция и на Испания едновременно, тъй като те бяха отведени, както споменахме, в израелски затвор в самата държава Израел?
1: Те всъщност след 10 дни, нали, и с съответното, нали, протести навсякъде по света ги пуснаха. Всъщност те се продължават. Те се продължават да се, нали, да вдигат тези въпроси, да изискват санкции и да инвестиция към и бойкот на Израел и така нататък. И продължават работа си към флотилията, дори да не са физически, нали, в момента. И аз не знам, всъщност тя го може и да реши да се върне. Той не знае, го е вече трети път. Така че, да.
0: Тоест, флотилията продължава.
1: Флотилията продължава, да. Естествено, хората си задават въпроси, нали, с реагия, чудят се, което е нормално. Обаче, от друга страна, нали, ако нещата бяха, всичко беше наред, нямаше нужда да има такива организирани протести.
0: Не е ли до някъде предварително ясно, обаче, че тази помощ ще бъде спряна и няма да стигне? Защото мен ми пречи, че така и на един случай, който беше зимата, имаше пък една каравана, пак международна, която в помощ на град Кобане в Североизточна Сирия, и те бяха, разбира се, арестувани в Турция и депортирани, т.е. не стигнаха до своята цел.
1: Вижте какво сега, то дали ще стане или не, но дори и да стане, въпрос е, както споменах, нали, това е една от целите на флотилията, политическата и медийната е другата цел, точно да се изобличи, защо не може, нали, по всички правни на международни закони, нали, хуманитарна помощ трябва да се допусне. А тази обсада е съвсем незаконна и изобщо не би трябвало да се позволи. И сега, освен, нали, нищо да не се прави, това е начин да се...
0: Тоест има протестен елемент, дори да.

0: не реално стигне помощта, все пак да се говори за това, да се предизвика вниманието на световната общественост и така нататък.
1: И да се катализира други акции, защото да. Нали, се възпоменава Нагбата, нали, което е 948 година, когато 750 хиляди палестинци са изгонени, ай така, от ден за друг домовете си и фактически Нагбата означава катастрофата. И навсякъде се организират акции, нали, за да се запомни това, че това не е от преди две години този терор и това, тази колонизация и изгонване на палестинците от собствената си държава. Искам да напомня, че Израел прият 949 година в ООН-ето при условието, че ще позволи да се върнат палестинските бежанци. Те не са бежанци, ами са изгонени, но както и да. И до дан днешен абсолютно нещо подобно не се е случило. Напротив, в момента са около 6 милиона, които живеят извън страната си. Аз споменах, че съм нали, къде съм работила и всъщност най-вече в сферата на здравеопазването и правото на здравеопазване. Сега излезе нов термин, нали, благодарение на ситуацията в Газа.
0: Благодарение в кавички, защото
1: да,
0: не се виждаме.
1: Да, в кавички, да, извинявайте, аз си правя тук жестове в кавички. Медицит. Нали, геноцид и медицит, защото около 1700 лекари са избити в Газа, всичките болници са атакувани и са разрушени, има около 10 000 ампутирани деца, 2000 чакат медицинска евакуация. Според ЮНИСЕФ един цял клас от деца са убити всеки ден последните две години. Аз имам деца и съм баба, също имам два внука и не мога да си позволя да им оставя такъв свят.
0: А как бихте отговорили на тези обвинения, които се използват за пропалестинските активисти като цяло, че насочват вниманието си към Израел, защото са антисемити, а всъщност има конфликти на много други места по света и защо да речем една такава флотилия не се насочи към Судан, където също има кървав военен конфликт и много хора умират?
1: Еми, вижте какво. Сега проблеми нали, и войни, за съжаление, продължават. Сега Палестина, може би защото вече от 48 година и преди нали, населението е колонизирано и изтребвано. И някакси в момента не само морален компас временен, но също и всичките тези конфликти всъщност не касаят директно. Нали, дали в джоба, защото бензина се увеличава и енергията, или също просто като нали, един свят, в който човечността, нещо и равнодушието става все по-голямо. Това не означава, че, нали, че другите конфликти не касаят. Той е един пример. Нали, и то много, много явен и много близък до нас на това, което се случва. Нали. Едновременно с това, последните две години някъде 890 милиона евро военни помощи са дадени. Това само от страните на Европейския съюз за Израел. Общо 90 000 тона оръжия като цяло. По принцип, ние сме против всякакви войни и мирно решение на тези въпроси. Мирно е, но и правно.
0: А смятате ли, че все още е възможно мирното решение след атаките на Хамас, след масовите вече убийства, които се случиха в Газа и не само в Газа, и на Западния бряг, и в Ливан и така нататък?
1: Еми, вижте какво сега. В международното право едно население има право на самоопределение. Това е установено в международното право. Сега това от наша страна ние може само да изискваме нали, да инвестиции, бойкотиране, включително и на Евровизията, което е едно пране на имиджа на Израел и където вече пет държави от Европейския съюз бойкотират официално, плюс индивидуални някъде повече от 1500 артисти. За Русия това стана веднага. Така че, нали, веднага ги махнаха и от спортни, от културни прояви. Така че, мисля, че не е нещо, което да няма някакъв ефект. Имаше бойкот, който продължи доста време против апартеида в Южна Африка, да. Но накрая все пак стана нещо. Не може, нали, защото е трудно или защото бавно става да се откажем от

0: възможно за надежда и за мир.
1: Вие самата била ли сте в Израел и в окупираните територии?
0: Не съм. Аз не съм. Дъщеря ми беше в окупираните територии и верно се преди 2-3 седмици беше като цивилен щитник. И откакто всъщност тя то, така се случи, че нейната мисия от 3 месеца свърши точно преди да започне, нали, войната и продължителната колонизация, защото нещата там стават все по-зле и заселниците са все по, с все по-голямо насилие към населението.
1: Това става за Западния бряг вече.
0: Да, за Западния бряг. И всъщност точно преди, мисля, че вчера или завчера, Европейския съюз реши, че крайно време вече да се направят санкции, но към заселниците, защото те си позволяват просто последните 6 месеца къде 500 села са ги нападнали, са ги селили. И така че може би, нали, полека-полека, това е една малка стъпка, но все пак насилието на заселниците поне ще има някакви санкции.
1: И в крайна сметка на Западния бряг не управляват Хамас. Така че нямат извинения за това.
0: И на Западния бряг, по принцип, да, си палестински. Обаче те си постоянно, нали, нападат индивидуално, нали, убиват хора, пречат на децата да си отидат на училище и така нататък.
1: Има ли сред тези активисти в флотилията и като цяло в тези движения, които са подкрепа на Палестина, хора с еврейски происход? Защото в щатите виждаме, че има всъщност много американци от еврейски происход, които са против политиката на Израел.
0: Да. Имаше доста, които са си в, нали, от Австралия, от различни страни, които са към организации за евреи против геноцида. Това е, нали, точно вчера четах един цитат от един известен физик Мейер, който е оцелял от Аушвиц и който е написал една книга «Краят на юдаизма». И той казва: антисемитизма е когато хората не са харесвали евреите, а сега е когато евреите не харесват хората, които са против тях. И не трябва да се смесват, нали, това, че, което стана много, нали, популярно. В момента, в който някой изкаже някаква критика, нали, към правителството на Израел или ционистите, и веднага, айде, нали, вие сте антисемити, което изобщо е много ефтин начин за да се, нали, минимализира изказвания или дейности.
1: Благодаря на Румяна Петрова за този разговор. Пожелавам ви успех и следим какво ще се случи с продължаващата флотилия. А вие останете с Аларма, защото Аларма продължава.

0: потърсихме и друго мнение, което има по-така критично отношение към флотилията и към това, което се случва от страна на протестиращите за Газа и за Палестина. Това е нашият колега, журналистът Иво Инджев. Каква е вашата оценка на това, което се случи? Те бяха спрени още в международни води, близо до гръцките брегове.
1: Моята оценка е, че ако се бяха опитали да отидат в Иран, където местните власти избиха над 30 000 свои сънародници, в огромната част от тях млади хора, края на декември миналата година и януари тази година, нямаше да им се случи нещо толкова миролюбиво. Защото ако бяха отишли да протестират срещу един

диктаторски режим, какъвто е в Техеран, който избива собствените си хора, с хиляди и с десетки хиляди, просто нямаше да ги посрещнат с сандвичи и с отклоняване от пътя им. Освен това, моята оценка е, че същите тези хора някакси не искат да погледнат други трагедии в много по-големи мащаби, каквато е да речем трагедията в Судан, гражданската война, където загиват с стотици хиляди, не просто хиляди, с стотици хиляди. Нали, но не виждам флотилия, която да отиде там да се чувства, да се опитва да пробие блокадата, пък и ще бъде много интересно как точно ще ги посрещнат също така в тази демократична среда, каквато е суданската. Дали ще им почерпят Грета Тунберг с сандвич, както...

0: така в тази демократична среда, каквато е суданската, дали ще им почерпят Грета Тунберг с сандвич, както вече традиционно прави израелската брегова охрана. Така че общото между всичките тези случаи е, че тези борци за, така, за правото на Газа да бъде нещо различно от всички останали подобни места в света, където страдат хора, общото между тях е в това, че те не забелязват трагедии, за които не могат да обвинят евреите. Съжалявам, но това е латентен антисемитизъм. И в днешно време той се крие зад лозунги срещу ционизма. И тези хора най-накрая трябва да се образоват и да разберат, че ционизма е форма на еврейска самозащита след хилядолетия гонения. И евреите сигурно също имат право на подобен тип обединение, каквото имат арабите, защото няма арабска държава, в която да не са националисти на власт, нали така? Ако не вярвате, проверете, защото това е лесно за проверяване.
1: Не, аз съм напълно съгласен за това, което казвате за Иран в случая, например, но аз мисля, че голяма част от тези хора са също солидарни и с останалите хора, които страдат. А освен това...
0: Не виждам да насочат флотилията си към топлите, също така приятни за пътешествия, както Средиземно море, където те спират, нали, и си правят едни разходки, особено миналия път. Това беше знаменито. Спираха по разни курортни места. А пък иначе флотилията им се нарича Сумут, което на арабски означава твърдост, непреклонност. И това е основен лозунг на Хамас. Тези хора, съзнателно или не, са фронтмени на терористите от Хамас, които предизвикаха цялата тази криза. Скриха се зад жени и деца след това. След като изколаха жени и деца към 1200 в Южен Израел. Нали? И това някакси трябва да бъде забравено. Каква е причината за цялата тази ситуация. И сега те се опитват да поставят на стълба на позора една държава, която се опитва да оцелее, каквато е Израел. Откакто съществува, е нападен с цел да бъде унищожен. Ни повече, ни по-малко.
1: Да, но този конфликт все пак днес, например, е 15 май, деня, който те наричат деня на нагбата, когато всъщност доста палестинци са били изгонени от собствената си земя. Искам да кажа, този конфликт не почва от 7 октомври 2023 година.
0: Мога ли да ви обясня? Защото просто честно казано малко ми е умръзнало да водя разговор с хора, които не знаят корените на събитията. На арабите в Палестина, която никога не се е наричала Палестина преди римляните да го измислят, за да изтрият от лицето на земята спомена за еврейското присъствие там след няколко поредни въстания на евреите срещу Римската империя. И тогава те измислят названието Палестина, като взимат назаем от филистимяните. Всеки, който малко от много разбира от Библия, може да прочете кои са те. Аз съм го написал подробно в блога си, желаещите могат да се запознаят. Така че нещата са много дълбоки и не са толкова прости, колкото изглеждат. Арабите в измислената от римляните област Палестина пристигат в 1880 година, след като пристигат евреите от Европа, преоткривайки своето минало и търсейки своя държава, за разлика от арабите. Защото никога преди създаването на ООП, в което огромна роля играе КГБ, никога преди това те не са искали да имат своя собствена държава, или пък да се казва палестинска. Докато в подмандатната територия на Великобритания, която им е дадена за управление от Лигата на нациите след в края на Първата световна война, започват да прииждат евреи от Европа, които са създали своя собствена идеология, искат да имат своя държава и винаги са искали да я имат. И те приемат резолюцията на ООН от 29 ноември 1947 година, в която се казва, че проблема може да бъде разрешен чрез две държави. На араби в Палестина и на израелци. Арабите отхвърлят и нападат в купом всички съседни, а и не само съседни, защото участва и, да речем, на Ирак. Нали? В опита да бъде заличен на Израел от първия ден на неговото създаване. Те могат да си го наричат нагба както си искат, обаче...

0: да започнат тези жертва в Израел, за да се провали процеса на помиряване между евреи и араби. Така наречените Аврамови споразумения, който беше на път да превърне Саудитска Арабия в държава с дипломатически отношения с Израел. И те успяха да намерят начин, че своите проксита от Хамас. Това предизвика цялата тази криза. И сега, какво трябваше да направи Израел, след като там колаха човек по човек, семейство по семейство, очи в очи, изнасилваха, отвличаха и така нататък. Може би Израел трябваше да каже, еми, добре, хубаво ние, понеже защото не искаме да бъдем приковани на стълба на позора, към който сме били приковани вече хилядолетия наред. Защото не знам вълните на прогонвания на евреите в Европа, които започват с крал Едуард в Великобритания още през 13 век. След това следват Франция, след това следва Германия, след това Русия. Да не говорим за руските погроми срещу евреите, които до такава степен са се прочули, че дори руската дума погром се превръщат легитимно в западните езици по отношение на гонението срещу евреите.
1: Добре, но много жертвите се увеличиха от 2023 година до сега. Просто несъобразно много. Тоест, много невинни хора в тези територии са убити, не са живи.
0: Кой мислите, че виновен за това? Тези жертви бяха калкулирани от терористите, които искаха да има такива жертви. Те ги предизвикаха. И трябваше, може би, Израел да се откаже да ги преследва в техните тунели и подземия, образно казано под полите на жените, където те се скриха, и зад гробовете на децата, за да има такива жертви и да могат те да водят тая своя пропаганда и да говорят за непропорционални жертви. Това е толкова подло и асиметрично отразено в световния печат, защото се оказаха легитимни репортажите на хората, които са зависими от Хамас в сектора Газа. Там нямаше нито един независим кореспондент от чужбина. Ще кажете, израелците не ги допуснаха. Ами да, наистина не ги допуснаха, защото само това оставаше. Да отидат там американци, западноевропейци и други, и да ги отвлекат и тях, както ги отвличаха в Ливан и ги превърнаха в разменна монета. Аз съм го гледал това нещо 4 години, лично в Бейрут, как отвличаха западняци и ги използваха за своите терористични цели. Затова израелците не ги пускаха там. И те какво направиха? Наеха местни араби, така наречени палестинци, защото е дълго да ви обяснявам каква е историята на измисления палестински народ, който по нищо не се отличава от йорданци и други околни араби. Нали, това е една тема, която е много дълга и в която КГБ има дълга ръка, за да му изведе на Запада и да използва Организацията за освобождение на Палестина срещу антизападни цели. Така че, когато говорим за жертви, арабите са причинили много повече жертви на арабите в техното прогонване на така наречените палестинци, например във войната с 1971 година от Йордания, когато там хората на Арафат се опитаха да вземат властта и крал Хюсейн ги прогони с армия. И те отидаха в Ливан и взривиха държавата Ливан. И предизвикаха гражданската война.
1: Добре, и последно... Да, последно да ви попитам, понеже все пак във всички тези хора, които протестират в солидарност с Палестина, има и много хора, които са евреи по произход и се обявяват срещу този геноцид, нали, както те го наричат. Какво е мнението ви по този въпрос?
0: Вие представете ли си араби, които биха протестирали в собствените си държави срещу собствената им политика? Няма такива.
1: Не, искам да кажа...
0: Ама в Израел има... И сред евреите има демокрация. Те уважават демокрацията. Окей, там има хора на различни мнения. Какво от това? Това не обяснява нищо по етнически признак, но обяснява по политически. Защото в Израел е легитимно да протестира срещу Израел. За разлика от това да ми кажете някъде в околните държави с авторитарни, че направи диктаторски режими да има подобен тип протести. Опитаха в Иран и ги смазаха с десетки хиляди. Жертвите на режима в Иран няма кой да ги оплаче, да отиде в флотилия и да пробие иранската блокада, да видим как щяха да ги посрещнат есесовците на режима на аятолафите, дали щяха да ги черпат със сандвичи, когато те избиваха собствените им си сънародници. Така че така стоят нещата. Човек, за да говори по тези теми, трябва да бъде информиран. За голямо съжаление, твърде много хора се изказват неподготвени. Тези, които скандират по западните университети, особено в тези, които Катар инвестира от милиарди в Съединените щати, не само там, милиарди долари, и където и преподаватели, и студенти са зависими

0: в много голяма степен в това отношение. Те дори не знаят, повтаряйки папагалски лозунга от реката до морето, какво означава. Това е лозунга на Хамас, което означава да изхвърлим евреите от река Йордан в Средиземно море. Но това са едни такива много бойки младежи, които много искат да са на страната на справедливостта, защото гледат кой е слабия. Ако погледнете обаче голямата карта, ще видите, че Израел е една държавица, която е в пъти по-малко от България по територия и се разнима по население, що се отнася до еврейското население, защото е интересно също така, че там живеят 2 милиона араби, нали? А пък и те иначе извършвали и геноцид срещу арабите. Какъв е той геноцид, при който арабите имат своя партия в кнесета, имат всички права. Единствено не служат в армията, но служат в много помощни, между другото, на армията. Като, например, онези, които разчистваха труповете при клането в Южен Израел, имаше пократителни сцени с израелски араби, които участваха в това и които бяха просто потресени от зверствата, на които те бяха станали свидетели. Така че работата, картинката изобщо не е толкова проста, колкото си представят някои подведени от, трябва да се признае, много ловката пропаганда на Хамас, които бяха калкулирали всичко това да се случи. За да бъде прикован, пак ще кажа, Израел на стълба на позора. Но е позорно, че страшно много хора се хващат на тази наистина елементарна и примитивна въдица. А причината е, че просто така да се каже, говорещите и съчувстващите по тази тема съвсем не са запознати с истината за корените на този конфликт, които са много по-различни от широко разпространената теза. Вие убивате там за жени и деца.
1: Благодаря за това участие. Аз мисля, че жертвите са жертви навсякъде, без значение дали са в Израел, или в Иран, или в Газа.
0: Никога в Израел така, не се радва за жертвите. Вие сами казахте, че в Израел имат протести по повод на тези жертви. Нищо подобно не може да видите в арабския, за съжаление, в по-широк контекст и в мюсюлманския свят.

0: След като чухме малко и музика на Хелмут Айзел, клезмер музика, само да спомена, че в последната минута на разговора ни с господин Иво Инджев, аз имах предвид, че и в самата флотилия участват доста хора от еврейски произход, което, нали, доста обезмисля тези обвинения в антисемитизъм. Както и да е, сега преминаваме към една друга тема. Един протест, който се проведе днес в 12.30 пред гръцкото посолство в София. Той беше свързан с защита и солидарност на хората, които живеят в окупираното пространство Просвегика в Атина. Говорили сме за това пространство още на 1 май в интервюто с Явор Тарински, български активист, който живее там. Стана ясно какво правят хората в този, той не е окупирана сграда, той е цял квартал, защото са 8 сгради, в които живеят хора и се развива социална дейност. На протеста зададох въпроси към Галя Лачева, активистка на инициативите Хранания война и солидарност с мигрантите в България, относно посланието на този протест, който се проведе пред посолството на Република Гърция в София днес.
1: Днес по обяд тук се случва протест в солидарност с окупираното пространство на Просвегика в

0: Десетина. Ти си участвал много пъти в наше предаване от Хранене война и други инициативи. Каква е идеята на този протест и какво се случва всъщност в това пространство в Атина?
1: Мога да кажа от гледна точка на човек, който лично го посети. Миналата седмица имаше европейска среща на солидарните кухни в Атина, на която Хранене война беше представена, и в тази връзка посетихме Просвигика, където изключително много се впечатлихме от мащабите на солидарна самоорганизация. Цял квартал, който следва антиавторитарните принципи на взаимопомощ и самоорганизация. Цялата квартална общност, която се е формирала около историческия квартал, съществуващ още от 30-те години на 20 век, свързан с приемането на бежанци от Мала Азия покрай войните, сега се е формирала като подслон за хора от над 27 страни, с да 20 езика говорят хора.
0: Всъщност пак е от Мала Азия, само че други политически бежанци.
1: Всякакъв вид и политически, и социални, и икономически мигранти, които са се опитали да намерят място, където да се чувстват като хора и да бъдат третирани като равни. Това е приложение на антиавторитарните идеали на практика. Съществуват 22 самоорганизирани структури, които се грижат за различни аспекти на колективното съществуване, съвместния живот там. Като се започне с Генералната асамблея, на която всички вземат участие в вземането на решения от обща важност, има структура за обгрижване на децата, има над 50 деца, които живеят там, има общо около 400 жителя, които си помагат и по отношение на здравеопазване, имат самоорганизирана здравна служба, имат самоорганизирана хранителна структура, която събира храни, дарения, разпределя на най-уязвимите по домовете. Има пункт, на който всеки може да си вземе от тази дарена храна, и правят сами хляб и закуски, които могат да се продават и да влизат в обща каса за поддръжката на квартала, без изобщо да се ползват публични средства. Всичко е самоорганизирано и изключително впечатляващо и достойно за съхранение, опазване.
0: Какво са заплашени в момента? Доколкото разбрах, държавата иска да премахне тяхното самоуправляващо пространство.
1: За жалост, действително така, има опасност от изселване във връзка с спечелен проект на общината за обновление, така наречено, на квартала, което предполага изселването на всички живущи там с цел социални жилища да се изгределят. То де-факто това са самоорганизирани социални жилища. Ще изхвърлим уязвимите хора, цяло уязвима общност 400 души, за да се направят държавно регулирани социални жилища, което няма смисъл. Освен това се опитват да се усвоят някакви програмни средства за обновлението, при положение че общността е заявила готовност без ползване на никакви публични средства, изцяло самофинансирано, да се погрижи за това, стига да няма бойкот или възпрепятстване от страна на властите.
0: Има и хора в гладна стачка, малко повече за това.
1: Това е изключително важно, защото се явява много ярък пример за решимостта на хората от общността да рискуват дори собствения си живот в защита на това, което е постигнато с толкова много сили в общ интерес. Стотен ден е днес от гладната стачка на Аристотелис Сантис, който е жител на Просвигика от дълго време. Освен него, от 1 май стачкува и една от членовете на Интернационалистския комитет Сузон Дюпан, която също е редом с него и рискува живота си. Това е заявка за твърдост и неотстъпчивост по отношение на исканията на хората, които са решени да запазят своята общност. Те са свързани с прекратяване на всякакви действия на държавата.

0: Държавата, свързани с изселването и криминализацията на общността, свързани с прекратяване на договора за обновление, сключен от общината и осигуряването на гаранции, местната общност да бъде тази, в чието ръце да бъде обновлението на квартала. Също живущите в Просигита да останат в домовете си и в мястото, където са изградили социални, културни общности, връзки от трайно естество.
1: И всъщност това нещо ще го кажете, го казвате тук пред гръцкото посолство в София, като представител на гръцката държава.
0: Това е, което днес ще направим. Ще внесем меморандум на базата на този изготвен от общността на Просвигика. Поехме, когато бяхме в Атина, отговорност и ангажимент в това отношение, така че и чрез гръцкото посолство в София. Като представител на гръцката държава, ние да окажем солидарен над за изпълнение на исканията на стачкуващите, гладната стачка и на цялата общност на Просвигика. Ще внесем меморандум официален, подпечатан, така че да има конкретни ангажименти и задължения за действие в това отношение.

0: Това е Аларма. Аз съм Ивайло Стефанов. В края на предаването ви предлагам още отзвук от провелата се среща на независими радиа и подкастове в Атина в края на април. В миналата седмица чухме Христос Лападакис от платформата Париас и така анархистското радио Рибут. Сега ви срещаме с Матеуш Пешкотник, известен също като Куки. Той е наш колега от Радио Студент Любляна. Говорили сме много пъти за Радио Студент и с Радио Студент. Също така Матеуш Пешкотник е активист в антиавторитарното пространство InfoShop в Склота Метелкова в Любляна. Срещнахме се с него в Атина именно на тази среща и го попитах за това да каже своето мнение, своя коментар и своя анализ и като активист, и като колега журналист на случващото се в Словения през последните месеци. Ти си доста активен в Словения, в Любляна най-вече. Какво се случва в последната една година в страната? Имаше някои нови закони, които бяха приети, така че какво е състоянието на словенското общество политически към момента?
1: Last decade, last years, we can see like switching between the right.
0: През последното десетилетие можем да видим преминаване на властта от десните партии към те наречените либерално-прогресивни сили. И това, което е много типично за либерално-прогресивните сили, които наричаме също крайният център, те въвеждат политиката на Европейския съюз, която е много тежка, имайки предвид миграцията, условията на труд и други репресивни закони. Съвсем скоро имахме избори и точно преди това правителството, това крайно центристско правителство, гласува закони, които правят условията на труд по-лоши, приеха закони, които промотират част на здравна система в сравнение с обществената. И това, което афектира най-много обществото, е законът, който въвежда, ние го наричаме законът за стрелбата. Той беше предложен след сблъсък в един град, където хора от ромското младсенство прибиха човек, което е наистина ужасно, и човекът после почина в болница като последица от побоят, но откакто десните укрепваха своите антиромски представи, готвяки се за избори. Също така либералите очакваха голяма мобилизация заради това, така че въведоха супер репресивни закони, които засягат различни части на социалната държава и репресивният апарат. Например, и това е само един от законите, които те промениха, е да се създаде по-труден достъп до социалните услуги за хората, които не са си платили някакви данъци или са извършвали кражби или билети за транспорта, и всичко това в крайна сметка води до повече престъпления, разбира се. В този смисъл правителството криминализира насилственото действие много тежко. В момента единствената опция е затворът, а не пробацията, и ние знаем как полицията може да използва подобни закони, когато атакува хората. Така че ние казваме, че законът е насочен най-вече към хора, които живеят в покрайнините на обществото и тези, които са политически активни, защото имаше също и друг закон, който разглежда обществения ред, както се казва официално, който разглежда като обида действия като неподчинение на полицейски началници, например, когато протестираш седящо, и също така увеличиха страшно много наказанията, ако става дума за повече от един човек, който отказва да се подчини. Това би се използвало за протестни действия, предполагам.
1: Of course, they will be used for the politically active people.
0: Да, разбира се, за политически активни хора, които правят каквито и да било действия. А има и друг закон, който е насочен към тайните служби, и той би трябвало да пази Словения от чужди врагове. И също така въвеждат закон, който позволява методи на наблюдение вътре в Словения. Не съм сигурен, че този закон е гласуван, но беше предложен, така че и да не, ще бъде гласуван скоро. Доколкото разбрах, правителството поставя нещо като червена зона за територията на Склотът Метелкова, който е доста известен навсякъде. Този закон, за който говорих преди това, на злочен срещу ромската общност, също предсказа специални полицейски акции в така наречените специални зони, ако още има някакви слаби категории за това. Това означава, че полицията може да помогне на всяко действие за охрана, а това пък от своя страна означава, че полицията има много повече права да навлиза на много повече места в страна. Спреди, например, да влиза в домовете, да проверява хората, да проверява превозни средства и така нататък. И от друга страна има възможност също да обявява различни

0: вътрешни места за опасни зони. Това, разбира се, може да увеличи много нивото на наблюдение и репресивните мерки. Разбира се, тези червени зони бяха въведени незабавно във връзка с два случая. Единият беше именно случаят с ромското селище близо до града, в който стана тази трагедия. И другият случай беше районът и околностите на склота Метелкова в Любляна. Ако погледнем към международната ситуация и проблемите, знаем, че като цяло обществото в Словения е доста либерално, подкрепя Украина, имаше много акции за спиране на връзките с Израел, но каква е сега позицията на хората от една страна и правителството от друга? Също и относно продължаващото напрежение в различните части на Кюрдистан, свързано и с положението в Иран към момента. В Словения като цяло традиционно имаме много силни антимилитаристични нагласи още от преди гражданската война в Югославия. Антивоенното движение е много дълбоко вкоренено в обществото. Всъщност, именно известният склот Метелкова беше окупиран още през 90-те години, тъй като по югославско време той беше казарма, военна база в центъра на Любляна. В момента обаче, откакто глобално светът се движи към авторитарни режими, милитаризация и фашизъм, или като цяло можем да го наречем целият този тренд на модерен тоталитаризъм, можем да видим също и нарастване на милитаризацията в обществото. Полицията и армията сами се рекламират в училищата и гимназиите, насочвайки се, разбира се, особено към районите с повече деградирал социален бекграунд. Също голяма част от икономиката отива за военни проучвания, оборудване и така нататък. Разбира се, много от обществените пари се пренасочват за такива цели. Много популярно е и това, което се нарича двойно използване, двойна полза. Това е много хубаво за цивилните граждани, но може да бъде използвано и за армията. Така че имаме пари, които се дават за военни самолети, но видите ли, тези самолети могат да се използват и за потушаване на пожари в горите. Или пък ще изградим военна болница, на случай като пандемия, например, тази болница може да помага също и на хората. Инвестира се също и в други зони на инфраструктурата, като мостове, железопътни линии, пристанища, за да могат те да бъдат използвани за транспортиране на военно оборудване. Председателят на словенския парламент беше чут също да говори с проруски позиции в стила на Орбан, но доколкото знам, преди това Словения като цяло подкрепеше Украина като държава.
1: Да,
0: така е, но тук говорим за една нова малка партия в парламента, която също отива с глобалния тренд, който очевидно произвежда това, че във всеки европейски парламент трябва да има поне един евроскептик на лудничава личност, и това според мен е резултат от времето на пандемията, защото тази партия беше избрана заради нейните антиваксерски позиции и теории на конспирацията, които очевидно привличат една част от населението, защото

0: се опитват да говорят антисистемно, но мисля, че всички в Европа имаме опит с партии като тази. Сега това е много малка партия, но тъй като хората усещат, че може да имаме дясно правителство отново и усещат, че нещата могат да добият по-авторитарен характер, мобилизацията за изборите беше доста голяма, като за Словения. Около 70% от хората отидоха да гласуват и сега в парламента наистина е като цяло съзвездие, избрани партии преди около месец и там силите наистина са разделени 50 на 50, в смисъл на десни или либерали. Всъщност нямаме още правителство, но те или иначе то ще дойде скоро и в парламента са избрани много малки партии. Най-вероятно новото правителство няма да е много стабилно. Накрая нещо, което може би искаш да кажеш за вашата активност като политическа антиавторитарна група, например как се противопоставяте на всички тези процеси.
1: Okay, as the anarchist anti-authoritarian movement in Ljubljana.
0: Като антиавторитарно движение в Любляна, вярвам, че в момента имаме тази много жива ситуация на топли отношения с неортодоксалните марксисти. Координирахме се около различни събития по повод 1 май. Правихме някои символични акции, като манифестации и така нататък. В края на април имахме също антифашистски фестивал. Това е вече 24-то му издание. Все още имаме две окупирани пространства в Любляна. Това са Метелкова и Плац. Последното пространство е много добро и там участват активно много младежи. И също имаме нашето радио Студент, което е една разумна автономна медия и все още върши своята работа да критикува официалната политика и да предлага алтернативи, както и добра музика.

Това беше всичко от Аларма за тази вечер. Надявам се да ви е било интересно. Аз съм Ивайло Стефанов. За вас работиха още Ася Чанева, Сибила Лилова, Биляна Харизанова и Вили Гълъбов. Лека и спокойна вечер.

програма Христо Ботев. Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е Джазисимо. Работим в екип Десислава Шапкарова на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова и ви нося петъчната доза преди полунощен джаз по програма Христо Ботев. Днешният брой на Джазисимо носи особена приповдигнатост и дух. На 15 май празнуваме рождения ден на пианиста, композитор, аранжор Милен Кукушаров. Той е роден в Пловдив през 1978 година, завършва музикалното училище Добрин Петков със специалност пиано. Още тогава печели националния конкурс за млади инструменталисти Светослав Обретенов. Продължава образованието си в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Освен че е един от най-търсените джаз пианисти в България, той е и аранжор на

множество проекти, както и самостоятелните концерти и албуми на Орлин Павлов, Мария Илиева. Заедно с Веселин Веселинов, Еко е член на камерното дуо Das Weltschmerz Duet, с което създават албумите Импровисати и Consequences. През последните години Милен Кокошаров разширява своите професионални интереси като композитор в сферата на класическата музика, театъра и киното. Негови произведения са Хроматична фантазия, пиеса за пиано и струнен оркестър, концерт за два тромпета и оркестър, Spring Tales, цикъл камерни пиеси за виолончело и пиано, както и много музика към театрални представления. Активно работи с драматурга Яна Борисова в съвместни театрални и филмови проекти. Многостранна музикална личност с дълбок философски поглед върху изкуството, владеещ изразните средства както на джаза, така и на класиката и неразривно свързан с театъра от години. Милен Кокошаров е от това звездно поколение джазмени, формирали облика на българската сцена още от 90-те години насам, вдъхновяващи и осветяващи пътя и за младите. Тази вечер Милен Кокошаров свири на сцената в град Русе, може би точно в този момент, с негови скъпи джаз съмишленици, а в Джазисимо ще излъчим интервюто ми с него навръх празника му. В този разговор го връщаме към историята на израстването му като музикант и разсъждаваме върху различни аспекти от тази многолика професия. Научаваме и една радваща новина около Das Weltschmerz Duet, дуото му с басиста Веселин Веселинов Еко, с което ще излязат на сцената на Индемут Джаз Клъб на 21 май, а преди това на 17 май, неделя, пианистът заедно с барабаниста Атанас Попов са част от SoFest и спектакъла за любовта «Най-смешната нощ» в City Stage. Преди да чуем първата част от интервюто с Милен Кокошаров, нека да започнем с музика. Само авторски пиеси ще звучат тази вечер от пианиста и композитор

0: ни, въобще имат ли значение и каква беше тази изминала година за тебе?
1: Едно дълго време нямаха значение. Обаче тук последните 2-3 почнаха да имат значение, защото вече започват да се забелязват. Те не са променя, ама така тялото почва да подсказва възрастта. Съвсем леко и тактично за сега, но има разлика. Ами 48 навършвам.
0: Колко да е?
1: Да речем, че не е много. Изминалата година, аз знаеш, работил и в театъра. Направихме, може би, 2-3 добри представления през годината с Стоян Радев, с Тилиан Петров. С Тилиан Петров направихме Иванов в 199, с Стоян Радев едно чудесно представление в Пловдивския театър Берлин-Берлин. Това е в чисто музикално отношение. Постоянно пиша някаква музика. Записахме ще един квартет, успях да смогна. Не квартета ми, т.е. едно произведение за 4 чели, което имаше премиера през миналата година. Разбира се, стандартните клубни така участия вече в по-джазов и по-различен контекст в класическата музика. Това е горе-долу.
0: Добре, какво е съотношението на работата ти в джаза и работата ти в класиката, че и в попа, защото ти си също аранжор на изпълнители като Орлин Павлов, например. И въобще търсиш ли едното да не превалира твърде много този баланс?
1: Да ти кажа честно, не. И аз съвсем така чисто сърдечно мога да призная, че по-скоро съзнанието ми е повече в писането специално на музика, айде да кажем, независимо от жанра, но като че ли повече така ме влече, така нарече, то вече не знам в днешно време дали може да се казва класическа музика изобщо, но да речем имаме на хубаво определение на Бърнстейн, той казва концертна музика, което на мен много ми харесва, т.е. това е музика, която е за слушане, която е за зала. И някакси съзнанието ми се премести като че ли повече в тая посока. Или аз самия го преместих. Не знам. Джаза съм оставил леко на страна. И то на страна не като... аз имам активна дейност като джазов пианист. Но да речем като начин на музикално развитие. Не бих казал, че да речем вкъщи се упражнявам да свиря джаз. И че слушам, но така леко по-настрани. Защото аз открих нещо според мен много интересно и за мен то работи, че първо джаза в крайна сметка е това, което наричаме жанрова музика. Това е музика, която изпълнителя е така задължен, нека да кажа, макар че е нали, грубо малко думата, да свири по определен начин и определени неща, така че да може тая музика да се нарече джаз или поп или каквото ще е, дано ясно да го обяснявам. И това, което е джаза, не може да се определя в България, да речем, както най-вероятно и в Европа не може. То се определя в Америка от край време, понеже там е средището на тия музиканти, което според мен прави тези, които искат да наричат себе си само джазови музиканти, винаги догонващи творци и винаги хора, които слушат какво се случва някъде отвъд и някак се сравняват и пак грубо дума, но имитират това или съобразяват с това, което на мен в един момент, като, пак като говорим за годините, като да понавърших някоя година, за да ми харесва и затова почнах да пиша музика, защото писането на музика извън джазовия контекст също все пак ти дава някакъв твой личен такъв творчески ноу-хау, който вече не зависи от това дали е добър или лош в крайна сметка, но той е чисто творчески и наистина е ноу-хау от нещо, което само ти можеш да произведеш. А не мисля, че джазовата музика дава това, въпреки големите възможности на импровизацията и знаем и така. Тук много-много словно го обясних, обаче това е тема е за мен и за това.
0: Ти в кой момент си каза, окей, свиря джаз стандарти, импровизирам, но ще мина на едно следващо стъпало, това което казваш, че си започнал да пишеш музика или всъщност двата процеса си вървяха паралелно? Защото можеш ли да си останеш джаз-музикант, аранжор, сайдмен в всички прекрасни формации, в които се изявяваш?
1: Ами съвсем спокойно.
0: И виртуозен пианист, разбира се.
1: Благодаря ти за комплимента. Съвсем спокойно можех да си останеш.

предаването Джазисимо по телефона ще посрещнем Милен Кокошаров на вечерието на рождения му ден. Здравей, Милене! Знам, че в музиката непрестанно броим тактове и ноти. Доколко броиш ти години?

0: стана според мен. Дори, примерно, говоря с родителите ми, баща ми да е жив и здрав, той понякога ми казва, бе, ти си луд човек вече на тия години, обикновено трябва просто само да експлоатираш това, което вече можеш и знаеш, как изведнъж пък реши в друга посока. Така че, да, съвсем беше възможно, но аз винаги инстинктивно, явно, търся нови такива поприща и нови пътеки, в които да тичам. Така беше и с театъра, така беше и с класическата музика, но най-вече това се пречупи и се промени по време на ковида.
1: Да.
0: Тогава имах времето, най-вече.
1: За саморефлексия.
0: Да. Сега ми е много трудно с точно с този фактор. И в тия години, които всъщност бяха, разбира се, много тежки, много, как да кажа, мрачни за повечето хора, аз успях да ги оползотворя, мисля, че е много пълноценно. И това време ми даде едно вътрешно спокойствие, пък на мен от обратна страна, без да тичам, без да ме притискат никакви неща. И прекарах така в доста лично усъвършенстване, както практически, така и, сега няма да кажа духовно, но така, да речем, че се старах да живея някакъв по-вдъхновен живот, четейки много и литература, и специализирана литература. Деня ми се уплътняваше изцяло с което на мен тогава ми се струваше с смислени неща. Ако съм гледал филм, съм гледал някакъв много хубав смислен филм. Общо взето не правех нищо, което е така да минава покрай мен, без да ми влиза и да ми помага и да ми дава нещо. И мисля, че тогава изтеглих в тая посока най-вече тези там 3 години или колко бяха. Аз и преди това бях почнал да композирам и да се занимавам, но

0: вероятно разпознахте известният български шлагер «Недей тъгува» на композитора Йосиф Цанков, тук в напълно претворен вариант с много джазови елементи. Това е албумът «Среща в приказката» 2023 година, издаден в партньорство на Брас Асоциация и Българското национално радио. Свири симфоничния оркестър на Българското национално радио и джаз трио Миленко Кошаров, Борис Таслев, Атанас Попов. Великолепните аранжименти на целият албум са дело на Миленко Кошаров, солист е Велислав Стоянов, негова е и инициативата, а диригент е Любомир Денев син. А сега продължаваме с част 2 от разговора ми с Милен, малко преди той да навърши 48 години. Днес празнуваме неговия рожден ден. Слушаме. Искам да се срещнем за кратко с твоята детска приказка. Ти да ни срещнеш с детето Милен и неговото съзряване в музиката. Малко за семейната ти среда ни разкажи и пулсът на Пловдив през това време, началото на 80-те, 90-те.
1: Пулсът на Пловдив очевидно е в този момент в така соцстилистиката, където преминаха тези мои много, много ранни години. И ранни години и в музиката. Аз започнах, мисля, че на 4 години да се занимавам с пиано. Баща ми е музикант, бивш музикант, бих казал, ако има такова понятие. Трумпети, свирен трумпет, но рано-рано общо взето, мисля, че около 40 годишна възраст се отказва от инструмента и започва да се занимава с други неща. Та така, че чичо ми е саксофонист, кларинетист. Моето семейство винаги има афинитет към музиката и са били музиканти и всичко почва с една така проба при страхотната учителка от музикалното училище по солфеж Петя Иванова, която мога да нарека и семейна приятелка. Както се казва, да отидем да видим детето, пък има ли някакъв слух. И още след едно-две ходения при нея, когато, дето се казва, научих тончетата и имената на нотите, се оказа, че съм абсолютист. Тя каза, Милен е така и така. И оттам нататък вече за ония времена това беше чудесно. Сега повечето хора биха се изплашили от този факт. Както не помня за кой се разказваш в тази история, дето пристига на репетиция и много тъжни те го питат, какво става, бе, нали, такова. Абе, мани, детето ходило на солфеж, уста е много е музикален. Сега вече е повод за притеснение, защото нали, това е едно такова задължение към таланта, което не е толкова угодно в житейски план. Но по мое време не беше така, поне така както тогава ги виждах нещата, защото музикантите по тия години, когато аз съм започнал да се занимавам и да е жива и здрава Петя Иванова, каза, че съм талантлив, нещата бяха добре за музикантите. Това беше един хубав живот, като всички останали, само че малко по-леко и по-забавно. Чудесно и така, и започна да ходя на уроци по пиано, да ходя, да ме водят майка ми, баба ми. Първо имахме една къща в Пловдив, на централно място, като кажеш къща звучи нещо, кой знае какво, обаче то беше като просто някаква землянка, си спомням аз. Тя беше къща наистина, но се слизаше надолу, беше много влажно и общо зато това са били първите години, в които моите родители, деца каза, са си проправили път, понеже тази къща пък е купена от дядо ми, който е от едно родовско село, Павел, се казва. И той си за Пловдив и купува тази къща. И вече родителите ми на това място започват живота си. Аз съм расъл, там бяха... Аз съм го усещал, деца, според мен са били доста трудни години, да сходене на уроци по пиано и така нататък. Изобщо беше за сегашните представи някаква тотална дистопия, бих казал, е това нещо. И започнах на уроци. Това, нали, се потвърждаваше постоянно, че съм много талантлив. Сега после влязах в музикалното училище и вече свиренето, което трябваше да... труда, който трябваше музикалния да полагам по едно време, за да ми става твърде много. И така и до края ми беше твърде много. Искам да кажа, че никога не съм свирил толкова, колкото трябва. Винаги гледах по-малко. Беше много изкушаващо. Аз имах много приятели в детството, в моето детство, мисля в нашето детство на децата от там от 70-80 години, 90-те години. спорта беше изобщо движение. Това беше нашия живот, нашите игри, нали, реално. Нямаше друго, играхме много футбол. Изобщо се движихме много, карахме колела и така нататък. И тия мои приятели постоянно ми свиркат отдолу, аз казвам не мога, защото трябва да свиря. И това беше много досадно. От тук искам един дискурс друг да отправя, който според мен в днешно време, поне за мен, е странен. Там много често хората казват, децата сами да си избират. Ами това според мен е абсолютно невъзможно. Е някакъв тотален нонсенс. Това са изключително малко деца. Аз и в училище познавах такива деца, които наистина с такава пристрастеност към инструмента свириха с удоволствие по 6 часа, но това са абсолютни единици. Всички останали деца бяхме по системата на това, че казват всички, това е много тънтливо дете, той трябва да свири, трябва да се занимава, защото това са годините, в които той трябва да натрупа техника, познание, така нататък, за да може после еди какво си.
0: Точно така.
1: И честно казано, ако аз бях по тая по-либерална система, имало е стотици пъти, в които аз ще се откажа, ако зависиш от мен. Но никой не е зависил, честно казано, имах така и респект и малко и страх от родителите им, как да кажа, сега ми аз не искам повече да свира. И така някакси минаха общо взето и тинейджърските години. И вече чак в 10-11 клас, аз общо взето 7-8 клас започнах да се занимавам с джаз. Много пъти съм споменавал, в Пловдив има един пианист и много готин музикант. Той е със странното име Митко Кантариона. Димитър Димитров се казва.
0: Типично по пловдивски.
1: Типично, да, Митко Кантариона. Той е много известна личност, разбира се. Пловдив и музикант и така. И аз започнах да взимам уроци при него и съм му страшно благодарен, защото той ми показа наистина, аз не знам този човек, той откъде беше научил всички неща, които ми показа, и той до ден днешен разбирам, че това, което ми е показал, е абсолютно вярно, разбира се, по-базисно, но вярно в джазовия контекст, това разположение на акорди, хармония и така, той ми показа точно нещата, как се правят като основа. Също така имаше много плочи. Някой път съм ходил, сме слушали само плочи и той слушаше, според мен, правилната образователна музика за един прохождащ джазов музикант. Това бяха албуми на Дизи, на Хорас Силвър, на старите бибоп пианисти, което е изключително полезно, нали, за прохождащ джазмен, така да кажа. Тези уроки започнах 7 и 8 клас, след което вече до 10-11 клас вече имах интерес в музиката, може да се каже, истински. Тоест, това вече беше джазовата музика и беше нов импулс за развитие. Сега ние бяхме една голяма тайфа, които бяхме запалили от това. В Пловдив имаше едно единствено заведение, да свирише тази музика. Този човек, Митко Кантарион, свирише там и аз като негов ученик, той ме покани първо мен да отида да изсвира едно-две парчета. То си беше не клуб, това, нали, представи си, това е кръчма. С всичко, което пък за нас още по-дюше беше приятно. Ние ученици и полека-лека покрай тези, така да ги кажем, джем сешени мои и аз да ходя там все пак да мога да изсвира нещо с група, защото в музикалното училище нямаше други музиканти, които да свирят. Имаше, ама по-горното поколение, тогава бяха Асен, Дойкин. Такива ходене се превърнаха в едни сбирки там на ученици буквално. Слава Богу, че тогава више нямало такива наредби, че сме нямали 18 години. Каквото и да си говорим, ние пирехме в тая кръчма. Обаче ми свирихме. И сумати хора се запалиха и смея да кажа, че имаше и такива мои приятели, които ето тая кръчма обърна курса на живота им към музиката. Много е странно, защото имах такива приятели, които по-скоро бяха малко по-така като бандити и ходиха на училище проформа, музиката не ги интересуваше. Но ето покрай това място, те се върнаха в музиката и повечето от тях, всъщност, както се замисля, станаха големи музиканти, всъщност. Колко са важни такива средища и смисъл как, ето като говорим и за това как децата трябва ли да бъдат карани или те сами си избират, как е малко танто за кукуриго вредното с полезно. Много интересно това. После дойде вече консерваторията. Аз всъщност, когато бях вече 11 клас, започнах да пътувам от Мерак до София с влака. Имах приятели, които бяха вече студенти, за да мога да свиря с тях. пак поради това, че в Пловдив липсваха такива млади музиканти, басист, барабанист и така нататък. И почнах да пътувам до консерваторията, за да свиря с тях, и след това се прибирах в Пловдив или оставах при моя приятел вечерта, пък на следващия ден се прибирах. Появи се Swingin Hall, където свирихме с няколко формации вече. Тогава пък вече се запознах с Мишо Йосифов и с Вили Стоянов, които така много веднага радушно се надушихме, и те ме приеха веднага, нали, в тяхната компания, поканиха ме да свирим заедно и направихме група Infinity, която на времето се беше чуло за нея. Всичко останало вече продължи по естествен ход. После последваха вече участия и така нататък. Това, което е в по-нови времена и сигурно и по-известно, за което се

0: Това е предаването Джази Симо по програма Христо Ботев. Аз съм Весела Морова. Продължаваме да слушаме музика и да ни разказва днешния звезден джазов рожденик Милен Кокошаров. Това беше първото вокално изпълнение за тази вечер. Милен е много желан като партньор на вокалисти. Тук една дългогодишна колаборация с вокалистката Даниела Белчева в албума и Наив. И Green and Gold се казва авторската пиеса, написана от Милен. Албумът излиза през 2024 година. В същата година излиза и един друг много интересен проект, записан в Българското национално радио, Jazz Sextet Synthesis. Чухме пиесата Wind of Change, отново авторска на Милен Кокошаров. Преди това в този Jazz Sextet свирят още Мартин Ташев, Велислав Стоянов, Димитър Льолев, Борис Таслев и Атанас Попов. Прилагам ви сега и третата част от интервюто ни с Милен. Всъщност, то стана много-много по-дълго. Както винаги, тези интервюта могат да се превърнат в едни есета за музиката. Толкова сладкодумни са гостите в Джазисимо. Можете да намерите цялото интервю на интернет страницата на Българското национално радио. Последвайте и Facebook страницата на БНР Джазисимо за всички публикации, свързани с гостите и с музиката, която звучи тук. Слушаме сега последните въпроси към Милен Кокошаров.
1: Тук бих те попитала, доколко ти се съобразяваш с трендовете, доколко си запазваш твоята си физиономия.
2: Правенето на музика и композирането на такъв вид музика е страшно самотно занимание. Първо, което е свързано с именно такива постоянни колебания. И това е, може би, една от най-трудните части в писането на музика. Вечният въпрос за това, защо го пише това нещо? Какво казвам с това, което сега в момента правя? После си казваш, абе не, това е някакво творчество, което сега е излязло, пък нека да го довършиш, ще видим. И в този смисъл винаги съществува въпроса, да, трябва ли да пиша някаква по-модерна? Или последствие стои въпроса, трябва ли да се опитам да правя някаква по-атонална музика? На въпрос, на който и до сега аз сам на себе си не мога да отговоря дали трябва или не трябва. При положение, че аз за сега нямам точно такъв поток. Нямам такава някаква потребност. Ма си казвам, може би пък трябва да експериментираш, да се научиш, да научиш до това, да видим. Важи абсолютно за всеки, според мен, да търси посоки, в които да се развива, то вследствие на това търсене, в крайна сметка, са и всичките ми занимания с най-различни неща. Но е трудно и сяк съобразявам ли се с трендовете, и да, и не, и да, и не. Имам такива тревожни мисли. Сега много е трудно, примерно, човек да седне да пише, примерно, някое такова неоромантическо произведение, да си казва, ами да. Следващия въпрос е да кажеш, ами това кой ще го слуша, нали? Това в крайна сметка е както написана някога музика, така пък и от друга страна пък е нова, защото тя по своя характер, написана от съвременен човек, е нова. И това е голям въпрос за мен. И понякога композирайки се отдавам на това, казвам, добре, ето днешния свят изобщо няма такива бариери, напиши каквото дошло в момента.

0: казвам, трябва по-претенциозно, нещо трябва да се измисли някакъв находчив начин, някаква находчива текстура за някакво произведение, което все пак да е нещо ново и все пак да не е много, нали, експлоатирано, да не е чувано. Но аз така се замислям, че всеки композитор в крайна сметка се стреми към нечуваното. Аз днешно време не знам доколко изобщо това е възможно, но може би пък ще появи човек на този свят, който ще обърне тая представа.
1: Аз мисля, че ти си обръщал много пъти с иновативни вид формации, разбира се, чрез твоите композиции, визирам и Das Weltschmerz дует. Ще чуваме ли от вас в тази нова твоя лична година?
0: Ние всеко поканим, който също споменем, Веселин всеко моя партньор в Weltschmerz дует, с който дует ние вече имаме два албума. Единия по пиеси на Сати. А между другото, работата ни по Сати със Еко, защото вече минаха доста години, 7, 8, 90 и 10, те бяха, може би, първия импулс, който ме върна в класическата музика и ме накара се замисля на сериозно за нея. И затова виновен Еко, за което съм благодарен. Той по никакъв начин не го е направил нарочно, но той избра Сати като тема. И тогава почнахме да се занимаваме с него и да издадем албум. Mm-hmm. Но както и да е, поздравявам го него, разбира се, ако чува. Гласим се сега да издаваме нов албум, ще видим само кога ще смогне да стане, защото Еко е също много зает човек. Но събрахме и материал, имаме нови пиеси, които не са записвани, и мои, и на Еко, и мисля, че полека-лека можем да се захванем с това в интервал, в който издемнем да сме по-свободни. Продължаваме да свирим. Сега напоследък търсим по-скоро концерт на публика. И даже не, то концерт на публика звучи с едно зала. Може да е много малко място. Сега ние нямаме някаква, кой знае колко огромна публика. Но за нас и поне за мен се оказва, че за нашата музика все пак тишината на помещението е много определящ и важен фактор. Защото ние не сме шумна група и в помещения, в които хората си говорят и така, и това, което правим, потъва и не може да бъде усетено и става не до там приятно.
1: Така, това е страхотно радваща новина. Милене, твърде интересен е този разговор, но ни притиска времето.
0: Но винаги ни притиска времето. Времето в днешно време е най-големия бич за всичко, включително и за музиката. Последна мъдрост да изкажа.
1: Точно като за пред твоя личен празник, той не е само личен, защото празнуват всички, които са докоснати от твоята музика, и аз ти благодаря от тяхно име.
0: Да, аз ти благодаря и аз.
1: Пожелавам ти невероятен празник и до нови срещи.
0: До нови срещи.

Предаването Джазисимо по програма Христо Ботев върви към своя край. Жалко, защото е толкова превъзходна музиката на Милен Кокошаров, композирана и аранжирана от него. Прозвуча един забележителен албум от 2017 година. Това е Импровиса Ти, Das Weltschmerz, дует Милен Кокошаров, пиано Веселин Веселинов, еко, контрабас и музиката на френския композитор Ерик Сати, на когото пък празнуваме 160 годишнина от рождението на 17 май, така че всичко се навързва много приятно. А сега е време да ви пожелая и една много приятна нощ, уважаеми слушатели, от Десислава Шапкарова на звукорежисьорския пулт и от мен Весела Морова. Оставям ви с едно много зареждащо парче, отново песен изпята от брата на Милен Кокошаров, талантливия вокалист Росен Кокошаров, Good Times от албума му But a Dream 2019 година. На контрабаса е Митко Карамфилов, на барабаните е Васил Вутев, на пианото, разбира се, Милен Кокошаров, и до следващия път с Джазисимо.

0: Srpsko nacionalno radio.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Двама души са били ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души са ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда, съобщи Българската национална телевизия. Сигналът за възникнал скандал е подаден на телефон 112 малко след 20 часа с нощи. Пристигналите на място полицаи установяват пострадала 30-годишна жена. Тя е прегледана в болнично заведение и освободена. В болница е откаран и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката. По първоначални данни е стреляно с въздушен пистолет с съчми, води се разследване. Хиляди мотористи се събраха на повече от 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В София десетки водачи на мотори се събраха на площад Батенберг. В Пловдив за час имаше на две възлови кръстовища на околовръстното шосе, като мотористите бяха подкрепени и от таксиметрови шофьори. Повече от час продължи блокадата на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, където протестираха над 1000 души с мотори, скутери и АТВ-та.
1: Според мен се спекулира с цените. За мотористите не мисля, че е нормално толкова високи цени, при положение, че превозното средство се кара 3, максимум 4 месеца в годината и толкова времето позволява.
2: Направиха цялата гражданска заплаща за една година, няма разсрочено.
3: Искани сме на улицата, ами ако решат тираджиите да излязат при тях. От 1500 евро за страховка скочиха до 7000 евро.
4: Има регулаторни органи, които могат да проверят за меморандум и картел в застрахователните компании, защото повишенията и лишенията, на които сме изложени, са драстични.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Даниела Костадинова. Блокади имаше и по главния път Т-79, по международния път към граничния контролно-пропускателен пункт Лесово, пътя към Гърция, край Свиленград, по пътя Сливен-Ямбол и на други ключови отсечки в страната. Комисията за финансов надзор подкрепи изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод протестите. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия в ранния следобед вчера, протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Промахон Кулата. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
5: Два месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което търсят тук. Като граница няма, те ще затварят границата. Ненормални работи.
0: Казаха шофьори на тежкотоварни камиони пред кореспондента ни Кети Тренчева. Деветима души са задържаните след

0: в извършената в четвъртък спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред тях са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
1: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите им нива. Да апелирам към гражданите да подават сигнали и имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: Каза Демерджиев. За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и днес съдът ще решава дали да ги остави в ареста. С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде следния пример.
2: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население.
0: Има готов вариант на методиката за справедливите цени, заяви още земеделският министър. За сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3 на 100 спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград – 999 евро. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на храна за лечебни заведения в София, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки със съдебно разрешение и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества заради неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Дружеството не е преустановило тяхното прилагане, въпреки отправената препоръка. В съобщението на комисията не се посочва кое е дружеството. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолен, е силно преовлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно на проведената в четвъртък работна среща в Смолен и на огледа на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово. Има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък ще може да бъде определен, след като се извършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището, което все още е активно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Той уточни, че скоро ще вземе решение по въпроса. На борда на Air Force One след двудневно държавно посещение в Китай, Тръмп каза още, че е съгласен Иран да се откаже от ядрената си програма за период от 20 години, но трябва да има ясен ангажимент от страна на Техеран. Американският президент предупреди Тайван да не обявява независимост и даде да се разбере, че не възнамерява да воюва с Китай. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени под

0: землепомещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, съобщиха от Министерството на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Ливан и Израел са постигнали споразумение за удължаване на примирието, което влезе в сила на 16 април с 45 дни, съобщи Държавният департамент на САЩ след третия кръг на преговори във Вашингтон. Целта е да се позволи по-нататъчен напредък в преговорите между двете страни, заяви говорител на Държавния департамент. На фона на разговорите вчера израелската армия предприе въздушни атаки в района на южния ливански град Тир, след като призова жителите на няколко села в района да се евакуират. Най-малко два удара са били нанесени по две населени места. Ливанската национална новинарска агенция съобщи, че е бил поразен център на неправителствена организация близо до болница в града. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
1: Локомотив Пловдив победи с 99 на 89 точки рилски спортист третата среща от полуфиналната серия в първенството на страната по баскетбол за мъже. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за рилски спортист, играе се до 3. Четвъртия матч е на 17 май отново в Пловдив. Победителят ще бъде съперник на Балкан в финала на шампионата. Разпределителя на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с брат си Александър в италианския тим Лубечи Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонинфанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Джасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Андреа Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба в Самоков, след като в финала при девойките отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българина ще се изправи срещу грузинеца Мартас Багдавадзе. Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Сара Костов в категория 65 кг пък ще се борят за репешаж днес. Старши треньорът на футболния Арда Александър Тунчев продължи договора си с клуба до 2028 година. Резултати от срещите от предпоследния 33-ти кръг във втора футболна лига. Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 5 на 2. Беласица Фратрия 0 на 3. Пирин Севлиево 4 на 1. Етър Лудогорец втори отбор 1 на 0. Дунав Янтра 0 на 1. Черноморец Спортис Своге 1 на 0. Хебър Марек 1 на 1. Вихрен Миньор Перник 3 на 0. В класирането начело е Дунав с 66 точки, пред Янтра 61 и Фратрия с 60 точки. Датчанина Йонас Вигенгор спечели седмия етап на колоездашната обиколка на Италия. Португалецът Афонсо Еуалио е лидер в генералното класиране.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 13 градуса при 72% относителна влажност и 939 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще имат над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Заради провеждането на маратон в столицата от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Евлогий и Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще действат и по булевард Христо Смирненски, булевард Драган Цанков, улица Милин Камък, улица Юрий Венелин и улица Генерал Паренсов. До 12 часа се променят и маршрутите на автобусните линии 72, 76, 204, 304 и 94. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Двама души са били ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ, 17 минути след началото на новия съботен ден. Нощна стража отново е тук, за да, както знаете, ви предпази от всякакви лошавини. Всичките лошавинки са се скрили в ъгълчето срамежливо, затулили се очички с речички и не шават и не мърдат. Просто защото от тук чак до 3 часа е пространството на доброто настроение и хубавата музика. Здравейте още веднъж, аз съм Албена Велева и заедно с Куньо Станев ще ви предложим

Кристина, един калейдоскоп, буквално, от емоции и музика. Разбира се, отново ще има нови сингли, нови продукции. Ще честитим рождения ден на един уникален музикант, който се казва Робърт Фрип. За тези, които не се сещат, ами това е така, един от съоснователите на King Crimson. Тази ковачница за рок кадри и прогресив рок музика. Имаме специални гости, кои са те, ще разберете след малко, с, разбира се, нов албум, въпреки че той е мъничък, така наречените EP. Всичко това, ако останете с нас до 3, с широка усмивка на уста. А ние започваме ето така.

Eye of the Storm чухме. Това е последния сингъл на Five Finger Death Punch. Страхотна метал банда. Всъщност тази година им е много важна, защото ще издадат 10-я си албум. Това парче от този предстоящ албум. За момента единствената информация е, че ще излезе по-нататък през годината. Нищо повече не са казали, нито конкретна дата или поне приблизителна, нито и заглавието на албума. Освен това правят и 20 години от съществуването си, така че 20-10. Ще видим какво ще ни предложат. Малко ми е странно кога ще им остане време, въпреки че в момента се записва този албум, защото те правят едно много мащабно световно турне, което ще бъде 26-та, ще хвани 27-ма година, именно по повод 20 години.

години на сцена, въобще от съществуването си. Така че кога между турнетата, между спектаклите, концертите и така нататък ще успеят? И явно ще успеят. А по отношение на албума, те казват, че всъщност това е може би най-тежкият им албум до момента, въпреки че първите албуми също са доста тежки и се връщат малко назад. Също това го казва Золтан Батори. Но твърди, че това е тежко. 3 години имахме за да запишем този албум, казва той, и наистина да се справим с него. Всъщност започнахме с близо 30 песни, но успяхме да ги намалим до към 14-15. Дори в един момент имахме идея да издадем и двоен албум. Знаехме, че трябва да ударим здраво и това, което ме вълнува най-много е, че отново чувам тази наша твърдост от ранната ни ера, тази острота, тази агресия, всъщност и вие чухте. Отново той е основния музикописец, докато брат му Иван, пък вокалиста на групата, или Айван, както се произнася, е основния текстописец. И това, което ги вълнува много, е, че целият албум звучи като саундтрак. Една от идеите, които също са отпаднали, е за концептуален албум, но са решили, че няма смисъл от това, а самото саундтраково звучение им е достатъчно. Така че на мен лично би ми било любопитно, действително, да чуем какво следва по-нататък. А сега ще чуем нещо, което се нарича нова песен, не, всъщност нов глас на стара песен, не знам как точно. Lunatic Soul преиздадоха Ardor, това е парче, което е включено в последният им албум, който излезе миналата година, The World Under Unsung. Тук го представихме относително скоро, с малко по-различен поглед. Тук вече е включен и хор, който лисва в оригиналната версия. И действително усещането за объркания мозък на мъжа, чиято история се проследява, и за желанието му да се освободи от всичко токсично, което го заобикаля, като че ли става малко по-възможно. Дали е така? Чуйте.

0: Избояджиев, здравейте.
1: Здравейте,
0: Всъщност,
1: здравей, Елена.
0: вие, айде, Рангелов, сме свикнали вече с теб. Денис, твоето име е странно. Я кажи, кой си, като кого се представяш и защо 0,4%?
1: Да, започваме директно с тежката артилерия.
0: Да.
1: Deadhead 0,4%. Ами, смесица е от много неща. Deadhead най-вече някакси просто като чуя самата дума и все едно това съм аз. 0,4% е когато нашето невероятно правителство взе решението всички изкуства, културни събития, институти, театри, галерии и така нататък решиха, че 0,4% от целия бюджет ще отиде за изкуствата.
0: Ма то даже и много, ако питаш ме.
1: Изключително. Значи, аз си представям, аз това нещо съм го казвал и на мои приятели в чужбина. Не 1%. Не половин процент. 0,4. И когато това решение се взе, аз просто много се ядосах. Пушек ми излизаше от ушите и казах, добре, край. Аз ще гладувам. Ако трябва, ще умра от глад, но аз ще правя това изкуство, това, което обичам. Това, за което съм дошъл на тази планета.
0: Сега ще покажа много малка част от това изкуство, включено в съвместното VEP. Пепи, здравей още веднъж на теб.
2: Здравей, здравей.
0: Ти вече си със стаж в това студио.
2: Да, слушам, много интересно ми беше как ще представи 0,4.
1: Най-тежките въпроси.
0: Много добре си го представи.
2: Радвам се да отново да съм тук при теб в готино студио с новите столчета.
0: Да, виж колко са удобни.
2: Супер, да. Но, да, радвам се. И така, тук сме да представим новото EP съвместно с Денис, което направихме.
0: Всъщност, предишният албум, който миналата година представихме.
2: Да, то пак EP.
0: EP ли пак беше? Пак,
2: EP с 5 песни, които аз ги пея, но тук поканих Денис да ги изпее всичките тези.
0: Мисля, че и двата гласа се чуват на няколко места.
2: Да. Но, не но, генерално, да, но генерално то е основния певец в това EP.
1: Аз настоях да присъства и другия глас.
0: А как се намерихте, как се събрахте, как се решихте?
2: Ами, събрани едно шоу, с което пътуваме с него.
0: Представи го,
2: да. Да, казва се Rock Sensation. Това е едно много готино шоу. В Белгия, Холандия, Германия правиме турнета всяка година. И всъщност се запознахме на тази сцена с него и аз като чух гласа казах, този певец искам да изпее някоя моя песен.
0: Джейми е в...
2: Джейми също е с нас.
0: Е в,
2: да. Голям екип сме. Да. Шоуто е уникално. Правихме го също в януари в НДК, тук да. В София.
1: Да,
0: всъщност, точно Джейми Ршат беше за да представи пък
2: тъпичното. Чудесно, да.
0: Това съм не при мен.
2: Да, в един това беше единствения шанс, който имахме до този момент в България да го правим. Шоуто представяме рок-музиката в десетилетия, от 50-те години до днес, на различни епохи. И това, с две думи, това е шоуто. Уникално е, който така има възможност да ни види някъде и пътува по Европа.
0: Да заповяда.
2: Да заповяда. Между другото, януари месец, мисля, че се пълнуват една-две дати.
1: Аз знам, че се плануват нови дати.
0: За следващия януари.
2: Нищо не е януари 27-ма, но да, ще се чуе. Да.
1: Да. Защото
2: за София става въпрос.
0: Да,
1: ние имахме една дата, тя се разпродаде на максимален капацитет. И всъщност имаше голям отзвук на защо една дата. Нали, в крайна сметка не беше достатъчно и сега това е решението.
0: Дениса, ти си китарист, певец и двете си всъщност, но кое е първото, кое ти е така по...
1: Пеенето. Задължително пеенето. Даже...
0: Да, и с този изнесен глас имаш и добри обратонове, така че да, то е ясно.
1: Благодаря. Ами аз съм завършил всъщност класическо пеене, оперно пеене в музикалната академия тук в София. Ученик съм на Венцислав Анастасов, който е солист в Софийска опера. Анастасови са семейство легендарно в България с опера. И пеенето си ми е най-същественото. Някога бях много добър китарист, но когато вече трябваше наистина да покажа някакви по-класифицирани способности, пеенето. Задължително пеенето.
0: Това си е твоето.

0: Да.
1: Ондърън. Защо?
2: Това беше всъщност първата песен, която записахме. И така като тръгна химията веднага и това е. Това остана и просто името за EP-то. И така остана като първа песен, както записахме и си казахме, от тук почваме. И това е просто. Ондърън решихме да се казва EP-то.
1: Музиката е твоя.
2: Музиката е моя, да.
1: А текстовете два мисля, че са или три са твои.
2: На Колет Форд, една моя позната, с която работим от години, и тя ми е писала много текстове за и предни албуми, и песни, и сингли. Ирландка, моя приятелка, с нея работим така през годините.
1: Ти през годините си участвал и не в една и две български банди, Карамел и в Сленг.
2: Карамел, Сленг, в момента. Дюн, да. Все още си
1: в Сленг?
2: Участвам, да. Свира с доста така различни артисти, с Теди Кацаров, свира с Влади Михайлов, група Rewind. Да, Сленг.
1: Добре, всъщност, айде, следващите въпроси ще останат малко по-нататък, за да имаме време да чуем и да пуснем всичко.

0: Държа да го топееш, може да държиш ритъма, така че добре. Нежно все пак да не подскажат микрофоните. Разбрахме се, че именно едноименното парче ще го чуем
1: да.
0: Във ваше изпълнение. Готови ли сте?
1: Ми, готови сме, да.
0: Винаги
1: Строихме китари.
0: Да, винаги амплъкта звучи страхотно, поне за мен.

0: Благодаря ви. Аплаузи.
1: Това не е края на парчето. Който иска може да ни последва и да чуе как завършва парчето от тук нататък.
0: Последва ви къде?
1: Ами и във всички платформи ни е албума вече. Spotify, Bandcamp, Apple Music, YouTube, да. Навсякъде.
0: Навсякъде.
2: И ако искате да ни последвате, имаме социални мрежи, Instagram, лично аз използвам най-много The Boyegf, Deadhead Boyegf, Peter Range.
1: Рейнджлов.
2: Да, Рейнджлов.
0: Рейнджлов с апостроф. Дори с риск някой така да ме погледне лошо, казали ли са ти, че тембърът ти доста напомни на Салиерна? Поне на мен. На мен страшно. Дали защото и самото парче някак си ме отвежда към него? Като музика...
3: Имаме още едно парче в EP-то, което всъщност ще чуем,
0: да.
3: Което като започнахме да работим по цялостното EP, не знам дали помниш, но се целяхме за Салиерна. Конкретно като звук и като...
0: Като прослушвах EP-то, да. Наистина просто имах чувство на моменти, че го чувам. Наистина и интонационно.

0: E бокал, нали?
1: Благодаря, благодаря. Ами оказва се, че всеки инструмент, всеки глас, всеки човек, нали, си има различни качества. Се оказва, че тембъра при мен явно е нещо по-конкретно, специфично, за което аз естествено много се радвам.
0: Да, имаш много метал в гласа, което е много благодатно за всеки, който използва гласа си професионално, било то като пеене или като говорене, няма значение.
1: Да.
0: Насищаш
1: Радвам се.
0: атмосферата.
1: Беше доста
0: Какво?
1: упорита работа.
0: Еми. Епи, а всъщност, какво ти е вдъхновението при тези песни? Под вдъхновение разбирам чисто музикално, стилистично. Има ли някой, който да те е провокирал към това звучене?
2: Ами, като цяло, нещата си се случват при мене, но на усещане. Предното EP, примерно, е с по-различен,
0: О,
2: да, доста по-различен е рока там. Докато тук, ето с Денис карахме ковбойска нотка в цялото нещо, което придоби съвсем друго звучене. И не знам, вдъхновяват ме такива неща. Ето,
0: Точно,
2: като
0: точно,
2: срещам хора.
0: точно защото са различни,
2: Да.
0: примерно, почти цялостното звучение на това EP, лично на мен ми импонира повече, отколкото на предишното. Не, че предишното не
2: Да,
0: беше
2: да.
0: хубаво, то прекрасно някакси, като че ли беше малко по-стандартно. Тука обаче има едни такива хрумки, които чувам, които много ми харесват и затова
2: Да.
0: ти задавам този въпрос.
2: Еми, така, като срещнеш някакви хора, които те вдъхновят, така се получава.
1: То е една невероятна обмяна на енергия. Ние, откакто работим с Пепи, просто вече съм си издал собствена песен, издали сме съвместно EP, работим по мое соло албум. Не, само в едната посока.
0: Той ли е основният двигател, който да те ръчка или
1: Да.
0: просто без да те ръчка те провокира с...
2: Ами, аз тогава го попитах на едно от турнетата ни не знам, в един бус се возихме около
1: Да.
2: Белгия или къде беше миналата година и го попитах тих, какво правиш имаш ли музика собствена? И той ми, тук имам една песен от 5 години, нещо се мъча да направя. Нещо такова ми каза и ми пусна някакво демо и аз в този момент си казах, това не може така да остане. Нали? И
1: 2 години.
2: пращай ми
1: Да.
2: траковете, прибрахме се в България и почнахме, и от тогава почнахме близо година, вече направихме колко 6

0: 7 песни от, за последната една година.
1: А, да.
0: Негови песни, да, става въпрос. Аз му в студиото миксираме нещата, продуцираме каквото има нужда.
2: Ти всъщност му се явяваш и като музикален продуцент.
0: В случая той си е по-скоро продуцента.
2: Не говоря за музикален, не е. Не...
0: Аз съм главно... Той си прави музикалната продукция. Аз главно...
1: Гитаристичната да, ми изява вкъщи.
0: Аз му миксирам нещата и ако има нужда от нещо, съвети или да се смени, да се оправи...
1: А то има.
0: Той си действа в тази посока, но понеже той има много така интересно виждане към нещата, които прави, аз искам това да остане. Не искам да му го променя, защото има смисъл в това нещо. Просто аз ще му дам картинката накрая, завършена. На неговата идея. Това е положението. Последната една година се задействаха и неговите неща, за което аз съм
1: огромна
0: доволен.
1: Обмяна. Да, страшно. Огромна обмяна на енергия и всичко до момента е било просто приказано.
2: А ти също ли ще тръгнеш по неговия път с EP-та или мислиш да задържиш докато направиш?
1: Това беше много сериозен въпрос, защото ние всъщност и EP можем и от материала, който сме записали, можем и утре да издадем EP-то. И аз се запитах, не е ли добра идея всъщност това да е първия ход. Но първи албум трябва да е цял албум. Просто и като концепция, и като...
0: Така бях и аз.
2: Да, също точно това ще да кажа, че и той така започна с...
0: Моят първи албум го издавах 2020-та с 10 песни, но тогава...
1: Те пак ще са 10.
0: Да. Тогава семейството ми не беше толкова голямо. Сега вече са много жени встанаха вкъщи и го давам на EP-та, само нямам време. И всъщност съм подготвил един сингъл, който Живот и здраве, така след около няколко месеца ще може да представим и него. И вече отивам и на сингли. Нямам време и за EP-та. Така, нали, шегата на страна, но да.
1: Пепи наскоро стана баща за втори път.
0: Да, семейството порасна и...
2: Всъщност му казах, че умните, мъдрите и най-вече смелите мъже, след като имат жена, една, две, три щерки, си взимат и женско куче, за да...
0: така да ние си взимат женска котка.
2: А, добре, може и котка. Така че, да, ти си един смел щастлив мъж.
0: И имам си само една рибка мъжка, която да отсрами положението вкъщи.
2: О, много ми е приятно пак с вас. Сега ще чуем още едно парче, защото после пак ще трябва да посвириш.
0: Добре.
2: Все пак ще да поработите в началото на събутния ден. Хайде да слушаме.

0: релиз от EP-то на тези двама прекрасни музиканти Ондърън. Преди малко си говорихме с Денис, че той има особени пристрастия към това парче. После ще питам ти дали имаш към някое. Да. Защо към него? А пък ти да кажеш, всъщност в момента на слушателите няма как да ни видят. Един въпрос е към Денис, въртя се като бъде показател, другия към Пепи. Какво седи зад това парче към Пепи? Айде първо той.
1: Добре. Искам първо да отбележа, че всичките песни ги обичам в EP-то.
0: Смееш ли да кажеш нещо друго в момента?
1: Просто не, realize изисква чисто и искрено да подходиш към начина на пеене и към текста. И когато Пепи всъщност ми изпрати песента, Пепи всъщност предварително всичко е записал и аз всъщност слушам него, докато аз се подготвям. И когато го чух, даже си говорихме, добре де, Пепи, не може ли ти да изпееш тази песен? Толкова хубаво паеш. Не, Денис, не може. Добре, хубаво ще изпее. И след това две седмици само съм си я въртял песента. И точно труд. Сядаш и започваш да работиш. Отгоре, отляво, отдясно, с много глас, с почти никакъв глас. И всъщност...
0: Така както се изработва всеки пасаж в музиката.
1: Да, но тази песен изисква. Тя изисква буквално да си оставиш всички... Защото всеки от нас има номера. Ето тук, виж, сега какво ще направя, после какво ще... Не, тази песен, сядаш си и изливаш текста, трябва чисто да го изпееш и успях до голяма степен да го направя. И всеки път, като се слушам, си припомням този искрен процес и го чувам в музиката,

0: което толкова много ме радва. И да, да, това ми е любимата песен от EP-то.
1: Пепи?
2: Ами, ясно я обичам тази песен. Тя историята е малко по-старичка на тази песен. Бяхме направили с моята стара група Дюн преди около 15 години в един акустичен вариант. Я пуснахме в албума ни тогава и тогава аз я пея. И от тогава ми е така на сърце тази песен, но все нещо не достигаше. Да. И точно това, което каза Денис, изпея ти. Аз съм изпял вече, пях я вече, не искам пак да пея, искам друг да изпее. И затова исках да направим ремейк всъщност на песента вече с по-ударна да стане, нали, да не е така акустична. И така, да, харесвам я много тази песен.
1: А имаш ли някоя, към която имаш някакви пристрастия от тези петте?
2: Не, пускам си ги.
1: Всичките са ти.
2: Пускам си ги и си ги слушам като една.
0: Аз бих добавил нещо. Първата песен на Пепи, която аз чух той да си пее негов материал и така нататък, е Driven by Control.
1: Която ще чуем накрая.
0: Да, да. И тя е... Аз тогава, когато я чух, си казах... Това е...
2: И пожела моя глас да остане все пак в филмито, така че там пее един куплет, той пее следващия, там си го делим.
1: Да, това, което каже, че и дамата пеете, не е само той. Ще посегнеш ли към българския в следващи EP-та или LP-та?
2: Ми, възможно е. Имам една единствена песен на български език, която съм правил.
1: Да, да, аз си я припомних, даже си я прослушах наново днес.
2: Имам желание. Просто трябва да си дойде момента. Трябва да си дойде.
0: Мисля, че трябва да дойде и правилната песен. Все пак.
2: Така е. Да, примерно сингъл, който искам сега да издам, за който споменах преди малко, помислих на български език да го направя в началото. Така преди около месец, като започнах да продуцирам песента, но така и не тръгна. Остана си английския текст и с английски го записах.
1: Има една страхотна банда, която се казва Nightwatch и много се смяхме, защото Nightwatch гостуваше на Nightwatch.
2: Да, интересно, да.
1: Те издадоха две песни, първоначално на английски, след което направиха и български вариант. И на мен беше много странно, защото когато приемаш една песен, която в крайна сметка има няколко компонента, ти я приемаш като едно цяло. Когато смениш единия или промениш единия компонент, някакси се променят нещата. Но за мое чудване звучеше еднакво добре, естествено с някакви малки разлики, защото ритъма на езика е различен. Но звучеше много добре, така че...
2: Да, просто ще...
1: Може да пробваш с някоя любима ваша, примерно, или твое. Стига, разбира се, да се намери и добър текстописец, защото това е много
2: именно,
1: важно.
2: Много е трудно. Много трудно се
1: пише. Посланията текстове, са много,
2: текстове
1: много
2: на български език се пишат много трудно.
1: А имаш ли вече материал за следващи... Освен този сингъл. Сингъл се издава, просто...
2: Да, за тази година това ще просто няма да имам време за повече авторска продукция. Едно EP, един сингъл. На мен ми достатъчно Дени се наред сега да си вади албума края на годината. И по него имаме много работа, така един че студиото. Така че тази година това ще е. Другата ще видим какво ще ни донесе като вдъхновение.
1: Дениса, ти пуснал ли си вече сингъл от този предстоящ?
0: Да, The Judge се казва песента, пак на английски. Тази песен е за всички каубои, които в момента ни слушат. Просто има една книга, една новела, американска история, хем истина, хем измислица. Кървав меридиан на Кормак Макарти. Когато я прочетох тази книга, бях просто зашеметен. Толкова много емоции, толкова много мисли, че чак написах и песен. И всъщност песента, демото, което Пепи разказа, че чу, и демото, което седя две години просто записано. Тя е вече издадена, вече е на всички платформи. YouTube, Spotify, качвам си и в социалните мрежи постоянно с нея. Наскоро щях да издам втори сингъл, Beige, песен номер 4 от албума. Но много тръгна работата по другите песни и сега си мисля, че всъщност третата песен трябва да бъде пусната като втори сингъл и след това или още един сингъл, или целият албум, остатъка. Така че да, ако ви се слуша още каубойска музика, The Judge, Deadhead 0,4%.
1: Добре, Пепи, как вървят при теб? Предполагам, че след като твоята приятелка ирландка пише част от текстовете, може би първо отиват рифовете, първо е мелодията.
2: Да.
1: Как е при теб?
2: Всичко идва с... Най-вече с една кухарка, дето се казва, с една акустична китара. Да, мелодия и оттам нататък... Зависи, нали, различно се получава. Някой път текстовете работят. Първо с английските текстове, върху тях също пиша музика директно. Не мога да кажа.
1: Това ми е любопитно. Примерно, ако чуеш нещо, може да те провокира да го облечеш в музиката.
2: Да,
1: имах предвид.
2: Да, да. Така ми се получава повече с българския език. Наскоро продуцирах едно момче, Борис Керамов, един албум изцяло на български. И той просто ми даде 10-12 текста български. И аз под текстовете там правих музика. И по тях много ми тръгва. Българския текст да правя музика по него ми е доста по-окей. В английския работи по друг начин за мен. Там вече тръгва по-често мелодията и оттам вече напасваме и така думите. Но различно, различно се получава.
1: Ще хванеш ли пак китарата?
3: Разбира се.
1: Ами часът е един и почти четири. Много ми блести лампата.
2: Да,
1: но
2: да.
1: Мисля, че...
2: За това ще изпеем нещо по...
0: По-опушено.
1: On and one. Не, всъщност one.
2: One and one, да.

0: Благодаря ви. Представяхте ли вече някъде албума пред публика? Имаше ли някъде? Все още не. Замисляте ли го?
1: Замисляме го, да. Този албум е доста пресен. Не знам колко, месец-два.
0: Ти ми писа преди един месец.
1: Да, нямаше...
2: Готувахме март месец, нали така?
1: Да, март месец някъде го издадохме и веднага тръгнахме на турне по Западна Европа. И няма време просто в момента, но за есента го обмисляме да направим един общ концерт с...
2: Целият материал.
1: Мой материал, неговия албум, така един голям час и половина лайф да направим.
0: Тоест до есента ще си готов с твоя?
2: Ами, дай Боже. Mm-hmm. Аз вече два пъти си удължавам срока, в който да го издам. Така се случва просто. Няма как да го предвидя. Но да се надяваме, да, дай Боже, до края на лятото всичко да е готово.
0: А какво ви предстои от тук нататък като концерти, турне, евентуално участия?
1: По-отделно, да.
0: Да, по-отделно, да.
1: Може би да. Някакви неща, да. Има маса с Силви Кацарова работя. С нея имам няколко концерта това лято. Ще свирим не знам кои градове, май ще обикаляме всичките големи градове. Главно това и да, работи с други банди, Rolling Over, една парти група с тях свириме от време на време и участие. Музикантски живот, да.
0: Да.
1: Но това са ми така по-сериозните концерти с Силвия Кацарова и Теди Кацарова също. Имаме съвместни
0: концерти. Това означава, че все пак ще имаш време да обърнеш внимание към
1: микса
0: и към всичко.
1: Да, да, да. Това сме го, това е вече в графика с студийната работа.
2: Да.
0: Денис, ти?
2: Аз съм всъщност солист на музикалния театър. Най-вече там ми е обвързана програмата. Вече започнахме работа за следващия сезон. Ако някой желае...
0: Коя е премиерата?
2: Моля?
0: Коя е премиерата?
2: Не знам дали ми е разрешено още да
0: добре.
2: Кажа.
0: Добре, окей, добре.
2: Да. Иначе започнали сме вече репетиции. Режисьор Николай Гундеров. Имахме с него Криворазбраната цивилизация миналия сезон. Голям успех. Пак той е заедно с нас на Пангара. Не мога да кажа заглавието, докато нямам разрешение.
0: Разбира
2: да.
0: Се.
2: Но заповядайте в музикалния театър да ни гледате, мен и моите колеги. Ще имаме и спектакли в Военна академия. Следвайте програмата.
0: Всъщност, вече не спомням преди колко години започна тази инициатива, която е страхотна.
2: Да. Да.
0: Защото имаше едни години, в които нямаше как да се препари в този прекрасен парк. В момента, в който се отвори като сцена за изкуства, стана наистина нещо много, много прекрасно.
2: И се стана традиция.
0: Стана традиция, вече мисля, че около 10 години е. Това без значение дали е опера, дали е концерт, но това е едно прекрасно място.
2: Да.
0: Така че наистина, скъпи слушатели, ако имате път към София, ако не сте от София, или ако сте от София, следете и програмата в парка на Военна академия, защото и атмосферата, и обстановката, а и артистите, които са там, си заслужават да отделите малко време за това, което струва 0,4% според нашите управляващи вече години наред. Надявам се да не стигна до 0,1%. Но, крайна сметка, нали знаете какво казват оптимиста и песимиста?
2: Какво?
0: Еми, песимиста каза, по-зле не може да стане, оптимиста вика, може. И за съжаление, моят оптимизъм напоследък клони към този вид, но не се надяваме, че няма да стане точно така.
2: Да, така ли иначе аз реших каква ще е моята съдба и се радвам, че имам брат като Пепи, който да ми дава така сили и енергия да се борим. Независимо къде се намираме. В западната част на Европа, по сцените в България, в домашното студио.
0: Е много добре да си имаш един голям батко, който да те стимулира.
2: Определено, да.
0: Така, ето сега дойде.

0: Време за мой любим въпрос. Какво не ви попитах? Сега вие се изявявате, вие ставате водещи и говорите. Ако искате, разбира се.
1: Бих искал да допълня, че приятелката ми, с която си живеем и много се обичаме, Мария Анастасова, много, също страшно много помага на процеса, било то за фотосесии, било то за идеи и към соло проекта, соло албума, който ми го обработва целия Пепи, имаме изображения, картини, истински картини, които също ще бъдат част от самия албум. Всяка песен си има свят, в който може да се потопи човек и освен аудиото, звуковата сфера, която ще пресъздадем, ще създадем, ще имаме и визуалния аспект, в който моята прекрасна Мария се изявява най-много от всички.
0: Това е страхотно. Аз имам една теория, че действително, ми прави впечатление, едни от така най-бързо развиващите се и успешни банди обикновено има една дама, която е безумен генератор и която успява да съчетае и музиката, но и практичността. Тоест, има 2-3 банди, в които дамите са такива страхотни менеджери, че просто оставят мъжете спокойно да се отдадат на изкуството, докато те поемат и тази функция.
2: Не стават нещата.
1: Не стават.
0: Така че радвам се, че...
2: И Лайтснейк нямаше да се група, ако мацката от клиповете не беше там.
0: Еми то може би Пърпъл щяха да просъществуват малко по-дълго от друга страна, ако не се беше намесила една дама. Но това е също друг въпрос.
1: Това е доказателство за влиянието.
0: Да. За тази поливалентност на жените. Това беше Денис Пепи, ти?
2: Аз съм си окей. Okay. Всичко е супер. Всичко е супер, да.
0: А всъщност албума, мислиш ли да го издаваш на някакъв физически носител?
2: Мислихме,
0: може би, но... когато го представяш все пак и...
2: Да, по събитията, които ги плануваме с него, евентуално там. Да, имаме такъв... мислиме го да стане, но ще видим. Нека да наближи. Защото все по-малко и по-малко хора виждам около мен да ползват CD-та, за съжаление, но аз лично ги обичам, аз слушам CD-та в колата си, купувам си.
1: И аз си купувам.
2: Но, а така ли?
1: Да.
2: А, ето.
1: Нямам за в колата
2: един, за CD, но си купувам.
0: Е, в момента стават все по-модерни плочите, но там вече говорим и за едни други финансови измерения.
2: Да.
0: Доста банди започнаха не само чужди, а и български. Може да ограничен тираж, но освен CD-то, което издават като физически носител, има един имитиран тираж, винил.
2: Ние по нашите турнета, които сега ходихме, си бяхме правили флайери с баркодове и хората директно с телефона отварят албума, в която платформа имат, нали, съответно. Така че това е също с напредналата технология в днешно време и нещата, как се случват, е много удобен и лесен вариант веднага да чуеш нещо и да видиш дори клипи, ще минаваш, излизаш извън концерта, сканираш кода и това е албума. Вече го слушаш в трамвая, докато се прибиеш.
0: Да, но аз все пак си мисля, че усещането като че ли е друго.
2: Друго е сигурност.
0: Аз вече чета напрекъснато само електронната си книга, обаче все още ми липсва онази другата книжната. И миризмата, и усещането, че нещо държиш в ръцете си, има някаква съпричастност. По същия начин и с музиката, аз също бих предпочела... Да, много е лесно от телефона, това е прекрасно, много достъпно. Вече изкуството става много лесно достъпно. Но от друга страна ми се струва, че това така малко по-старото усещане за... Защото допира е поредното сетиво. Някак си друго е.
2: Така е, да
0: го пипнеш, да го заредиш или да ти прескочи, ако си сплочи игличката, да така благословиш някакви производители или каквото ще да е. Но като че ли някакси се получава една взаимност.
2: До масата.
0: Не, то трябва, според мен, трябва да има и от едното, и от другото.
2: Да.
0: Което да даде цялостния облик. Благодаря ви всъщност.

0: Ако наистина не искате нещо, което... Защото няма как да се сетя всичко, което искам да ви попитам.
1: Мисля, че основните неща си споделихме това, което очакваме да се случи от към музика, Денис албума, аз сингъла.
0: И търсете, задължително търсете в платформите Range Love and Deadhead 0,4%.
2: On the Run, последвайте ни в социалните мрежи, да. Активни сме и ще има още много.
0: Много, наистина музиката е страхотна и дори да не разбираш език, разказва прекрасна история, така че си заслужава. Еми, ще ви очаквам пак, кога казахте есента?
1: Есента най-късно с албума и
0: Но все пак есента е едно така доста разтегливо понятие.
1: Нека ми на лятото да направим хубаво моренце да си направим и ще се...
0: Така че очаквам ви отново в студиото и може пък да усъвместим твоя сингъл с твоя албум.
2: Прекрасно, да.
0: И така тогава може да поканиш и дамата.
2: Да, добре.
0: Защото все пак това, което разбрах е, че тя е така
2: голям
0: участник, който е много навътре в нещата.
2: Да.
0: Ами, благодаря ви, сега ще чуем всъщност кой от двамата ми каза, че това е любимо парче?
1: Тук ще чуем, може би, дуета, който двамата изпълняваме в случая.
0: Да. Ами, добре, нека да го чуем. Благодаря ви и успехи. До нови срещи.
2: До нови срещи, си.

Това, което чухме, беше Circus, композиция, включена в третия студиен албум на King Crimson, Lizard. Знаете, King Crimson е една от най-уникалните самобитни и прогресивни прогресив рок групи. Нямат чак толкова дълъг живот, като вече наследниците им от Yes, от Marillion и така нататък, но това са тези, които поставят жалоните. Група, която в някаква степен така позахвърля

хвърля самото рок и блус звучене на рок музиката по това време, т.е. края на 60-те години, и много смело се хвърля в полето на джаза, на какофонията, на класическата музика. Защо ги чухме? Защото на 16 май е роден Робърт Фрип. Един уникален музикант, който действително, тъй като и единствения от началото на групата, през всичките й промени до финала й, той е, може би, лицето на King Crimson и до голяма степен виновника за това те да звучат именно по този начин. Иначе той е китарист, но с един много различен поглед към нещата. Всъщност, може би, се ориентирахте, чухте класика, джаз. Смята се, че самият албум Lizard така е инспириран от Майлз Дейвис. Доколко е така, аз лично не мога да преценя, но наистина е много интересен. Нещото, което ще чуем след малко, е една друга композиция на King Crimson, която е от дебютния им първи албум, който е заглавен In the Court of the Crimson King. Всъщност това е, може би, най-добрият им албум, най-широко харесания, въпреки че е така относително труден за слушане, ако очаквате просто да слушате един прогресив рок, такъв какъвто напоследък сме свикнали да слушаме. Въпреки това, това е най-комерциално успешният им албум. И действително тук това надхвърляне на блуса и рока и заменени с психеделика, acid rock, джаз, класическите обертонови характерни за тази музика са много ясно различими. Интересен е албума и от друга гледна точка. Той е така доста социално ангажиран, защото е повлиян от цялата тази, извинявайте за израза, идиотия с войните и по-конкретно Виетнамската война. Знаете какво огромно движение се заражда в щатите именно по това време, именно срещу войната. И цялостно албумът описва опустошителните последици от войната и конфликтите. Всичко това води до обществено отчуждение, разочарование, безмисленост на човешките усилия срещу могъщите корумпирани сили, неконтролируемата власт и корумпираното ръководство на държавите. На мен ми звучи много познато и в много голяма степен много тъжно, че толкова години, 70 години, почти не, всъщност излъгах ви, 50 и няколко години след това нищо не се е променило в така психиката на хората. И така, Робърт Фрип, още нещо интересно за него. Той има един много характерен начин на свиране, използва кроспикинга, включително, че го и преподава на учениците си, тъй като той е поканен през 1984 година като преподавател от Американското дружество за непрекъснато образование. И всъщност всички китаристи, които той обучава, в крайна сметка минават именно през тази много интересна кроспикинг техника. Получава се едно прескачане на струните, не е движението на перцето по една, а през една. Един леко скоклив, но пък много арпежовиден маниер на свиране. Това може би е обособено от факта, че когато Робърт Фрип започва да свири на китара, той тогава е на 11 години, установява, че има страхотен проблем с ритмиката, въобще с цялостното звукоизвличане. Както той самия казва, аз бях глух за тона и ритъма. И всъщност точно тази техника му помага да преодолее тези свои слабости.

като китарист е прекрасен, макар и не е влязъл в залата на славата от най-великите китаристи, но за сметка на това, именно този специфичен начин на звукоизвличане и именно тази музика, която пише, която е в много голяма степен извън времето си, защото тук става въпрос за образи, представи наистина извън времево усещане, нищо общо с стрикната музика, която сме свикнали, го прави толкова уникален. Така че сега ви предлагам да чуем именно и тази, може би, най-така почитана композиция на Crimson, 21st century schizoid man. Именно тук много ясно става въпрос за отношението на музикантите към военнолюбците.

На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с прогресив рок. Ще чуем Glass Hammer и техния концептуален албум от 2018 година Chronomonaut. Той е всъщност нещо като продължение на един друг албум техен от 2000-та година Хронометрии. Всъщност общото е историята на един млад човек, който се казва Том Тимли, и идеята му в този албум е да направи една супер прогресив рок група, която да завладее света, така че любимата си музика и любимото си време 70-те години да излязат на преден план. Самият той осъзнава, че живее в едно друго хилядолетие, но страстта му и любовта му към прогресива са така надделяват над него. Всъщност няма нищо по-прекрасно от група, която има чувство за хумор и може да прилага това чувство за хумор и спрямо себе си. Начин да се посмее малко на стереотипите на жара, който харесва и в който твори, стереотипите, в които всеки от нас по един или по друг начин попада. Всъщност, хубавото е, когато човек може да се усети и да продължи нататък, вече опитвайки се да прави нещо ново и нещо по-интересно. Много обвиняват Glass Hammer в така доста сериозно втренчени им поглед към 70-те. Може би знаете, че това са най-силните години на прогресив рока, най-голямото израстване, най-голямото разнообразие. От друга страна, така наречения неопрок винаги ще съществува, просто защото ако човек не знае къде са му корените и няма на каква здрава основа да стъпи, той не би могъл да направи нищо друго, освен един въздушен замък, който много лесно може да бъде така духнат от вятъра, да бъде унищожен. Така че за пореден път Glass Hammer успява да намерят нещо много интересно, защото до някъде, усмивайки самите себе си, те с пълни шепи грабят от абсолютно всички жанрове и стилове, които включва в себе си прогресив рока. Това е един албум, който също се смята, няколко с албумите, които се смятат, че са върхови постижения в така дискографията на Glass Hammer, и това е именно един от тях. Както ви казах, Glass Hammer смело грабят с шепи всякакви жанрове и стилове. Тук може да се чуе и блуз, и джаз, и електроника, и ембиент, и психиделика. Разбира се, доста симфонични моменти ще чуем. Просто си личи как групата се забавлява, така лашкайки ни между фентази, епосите, усещането за някаква викторианска атмосфера, отминалите дни, съвремието и всъщност какво се случва с нашия главен герой. Ами той в първата част на албума има шанса да се върне в онези стари древни, хубави времена, под стари древни, разбирайте, 70-те години на 20 век, да предизвика вече утвърдените майстори, събирайки група около себе си, предизвиквайки ги да отчетат, че той самия също може да направи нещо. И действително той получава шанса да си събере групата и да каже: да, ето това съм аз. В така, втората част на групата вече е по-трудно, защото всичко това трябва да се задържи, привличайки все нови и нови почитатели и все нови и нови музиканти, които да го подкрепят в това му начинание. Всъщност хубавото на албума е, че той остава с един отворен край. Тоест, може би Glass Hammer са решили да направят и някаква трета част, но дали ще е така, времето ще покаже. И така, следващите 70 минути ви пожелавам приятно слушане, приятно потапяне в дебрите на тази вселена прогресив рока
и разбира се, останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: нощна стража.
1: С Албена Белева
0: и Иван Драгни.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката.

На вълните на Националното радио започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Евроклассик Ноктюрно, чийто основен акцент в това издание е концертът на берлинския радиохор под диригентството на Хайс Леенарс, който започва с мотетът на Феликс Менделсон Бартолди «Съди ме Боже, опус 78, номер 2».